Quý thính giả đang nghe Mảnh Ghép Thể Thao trong chương trình Tâm Điểm 247 trên VHFM 95.6MHz, chuyên mục mang đến những câu chuyện, những góc nhìn và nhịp đập mới nhất của thể thao trong nước và quốc tế, để một buổi sáng của chúng ta thêm sôi động và nhiều năng lượng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề cuối cùng trong Mảnh Ghép Thể Thao ngày hôm nay, với một cái tựa bài cũng khá là thú vị, đó là khi AI đá chính tại World Cup 2026. Thưa quý vị, nếu trước đây bóng đá được xem là một cuộc chơi của chiến thuật của cảm xúc và bản năng con người, thì ở thời điểm hiện tại, một nhân vật mới đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên sân cỏ. Không mang áo đấu, này cũng không ghi bàn nha, nhưng mà lại có khả năng thay đổi cả một trận đấu trong vài giây thôi. Và đó chính là trí tuệ nhân tạo AI. Và World Cup 2026 thì nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ World Cup mang đậm dấu ấn công nghệ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Từ World Cup 2018 tại Nga, FIFA đã bắt đầu đưa VAR vào vận hành chính thức, cho đến World Cup 2022 tại Qatar thì công nghệ Việt bị bán tự động tiếp tục xuất hiện với hệ thống camera theo dõi chuyển động cầu thủ và quả bóng theo thời gian thực. Những quyết định vốn từng gây tranh cãi hàng tuần lễ giờ có thể xử lý chỉ sau vài chục giây. Nhưng mà World Cup năm nay thì sẽ dự đoán còn tiến xa hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở VAR hay là cảm biến trong bóng nha, AI bây giờ đang trở thành một phần trong toàn bộ hệ thống sinh thái bóng đá hiện đại. Quý vị hãy thử tưởng tượng đi, trong một trận đấu tại World Cup 2026, hàng chục camera AI sẽ theo dõi liên tục từng bước chạy của cầu thủ. Hệ thống dữ liệu sẽ ghi nhận tốc độ tăng tốc nè, khoảng cách di chuyển nè, cường độ hoạt động nè, hướng pressing hay là cả khả năng tạo ra khoảng trống của từng cá nhân nữa. Tất cả gần như diễn ra theo thời gian thực. Điều đó đồng nghĩa với việc ban huấn luyện giờ đây họ không cần nhìn vào trận đấu bằng cảm xúc hay là kinh nghiệm nữa, mà còn bằng hàng triệu điểm dữ liệu được AI phân tích ngay trên màn hình máy tính luôn. Tại FIFA thì hệ thống việt vị bán tự động từ được sử dụng tại Qatar sẽ bao gồm 12 camera chuyên dụng theo dõi tới 29 điểm dữ liệu trên cơ thể cầu thủ với tần suất là hàng chục lần mỗi giây. Công nghệ này sẽ giúp xác định vị trí việt vị nhanh và chính xác hơn rất nhiều so với các kiểm tra thủ công trước đây. Cho đến World Cup năm nay thì nhiều chuyên gia công nghệ thể thao dự đoán hệ thống này sẽ tiếp tục được nâng cấp với AI có khả năng tự động nhận diện tình huống nguy hiểm, va chạm hoặc là lỗi tiềm tàng ngay trong lúc trận đấu diễn ra. Và không chỉ trọng tài được hưởng lợi từ AI đâu nha, cầu thủ bây giờ họ thi đấu cũng sẽ thi đấu cùng với dữ liệu. Nhiều đội tuyển lớn cũng đã sử dụng AI để phân tích xu hướng đá phạt nè, thói quen dứt điểm nè, hay là khả năng di chuyển của đối thủ. Các phần mềm hiện đại có thể mô phỏng hàng ngàn kịch bản chiến thuật khác nhau để giúp huấn luyện viên đưa ra một phương án tối ưu nhất. Và một quả phạt góc bây giờ họ không đơn thuần là những quả treo bóng vào vòng cấm nữa, phía sau đó có thể sẽ là dữ liệu về cầu thủ bật nhảy tốt nhất, vị trí phòng ngự yếu nhất hay là xác suất ghi bàn cao nhất theo từng điểm rơi. Wow, có thể thấy là bây giờ mọi thứ được diễn ra, được tính toán bằng thuật toán rất là chi li đúng không? Và World Cup năm nay còn đặc biệt ở một chỗ, đó là đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Một khối lượng dữ liệu tạo ra sẽ lớn chưa từng có luôn. Và AI gần như sẽ là công cụ duy nhất đủ khả năng xử lý lượng thông tin khổng lồ đó. Từ đường trình di chuyển giữa Mỹ, Canada và Mexico cho đến phân tích hồi phục thể lực, giấc ngủ hay là nguy cơ chấn thương của cầu thủ, thì bây giờ AI cũng đang đóng một vai trò là trợ lý chiến thuật âm thầm phía sau cho một đội tuyển. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ cũng sẽ kéo theo nhiều tranh luận, điều này là chắc chắn rồi. Một bộ phận người hâm mộ cũng cho rằng là bóng đá bây giờ đang dần mất đi cảm xúc nguyên bản khi mà mọi quyết định đều phụ thuộc vào máy móc, và những khoảnh khắc từng tranh cãi mới là gia vị của bóng đá thì bây giờ được thay thế bằng hình ảnh 3D, bằng đường kẻ việt vị hay là bằng thuật toán. Cũng có người nói rằng là bóng đá hiện đại giờ chính xác hơn rồi, nhưng mà nó sẽ giảm đi một cái sự ngẫu hứng. Và thật sự đây cũng là một câu hỏi lớn mà World Cup 2026 sẽ phải trả lời, liệu rằng công nghệ nên hỗ trợ bóng đá đến đâu. Theo Việt Nam nha, với một người là từng bình luận rất nhiều những cái trận đấu, thì AI nó sẽ giúp cho bóng đá cân bằng hơn, nhanh hơn, khoa học hơn, nhưng mà cảm xúc thì vẫn phải là trung tâm của cái trò chơi này, nó vẫn phải là thứ quyết định đến trải nghiệm của người xem. Mà cảm giác vỡ òa sau một bàn thắng này, hay là giọt nước mắt chiến thắng, hay là những khoảnh khắc không ai có thể đoán trước, thì đó cũng sẽ là điều giúp cho chúng ta cảm thấy chờ đợi nhiều hơn. Đó là điều mà khiến người ta yêu bóng đá. Còn AI bây giờ thì có thể phân tích chiến thuật, có thể dự đoán xác suất, nhưng mà cảm xúc

Bóng đá là điều mà Nhật Nam nghĩ là không nên, vẫn phải là một điều rất con người mới được nha. Ở World Cup 2026 thì quý vị biết rồi, đây là một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cũng có thể sẽ là một cột mốc cho thấy bóng đá thế giới đang bước vào một thời kỳ mới. Nên mà cầu thủ thi đấu sẽ có dữ liệu đồng hành, trọng tài cũng sẽ đồng hành với trí tuệ nhân tạo, và khán giả cũng sẽ được trải nghiệm bóng đá theo cách hiện đại hơn. Một kỳ World Cup mà bên cạnh những siêu sao trên sân cỏ thì AI cũng sẽ là một ngôi sao đáng chú ý phía sau ánh đèn sân vận động. Thưa quý vị, hành trình của Mảnh Ghép Thể Thao ngày hôm nay với hai câu chuyện về Tool Chain và công nghệ AI ở World Cup cũng khép lại chương trình ngày hôm nay rồi. Và từ một môn thể thao mới kết nối cộng đồng như Tool Chain cho đến viễn cảnh AI ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thì thể thao hiện đại cũng đang cho thấy sự thay đổi không ngừng để phù hợp hơn với cuộc sống ngày hôm nay. Sẽ có những thay đổi mới giúp người chơi dễ tiếp cận thể thao hơn, và cũng có những công nghệ đang làm thay đổi cách vận hành của cả một trận đấu bóng đá đỉnh cao. Và ok, như đã hẹn thì bây giờ Việt Nam cũng sẽ công bố đáp án của mini game ngày hôm nay với câu hỏi là trong môn Tool Chain thì người chơi sẽ được sử dụng dụng cụ nào. Thì đáp án chính xác đó chính là vợt mini và bóng mềm. Đây cũng là điểm khác biệt giúp môn thể thao này trở nên dễ tiếp cận hơn với người mới chơi và phù hợp hơn với nhiều độ tuổi khác nhau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Mảnh Ghép Thể Thao trong chương trình Tâm Điểm 247 trên VHFM 295.6MHz quý vị nha. Nhật Nam xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày thật nhiều năng lượng, thật nhiều cảm hứng tích cực, và luôn giữ cho mình tinh thần vận động để cuộc sống thêm khỏe mạnh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những mảnh ghép tiếp theo.

0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ít phút thông điệp từ nhãn hàng.
1: Bạn đã nghe, thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đa sắc, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suy tiên, chọn an lành hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 18 phút và chúng ta đang cùng đồng hành với Tâm Điểm 247. Sau nội dung của mảnh ghép thể thao và sau thông điệp từ nhãn hàng mà quý vị vừa cùng lắng nghe, Khánh Hào và Nhật Hào đang cùng quay trở lại fanpage để cập nhật những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ cùng với chương trình. Anh Cảnh Trần cho biết là ngã tư Vũng Tàu, quốc lộ 51 đến vòng xoay cổng 11, xe thông thoáng cả hai hướng, trời mát mẻ. Rồi một chiếc bánh kem mừng tuổi mới từ anh Lê Kim. Khánh Hà cũng thấy là thính giả có tên tài khoản là Chu Dí thì có cho biết là DT744 xã Dầu Tiếng thông thoáng cả hai hướng, DT744 Bến Súc Rạch Bắp An Tây cầu Ông Cổ phường Tây An thông thoáng. Đoạn này thì đang thi công mở rộng và lắp đặt cống thoát nước, các bác tài lưu ý nhẹ chân ga. Dạ, cảm ơn thông tin từ thính giả chia sẻ về. Xin được gửi lời chào đến anh Minh Trọng, cũng chúc anh sẽ có một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều bình an ạ. Anh Nguyễn Giang thì cho biết là DT743 từ vòng xoay An Phú đi 550, đường thông hè thoáng cả hai hướng. Xin chào thính giả Đức Tiger. Rồi Khánh Hà cũng thấy là

0: chú Thanh thì cũng đã có chia sẻ thêm về thể thao khi mà lắng nghe mảnh ghép thể thao buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào anh Trung Thông Nguyễn. Cái nào cũng thấy là anh cho biết là khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định và thời tiết mát.
1: Dạ, cũng có một cái tương tác mới từ anh Duy Phan nữa. Ảnh nói về một cái lời nguyền. Đó chính là khi nào mà đi rửa xe thì trời sẽ mưa rất là lớn đúng không ạ? Xong rồi anh biết thế là trưa hôm qua không có đổi nắng đi rửa xe. Xong rồi chiều tối mưa ơi là mưa luôn. Anh Cảnh Trần thì anh cũng cập nhật tình hình ở khu vực khu du lịch Thủy Châu đến ngã tư Vũng Tàu, quốc lộ 51, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Hiện tại thì đường Phan Văn Hớn có chợ Bà Điểm thông thoáng hai hướng, nắng mới nhú, cập nhật đến từ chị Dung Trương. Anh Lê Đạt cũng mời chúng ta ly cà phê sáng ngày hôm nay. Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa thông thoáng, ghi nhận đến từ anh Nguyễn Linh. Trước đó thì anh cũng chia sẻ thêm là đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư 25 Cá Sấu Hoa, Cà thông thoáng. Đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã ba Hiệp Bình thông thoáng. Chào anh Trung Trần, cập nhật tình hình thời tiết ở khu vực Dĩ An, trời rất là mát mẻ. Thính giả Cậu Sáu cũng đã điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay. Trước đó thì anh Lê Đạt cũng có gửi lời khen cho Thanh Thang Phố nè. Cuối tuần nhưng mà đường về Vũng Tàu không đông, cập nhật trước đó khoảng 20 phút đến từ anh Duy Phan nè. Chào Linh Đan, thời tiết Trấn Biên Đồng Nai hiện tại là 28 độ C, nhiều mây, nắng nóng lắm luôn, và đường Nguyễn Ái Quốc thì xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài ai đi đường này thì nhớ chậm tay ga. Dạ. Chị Dung Trương thì cũng cập nhật trước đó ở khu vực ngã ba Bà Quẹo của đường Trường Chinh, thành phố Bác thông thoáng, trời mát nè. Ngã tư khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, đường Mỹ Phước Tân Vạn đến khu du lịch Thủy Châu, xe thông thoáng hai hướng. Chia sẻ khoảng 24 phút trước từ anh Cảnh Trần. Nếu mà các bác tài quý vị thính giả có lưu thông qua đây thì chúng ta có thể cập nhật thêm về tình hình hiện tại ạ.
0: Một số những tương tác mới, nếu mà trên lộ trình di chuyển của quý vị có thông tin đáng lưu ý thì cũng nhờ quý vị chia sẻ về thêm cùng với chương trình. Anh Nhã anh gửi vào một món đồ ăn sáng nay, món gì mà vừa cái phần chả ở bên cạnh chiên lên đó, nhưng mà Khánh Hà nhìn xa mình tưởng là bánh mì. Cái này thì nói là món gì mà có bánh mì nữa. Sáng nay anh ăn hủ tiếu chay phải không anh ơi? Anh Hoàng Ngọc thì cũng di chuyển ở khu vực hình như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, anh cho biết là đường thì thông thoáng, quý vị cũng có thể yên tâm nếu mà có lộ trình di chuyển qua đây. Cậu Hai Miệt Vườn gửi vào một phần đồ ăn sáng rất là hấp dẫn, chuối sáp nè, bắp, khoai, các loại khoai,
1: có
0: sắn,
1: khoai từ, khoai
0: trứng,
1: lang.
0: Củ lùng, Khánh Hà chọn củ lùng.
1: Vậy hả? Hầu sẽ chọn khoai môn, hình như ở bên phải, góc bên phải.
0: Đúng
1: là
0: rồi,
1: khoai môn. Với lại
0: đó,
1: cho em nải chuối luộc nửa nải thôi.
0: Nửa nải thôi. Dạ, để về Khánh Hà xin củ lùng với Khánh Hà xin Nhật Hào một quả. Một quả chuối. Dạ, chị Dung Trương chú ý là hiện tại đường Phan Văn Hớn, chợ Đại Hải, thành phố Bác thông thoáng hai hướng, nắng mới nhú thôi. Dạ, cảm ơn thông tin từ quý vị chia sẻ về. Bây giờ là 7:22 và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thêm một món quà âm nhạc nữa trước khi mình dành thời gian cùng với những thông tin sức khỏe buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Khánh Hà thấy là sáng nay thì anh Trương Vô Kỵ cũng có yêu cầu ca khúc Vì Em Là Con Gái, mà nói thấy thương quá, nói là nghe có một bài hát mà chờ hoài, chờ qua mấy chương trình rồi, cho nên là gửi tặng đến anh món quà âm nhạc này. Hy vọng rằng là anh vẫn đang đồng hành cùng với chương trình, và nếu nghe được thì bình luận vào fanpage Tâm Điểm 247 cho Khánh Hà và Nhật Hào biết với anh nha.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 27 phút, chúng ta đang cùng đồng hành với Tâm điểm 247. Xin mời quý vị cùng cập nhật một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát thủy điện năm 2026, tối đa 1.110 đồng trên 1 kWh. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1.127 phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy thủy điện trong năm 2026. Theo quyết định, khung giá phát điện năm 2026 đối với các nhà máy thủy điện được quy định từ 0 đến 1.110 đồng trên 1 kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng VAT. Trong khi đó, mức giá tối đa được xác định là 1.110 đồng trên 1 kW. Khung giá phát điện được áp dụng đối với loại hình nhà máy thủy điện. Theo Bộ Công Thương, căn cứ khung giá phát điện được phê duyệt, EVN và các đơn vị phát điện sẽ thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định pháp luật về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ Công Thương ban hành.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sắp ra mắt hệ sinh thái trung tâm tài chính hàng hải. Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) dự kiến ra mắt hệ sinh thái trung tâm tài chính hàng hải vào ngày 21 tháng 5 với mục tiêu từng bước đưa các giao dịch tài chính gắn với hoạt động hàng hải và cảng biển. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Giám đốc Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC chia sẻ khi đề cập đến định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Hàng hải Maritime Financial Center, một trong bốn trụ cột của VIFC-HCMC. Đại diện cũng cho biết là kỳ vọng của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là thu hút vốn FDI vào một vài dự án cảng, mà là hình thành một thị trường vốn hàng hải quốc tế đặt tại đây. Khi có cơ chế sandbox, chuẩn pháp lý quốc tế, giao dịch bằng ngoại tệ, bảo vệ

0: đầu tư và khả năng kết nối với các định chế tài chính toàn cầu, VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ trở thành cảng trung chuyển dòng vốn cho kinh tế biển Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông đáp ứng thực tiễn tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay. Trong đó, Cục Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bố trí tổ chức giao thông linh hoạt, phân làn đường theo giờ cao điểm. Vào giờ cao điểm buổi sáng, mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm và ngược lại vào giờ tan tầm buổi chiều. Cụ thể, Cục Cảnh sát Giao thông đang tiến hành nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, Hà Nội để tổ chức giao thông bằng cách xén giải phân cách giữa đường để tối ưu hóa việc phân làn đường ưu tiên, chuyển đổi dòng xe phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện tham gia giao thông theo thời gian thực tương tự như tuyến đường Cộng hòa thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 5.
0: Đến với phần tin thế giới, xe buýt cháy rụi sau khi va chạm với tàu hỏa ở Bangkok, 8 người thiệt mạng. Theo báo Nation Thái Lan, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 15:40 chiều ngày 16 tháng 5, khi một đoàn tàu chở hàng va chạm với xe buýt công cộng gần ra Makassan ở quận Ratchathepui, thủ đô Bangkok của Thái Lan. Vụ va chạm đã khiến 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy dữ dội và nhiều phương tiện xung quanh hiện trường bị hư hại. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vào lúc 15:51 và nỗ lực dập tắt đám cháy. Đến 15:59, đám cháy đã được kiểm soát. Cảnh sát và các lực lượng liên quan đã phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn nhằm điều tra nguyên nhân, nhận dạng nạn nhân và thu thập chứng cứ.
1: Thưa quý vị, cảnh sát bang Perak của Malaysia đã tiến hành điều tra sau khi phát hiện các vật phẩm nghi là ma túy cùng điện thoại di động trong một buồng giam tại đồn cảnh sát trung tâm thuộc trụ sở cảnh sát quận Ipoh cách đây ít ngày. Theo hãng thông tấn Panama của Malaysia, dẫn lời cảnh sát trưởng bang Perak, ông Nor Hisham Nordin, cuộc điều tra nhằm xác định liệu có tồn tại yếu tố sơ suất, thiếu sót trong công tác kiểm soát, vi phạm quy trình hoặc có sự liên quan của bất kỳ sĩ quan hay nhân viên nào hay không. Ông cho biết cuộc điều tra cũng tập trung đánh giá công tác giám sát và việc tuân thủ quy trình quản lý giam giữ. Trong thông báo ngày 15 tháng 5, ông Nor Hisham nêu rõ rằng cảnh sát bang Perak xem đây là vụ việc nghiêm trọng sau khi vụ việc bị kiểm tra và phát hiện.
0: Mời quý vị đến với những tin tức có liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí thể thao. Hé lộ hình ảnh Doraemon du lịch Việt Nam, đội nón lá và mặc áo dài. Doraemon Movie 45, Nobita và lâu đài dưới đáy biển hiện đang gây sốt ở rạp Việt, lập tức leo lên dẫn đầu bảng doanh thu phòng vé kể từ khi ra mắt những suất chiếu sớm đầu tiên. Đáng chú ý, tháng 5 cũng là tháng sinh nhật của Shizuka, nhân vật giữ vai trò then chốt trong cao trào của bộ phim. Để kỷ niệm hai sự kiện này, ekip quyết định phát sóng tập đặc biệt món quà là chuyến du lịch Việt Nam, lấy bối cảnh tại Việt Nam và cùng chúc mừng sinh nhật Shizuka. Tập phim món quà là chuyến du lịch Việt Nam dự kiến phát sóng vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 5 theo giờ Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, LP Bank Ninh Bình đã có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại Suwon City với tỷ số 3-1 tại cúp bóng chuyền nữ VTV9 Bình Điền 2026 diễn ra vào chiều 16 tháng 5. Sau khi để thua ở set mở màn, đại diện Việt Nam cho thấy bản lĩnh và sức mạnh vượt trội để thắng liền 3 set tiếp theo, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với các tỷ số 17-25, 25-17, 25-20 và 25-19. Chiến thắng này mang ý nghĩa rất quan trọng với LP Bank Ninh Bình trong bối cảnh đội bóng chưa có phong độ tốt ở giai đoạn một giải vô địch quốc gia và không giành vé dự cúp Hùng Vương. Cúp VTV9 Bình Điền 2026 được xem là cơ hội để đội đương kim Á quân tìm lại sự tự tin cũng như khẳng định sức mạnh trước mùa giải quan trọng phía trước.
0: Tiết lộ mới nhất về hợp đồng của huấn luyện viên Carrick với MU. MU đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Michael Carrick để bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên trưởng chính thức của câu lạc bộ. Các nguồn tin chia sẻ với ESPN, các cuộc đàm phán với chiến lược gia 44 tuổi đã tiến triển nhanh chóng sau khi ban lãnh đạo MU quyết định Carrick hoàn toàn xứng đáng với cơ hội được giữ lại ở vị trí này. Nguồn tin của ESPN cho biết câu lạc bộ Kỳ

vọng thông báo chính thức có thể được đưa ra trước trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mùa giải gặp Nottingham Forest tại Old Trafford vào Chủ nhật 17 tháng 5. Các đại diện của Carrick đã có mặt tại Manchester trong tuần này để hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng. Cựu tiền vệ của Man United dự kiến sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài đến tháng 6 2028, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

0: Tâm điểm 247, những gì bạn muốn nghe. Phát sóng từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên VOH tần số FM 95.6 MHz. Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, mỗi buổi sáng hàng triệu người mở mắt, chúng ta ra khỏi giường của mình với cảm giác là bộ não như đang còn ngủ và cơ thể thì nắng như tạ. Có lẽ là cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, ít nhất là 1 đến 2 ly cà phê thì mới cảm thấy là hoạt động lại bình thường. Không biết là quý vị có đang nằm ở trong nhóm này hay không? Thực ra chúng ta biết là 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy nó là một cửa sổ cực kỳ quan trọng để biết là giấc ngủ ngày hôm qua của mình chất lượng đến đâu, đồng hồ sinh học có đang ổn và sức khỏe tổng thể đang ở mức nào. Và ngày hôm nay, Sức Khỏe Trên Hết sẽ giới thiệu đến quý vị một bài kiểm tra đơn giản nhưng rất chất lượng mà các nhà nghiên cứu giấc ngủ cũng thường dùng. Bài kiểm tra này thì hơi mất thời gian và cả sự kiên trì của quý vị, bởi vì chúng ta phải thực hiện nó trong ít nhất từ 7 đến 10 ngày liên tục, bao gồm cả ngày thường và cuối tuần để có dữ liệu chính xác. Cho nên nếu quý vị muốn hiểu hơn về sức khỏe cơ thể của mình thì chúng ta hãy dành thời gian từ 7 đến 10 ngày tới để chúng ta cùng kiểm tra với bài kiểm tra này quý vị nha.
2: Và cách làm sẽ là như sau: ngay khi tỉnh dậy, không bật đèn sáng rực, không uống cà phê, trà hay là bất kỳ cái loại thức uống chứa caffeine nào. Sau đúng 30 phút kể từ lúc thức dậy thì chúng ta có thể rửa mặt, đi vệ sinh, thiền, tập thở, nhưng mà không dùng chất kích thích. Hãy tự đánh giá mức độ tỉnh táo của bản thân như thế nào quý vị nha. Sẽ dùng thang điểm từ 1 đến 10, ví dụ như là 1 điểm cho việc cực kỳ uể oải, não như là sương mù, muốn chui lại vào chăn mền mình ngay. 5 điểm bình thường, không quá mệt nhưng mà cũng chưa cảm thấy là sảng khoái tỉnh táo hẳn. Rồi 10 điểm nếu như chúng ta cảm thấy tỉnh táo, tràn đầy năng lượng, đầu óc minh mẫn, sẵn sàng bắt đầu ngày mới. Hãy ghi chép lại mức điểm mà chúng ta đánh giá mình đạt được cùng với vài từ mô tả cảm giác. Ví dụ như là 7 điểm, hơi nặng mí mắt nhưng mà đầu thì tỉnh. Hay là 3 điểm, buồn ngủ muốn chết luôn, giờ muốn ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Và đây sẽ là kết quả đánh giá của quý vị nha.
1: Dạ, với thang điểm trung bình từ 8 đến 10 thì xin được chúc mừng quý vị, nó đang ở mức xuất sắc. Quý vị có giấc ngủ chất lượng cao, đồng hồ sinh học đang rất là tốt và chúng ta cứ duy trì thói quen hiện tại. Nếu thang điểm của chúng ta ở từ 6 đến 7,9 thì mình đang tốt, nó cũng khá ổn nhưng mà vẫn còn tiềm năng để cải thiện, để lên mức xuất sắc quý vị nha. Và chúng ta tăng cường thói quen chút ngủ từ 4 đến 5,9 tức là trung bình thấp, giấc ngủ chưa đủ thì chúng ta cần xem lại thời gian ngủ, ánh sáng cũng như là những căng thẳng mà quý vị đang gặp phải. Và dưới 4 tức là kém, đây là một báo động đỏ về giấc ngủ cũng như là sức khỏe của chúng ta. Quý vị nên điều chỉnh mạnh về thói quen của mình. Ở mức độ sảng khoái buổi sáng thấp á, thì nó sẽ thường phản ánh thứ nhất là giấc ngủ sâu và REM chưa đủ nè, rồi stress mãn tính hoặc là cortisol cao bất thường, cũng có thể là đồng hồ sinh học của quý vị bị lệch và thiếu ánh sáng tự nhiên ban ngày hoặc là tiếp xúc ánh sáng xanh buổi tối quá nhiều. Và quý vị cũng lưu ý thêm một số những lưu ý sau đây để cho cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn, mỗi buổi sáng thức dậy cảm thấy sảng khoái hơn ạ.
2: Dạ, đầu tiên là sẽ không dùng caffeine ít nhất 30 phút, tốt nhất là từ 1 tiếng đến 90 phút sau khi thức dậy. Đây là yếu tố then chốt của bài test. Thứ hai là tránh nhìn đồng hồ điện thoại ngay khi mình thức dậy, bởi vì ánh sáng xanh sẽ làm thay đổi kết quả. Thứ ba là không nên test trong những ngày mà chúng ta thức dậy quá muộn, quá trễ so với thói quen. Ví dụ như là ngủ tới 11 giờ trưa chẳng hạn. Thứ tư là phụ nữ nên chú ý giai đoạn kinh nguyệt vì hormone có thể ảnh hưởng đến kết quả. Và cuối cùng, điều thứ năm là kết hợp theo dõi với cảm giác ban ngày, có buồn ngủ giữa trưa hay không để có cái nhìn toàn diện hơn.
0: Hiểu để khỏe.
1: Thưa quý vị, thường thường khi mà chúng ta gặp người bị bất tỉnh thì có thể là mình sẽ rơi vào một cái trạng thái băn khoăn là bây giờ bế họ lên để đưa đi cấp cứu ngay hay là để nằm yên tại chỗ chờ xe cấp cứu. Và câu trả lời của chuyên gia làm việc tại trung tâm cấp cứu A9 bệnh viện Bạch Mai thì nếu mà quý vị có băn khoăn với câu hỏi này hoặc là đã từng có những lúc quý vị gặp cái tình huống này ở trong cuộc sống á, thì trước tiên chúng ta hãy kiểm tra nhanh với 3 giây quan trọng cần nhớ theo nguyên tắc ABC quý vị nha. Trong đó A là đường thở có đang bị tắc không, B là hô hấp họ có thở không, và C là tuần hoàn có mạch hay không. Nếu mà người gặp nạn họ không thở hoặc là tắc nghẽn đường thở thì mình cần phải khai thông ngay, kể cả khi cần di chuyển. Có thể là chúng ta di chuyển người bệnh ngay khi người đó không có dấu hiệu chấn thương, còn mình nghi ngờ nguyên nhân do bệnh lý tụt đường huyết, đột quỵ hay là ngộ độc. Nhưng mà khi mà di chuyển thì quý vị sẽ cần nhớ các nguyên tắc, đó chính là luôn giữ trục đầu, cổ, thân thẳng hàng, theo dõi đường thở liên tục. Cái này quan trọng quý vị nha, luôn giữ đầu, cổ và thân thẳng hàng và theo dõi đường thở liên tục. Chúng ta cũng không bế lên ngay khi mà người gặp nạn có nguyên nhân do thứ nhất là tai nạn giao thông nè, thứ hai là té ngã nè, thứ ba là dấu hiệu thần kinh khu trú như là đau cổ, đau lưng hay là nghi chấn thương cột sống. Bởi vì một động tác sai thì có thể khiến tổn thương từ nhẹ dẫn đến liệt suốt đời. Và trong trường hợp này quý vị sẽ cần giữ nguyên tư thế cố định đầu cổ. Nếu mà chúng ta di chuyển thì mình sẽ cần giữ đầu cổ vai thẳng hàng như là một khối và có cán cứng thì càng tốt.
2: Đặc biệt có một trường hợp cần đặt tư thế nằm nghiêng giữ an toàn cho người gặp nạn, đó là khi người đó có nôn ói, ngạt thở, không tự bảo vệ được đường thở. Và trong nhiều trường hợp, hành động theo phản xạ chưa chắc đã đúng. Việc có nên di chuyển hay không phụ thuộc vào đánh giá nhanh nguy cơ, đặc biệt vấn đề chấn thương cột sống. Vậy nên là các chuyên gia lưu ý trong cấp cứu, đôi khi không làm gì vội vàng lại là cách cứu người đúng nhất.
0: Bí quyết sống khỏe.
1: Thưa quý vị, dưới ảnh hưởng của Hollywood, K-pop và mạng xã hội, hình ảnh làn da rám nắng, nâu bóng khỏe khoắn, quyến rũ cùng với vóc dáng săn chắc ngày càng được ưa chuộng hơn. Phong cách trang điểm, tông đồng hay là các phương pháp nhuộm da cũng liên tục xuất hiện và nhanh chóng tạo sức hút. Và theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Nguyệt Minh là giám đốc trung tâm thử nghiệm lâm sàng Bệnh viện Da liễu Trung ương, xu hướng nhuộm da nâu tanning xuất phát từ khác biệt văn hóa thẩm mỹ giữa người châu Á và phương Tây, và xu hướng hiện nay chuyển sang các sản phẩm nhuộm da không sử dụng tia UV mà dùng hóa chất bôi hoặc là xịt, tức là spray tan trực tiếp lên bề mặt da.
2: Theo bác sĩ Minh thì hoạt chất thường dùng trong các sản phẩm này là DHA, tên khoa học là dihydroxyacetone acetone. Khi thoa lên da, chất này phản ứng với mồ hôi, protein và lớp sừng trên bề mặt da để tạo màu nâu. Tương tự hiệu ứng trang điểm, đây chỉ là quá trình đổi màu lớp sừng ngoài cùng, không phải làm da bắt nắng hay thay đổi sắc tố tự nhiên của da. Các sản phẩm nhuộm da hiện nay chủ yếu ở dạng bôi hoặc là xịt. Sau khoảng 24 giờ thì màu da sẽ hiện rõ và thường duy trì trong 5 đến 7 ngày trước khi nhạt dần do lớp sừng bong ra trong quá trình tắm rửa. Nếu muốn giữ màu da nâu, người dùng phải tiếp tục xịt hoặc là bôi lại.
1: Dạ, vậy thì rủi ro sức khỏe như thế nào đây? Dù phương pháp nhuộm da không dùng UV được đánh giá là giảm tối đa nguy cơ ung thư hơn so với là tắm nắng hay là tia cực tím, nhưng mà bác sĩ Minh cũng cảnh báo nhiều người lại khá là chủ quan sau khi mà chúng ta nhuộm da. Không ít người cho rằng da đã sẫm màu thì không cần chống nắng nữa, trong khi thực tế bản chất làn da phía dưới vẫn không thay đổi. Và bác sĩ Minh cũng nhấn mạnh, da nhìn có màu nâu nhưng mà thực chất vẫn là nền da cũ. Nếu mà chúng ta không dùng kem chống nắng và các biện pháp bảo vệ da thì nguy cơ bắt nắng và tổn thương da, thậm chí là ung thư da vẫn tăng cao. Cho nên ngoài kem chống nắng, người đã nhuộm da vẫn cần sử dụng các biện pháp chống nắng vật lý, ví dụ như là áo chống nắng, mũ rộng vành, kính và ô khi chúng ta đi ra ngoài trời quý vị nha.
2: Một vấn đề khác được chuyên gia lưu ý là tính an toàn của các sản phẩm xịt bôi nhuộm da. Theo bác sĩ Minh thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược mỹ phẩm FDA và châu Âu

chấp nhận việc sử dụng DHA để nhuộm da nhưng chỉ giới hạn trên bề mặt da. Các cơ quan này không khuyến cáo để hóa chất tiếp xúc với mắt, miệng, mũi hoặc bị hít, nuốt vào cơ thể. Hiện chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh là các hoạt chất này an toàn khi đi vào đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Vì vậy,

0: DHA là hoạt chất chính thống cho mục đích nhuộm da. Nhiều sản phẩm trôi nổi vẫn sử dụng các thành phần chưa được kiểm chứng an toàn.
1: Dạ, và thưa quý vị, đó là một số những nội dung mà Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Hy vọng rằng với những thông tin này thì quý vị cũng đã có thêm những thông tin, những hiểu biết để mà mình chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt hơn. Còn bây giờ quay trở lại với fanpage của Tâm Điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay để cùng cập nhật thêm một số những nội dung, một số những tương tác của quý vị thính giả. Khánh Hà thấy là thời điểm này thì đang có thêm những chia sẻ mới đến từ thính giả Thanh Loan. Xin chào chị, xin chào anh Hà Cường. Chị Đinh Luyến thì cũng cho biết là quốc lộ 20 trời âm u, không biết là ngày hôm nay thì liệu rằng có một cơn mưa ngang qua nữa hay không. Xin chào anh Đào Tài. Rồi anh Hoàng Ngọc thì cũng cho biết là sáng nay anh đi lòng vòng qua các tuyến đường ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì đều lưu thông ổn hết. Cảm ơn thông tin từ anh. Xin chào thính giả Hương Trần. Khánh Hà cũng thấy là thính giả Tiến Mạnh Vũ nè, hay là anh Đặng Văn Thịnh thì cũng đang đồng hành cùng với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài ra thì có anh Brian Phạm cũng chia sẻ từ nước Úc xa xôi. Anh nói rằng là buổi sáng ngày hôm nay thì âm nhạc nghe hay, nghe bình bồng, phiêu du như là được trở về tuổi thơ của những tháng ngày đạp xe cắp sách tới trường. Và những bản nhạc này thì cũng thường xuyên được phát ở trên các đài truyền hình. Và hôm nay thì trời Úc cũng mưa rỉ rả và những cảm xúc này càng được dâng trào thêm nữa. Tức là ngày hôm qua, hôm nay là mưa diện rộng, mưa từ Việt Nam sang tới Úc luôn ạ. Dạ, rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Hà Cường nén vào hơi trễ, nói là mình là thuộc team nướng. Dạ, rồi có thêm những chia sẻ nữa đến từ thính giả Phạm Hoàng Luân. Anh có gửi hình, gửi đoạn clip đi trên một cung đường nhưng mà Khánh Hà cũng không có nhìn rõ là đoạn đường nào, có thể là quốc lộ. Dạ, nếu mà có thời gian đúng luật giao thông, mình có thể lúc nào đó anh dừng lại, tình hình giao thông đáng chú ý thì cũng nhờ anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ thêm ạ.
0: Dạ, anh Tất Phước Nguyễn thì trước đó anh cũng cập nhật tình hình ở Hòa Bình, Tô Hiệu, Thạch Lam, Bình Long hướng về Hưng Lộ 3 cũng thông thoáng nè. Chị Quyên Nguyễn thì ghi nhận thông tin ở quốc lộ 51, khu vực phường Tân Phước, cụm cảng Cái Mép thông thoáng, nắng đã lên. Tân Hóa về Lũy Bán Bích thông thoáng, hai thượng Lãng Ông, Lê Quang Xuân, Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng về cầu vượt Cây Gõ đều thông thoáng. Cầu Chà Và về Nhị Thiên Đường thông thoáng luôn ạ. Đường quốc lộ 50 từ Nguyễn Văn Linh về cầu Chà Và lưu thông ổn định cả hai hướng. Những thông tin được cập nhật đến từ anh Tấn Phước Nguyễn. Bên cạnh đó thì qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, hiện tại thì xe đã đông dần lên, xếp hàng khá là dài khi ở khu vực dừng chờ đèn đỏ. Các bác tài nếu lưu thông qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Ở một nút giao khác, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông là Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng, tình trạng di chuyển khá là thông thoáng. Gần đó Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu thì cũng trong tình trạng di chuyển thông thoáng nữa quý vị. Một số nút giao ở khu vực trung tâm thành phố thì đa số các nút giao này các bác tài nếu có lưu thông qua thì chúng ta cũng yên tâm, lưu lượng giao thông xe cộ không quá đông và di chuyển rất là thông thoáng, như là ở nút giao Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng nè, Kỳ Đông, Bao Huyện, Thanh Quan, hay là ở khu vực Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, nút giao Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, một số nút giao khác ở khu vực đường phường An Đông mà chúng tôi cũng ghi nhận được là ở khu vực Nguyễn Trãi, Trần Phú xe có đông một tí xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định. Hồng Bàng, Phù Đổng, Thiên Vương xe di chuyển ổn định ạ. Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu xe cũng trong tình trạng di chuyển ổn định. Một nút giao khác, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành di chuyển thông thoáng luôn, khá là yên tâm nếu có lộ trình qua đây. Nút giao Lê Đại Hành ở khu vực vòng xoay thì chúng tôi ghi nhận được tình trạng xe di chuyển thông thoáng. 3 tháng 2 giao với Tạ Uyên xe có đông một tí xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định. Khu vực phường Bình Tây, nút giao cụ thể là Hậu Giang, Minh Phụng xe di chuyển ổn định. Trong chung tình trạng là nút giao Tháp 10, Phạm Đình Hổ hay nút giao Hậu Giang, Nguyễn Văn Luân.
1: Dạ thưa quý vị, đó là một số những thông tin cập nhật thêm với quý vị thính giả. Còn bây giờ trong những phút cuối của chương trình thì gửi tặng quý vị thêm một món quà âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe với Tâm Điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Tâm Điểm 247 trong 2 tiếng phát sóng vừa qua với rất nhiều những nội dung chia sẻ cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ về có lẽ cũng đã giúp cho lộ trình của nhiều bác tài và nhiều thính giả khác buổi sáng ngày hôm nay trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ còn nhiều những chương trình ở trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz nữa, cho nên là hy vọng quý vị vẫn cố định tần số. Gần nhất là chúng ta có hai người bạn Hải Triều và Bích Trâm cũng đã sẵn sàng để một lát nữa 8 giờ sẽ đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn ạ.
1: Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình Tâm Điểm 247 do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Minh Sài Gòn thực hiện xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo trên FM 95.6 MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày chủ nhật thật thư giãn, bình an và nạp đầy năng lượng cho tuần mới phía trước ạ.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Một nụ hồng tặng cho Big Chum, yeah. Một nụ hồng tặng cho chú Tư, oh yeah. Còn một vườn hồng thì tặng cho thính giả nhịp sống.
3: Nhịp sống.
2: Hai ba.
3: Sài Gòn.
2: Trời ơi, Trâm ơi, vô quá Trâm ơi. Thưa quý vị, nếu mà quý vị lần đầu tiên nghe Song Mic và lần đầu tiên nghe chúng tôi 50% hát, 50% nói. Vừa hát vừa nói thì đích thị là quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Sài Gòn đó ạ.
3: Dạ, và bộ đó là Trâm Triều trong buổi sáng ngày hôm nay. Không uổng công là hồi tối tới giờ là luyện đó, giọng đó, từ đó, đó. Đêm ngày hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay luôn á hả Triều.
2: Cho nên là quý vị có nghe cái chất giọng của chúng tôi mà có the thé, có khàn khàn, mà có một chút xét xét trong đó là do tối hôm qua luyện thanh nhiều quá.
3: Với lại là chúng tôi cũng đã
2: sao?
3: Trải nghiệm cơn mưa đầu mùa.
2: Triều mới kể cho Trâm luôn, tối ngày hôm qua hai đứa tới phòng thu, hai đứa tập beat, tập bè, tập hát rồi xong bắt đầu đi về. Mà quý vị thấy là tối hôm qua mưa rả rích cả đêm luôn. Hai đứa tưởng đâu là trời ơi mình sẽ đi dưới cơn mưa đầu mùa, mình
3: wow,
2: sẽ có những cái trải nghiệm
3: quá
2: đầu tiên. Không ai có được. Đúng là không ai có được, đúng vậy. Nhưng mà sáng nay là nghe quý vị nghe chất giọng của chúng tôi rồi đó. Cho nên là
3: quý vị
2: cuộc
3: ơi,
2: sống
3: hãy nói gương, hãy Triều.
2: Cứ
3: giữ
2: thử
3: sức khỏe.
2: Cứ thử đi. Nhưng mà phải chọn lựa.
3: Ví dụ như là mình lựa chọn là đi ra đường thì phải mang áo mưa nè.
2: Đó.
3: Đi ra đường thì phải mang ô dù nè.
2: Chính
3: đó,
2: xác.
3: Vừa mà lãng mạn mà vừa giữ được sức khỏe.
2: Và nếu như mà chúng ta lỡ mà có lựa chọn mà có chệch đi cái ý muốn của mình á, thì mình phải có cách khắc phục.
3: Ví dụ như là hát giống Trâm với Triều để luyện giọng.
2: Đó. Hát một hồi là quý vị thấy là gọi là giọng của chúng tôi cũng sẽ trong dần lên. Hy vọng là như vậy. Dạ. Và quý vị đang đến với Nhịp sống Sài Gòn trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Hy vọng là với sự rôm rã rộn ràng của chúng tôi trong buổi sáng đầu
3: ngày
2: đầu
3: mới
2: tuần luôn
3: của
2: á.
3: Cuối tuần
2: lộn luôn á, đầu ngày mới của cuối tuần.
3: Thật ra thì Trâm hiểu chú Tư đến nói là một buổi sáng đầu mùa mưa.
2: Trời ơi, nhưng mà làm sao nó bị nghẹn ngào lại đó, nghẹn ngào lại ngay cái thanh quản của mình. Rồi quý vị ơi, sự rộn ràng này hy vọng là cũng sẽ kịp đánh thức quý vị để mà chúng ta có thể tận hưởng một buổi sáng Chủ nhật. Theo Hải Triều thấy sáng nay khá đẹp trời.
3: Dạ, rất đẹp trời.
2: Dạ.
3: Bởi vì trên fanpage là quá trời tim, quá trời yêu thương đến từ quý vị thính giả luôn rồi. Anh Brian Phạm anh nói là chào host Trâm Triều nha. Trời ơi, nay nghe Triều hát opera hay ghê á.
2: Nói chung là tự nhiên cái mình hát nói ở bên Việt Nam mà qua tới Úc là thành opera.
3: Dạ, nghe khen Triều như vậy chứ opera trong nhóm đọc bình thường luôn á.
2: Opera. Opera, vậy nó mới đúng đúng không? Dạ, cảm ơn anh Brian Phạm ạ.
3: Rồi những cốc cà phê đến từ thính giả Thanh Nguyễn nè. Rồi thính giả Hệ thống Hòa Thượng thì nói trời ơi tôi nghe đâu đây tiếng chim hót líu lo.
2: Wow.
3: Ủa vậy là mình hát là có đệm echo đồ vô rồi hả Hải Triều?
2: Dạ, mọi người đang lạc vào trong một khu rừng Amazon với tiếng chim hót.
3: Thêm một thông điệp rất là tích cực đến từ thính giả Nụ Cười Dễ Thương đây ạ.
2: Ừ.
3: Một nụ cười cuối tuần, hôm nay bạn làm gì? Chào buổi sáng nha. Mỗi ngày mới là một cơ hội để bắt đầu lại với thật nhiều năng lượng tích cực. Và hãy thức dậy với một nụ cười, cười chưa?
2: Trời ơi.
3: Thêm cái nữa nè, hít thở thật sâu với bầu không khí trong lành. Và tin rằng hôm nay chúng ta sẽ có một ngày mới thật là tuyệt vời.
2: Chắc chắn là như vậy rồi. Đó là điều mà chúng ta luôn luôn mong đợi phải không ạ? Và hy vọng là các host của Nhịp sống Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ góp một phần nho nhỏ thôi, xíu xíu thôi, nhưng mà cũng đủ giúp cho quý vị có thêm năng lượng cho ngày mới Chủ nhật hôm nay để mình lấy sức mình đi dạo phố. Mình đi shopping, mình đi hẹn hò, mình gặp người này người kia nha quý vị. Tận hưởng ngày Chủ nhật đi ạ.
3: Mà dù là ngày trong tuần hay là ngày cuối tuần, chỉ cần đi ra đường thì phải biết thông tin giao thông.
2: Đúng.
3: Để xem là tình hình ở các tuyến đường như thế nào. Bích Trâm thấy là quý vị thính giả của

0: tranh thủ cập nhật về cho chương trình đây. Sáng ngày hôm nay, nếu mà quý vị có lộ trình gì thì đừng quên chia sẻ về với trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Đồng thời thì sáng nay mình có còn một gương mặt nữa đúng không Hải Triều?
1: Chính
0: xác. Gương mặt mà cười toe toét ở ngoài kia nói là alo, em sẵn sàng đón nhận những cuộc gọi qua số hotline 0283822 1188 rồi. Và thư ký Mỹ Linh sẽ tiếp nhận những cuộc gọi sáng nay thưa quý vị. Nếu mà quý vị có thông tin nào thì cứ gọi về cho chương trình nha. Bây giờ thì Bích Trâm cũng nhận được một vài thông tin giao thông xin được chia sẻ với quý vị. Nếu mà sáng ngày hôm nay quý vị đi qua khu vực quốc lộ 1K hướng về cầu Linh Xuân, theo cập nhật đến từ anh Quang Huy Bùi, anh cho biết là ở đây thông thoáng, quý vị có thể an tâm lựa chọn. Dọc theo tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa qua các nút giao như là ở khu vực Trần Quang Diệu nè, rồi tiếp đến là khu vực chợ Phạm Văn Hai hay là khu vực rạch Bùng Binh thì lượng xe rất là thông thoáng ở cả hai hướng luôn ạ. Không chỉ là hai hướng bên này mà hai hướng bên kia của đường Trường Sa cũng thông thoáng tương tự. Đó chính là chia sẻ đến từ anh Hùng. Bây giờ thì Bích Trâm cũng sẽ xem là trong kho ẩn có thông tin nào mà quý vị thính giả chia sẻ về đây mà ở trong đây không. Wow, có một bình hoa hồng màu xanh ngát xanh đến từ anh bonsai Tấn Linh. Nhà anh trồng mà không chỉ là bonsai mà còn có hoa hồng nữa ha.
1: Dạ dạ dạ dạ. Ước gì cái bình hoa hồng đó ngay trong phòng thu của tụi mình sáng nay.
0: Có chứ, admin tặng cho mình bông hoa hồng quá trời lớn.
1: Trời ơi. Nhìn vô tấm hình của admin mà đăng tải trên fanpage ấy, mình thấy là sáng nay là mượt, quá là mượt mà
0: thơm đấy chứ. À, thính giả Tấn Phước Nguyễn thì rất là nhanh chóng, anh để lại bình luận kèm theo những lời mời nha. Mình yêu cầu bài hát Mắt Nai Cha Cha Cha gửi tặng cho cộng tác viên Minh Trọng, anh Trần Trọng Hiếu, anh Hệ Thống Hòa Thượng, thính giả Hà Cường, thính giả Thanh Loan, thính giả Thanh Nguyễn Văn, thính giả Nguyễn Linh, Nguyễn Trường Bảo, Vân Sa Tánh Linh, Trọng Vani và đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn.
1: Ai
0: yêu cầu
1: ai
0: vậy? Thính giả Tấn Phước Nguyễn.
1: Trời
0: yêu cầu
1: ơi.
0: Vậy sao mà dám không phát?
1: Đúng rồi, mình bắt tay cái coi sáng nay là bài hát đầu tiên mà Hải Triều với Bích Trâm để sẵn trong playlist của chúng ta, đó chính là Mắt Nai Cha Cha Cha.
0: Trời ơi.
1: Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thể hiện cũng tương đối thành công rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mà cho quý vị có cảm xúc trọn vẹn thì chắc là phải để ca sĩ hát.
0: Dạ. Quý vị nghe xong thì quý vị nhớ để lại bình luận xem là Trăm Triều có hát chuẩn ca sĩ chưa. Đó. Hay là theo quý vị thấy là phiên bản mới do chúng tôi tạo ra thì ok quá.
1: Đó,
0: sau này
1: nên
0: thu âm cho một cái bản khác nữa.
1: Đúng rồi, để chúng tôi còn debut nữa đúng không ạ?
0: Dạ, chúng tôi sẽ... Tự nhiên sáng nay opera mệt quá.
1: Hơi cao, âm mình hơi cao.
0: Dạ, và thưa quý vị, trong kho ẩn bên trong cũng thấy thêm một bình luận nữa đến từ anh Hoàng Ngọc đây. Sáng ngày hôm nay thì anh cho biết là các tuyến đường ở đường nội thành á, thì đều lưu thông rất là ổn. Quan sát thêm qua bản đồ giao thông thành phố cũng có nhiều tuyến đường ổn lắm. Nếu mà quý vị đi qua thì chúng ta cũng có thể an tâm lựa chọn trong buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ như là An Dương Vương, Thoại Ngọc Hầu, xin được nhắc lại thưa quý vị, An Dương Vương đường số 7 và Hôm An Dương Vương, hay là khu vực Âu Cơ Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ Lũy Bán Bích. Dọc tuyến đường Trường Chinh thì ở đâu cũng thông thoáng cả, như là Trương Công Định, Âu Cơ, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, một nút giao mà thường ngày cũng hay tập trung đông xe nhưng mà sáng ngày hôm nay rất là thoải mái thưa quý vị. Bích Trâm thấy là ở khu vực đường Cộng Hòa giao với Tân Kỳ, Tân Quý thì hơi đông xe nhưng mà vẫn di chuyển rất ổn. Tiếp đến là khu vực đường Cộng Hòa C18, Cộng Hòa A4, ở làng giữa thì hơi đông xe một chút thôi nhưng mà vẫn di chuyển ổn lắm, quý vị có thể an tâm. Ở khu vực Trường Chinh, Nguyễn Hồng Đào hay là Trường Chinh, Tê Thạnh thông thoáng ở các hướng. Các tuyến đường thông thoáng tiếp theo bao gồm vòng xoay Gò Vấp, Quang Trung Thống Nhất. Các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đỉnh Chi, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch và cả Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai. Và thị 6 Hai Bà Trưng thời điểm này chỉ đang hơi đông, di chuyển hơi chậm khi dừng cho đèn tín hiệu. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng, Công Trường Mê Linh, quý vị an tâm là thông thoáng. Ở nút giao Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng thời điểm này thì có phần hơi đông thưa quý vị. Ở các làn xe khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đổ ra thì tập trung khá là đông phương tiện. Còn ở khu vực Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng thì lượng xe rất là thông thoáng. Tiếp đến là nút giao ở Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, nhà Vivo luôn ạ. Sáng ngày hôm nay thì chỉ đếm các phương tiện trên đầu ngón tay thôi. Khánh Hội, Vĩnh Hội, Khánh Hội đường số 41 và Khánh Hội Hoàng Diệu thì lượng xe cũng thông thoáng ở các hướng. Rất là tò mò là không biết là các tuyến đường ở khu vực phường Bình Dương hay là phường Vũng Tàu sáng ngày hôm nay như thế nào.
1: Đó,
0: không biết là có ai ở nội đô đi du lịch hay không, hay là quý vị thính giả đi đâu đó sáng sớm ở các khu vực này thì chúng ta cũng có thể cập nhật về và cho Nhịp Sống Sài Gòn.
1: Dạ, trong lúc qua Bích Trâm quan sát trên bản đồ giao thông thì Hải Triều cũng kiểm tra fanpage một lần nữa nè, và Hải Triều có thêm một vài thông tin giao thông xin cập nhật nhanh cho quý thính giả, quý bác tài. Anh Cảnh Trần thì anh đi trên khu vực quốc lộ 51 và anh cho biết là từ khu du lịch Sơn Tiên cho đến vòng xoay cao tốc Long Thành, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định ở cả hai hướng luôn, trời bắt đầu cũng đã nắng lên rồi. Dạ, xin được cảm ơn anh Cảnh Trần. Thêm một lộ trình nữa cũng dọc theo trục quốc lộ 51, đó là từ khu công nghiệp Tam Phước về đến cổng 11, đi lên Bùi Văn Hòa, đi ra vòng xoay Tam Hiệp, thì lộ trình này bác tài Quốc Nghị cũng vừa di chuyển xong và cũng bổ sung cho chúng ta thêm một thông tin nữa, trục đường này chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Bác tài Phạm Hoàng Luân thì di chuyển ở trên cầu vượt Quang Trung, và theo như mà thông tin bác tài gửi về cho Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi thì đây cũng là một trục đường nữa mà chúng ta di chuyển tương đối là thoải mái. Ở cả làn xe ô tô cũng như làn xe gắn máy thì Hải Triều thấy là xe không có nhiều đâu. Chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là ổn định dọc theo lộ trình này, cầu vượt Quang Trung nha quý vị nha. Cảm ơn bác tài Phạm Hoàng Luân cũng đã gửi về thông tin mới từ lộ trình mà mình vừa di chuyển cho buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, rất nhiều khu vực chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định trong khoảng thời gian đầu của khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi 10 phút đầu tiên ạ. Vẫn chưa dừng lại đâu, vừa mới F5 thì chúng tôi thấy thông tin bình luận từ bác tài Tùng Lộc An. Dạ, và bác tài này thì cập nhật cũng khá là chi tiết về những cái quan sát, những cái cảm nhận của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là về tình hình thời tiết ạ. Thời tiết sáng nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, vị trí sân bay quốc tế Long Thành sau cơn mưa tối qua, sáng nay thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Tùng Lộc An một lần nữa ạ. Dạ, bữa nay thì anh Lê Kim anh không có lộ trình gì, cho nên anh thông báo mình là nay tôi nghỉ nghe, không có chạy xe nghe cô ba.
0: Nhưng mà không có nghĩ nghe Nhịp Sống Sài Gòn nha.
1: Đó, phải nghe. Hôm qua là ảnh có thông báo, không phải ảnh mà gọi là đồng bọn. Đồng bọn có thông báo là đi tiệc, đi sinh nhật đồ đó. Mà sao sáng nay cũng dậy sớm được hay ha.
0: Dạ, tại vì có người gọi đó.
1: Đó.
0: Hoặc là tiếng hát của Bích Trâm với Hải
1: Triều. Những giai điệu.
0: Mình opera tới cái khu vực mà ảnh ở luôn.
1: Opera từ phường Sài Gòn cho tới ở đâu tuốt với ở Bình Tân cũ ha anh Trâm hả?
0: Tính ra là nhà anh bắt sóng cũng tốt quá ha.
1: Đúng rồi. Cảm ơn quý vị một lần nữa ạ. Rất nhiều thông tin giao thông đầu khung giờ đã gửi về cho chúng tôi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng quý vị nha.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Sweet Thing Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
6: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
7: Anh Tư hả?
6: Ừ.
7: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
6: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
7: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
6: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
7: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
6: Có gì đâu. đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, đây là Nhịp Sống Sài Gòn sáng Chủ nhật cùng với Hải Triều và Bích Trâm. Bây giờ đây chúng ta sẽ dành ít phút để cập nhật tin tức đầu ngày nha quý vị. Thay vì sáng sớm chúng ta sẽ lây hoay không biết là mình chọn trang tin nào, không biết là mình mua tờ báo nào để mà mình cập nhật thông tin đây, hay là mình lên trang mạng xã hội nào, nhiều khi thông tin nó cũng không có chính thống đâu. Thì nghe Nhịp Sống Sài Gòn, nghe Hải Triều Bích Trâm trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay sẽ có những thông tin đầy đủ, đáng tin cậy cho tất cả quý vị thính giả đây ạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với những thông tin về an toàn, về giao thông và về xã hội. Đầu tiên sẽ là những cập nhật liên quan đến cẩu ô tô đậu chắn hẻm nhiều tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến việc có một chiếc xe ô tô bị bỏ không nhiều tháng tại hẻm của đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh, vừa được lực lượng chức năng tổ chức cẩu đi sau thời gian dài gây cản trở giao thông và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Theo phản ánh thì chiếc xe này đậu ở ngay đầu hẻm và không di chuyển suốt nhiều tháng, khiến cho việc lưu thông của cư dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm. Người dân khu vực cho biết phương tiện này xuống cấp, phủ bụi và bốc mùi hôi, trở thành một nơi tập kết rác, làm mất mỹ quan của đô thị. Nhiều trường hợp xe cứu thương, xe giao hàng hoặc là phương tiện lớn phải di chuyển khó khăn khi ra vào con hẻm này. Dù người dân nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng vụ việc kéo dài khá lâu mới được xử lý. Sau khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương cũng đã phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác minh phương tiện và tiến hành cẩu xe khỏi khu vực trên nhằm trả lại lối đi thông thoáng cho người dân, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo, thành phố chúng ta sẽ điều chỉnh giao thông tại vòng xoay trung tâm, cụ thể là khu vực vòng xoay công trường quốc tế ở địa phận quận 3 cũ quý vị ạ. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay công trường quốc tế nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân khi mà tham gia giao thông tại đây. Việc điều chỉnh được triển khai trong bối cảnh là lưu lượng phương tiện qua khu vực trung tâm thành phố ngày càng tăng, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Và theo phương án mới, một số hướng lưu thông tại vòng xoay sẽ được phân luồng lại, đồng thời điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và làn đường dành cho các phương tiện. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường lực lượng điều tiết giao thông trong thời gian đầu áp dụng để hỗ trợ người dân, hỗ trợ bắt tay khi mà di chuyển qua khu vực này một cách thuận lợi hơn. Khu vực công trường quốc tế là nút giao quan trọng kết nối nhiều tuyến đường lớn như là Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, và ở đây thì thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Việc điều chỉnh lần này được kỳ vọng là sẽ cải thiện khả năng lưu thông, giảm xung đột giao thông và hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Một thông tin dành cho những ai có kế hoạch di chuyển qua cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, thưa quý vị. Từ 17 giờ ngày mai, tức là ngày 18 tháng 5, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ chính thức thông xe toàn tuyến dài gần 54 km, góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 51 và tăng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và khu vực ven biển phía Nam. Theo kế hoạch, toàn bộ các tuyến chính sẽ được khai thác đồng bộ sau khi hoàn tất những hạng mục cuối cùng về an toàn giao thông. Trong phương án tổ chức giao thông mới, nút giao Bưng Môn sẽ tạm đóng để có thể đảm bảo an toàn do nguy cơ xung đột phương tiện khi nhập làn vào tuyến chính. Các phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây muốn vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ phải di chuyển theo hướng quốc lộ 51 trước và sau đó thì kết nối vào tuyến này. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 17.800 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và hỗ trợ kinh tế, phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, và đó chính là những thông tin mới cập nhật đến thời điểm này. Còn bây giờ thì Trâm và Triều mời quý vị mình ra sau vườn, mình xem là nhà mình có nụ hồng nào không.
1: Dạ, mình tặng cho những ai mà mình thấy
0: dễ thương,
1: dễ mến.
0: Hát hay. Đặc biệt là opera.
1: Tặng cho Trâm với Triều luôn đó.
0: Dạ.
1: À, hồi nãy thì có thính giả yêu cầu bài Mắt Nai Cha Cha Cha, phải không Trâm? Dạ, và mình cũng đã sẵn sàng bài hát này để mà gửi đến cho thính giả cũng như là tất cả các bác tài chúng ta sẽ cùng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, Bích Trâm và Hải Triều quay trở lại đây. Sau một hồi dạo vườn hồng tặng cho người này người kia, cuối cùng thì mình cũng chừa lại hai cái bông hồng thiệt xinh. Mình để lên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn.
4: Dạ rồi, và hy vọng là từ hai bông hồng này thì chúng tôi sẽ có thiệt nhiều bông hồng khác nữa. À, ủa, phải thêm cái nữa chứ. Phải thêm cái để tặng cho Mỹ Linh ngoài kia nữa.
3: Dạ.
4: Đó,
3: nãy giờ Mỹ Linh buồn buồn rồi đó.
4: Nói chung là ai mà có mặt ở phòng thu sáng ngày hôm nay thì xứng đáng nhận được nhiều bông hồng. Dạ rồi, bây giờ mình quay trở lại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Phải nói là sáng nay thì mọi người cũng rất là rộn ràng, rôm rã ở trên fanpage của chúng tôi. Sáng chủ nhật nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái mà, phải không quý vị? Hồi nãy anh Đào Tài á, hả, anh gửi cho một loạt luôn, gửi nói chung là nguyên một cái, mình hay gọi là nguyên một lố á, lố rất là nhiều. Ly cà phê và ly cà phê này là một cái phần mà hình ảnh động ở trên Facebook của tụi mình á, là ly cà phê biết cười. Và ly cà phê này nhoẻn miệng cười ra một cái là có chữ good morning. Đó, và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, đâu đó chừng 20 ly cà phê vậy luôn á Trâm. Trời ơi, là tỉnh táo nguyên cả nhà luôn, chứ không phải là hai host trong buổi sáng ngày hôm nay nữa. Xin được cảm ơn ly cà phê tỉnh thức của thính giả Đào Tài.
3: Rồi, đến 1, 2, 3 mình cũng cà phê nha.
4: Rồi, 1, 2, 3.
3: Yo.
4: Ăn bánh kem nữa.
3: Oh, wow.
4: Trời ơi, bánh kem. Có người khoe, có người khoe tối hôm qua có sinh nhật, xong nay khoe hai host tụi mình là anh khoe cái bánh kem tối hôm qua nè.
3: Ai vậy ta?
4: Không biết nữa.
3: Happy birthday to you. Happy birthday. You.
4: Nói chung là hả, Hải Triều thì có dịp đồng hành trong ngay cái ngày sinh nhật đó luôn. Không phải hôm qua, không phải bữa nay mà là ngày hôm trước nữa. Đó, đâu bữa thứ 6 lận. Xong rồi do là nguyên nhân gì đó cho nên delay cái buổi tiệc sinh nhật cho đến tối ngày hôm qua luôn. Mà tối ngày hôm qua là mưa gió quá trời luôn, nhưng mà anh em, bạn bè, đó, chiến hữu vẫn đến đầy đủ luôn. Dạ, chắc là cũng có buổi tối rất là khó quên. Rồi, bây giờ mình kiểm tra xem là thông tin giao thông có gì mới không nè. Hồi nãy thì chúng tôi cũng nhờ quý thính giả, quý bác tài á, cập nhật xem là tình hình giao thông, tình hình thời tiết ở phường Vũng Tàu nè, rồi ở địa phận Bình Dương cũ thì không biết có chuyển biến sao. Thì bác tài Hữu Đức cũng đã hỗ trợ thông tin này cho Triều với lại Trâm. Sáng nay ở phường Tân Uyên, nắng nhẹ, giao thông thuận lợi. Chúc anh em tài xế lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác tài Hữu Đức rất nhiều luôn với thông tin giao thông ở phường Tân Uyên. Rồi, còn ở Tân An của Tây Ninh thì như thế nào ta? Anh Khang Phan cũng đã di chuyển và anh cho biết là khu vực Tân An, Long An hiện nay là Tây Ninh, trời nắng đã lên rồi. Xe cộ thì không có di chuyển khó khăn lắm đâu, chúng ta vẫn có thể lưu thông được tại những trục đường mà anh Khang Phan có đi. Dạ, xin được cảm ơn anh Khang Phan một lần nữa. Để xem lướt thêm nữa thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm cho quý vị là đường Lê Trọng Tấn thông thoáng ổn định cả hai hướng luôn. Đó là thông tin từ bác tài Tấn Phước Nguyễn ạ. Rồi, còn ở phía trên, những bình luận mới nhất thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm cho quý vị thính giả quý Bác Tài ngay tại khu vực là Bà Rịa, Vũng Tàu. Dạ, Bác Tài Tâm Phan thì bình luận đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng hình dung được là tình hình tại đây như thế nào, thời tiết, đặc biệt là thời tiết, tình hình Bà Rịa, Vũng Tàu nắng vàng khè luôn. Là mình biết là tình hình tại đây nắng cũng bắt đầu lên từ sớm rồi, gần biển mà, đúng không ạ? Và hễ mà sáng sớm mà mình đi ra biển mà mình thấy nắng lên sớm như vậy thì chắc chắn là nhiều người cũng cảm thấy thích lắm nè. Sáng sáng trời mát mát, tranh thủ chúng ta đi dạo biển một hai vòng, rồi sau đó lên ăn sáng, rồi sau đó ai mà mình muốn tắm nắng chẳng hạn thì mình sẽ tranh thủ thêm cái khoảng thời gian nắng đầu ngày nha. Chứ mà trưa quá mà nắng gắt quá mà đi ra biển ấy thì nói chung là cũng hơi cực xíu. Dạ, nhưng mà lúc đó ai muốn nhuộm da tự nhiên thì cũng được. Nói chung là mình lựa giờ mình ra biển đi, tùy theo sức khỏe, tùy theo tình hình của mình.
3: Mà nhắc tới tắm nắng mới nhớ, bên Trâm thấy là dạo gần đây có cái trend mà tan da nâu đó.
4: Đó.
3: Tự nhiên cái da mình khỏi còn tan mà cũng theo trend triệu hả.
4: Da mình là da nâu sẵn luôn đó.
3: Hồi xưa gọi là da bánh mật đó.
4: Đó, ít ai có lắm. Dạ. Giờ người ta phải đi nhuộm đó, thấy không? Đó.
3: Mà sáng nay admin ghép hình mà còn cho thêm tia nắng nữa, Trâm với Triều đã nâu lại càng nâu hơn.
4: Hợp trend ghê vậy đó. Dạ rồi, bây giờ mình tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông nữa nè. Đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư đường số 9 Linh Tây thì Bác Tài Nguyễn Linh đi qua và Bác Tài Nguyễn Linh thấy là vẫn thông thoáng. Trước đó thì Bác Tài Nguyễn Linh cũng đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng về Tô Ngọc Vân. Thì lộ trình này lại hơi đông xe, chúng ta di chuyển hơi chậm hai hướng luôn. Dạ, xin được cảm ơn Bác Tài Nguyễn Linh nhắc lại cho quý vị nè. Đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã tư Tô Ngọc Vân thì hơi đông xe một chút, chúng ta di chuyển hơi chậm. Chú Trần Tám thì vẫn đi trên lộ trình quen thuộc thôi, trên đường Lê Văn Thọ ở Gò Vấp cũ, các phương tiện hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Dạ, đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông. Còn thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì cũng để lại một bình luận như thế này nè. Bích Trâm áo trắng, Hải Triều áo xanh, áo trắng gì cũng đẹp hết. Ngước lên thấy mình không bằng ai, nhìn xuống thấy có mỗi mình
3: thiếu rồi.
4: Hả?
3: Thiếu một chữ rồi.
4: Thiếu một chữ hả?
3: Chữ xinh đẹp. Cho nên là giả
4: mình,
3: cười dễ thương.
4: Mình phải điền vô.
3: Phải bình luận là ngước lên không thấy mình bằng ai, nhìn xuống thấy có mỗi mình xinh đẹp.
4: Đó, phải vậy. Mà sao cái biểu cảm mà cái hình mà sao lại có hai hàng nước mắt vậy ta?
3: Chắc cười ra nước mắt đó. Chứ hồi nãy là chính thính giả Nụ Cười Dễ Thương nói là hãy khởi đầu ngày mới bằng những nụ cười. Mà cười từ hồi 8 giờ tới bây giờ nửa tiếng trôi qua.
4: Không, mà có nhiều cái cơ chế á, Trâm là tự nhiên cười cái trào nước mắt ra.
3: Dạ, Trâm cũng gặp nhiều người bạn như vậy.
4: Đó.
3: Cười cái là ủa sao vậy? Sao tự nhiên khóc vậy? Không có, nãy giờ em cười.
4: Cái tuyến lệ hoạt động mạnh quá.
3: Dạ, chính
4: xác. Thành ra là chảy nước mắt là như vậy.
3: Có rồi. Thông tin nóng nè quý vị ơi, anh đâu, Trung đâu, Hoàng đâu. Anh vừa gửi một câu hỏi. Bích Trâm xin được nhắc lại là anh sắp có lộ trình đi qua quốc lộ 1 cho đến Tô Ký. Nếu mà quý vị đi qua đây hoặc là nhà gần đây mình ra cửa mình xem giùm Bích Trâm với ạ. Hiện tại thì tình hình giao thông ở đây như thế nào? Xin được nhắc lại, ở quốc lộ 1 cho đến Tô Ký, rất là mong nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin cho thính giả Trung Hoàng cũng như là quý vị thính giả nào sáng ngày hôm nay chúng ta sắp có lộ trình đi qua đây nha. Xin được nhắc lại, quý vị có thể để lại bình luận trên trang Nhịp Sống Sài Gòn hoặc là gọi về cho thư ký Mỹ Linh. Alo, thư ký Mỹ Linh hả? Đó, chúng ta gọi về 0283822 1188 thưa quý vị. Anh Thi La vừa mới vài giây trước anh cho biết là quốc lộ 51 từ Long Thành về đến cổng 11 hiện tại thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Thính giả Lê Kim nói là thôi Hải Triều nhớ dữ ghê luôn ta ơi.
4: Dạ, tại vì biết sao không? Cái trưa làm quà tặng âm nhạc á, anh yêu cầu mà chủ đề nó trật, thành là nó là không có đáp ứng được, cho nên tới chiều luôn gặp Lam á thì hai host mới bắt đầu là mới gửi quà cho ảnh được đó. Xong rồi tới ngày hôm qua thì trong khung giờ chiều cũng vậy. Đó, khung giờ chiều là Nhịp Sống Sài Gòn cái anh khoe là tối nay có tiệc đó, vậy đó mới nhớ đó. Anh cũng nhắc. Anh nhắc thi thoảng. Rồi nãy giờ là thông tin ở trên fanpage, bây giờ thì Triều xin phép quan sát một chút ở trên bản đồ giao thông xem là những lộ trình mà quý vị đi cà hê trong buổi sáng ngày hôm nay thì có khó khăn gì không. Dạ, những tuyến đường ở khu vực trung tâm của thành phố sáng chủ nhật ha, mình dậy sớm xíu ha, cái mình make up sương sương ha. rồi quần áo cũng sương sương xíu, rồi bắt đầu mình bắt một chiếc xe công nghệ, xong cái bắt đầu mình ra đến khu vực trung tâm thành phố, những khu vực mà có nhiều cây xanh bóng mát nè, ngay những tuyến đường trung tâm nè, cái mình làm ly cà phê, cái mình chụp vài bức hình, cái mình chia sẻ cho bạn bè của mình, đó cũng là một cái thú vui cho buổi sáng cuối tuần phải không ạ? À quên, có thể đem theo một cái tai nghe để mình nghe nhạc, nghe Nhịp Sống Sài Gòn chứ, đúng không? Rồi đem theo một quyển sách nữa. Đó, giờ nghỉ ngơi thì chúng ta có thể đọc vài trang sách. Trời ơi, cuối tuần quá lý tưởng đi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
3: Nhưng mà không có mơ thì làm sao mà trở thành sự thật.
4: Đúng rồi, phải mơ đi nha quý vị nha. Rồi để xem là những trục đường đi về trung tâm của chúng ta có khó khăn gì không. Những bác tài nào mà đi ngang qua công viên Lê Văn Tám bằng đường Hai Bà Trưng á, thì quý vị chú ý nè, đi ngang qua ngã tư Võ Thị Sáu thì mình cũng sẽ chờ đèn một chút, rồi đến với ngã tư Điện Biên Phủ cũng như vậy, chúng ta cũng phải xếp hàng chờ đèn. Dạ chắc là đi bằng ô tô mới cực hơn một chút thôi, còn đi bằng xe gắn máy thì cũng đi được á, chứ không đến nỗi nào ạ. Ngay tại khu vực ngã tư Điện Biên Phủ với Phạm Ngọc Thạch cũng là lộ trình mà Hải Triều lưu ý cho các bác tài. Chúng ta cũng di chuyển chậm khi mà chờ đèn nè, nhưng mà chắc cũng là một nhịp đèn thôi, chứ không có quá đông như là các khung giờ cao điểm trong các ngày trong tuần đâu. Rồi khu vực Võ Thị Sáu với là Trần Quốc Thảo, ở đây có quán cà phê lâu đài cực kỳ xinh đẹp luôn, thành ra là nhiều xe cũng tập trung về ở khu vực này, ngay chỗ cái đoạn mà bình dừng chờ đèn, chỗ ngã ba Võ Thị Sáu Trần Quốc Thảo nè, rẽ từ Trần Quốc Thảo rẽ phải đi qua khu vực Võ Thị Sáu á. Chỗ này thì Hải Triều thấy màu sắc nó hơi đỏ một xíu.
3: Triều ơi, Triều đa năng quá, cập nhật giao thông mà còn cập nhật thêm địa điểm cà phê lâu đài.
4: Đó, tại vì Triều có đi ngang qua đây rồi có vô uống lần rồi.
3: Dạ.
4: Đó, rất nhiều gốc sống ảo luôn, đông lắm luôn á Trâm. Dạ, chỗ này sáng chủ nhật chắc cũng sẽ đông nhiều hơn nữa. Đó, thành ra là dẫn về những quán

0: cà phê mà đẹp đẹp chiêu chiêu á, thì quý vị cũng chú ý, hoặc là những trung tâm thương mại đó, mình trốn nắng trốn nóng thì có thể là những trung tâm thương mại là một trong những điều kiện khá là lý tưởng cho ngày cuối tuần. Tới giờ trưa nếu mà đi về những khu vực đó mà thấy có đông xe thì quý vị nhớ thông báo thêm với Hải Triều, với lại Bích Trâm cùng với những host khác khi mà đồng hành với tất cả quý vị ha.
1: Vài nét nhạc.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gì đây?
1: Bây giờ chúng ta sẽ đến với những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Ủa, sao nãy mình opera, mình yêu đời lắm mà bây giờ qua chuyện trinh thám rồi.
0: Mình phải thay đổi phong cách. Như vậy thì thính giả mới đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Wow, sáng giờ mình đếm hoa hồng quá nhiều rồi Trâm. Mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi N hoa hồng luôn thôi. Một lần đi, một lần dứt điểm luôn, 999 đóa hồng luôn đi. Rồi mình khỏi đếm nữa.
1: Chị
0: Chừng
1: ơi,
0: nào
1: cái
0: lên
1: này
0: tới ngàn đi mình đếm luôn
1: đâu
0: lận.
1: phải đếm nữa đâu, cái này là đặt KPI rồi.
0: Dạ
1: 999 đó hoa hồng.
0: Đúng rồi.
1: Còn chờ gì nữa, bây giờ là phải
0: Ừ.
1: đi hái liền thôi, chứ tới 9
0: Dạ
1: giờ, 10 giờ là không kịp.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi hái hoa hồng với lại Triều với lại Trâm quý vị nha.

0: Thưa quý vị, ít phút lắng nghe món quà âm nhạc mà Hải Triều vừa mới gửi tặng quý vị thính giả gần xa. Không biết là bây giờ thì quý vị đã hái được bao nhiêu bông hồng rồi ạ? Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ đếm với nhau nha quý vị. Còn bây giờ thì Bích Trâm và Hải Triều mời quý vị dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng. Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật mới nóng.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
8: Anh Tư hả?
7: Ừ.
8: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
7: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
8: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
7: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
8: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
7: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, 8:43 và giờ đây Bích Trâm, Hải Triều mời quý vị cùng đến với nội dung của điểm tin sáng nay với những thông tin nổi bật được ghi nhận trong nước như là đóng nút giao Bưng Môn hay là khai thác đồng bộ 54 km cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ ngày mai. Bắt xe tải chở 260 kg pháo nổ cùng với hàng ngàn bao thuốc lá lậu. Cụ thể như thế nào, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
10: Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 5 năm 2026 thì Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực nhằm thay thế cho Nghị định 130 năm 2021, bổ sung nhiều hành vi vi phạm và tăng mạnh mức xử phạt trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Và điểm mới đáng chú ý là quy định phạt từ 40 cho tới 50 triệu đồng đối với hành vi khai thác lợi dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội để câu view, livestream trục lợi hoặc là tạo nội dung phản cảm. Việc tự ý công khai thông tin cá nhân cũng như là các đoạn clip rồi hồ sơ học tập hay là bệnh án của trẻ em lên không gian mạng cũng sẽ bị xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính trực tiếp. Nghị định mới cũng nâng mức phạt tối đa lên 40 triệu đồng đối với hành vi ép buộc thuê mượn trẻ em đi xin ăn hoặc là bóc lột lao động trái quy định. Văn bản này siết chặt công tác cứu trợ xã hội bằng việc xử phạt các hành vi tráo đổi, chiếm dụng hoặc là phân phát sai đối tượng hàng cứu trợ. Mức phạt tối đa được áp dụng là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt là các dữ liệu điện tử như là livestream, hình ảnh, clip vi phạm giờ đây hoàn toàn có thể được sử dụng làm căn cứ pháp lý để cơ quan chức năng tiến hành xử phạt.
0: Thưa quý vị, về tình hình giao thông liên quan đến việc đóng nút giao Bưng Môn khai thác đồng bộ 54 km cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ ngày mai 18 tháng 5. Như những chia sẻ trước đó, Bích Trâm và Hải Triều có đề cập đến, dự kiến là 17 giờ ngày mai, toàn bộ 54 km tuyến chính cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm thời. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho sự kiện này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án khẩn trương hoàn thiện các hạng mục an toàn như hệ thống hàng rào B40, giải phân cách, biển báo và sơn phân làn trước ngày 17 tháng 5. Và trong giai đoạn này thì tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông, các loại xe tải, xe khách trên 9 chỗ và xe máy hoàn toàn bị cấm để đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, nút giao Bưng Môn tại km 16 từng mở ở đợt thông xe trước sẽ bị đóng hoàn toàn bằng giải tôn hộ lan cứng nhằm tránh xung đột giao thông khi nhập làn. Khi toàn tuyến vận hành thì các nút giao hoàn chỉnh gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và quốc lộ 56 sẽ đi vào hoạt động. Lực lượng chức năng cũng sẽ chốt trực 24/24 để có thể tham gia hướng dẫn lộ trình giao thông. Và đối với xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu thì người dân có thể chọn đi xa lộ Hà Nội quốc lộ 1 Võ Nguyên Giáp để vào cao tốc từ điểm đầu hoặc là di chuyển theo lộ trình quốc lộ 51 truyền thống.
10: Ở Đồng Nai thì cũng đã có gần 700 trẻ em và phụ nữ khó khăn được tầm soát miễn phí trong ngày hôm qua, ngày 16 tháng 5. Ở địa phương cụ thể đó là phường Nhân Trạch, các bệnh viện, các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đã về đây và trực tiếp khám cũng như tầm soát bệnh miễn phí cho người dân. Chương trình ý nghĩa này do Quỹ Khởi sự Từ Tâm phối hợp cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Sở Y tế Đồng Nai tổ chức. Qua hoạt động siêu âm tim cho 447 trẻ em, các bác sĩ đã phát hiện 14 trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh tim bẩm sinh để đưa vào danh sách can thiệp sớm. Đồng thời, 250 phụ nữ trên 40 tuổi tại địa phương cũng đã được tầm soát ung thư vú nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường. Các chuyên gia y tế cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên phần lớn người dân ít có điều kiện kiểm tra định kỳ, dẫn đến nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện khi đã chuyển biến nặng. Và đại diện của hoạt động này, đại diện chương trình này cho biết rằng là chương trình cũng đã tiếp nhận và tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị cho cả 14 em nhỏ mắc bệnh tim được phát hiện trong chương trình, giúp các em sớm phục hồi sức khỏe để học tập và vui chơi bình thường.
0: Thưa quý vị, bệnh xá đảo sông Tử Tây cấp cứu kịp thời ngư dân Quảng Ngãi bị tai nạn trên biển sẽ là thông tin tiếp theo. Cụ thể, vào lúc 6 giờ ngày 16 tháng 5 vừa qua, bệnh xá đảo sông Tử Tây thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho ngư dân Trần Công Liêm, 44 tuổi, quê ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gặp tai nạn khi đang đánh bắt hải sản ở trên biển. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu cá QNG-96676TS. Theo lời kể của ông Liêm, từng bị ngã chống tay cách đây 2 tuần, thưa quý vị, sau khi làm việc liên tục và làm việc nặng. Cho đến ngày 15 tháng 5 vừa qua, khi tàu đang hoạt động cách đảo Đá Thị khoảng 5 hải lý, ông xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội và co cứng cơ tay cũng như vùng cổ vai, cơ thể mệt mỏi trầm trọng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ekip y bác sĩ tại bệnh xá đảo cũng đã nhanh chóng đón bệnh nhân từ cầu cảng để có thể tiến hành thăm khám. Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng co cứng cơ cạnh sống cổ và cụ thể là cổ vai ở hai bên và toàn bộ cánh tay trái, gây hạn chế vận động nghiêm trọng. Kết quả chụp X-quang cũng như là điện tâm chưa phát hiện tổn thương xương bất thường. Hiện tại thì bệnh nhân cũng đang được điều trị tích cực bằng liệu pháp truyền dịch, bổ sung điện giải, dùng thuốc giãn cơ, giảm đau, kháng viêm và tiếp tục được theo dõi sát sao.
10: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt nhóm làm bột ngọt thương hiệu nổi tiếng giả lên đến hàng tấn. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về triệt phá thành công đường dây sản xuất mua bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam các bị can là Dương Thị Yến Oanh, Thạch Hiểu và Dương Thị Yến Xuân về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Kết quả điều tra xác định là từ tháng 1 năm nay, nhóm đối tượng này đã mua bột ngọt trôi nổi rồi sang chiếc đóng gói và các bao bì giả nhằm tuồn ra tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa. Khám xét tại các điểm liên quan thì cảnh sát thu giữ 305 gói thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả, 70 kg nguyên liệu cùng máy ép nhiệt và cân điện tử. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã sản xuất tiêu thụ hơn 4 tấn

vào ngày 11 tháng 5 vào khung giờ 16:30 tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thế Nam, 41 tuổi, quê ở Phú Thọ, đang bốc xếp hàng lậu lên xe tải. Kiểm tra phương tiện thì cảnh sát thu giữ 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, nặng khoảng 260 kg do nước ngoài sản xuất cùng với 7.600 bao thuốc lá lậu. Mở rộng truy xét thì cơ quan điều tra cũng tiếp tục bắt giữ thêm hai nghi phạm đồng lõa là Trần Thị Minh Hương, 41 tuổi, trú tại Quảng Trị và Trần Công Trịnh, 43 tuổi, trú tại Phú Thọ về hành vi buôn bán số hàng cấm ở nêu trên. Hiện tại thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, môi trường, công an của tỉnh Quảng Trị cũng đang tạm giữ các đối tượng cùng với toàn bộ tang vật xe tải, pháo nổ và thuốc lá để có thể tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào.
1: Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần.

0: Thưa quý vị, sau khi ra vườn hái một ề hoa hồng rồi thì chúng tôi để trong nhà.
1: Cho để nên mình đón khách.
0: Đúng rồi, đó là bài Ngôi Nhà Hoa Hồng. Dạ, một bài hát nữa về hoa hồng của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay gửi tặng đến cho tất cả quý vị với Bảo Thi và Quang Vinh. Còn bây giờ thì chúng ta
1: sẽ đón thêm một vị khách nữa.
0: Mà chúng tôi nói thiệt luôn là không biết mặt mũi ra sao hết trơn.
1: Nhưng mà nghe giọng thì rất là quen quý vị. Và kèm theo đó là anh đi tới đâu là quăng miếng tới đó, chuyện hài hước nhưng mà không kém phần thực tế. Chúng ta sẽ đón anh chàng này vào chuyên mục Chat cùng AI nha quý vị. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ thì mình mở cái điện thoại ra đi.
0: Đây,
1: xem
0: mở
1: ở trên
0: giờ.
1: Đó có gì.
0: Dạ, ra đi mà xem có gì trên chiếc điện thoại của chúng ta.
1: Sáng nay mình hát đủ thể loại luôn á.
0: Thiệt luôn á, bởi vậy có người khen cho nên mình cứ làm đi làm lại hoài. Như là đã khai phá được khả năng tiềm ẩn của Hải Triều rồi.
1: Mà nhắc đến điện thoại thì phải nói về câu chuyện lướt mạng xã hội rồi.
0: Đúng.
1: Dạo gần đây khi mà lướt mạng xã hội nha, thì Bích Trâm thấy là mình lướt TikTok chẳng hạn, hay có nhiều người chia sẻ là gặp ác mộng bởi vì bị thuật toán TikTok bắt xem video hướng dẫn là cách thở bằng 5 cách khác nhau. Thở bằng 5 kiểu khác nhau đó.
0: Thở bằng 5 kiểu hả?
1: Rồi cái lên Facebook thì suốt ngày bị gây nhiễu bởi 500 bài viết về việc làm sao để hạnh phúc bằng cách A, B, C, D. Cuối cùng là không làm gì cả. Trời ơi, có nhiều người nói là sao mà tôi sợ hãi vô cùng.
0: Dạ, nếu mà nghe cái tình trạng này thì chắc nhiều người sẽ nói thôi, đóng mạng xã hội thôi, không có chơi mạng xã hội nữa. Nhưng mà có làm được không? Có làm được không?
1: Được
0: mà
1: không?
0: Cai được trong bao lâu? Đó, cho nên là thay vì mà mình cấm tiệt mạng xã hội luôn thì mình sẽ tìm cách để mình thích nghi với nó, để mình

0: coi là cái bản chất của câu chuyện đó là cái gì.
1: Muốn đúng thì không? Tìm cách, không muốn thì tìm
0: lý AI.
1: Do. Ủa? À, quên nhạc AI.
0: Trời ơi, mở cửa đi, mở cửa AI vô nè, chào AI.
2: Vâng, cảm ơn vì vẫn nhớ tới tôi. Theo dữ liệu sáng nay của tôi thì thấy tôi vẫn ổn, còn chỉ số lo âu tập thể của cư dân mạng đang tăng vọt. Theo tính toán siêu thực của tôi, nỗi sợ này không đến từ việc mất tiền mà đến từ việc mất bản sắc.
1: Nghe sâu sắc ha. Nói thử xem cõi mạng ngoài kia đang sợ gì nhất AI ha. Trâm nghĩ là sợ bị lọc bạn bè, hay là sợ quên tắt mic khi đang nói xấu sếp ở trên Zoom.
0: Ủa, gì vậy? À quên, trên Zoom. À dạ. Còn Triều thì Triều nghĩ là cũng có một cái nỗi sợ nữa, đó là nỗi sợ những cái content, những cái nội dung ở trên mạng xã hội đó, nó quá nhiều đi và nó quá là nhanh, đôi khi là những content độc hại nữa, đúng không ạ? Gì đâu mà quá trời những cái thông tin mà mình không kiểm soát được luôn. Thon còn theo AI
1: đó,
0: tôi sợ nó liệu.
1: Hải Triều muốn tiền đình theo đó, những cái thông tin đó luôn rồi.
0: Tôi sợ nó liệu đó, còn không biết AI thì phân tích của mình là sao AI ha.
2: Các giả thuyết của hai host quá thủ công. Mọi người nói sợ sự thật, nhưng trên mạng làm gì có sự thật mà sợ. Nỗi sợ thực sự hiện nay mang tên hội chứng gương mặt rộng nhất.
1: Trời ơi, tự nhiên cái chê người ta thủ công hả? Nhưng mà cái gì nghe như mà phim kinh dị vậy trời.
0: Nhưng mà sao mà nói là không có sự thật ở trên mạng xã hội được ta, nhưng mà sao là người ta lại tin nhiều đến như vậy. Giống như là những cái app chỉnh khiến ai cũng có mặt cái cầm vi lai, cái mũi dọc dừa, cái mắt to như búp bê. Ủa là giả hết hả?
2: Đó chỉ là cấp độ sơ khởi. Đỉnh cao của nỗi sợ mà cõi mạng đang bội thực chính là những cô nàng cổ động viên nóng bỏng trong khoảnh khắc ly cam trên sóng trực tiếp.
1: Cái đó là để giải trí, để ngắm cái đẹp mà ha. Ai lại đi sợ cái đẹp bao giờ?
2: Đó là khi bạn chỉ nhìn thấy một. Nhưng khi dữ liệu của tôi quét qua 1.000 trận đấu, tôi thấy 1.000 gương mặt y hệt nhau. Để tôi mô tả cho bạn đoạn clip mà thuật toán của tôi vừa tự tổng hợp từ nỗi sợ này nhé. Hãy tưởng tượng ống kính truyền hình đang đi qua khán đài. Dây thứ nhất, một cô gái xinh đẹp mỉm cười, tay cầm cờ, môi đỏ mọng, da trắng không tì vết. Dây thứ hai, máy quay lia sang phải vẫn là cô gái đó. À không, là một người khác nhưng có cái mũi đúng góc 30 độ đó, cặp lông mày đúng khuôn đó. Dây thứ ba, liên tiếp một hàng dài 100 cô gái, tất cả đều đang nghiêng đầu đúng 45 độ, mắt chớp đúng nhịp 0.5 giây trên một lần. Dây thứ tư, máy quay zoom vào đám đông, không còn khán giả nam, không còn người già, không còn trẻ em, chỉ có một biển người hoàn hảo đến mức sợn gai ốc. Kết thúc, một cô gái quay lại nhìn thẳng vào ống kính, môi móc máy. Em là sản phẩm của Verone số 102, anh thấy em giống người thật không?
1: Mẹn ơi, đang ở phòng thu mà tưởng đâu là AI
0: sẽ vận động không luôn đó.
1: Ra sân vận động luôn rồi.
0: Thiệt.
1: Nhưng mà thôi AI ơi, nghe xong là hết muốn đi xem bóng đá luôn đó.
0: Nhưng mà khi mà AI nhắc cái câu chuyện này, mình cảm nhận là nó rất là bị quá tải ha. Bị bội thực luôn á. Bây giờ nè, lướt Facebook nè ha, xem livestream nè ha, cứ vài giây lại thấy một nữ thần xuất hiện với vẻ đẹp chuẩn công nghiệp. Dạ, đó là mình cảm thấy cái đẹp tự nhiên dù có chút kiếm quyết lại trở nên nó xa vời, nó xa xỉ quá hả AI?
2: Đúng vậy, cõi mạng đang sợ vì họ không còn phân biệt được đâu là người vợ quốc dân thật, đâu là một dòng cốt vừa được render xong trong 3 giây. Sự hoàn hảo tràn lan khiến con người cảm thấy mình xấu xí một cách tội lỗi.
1: Chốt lại vậy đi, chúng ta đang sống trong một thời đại mà đẹp quá cũng là một cái tội, và giống nhau quá cũng là một thảm họa trong ngoặc kép, đúng không?
2: Chính xác. Vậy nên, thưa quý vị thính giả của Chát Cùng AI, sáng nay nếu bạn soi gương và thấy một cái bụng hay một nếp nhăn, hãy mỉm cười đi. Vì ít nhất, bạn là độc bản, không phải là kết quả của một câu lệnh generate nào cả. Và tôi, với tư cách là một AI, cũng xin thông báo, tôi vừa xóa 10.000 mẫu gương mặt cổ động viên trong bộ nhớ vì chính tôi cũng thấy phát ngán.
1: Sao nghe AI nói vậy cái Hải Triều cười, Hải Triều khai đi là có bao nhiêu cái bụng với lại bao nhiêu nếp nhăn.
0: Sáng giờ cười bao nhiêu lần là có bao nhiêu cái bụng.
1: Chưa kể là còn có vết chân chim nữa thưa quý vị ơi, tại vì chúng tôi cười nhiều quá.
0: Cười nhiều quá, nhưng mà AI nói cũng có lý lẽ của mình, nhưng mà Triều thì Triều thấy là không phải tất cả những thông tin ở trên mạng xã hội là đều không có tích cực đâu, đúng không Trâm ha? Những câu chuyện tích cực thì vẫn được lan tỏa thôi, chỉ có điều rằng là cái tốc độ lan truyền của nó không nhanh bằng những thông tin tiêu cực thôi, những thông tin xấu độc thôi, thành ra là nó phụ thuộc vào hành vi của chúng ta hết. Đó, cho nên là nếu như mà chúng ta cảm thấy rằng là

0: Trong khả năng của chúng ta thì mình có thể mình hạn chế lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông tin xấu độc đi, còn chúng ta tích cực lan tỏa những thông tin chia sẻ với cộng đồng của chúng ta nè, mang đến những cái tinh thần gọi là tích cực hơn, rồi những câu chuyện đẹp hơn mỗi ngày đó, thì cũng có thể là một cách để mà chúng ta tăng cái tỷ lệ những thông tin tích cực ở trên nền tảng mạng xã hội cho tất cả những bạn bè, người thân của chúng ta.
1: Đồng ý. Và thưa quý vị, đó chính là câu chuyện sáng ngày hôm nay của Chat cùng AI. Ở sau nữa thì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều những chuyên mục chia sẻ với quý vị. Chúng ta có doanh nhân kể hashtag hôm nay. Và dĩ nhiên là không thiếu những thông tin giao thông rồi. Trước khi quay trở lại với những tương tác từ quý vị thính giả, giờ đây thì chúng ta sẽ tặng nhau những giai điệu âm nhạc, đúng không ạ? Để vừa thư giãn nè, vừa nhìn cuộc sống tích cực hơn, mỉm cười, lâu lâu có nếp nhăn chút xíu cũng không sao Triệu ha.
0: Chính xác, và sáng nay chúng ta tiếp tục với hành trình hoa hồng của chúng ta, và mình cùng nghe đóa hoa hồng với Chipu.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thân mến, bây giờ là 9 giờ 11 phút rồi và Hải Triều, Bích Trâm tiếp tục đồng hành với quý vị trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông trên fanpage của chương trình để xem là quý vị hỗ trợ cho chúng tôi những tin tức giao thông như thế nào, những cung đường mà quý vị đi qua có tình hình giao thông, có những chuyển biến ra sao, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị cũng đã cập nhật liên tục về cho chúng tôi, về cho Hải Triều với lại về cho Bích Trâm thông qua hotline nè, thông qua fanpage của chúng tôi nữa. Xin được cảm ơn anh Trung Hoàng, dạ cũng đã cập nhật ở trên fanpage của chương trình là quốc lộ 1 đi Tô Ký. Hiện tại thông thoáng ổn định, riêng khu vực là đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc và Phan Văn Hớn thì có hơi đông một chút do chờ đèn. Dạ xin được cảm ơn bác tài Trung Hoàng. Còn lại những khu vực khác, chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ của tất cả quý vị thính giả quý bác tài ở trên fanpage của chương trình rồi. Bây giờ thì mình sẽ F5 và mình tuần tự mình điểm qua những thông tin giao thông mà quý vị đã gửi về cho khung giờ sáng nay của chúng tôi. Dạ rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả quý bác tài đã cập nhật ngay tại khu vực là Trương Vĩnh Ký đi về Gò Dầu, thì bác tài Tấn Phước Nguyễn ghi nhận thông tin giao thông ở đây chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là ổn định. Hương lộ 3 đi về Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý cũng lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Quốc lộ 1K hướng về chợ Đông Hòa chúng ta cũng di chuyển rất là ổn định luôn. Bác tài Nguyễn Linh cũng tiếp tục đi trên trục quốc lộ 1K và bạn cho biết là hướng đi về ngã ba đường số 8, đường số 9 Linh Xuân chúng ta cũng di chuyển được. Rồi hướng đi về ngã ba Thánh Thất Cao Đài, siêu thị Go hơi đông xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể đi được qua đây. Cầu vượt Linh Xuân cũng thông thoáng nè. Quốc lộ 1K hướng về chợ Linh Xuân đi về đường số 6 cũng rất là thông thoáng luôn. Dạ. Rồi bác tài Nguyễn Ngọc Quý thì cũng cập nhật là đường Bình Long đến ngã tư 4 xã đi ra Hòa Bình, Lũy Bán Bích xe không quá đông, chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định nha quý vị ơi. Đó là những bình luận ở trên fanpage của chương trình ở địa chỉ là Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Dạ còn ở hotline 0283822 1188 thì thư ký Mỹ Linh của chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ những cuộc gọi của tất cả quý vị để nhận được sự hỗ trợ thông tin giao thông từ nhiều nơi trên những tuyến đường mà quý vị lưu thông. Bác tài có tài khoản lạc lối thì cập nhật là đường Kinh Dương Vương tới bến xe miền Đông thông thoáng ở cả hai hướng luôn. Dạ xin được cảm ơn bác tài rất nhiều. Cầu vượt Bình Phước theo như phản ánh từ bác tài Phạm Hoàng Luân, chúng ta vẫn có thể đi được chứ không đến nỗi là lưu thông quá chậm. Dạ xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả. Bên cạnh những thông tin giao thông thì chúng tôi cũng ghi nhận kha khá những món quà âm nhạc, những giai điệu mà quý vị muốn nghe trong vài phút tới nữa của khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đây rồi để có thể phát tặng cho tất cả quý vị. Lát nữa đây thì chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát này. Quay trở lại với bản đồ giao thông thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm cho quý vị một vài khu vực được biểu thị màu sắc là màu đỏ đậm nha quý vị nha, để chúng ta lưu ý một chút. Đi về đây thì mình cũng sẽ chuẩn bị tâm lý là sẽ hơi đông đấy. Đó là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Là khi mà chúng ta di chuyển dọc từ Bùi Đình Túy đi xuống nè, đi ngang qua cầu Đinh Bộ Lĩnh rồi đi về khu vực giao cắt với lại khu vực Bạch Đằng, lộ trình này thì quý vị chú ý là chúng ta cũng di chuyển chậm chờ đèn. Lộ trình khác nữa nằm trên đường Bạch Đằng, cũng gần với lại khu vực là Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh thôi, đi về ngã tư này thì cũng có tình trạng là xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn một chút ạ. Và đó là hướng trên đường Bạch Đằng từ chợ Bà Chiểu đi xuống ngã ba ngã tư là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng. Trên khu vực cầu Thị Nghè hướng lưu thông đi về chợ Thị Nghè thì chúng tôi cũng thấy là vừa đổ dốc cầu đó, ở đây thì có đông xe dừng chờ đèn giao thông, cho nên là chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút ạ. Rồi trên đường Phan Văn Hân hướng từ chợ Thị Nghè đi ra cũng hơi đông xe, các phương tiện các bác tài chúng ta cũng chú ý. Trên đường Nguyễn Văn Lạc giao cắt với lại khu vực Huỳnh Mẫn Đạt với lại Phan Văn Hân, ngay phía trong chợ Thị Nghè đó quý vị, ngay tại ngã ba này thì chúng tôi thấy là trên đường Nguyễn Văn Lạc hơi đông xe một chút. Rồi tiếp đó chúng ta di chuyển ra tới khu vực là Mũi Tàu, ngay chỗ siêu thị Điện Máy Tự Do, giao cắt giữa Nguyễn Văn Lạc với lại Số Viết Nghệ Tỉnh. Ở đây thì cũng có mật độ phương tiện khá là đông, nhưng mà không sao, không có di chuyển quá chậm đâu, vẫn có thể đi được chứ không đến nỗi nào. Còn lộ trình nào nữa mà chúng ta cũng di chuyển chậm không? Dạ, chúng tôi cũng rất mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục bổ sung danh sách này cho Hải Triều Bích Trâm để chúng tôi cập nhật trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, hỗ trợ và giúp cho các bác tài của chúng ta cũng di chuyển thuận tiện nhất trong khung giờ buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay, cũng đã qua 9 giờ 16 phút rồi theo đồng hồ của chúng tôi.
4: Và thưa quý vị, xin được nhắc lại một thông tin nữa mà trước đó chúng tôi cũng gửi đến quý vị, có những câu hỏi mà quý vị hỏi về tình hình giao thông ở trên fanpage đó quý vị. Xin được nhắc lại, ở khu vực từ quốc lộ 1 đi Tô Ký thì hiện tại khá là thông thoáng, di chuyển ổn. Riêng nút giao qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc và Phan Văn Hớn có hơi đông một chút do dừng chờ đèn tín hiệu. Còn thêm thông tin nào nữa thì như Hải Triều vừa mới nói, chúng tôi rất sẵn sàng để đón nhận thêm những cuộc gọi, những thông tin đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với nội dung tiếp theo với những câu chuyện trong Doanh Nhân Kể. Thưa quý vị, người ta thường hình dung một CEO với hình ảnh nào đây, với lịch trình như thế nào? Ác hẳn là sẽ bắt đầu ngày mới bằng phòng họp kín ở trên tầng cao, hay là vest thì chỉnh tề, điện thoại thì wow, reng liên tục luôn Triều ơi. Rồi lịch họp kín từ sáng cho tới tối nữa. Trong tưởng tượng của số đông, đời sống của doanh nhân gần như đồng nghĩa với những áp lực, những chuyến bay hạng thương gia và những quyết định trị giá hàng triệu đô. Nhưng mà trên thực tế, phía sau nhiều doanh nhân nổi tiếng ở trên thế giới là những ngày làm việc khiến cho ta bất ngờ thưa quý vị, bởi chúng khác xa với hình ảnh CEO kiểu mẫu mà chúng ta vẫn quen nghĩ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến hình ảnh của một vị CEO nào đây, có điều gì khác lạ, chúng ta sẽ cùng khám phá nhé.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cùng nói về Kevin Hochman, là CEO của tập đoàn sở hữu chuỗi nhà hàng Chili's. Và thay vì lao ngay vào email hay là báo cáo tài chính từ lúc sáng sớm, thì Hochman đã bắt đầu ngày làm việc mới bằng việc là chạy bộ gần 5 cây số và dắt thú cưng của mình đi dạo. Trời ơi, sao mà thảnh thơi dữ vậy ta? Với nhiều người, đó chỉ là thói quen thư giãn trước giờ làm việc thôi. Nhưng với Hochman thì đây lại là một khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày. Ông từng chia sẻ rằng rất nhiều ý tưởng thay đổi vận hành cho hệ thống nhà hàng của mình xuất hiện trong chính những buổi chạy bộ sáng sớm đó.
4: Có một điều thú vị và người ta thường đánh giá là thú vị hơn nằm ở cái cách mà CEO này điều hành doanh nghiệp. Hochman cũng không dành toàn bộ thời gian ở trong văn phòng thưa quý vị. Ông thường xuyên xuất hiện trực tiếp tại các cửa hàng, đứng trong bếp, quan sát nhân viên làm việc và trò chuyện với họ như là một người quản lý vận hành bình thường. Có những thay đổi trong quy trình của ông bắt đầu từ việc là ông nhận ra nhân viên đang mất thêm vài giây cho một thao tác nhỏ. Với một nhà hàng, vài giây gần như là vô nghĩa, nhưng mà với hàng ngàn cửa hàng vận hành mỗi ngày như vậy thì vài giây ấy trở thành một lỗ hổng năng lượng khổng lồ. Chính cách quan sát rất là đời thường như thế này đã giúp cho ông tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong thương hiệu của mình.
3: Dạ, còn ở một thái cực khác thì chúng tôi muốn nhắc đến James Hassabis, CEO của Google DeepMind và cũng là nhà khoa học vừa giành giải Nobel Hóa học năm 2024 nhờ công trình AI dự đoán cấu trúc protein. Nếu như nhiều CEO cố gắng duy trì lối sống 5 giờ sáng thức dậy để thành công thì Hassabis lại gần như sống bằng 2 ngày trong cùng một ngày. Ban ngày của ông thì kín đặt các cuộc họp luôn, nghiên cứu điều hành một trong những đội ngũ AI quan trọng nhất thế giới. Nhưng sau bữa tối cùng gia đình khoảng 10 giờ đêm thì Hassabis bắt đầu ca làm việc thứ hai kéo dài tới tận 4 giờ sáng lận. Đó là khoảng thời gian ông nghiên cứu, suy nghĩ về AI và phát triển các ý tưởng mới. Điều đặc biệt là Hassabis không xem đó là một áp lực công việc. Ông mô tả cảm giác ấy giống như là đang chơi cờ hay là giải một cái bài puzzle phức tạp hơn là mình đang lao động.
4: Wow. Và hình ảnh của một CEO công nghệ thức trắng đêm để nghiên cứu không phải là điều quá hiếm ở trong

0: trong thung lũng Silicon thưa quý vị. Nhưng mà Hassabis, điều khiến cho người ta chú ý là sự say mê gần như thuần túy dành cho tri thức. Ông không có xây dựng hình ảnh doanh nhân theo kiểu truyền động lực, mà ngược lại, cuộc sống của ông giống như là một nhà khoa học, vẫn đang tò mò về thế giới nhiều hơn là một CEO đang cố tình chứng minh mình thành công. Nếu mà Hassabis sống về đêm, thì Gabe Newell, nhà sáng lập của Valve Corporation, lại khiến cho người ta bất ngờ theo một cách khác. Người này từng mô tả lịch sống của mình á chỉ bằng một câu ngắn gọn thôi. Thức dậy, làm việc rồi lại đi, lặn biển. Ở đây có ai biết bơi không ạ?
1: Không ạ.
0: Quan trọng là phải biết bơi mới sống được cuộc đời như vị CEO này. Ông sống phần lớn thời gian ở trên du thuyền, làm việc 7 ngày mỗi tuần, nhưng lại khẳng định mình là đã nghỉ hưu từ lâu. Xen giữa những dự án game và công nghệ á, thì ông cũng dành thời gian để hàng giờ có thể sử dụng scuba diving ở ngoài biển.
1: Chị mình biết khâm phục, chắc lưỡi thôi đúng không Trâm ha? Dạ, nghe giống cuộc sống của một người đang tận hưởng tuổi già hơn là điều hành một công ty game tỷ đô phải không quý vị? Nhưng cũng chính nhịp sống ấy đã giúp cho Newell giữ được sự tò mò và niềm vui với công việc suốt hàng chục năm. Và trong một ngành công nghiệp thay đổi chóng mặt như là game, thì có lẽ điều quan trọng nhất không phải là làm việc nhiều bao giờ, làm việc bao nhiêu giờ đúng không, mà là giữ cho đầu óc của mình không ngừng hứng thú với thế giới. Dạ, và điểm thú vị là cả ba doanh nhân này đều không có sống theo đúng hình mẫu của CEO bận rộn mà xã hội thường mặc định. Họ không cố xây dựng vẻ ngoài của những người lúc nào cũng tất bật để mà chứng minh mình quan trọng. Ngược lại, họ tạo ra cho bản thân những cái khoảng không riêng, một buổi chạy bộ sáng sớm nè, vài giờ nghiên cứu lúc nửa đêm, hay là những lần lặn sâu ở ngoài biển.
0: Và thưa quý vị, có lẽ đó mới là điều mà khiến cho họ khác biệt. Như từ đầu chúng tôi cũng chia sẻ thì không phải là các CEO ai cũng sẽ có những lịch trình bận rộn từ sáng cho tới đêm, mà những câu chuyện vừa rồi Trâm và Triệu chia sẻ với quý vị thì chúng ta thấy là cũng có nhiều hình mẫu CEO khác nhau đúng không ạ? Không phải là họ làm việc nhiều hơn người khác, mà vì họ tìm được một nhịp sống đủ riêng của mình để đầu óc luôn còn chỗ để dành cho sự quan sát, tò mò và cả sáng tạo nữa. Trong thế giới doanh nghiệp hôm nay thì đôi khi điều khó nhất nó không phải là việc là mình làm thêm bao nhiêu việc, mà giữ cho bản thân còn đủ khoảng lặng để có thể nghĩ khác đi.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH.
4: Quý vị qua đây chúng ta chú ý quan sát. Ở khu vực mà anh lạc lối đi qua thì anh cho hay là ở Kinh Dương Vương tới bến xe miền Tây thông thoáng ở cả hai hướng. Sáng ngày hôm nay thính giả Ngô Xuân Tú chia sẻ một khoảnh khắc rất là dễ thương ạ. Anh chia sẻ về ngôi nhà hoa trang. Wow, ngôi nhà này trồng rất là nhiều hoa và đổ từ trên máy xuống luôn thưa quý vị. Nhìn rất là mát mẻ. Còn thêm một chia sẻ nữa mà thính giả cập nhật là anh Tấn Phước Nguyễn. Anh cho hay Trương Vĩnh Ký về Gò Dầu thông thoáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được nhắc lại những cách thức quý vị có thể tương tác với chương trình 028-3822-1188, đó chính là số hotline, và trang nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz.

0: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ. Đời dài cả thế kỷ, bắt trend xu hướng ngay. Hay thời sự đang hot, có hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai?
1: Quý vị, nội dung tiếp theo chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ với quý vị về hashtag hôm nay, những từ khóa được bật mí mỗi ngày và từ đó mở ra những trend mới, những xu hướng mới và cả những câu chuyện rất gần gũi trong cuộc sống nữa. Những ngày gần đây, nếu mà lướt mạng xã hội thì sẽ dễ bắt gặp hàng loạt video các cô gái ngồi trên khán đài bóng chày hoặc là bóng đá với visual phải nói là nổi bật, ánh sáng thì lung linh, góc quay thì giống hết camera truyền hình thể thao. Thậm chí là Bích Trâm còn thấy những người bạn mới hôm qua ở bên cạnh mình đây mà hình như là họ đã đi qua một đất nước nào đó rồi họ chụp hình ở một sân bóng đá nào đó chẳng hạn, cổ vũ cho các đội tuyển nổi tiếng.
2: Thấy có điều kiện ha. Mới ngồi cà hê bữa nay cái thấy bên kia rồi
1: nhưng mà đẹp.
2: Đẹp thôi, nhưng ở ngoài thì biết có đẹp không thì không biết.
1: Nhưng mà quan trọng là cuộc sống ở trên mạng đẹp thì cũng được
2: đó. Nhưng cái điều mà khiến cho nhiều người bất ngờ đó chính là phần lớn những nữ thần sân vận động ấy thì không có tồn tại ngoài đời thật đâu Trâm ơi.
1: Ủa, sao vậy ta? Sao bạn thấy ảo ảo thật vậy ta?
2: Cái bạn AI nãy nhắc mình rồi. Đó là đây là một cái trào lưu AI mới đang viral mạnh tại Hàn Quốc luôn, rồi lan sang nhiều quốc gia châu Á với các tên gọi như là Stadium Goddess hay là Baseball Girl AI hay là cổ động viên nóng bỏng.
1: Thôi
2: chỉ với một bức chân dung của mình thôi và vài câu lệnh AI, người dùng có thể tự biến mình thành nhân vật chính trên khán đài sân vận động, được xem là camera nhà đài lia cận mặt như là một khoảnh khắc viral thực sự vậy đó.
1: Đó, thấy chưa, bây giờ muốn viral đâu có khó đâu. Lên nhờ AI. AI ơi, tôi muốn

0: viral ở cái sân vận động ở cái nước nào đó là AI trả kết quả trong vài giây thưa quý vị. Và một trong những video clip gây bão đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc vào đầu tháng này ghi lại cảnh một cô gái ngồi xem trận bóng chày KBO với biểu cảm được cho là quá điện ảnh. Trời ơi, ánh mắt thì ngạc nhiên, mái tóc thì bay nhẹ, đâu có thấy giả chỗ nào đâu, thật mà. Rồi chưa kể là góc quay rung đúng kiểu camera truyền hình trực tiếp. Đoạn video này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem trước khi cộng đồng mạng phát hiện. Ủa sao có mấy chi tiết bất thường ta, như bảng điểm tự nhiên cái chữ nó bị méo, hoặc là tên huấn luyện viên xuất hiện sai vị trí, dấu hiệu cho thấy đây thực chất là một sản phẩm AI.
1: Dạ, đó, cho dù thế nào thì quý vị thấy là con người mình tạo ra AI mà, đúng không? Cho nên là sẽ có những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu để chúng ta biết được đó là thật hay là AI đó. Và một cái góc nhìn nữa ở đây, chúng ta thấy là sự lan truyền của clip này cũng là một cái nhắc nhở cho chúng ta về cái cách mà chúng ta dùng mạng xã hội, đúng không? Nếu như Internet trước đây chủ yếu là nơi ghi lại cuộc sống thật, thì giờ đây AI đã cho phép người dùng thiết kế ra một phiên bản đẹp hơn, tóc dài hơn, mượt hơn, mắt bồ câu, rồi kiểu bản gì, chân mày lá liễu, mặt trái xoan, đồ đó, V-line, đồ đó với ông Trâm ha. Đó, và những cái hình ảnh nó rất là điện ảnh luôn. Và đặc biệt hơn là nó hướng tới một cái điều mà con người ta mong muốn là lý tưởng hóa hơn bản thân của chúng ta và lý tưởng hóa cuộc sống của chúng ta.
0: Vậy này, cái này đâu phải sống ảo nữa.
1: Thì đó.
0: Cái này sống thiệt.
1: Sống thiệt.
0: Sống thiệt lòng.
1: Ở thị tương lai.
0: Dạ. Thưa quý vị, chỉ cần mình copy câu lệnh đăng viral ở trên các nền tảng mạng xã hội, mình search từ khóa này rồi thế nào cũng có những người chia sẻ về câu lệnh thôi. Tải ảnh cá nhân lên rồi đưa qua các công cụ như là Kaelin AI hay là Hailuo AI. Vài phút sau là người dùng sẽ có một fan cam sân vận động trông y chang như thật luôn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà với Trâm thấy là nghệ sĩ cũng có tham gia nha. Ví dụ như là anh Lâm Đồng Nai.
1: Đó.
0: Với Trâm thấy là nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm cũng có tạo một đoạn video clip. Nhưng mà nghệ sĩ hài mà, nên là đoạn clip này cũng hài.
1: Cũng mang đến tiếng cười cho mình, đúng không?
0: 70% thời lượng đầu tiên á thì thấy ảnh như là Lee Min Ho Hàn Quốc vậy đó.
1: Ghê
0: vậy? Ôi là đẹp luôn. Cái xong rồi 30% thời lượng còn lại AI làm ảnh như Chí Phèo vậy đó. Nhưng mà dễ thương lắm.
1: Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ lật lại vấn đề, đó chính là mục đích sử dụng của chúng ta là gì. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái câu cảnh báo có sử dụng AI chẳng hạn đi, Trâm ha. Hoặc là nếu như những người nổi tiếng influencer hoặc là KOL, KOC mà chúng ta bắt đầu sử dụng hình ảnh đó, thì người người dân, những ai mà hâm mộ những người nổi tiếng đó chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Tại vì bình thường là không có như vậy. Đó, phải như thế nào thì mới ra một con người khác đi hoàn toàn như thế. Nhưng mà ở một góc ngược lại thì đôi khi người ta tin quá, đúng không Trâm ha? Và người ta nghĩ đó là sự thật luôn. Và đây chính là cái điều nguy hiểm khi viral những cái đoạn clip AI như thế.
0: Điều gì cũng có hai mặt thưa quý vị. Mình nói về sự hào hứng, sự thích thú và hưởng ứng không chỉ là trên thế giới mà còn ở Việt Nam nữa. Tuy nhiên thì cũng không có thiếu đi những sự tranh cãi. Ví dụ như là truyền thông Hàn Quốc và nhiều chuyên gia công nghệ cũng cảnh báo á, khi mà AI tạo ra và phát sinh ra những cái sản phẩm chân thực như thế này thì nguy cơ lạm dụng hình ảnh cũng đi kèm theo, tỷ lệ thuận theo, tạo nội dung giả mạo hoặc là thao túng cảm xúc của người xem nữa. Hàn Quốc thậm chí là đã bắt đầu siết các quy định liên quan đến nội dung AI từ đầu năm nay rồi. Và có lẽ là điều đáng chú ý nhất đó chính là nằm ở chỗ là Internet cũng đang bước vào giai đoạn mà ranh giới giữa ký ức thật và khoảnh khắc được tạo ra ngày càng mờ đi. Một cô gái trên khán đài bóng chày có thể chưa từng tồn tại ngoài đời, nhưng mà cảm giác viral mà video ấy tạo ra thì hoàn toàn là thật. Mà chính cái sự thật về cảm xúc này nè sẽ kéo con người ta nhiều khi mà chạy theo cái sự sống ảo nhiều quá. Mà quên mất là wow, tôi đang sử dụng một ứng dụng nào đó mà nó gây ảnh hưởng tới thông tin cá nhân của mình chẳng hạn. Hay là mình public, công khai nhiều thông tin cá nhân của mình quá và bị lợi dụng hình ảnh ở những nơi mà mình không biết.
1: Mình hay nói AI không có cảm xúc, nhưng mà những gì AI tạo ra thì lại đánh vào cảm xúc của con người. Ôi trời ơi, sao mà nó cứ lòng vòng lẫn quẩn Trâm ha. Mọi người cũng nhớ tỉnh táo nha mọi người nha. Những hình ảnh lan truyền ở trên mạng xã hội, chúng ta cũng phải chậm lại một chút so với tốc độ lan truyền đó. Mình xem là mình share thông tin này, mình chia sẻ nó thì có ảnh hưởng như thế nào đối với những người trong cuộc hay không, hay là đối với những bạn bè mình có trong cái mạng xã hội của chúng ta đó, cộng đồng những người bạn của chúng ta thì ảnh hưởng như thế nào. Lúc đó rồi chúng ta hãy bắt đầu mình share những thông tin đó ở trên mạng xã hội của mình.
0: Chính xác.
1: Rồi.
0: Và chúng ta đã xong chương 1 #hôm nay.

0: Hay thêm một từ khóa nữa, sáng nay là AI, nói về AI rồi mình cũng nói về AI. Hey, AI thật là nhiều vấn đề quá đi.
1: Dạ, AI thì nhiều vấn đề và chắc là mình sẽ nói nhiều hơn nữa trong thời gian tới luôn á. Đó, tại vì nó đi sâu, quá sâu vào cuộc sống của chúng ta rồi. Để biến AI trở thành người bạn, người thân hay là người đồng hành của chúng ta thì tương lai sẽ là quyết định, đúng không ạ? Tương lai sẽ có câu trả lời. Bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin giao thông, Trâm ha.
0: Dạ, với Trâm thấy là thính giả Quốc Nghị cũng vừa cho biết là Bùi Văn Hòa đi cổng 11 xe đang đông và bắt đầu di chuyển chậm rồi thưa quý vị. Trước đó ở Quang Trung gần ngã năm, thính giả Lê Đức Thọ có cập nhật có một vụ va chạm giữa xe con và xe máy. Lực lượng chức năng đã giải quyết nhưng mà chưa biết là bây giờ đã thông xe hay chưa, tình hình có những chuyển biến nào. Nhờ quý vị thính giả đi qua đây có thể hỗ trợ thêm thông tin. Thính giả với nickname Lạc Lối thì cập nhật ở khu vực đường Kinh Dương Vương tới bến xe miền Tây. Ở đây thì quý vị an tâm, thông thoáng lắm luôn. Thông tin này thì anh cũng chia sẻ khá thời gian trước rồi. Bây giờ quay trở lại với kho âm nhạc của chú Tư Hải Triều đây ạ.
1: Dạ, chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu tiếp theo của quý vị thính giả đã gửi về cho Triều với Trâm trong khung giờ sáng ngày hôm nay. Mình nghe bài Mắt Bảo ạ, một yêu cầu của thính giả Nam Tiến ở trên fanpage của chương trình. Chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây quý vị nha.

0: Chắc nhờ đồng đội phiết hộ lòng con, sắp tới tội giặc nó có trận càng lớn, cho con xin lỗi má không biết mình còn không. Đêm nay khuya vắng trong miên ngắn, cả đội ngồi nghe cô Út ca cổ, cô giao liên hát lý giao duyên, mà con cũng tự nhiên quên mấy cơn đau điếng. Con muốn thưa với má con thương cô Út hết thời giặc giả, má cho con cưới cổ. Nơi chiến tuyến này con không quyến luyến, vì nghe chú Sáu bảo cục diện biến chuyển, nên con sẽ quyết tử để tổ quốc này quyết sinh. Và quyết tin những điều con đang quyết giữ, con sẽ học viết chữ và một ngày hòa bình rồi hòa mình mời đồng đội về nhà mình.
1: Đàn ai kêu tinh tình tình tang, tiếng nhạc còn vang, tay súng còn mang.
0: Con sẽ về dựng ngôi nhà mới, xong mời cô Út đi về nhà chơi, lấy vợ sanh năm bảy cháu để cho mẹ bồng bế hát câu à ơi.

thử lỗi cho anh vì tiếng yêu chưa bày tỏ vào ngày đó. Đồng đội anh bảo, tao không hiểu nổi thứ giày vò mà mày có, bởi vì anh đâu biết anh có quay lại hay không, tốt hơn không nên có, ai đợi ai trông nên là. Anh không muốn để lại hy vọng. Những con suối nhùm đỏ, những cánh đồng đầy khói, những rặng tre màu đen và những con người này đói lạ, dắt tay nhau hối hả chạy khỏi tia sáng xối xả rơi xuống làng mình vào tối qua. Ba mẹ anh nằm lại trong biển lửa, lý trí không muốn nhớ nhưng trái tim tự động khắc ghi anh là người ở lại và một người ở

0: tụi bay, nếu mà giải phóng rồi á, tụi mày tính làm gì?
1: Tao cũng chưa biết nữa.
0: Trời ơi, có gì cũng không biết. Vậy cứ vợ đi, xong mày cất lại cái nhà. Mà tao cất nhà xong á, tụi mày qua chơi với tao nghe.
1: Mẹ biết còn sống không?

0: Thưa quý vị, thêm một món quà âm nhạc nữa gửi tặng đến quý vị ở thời điểm này, 9 giờ 46 rồi. Mới sáng sớm mình nói là mình rủ nhau đi hái hoa hồng mà bây giờ còn có 10 phút nữa ha. Không biết là đủ 999 đó chưa?
1: Chưa đâu. 999 đó thì chắc là cũng sẽ hẹn vào một cái dịp khác. Trời đẹp hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa, rồi chúng ta cũng sẽ bội thu chúng ta bội thu những đóa hoa hồng để làm quà tặng cho tất cả quý vị thính giả của chúng ta, đúng không Trầm Hà?
0: Chính xác. Và thưa quý vị, trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn sáng nay không biết là có lộ trình đi đâu, thính giả Nguyễn Văn Thanh cũng chưa có cập nhật giao thông, nhưng mà đi vào xe là chụp liền ở phía trước màn hình VOH FM 95.6 MHz.
1: Quá tuyệt vời luôn.
0: Chúng ta có thể nghe trên xe như thế này, hoặc là nếu mà quý vị ngày nào chúng ta không có di chuyển bằng xe thì có thể nghe qua app hoặc là web. Quý vị có thể truy cập vào voh.com.vn hoặc là chọn ngay app VOH Radio Online rồi chọn tần số VOH FM 95.6 MHz. Ba khung giờ mỗi ngày là mình rất là sẵn sàng để chờ đón quý vị thính giả đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn. Sáng nè, từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Buổi trưa thì sao? 11 giờ cho đến 13 giờ. Còn buổi chiều?
1: Từ 16 giờ đến 19 giờ.
0: Chưa kể là từ 6 giờ sáng tới 23 giờ mỗi ngày là liên tục những chương trình hấp dẫn của VOH FM 95.6 MHz thưa quý vị. Cho nên là ai mà nói là hôm nay tôi buồn là không được nghe. Giờ nào từ sáng trưa chiều là đều có niềm vui chúng tôi gửi đến quý vị.
1: Dạ, sáng giờ thì cũng hy vọng là cũng sẽ giúp cho buổi sáng chủ nhật của quý vị vui thiệt vui. Đó, cho quý vị có thêm cái thời gian mình thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng nè. Bây giờ thì mình quay trở lại với thông tin giao thông một chút nha quý vị ơi. Lúc này thì ở trên fanpage của chương trình á, thì Hải Triều có nhận được hỗ trợ từ bác Tài, có cái tài khoản ở trên fanpage đó là chú Dí. Dạ, tài khoản này thì cho biết là đường DT15 ở khu vực là cầu Bến Xúc, ở đây thì thông thoáng ở cả hai hướng luôn. Dạ rồi, xin được cảm ơn thông tin từ tài khoản chú Dí một lần nữa, cũng đã cập nhật cách đây vài phút rồi. Hồi nãy thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm cho quý vị có một cái sự cố là trên đường Quang Trung gần ngã năm thì có tai nạn xe con và xe máy. Lúc đó thì cũng đã có lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường, không biết tới giờ thì tình hình giao thông như thế nào ở điểm nút giao thông là đường Quang Trung gần ngã năm. Nếu như mà quý bác Tài có đi về đây thì quan sát giúp cho Hải Triều với Bích Trâm và có thông tin mới thì có thể để lại bình luận hoặc là gọi điện về hotline của chúng tôi để Triều và Trâm có thể cập nhật nhanh cho tất cả quý vị thính giả ha. Rồi, bác Tài Quốc Nghị thì cho biết là đường Bùi Văn Hòa theo hướng đi về cổng 11 cũng đang đông xe và di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, xin được nhắc lại một lần nữa là đường Bùi Văn Hòa đi cổng 11 xe đang đông và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Thông tin ghi nhận cũng 3 cho tới 5 phút rồi. Khi mà có những thay đổi gì thì rất mong là quý vị cũng sẽ hỗ trợ thông tin với chúng tôi thông qua hotline 028-3822-1188 hoặc là fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn VOH FM 95.6 MHz. Bây giờ quay trở lại với bản đồ giao thông đây. Chúng tôi quan sát được ở khu vực là trục đường Cách Mạng Tháng 8 và một trong những trục đường huyết mạch của trung tâm thành phố, thì chúng tôi ghi nhận là ngay tại khu vực ngã tư Cách Mạng Tháng 8 với là Điện Biên Phủ quý vị. Ở đây thì cũng đông xe, đặc biệt những lúc mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ thì các phương tiện phải nối dài. Và ở đây thì biểu thị bằng màu đỏ và chúng ta cũng di chuyển hơi chậm một chút chứ không quá phức tạp đâu. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng đi về khu vực là giao cắt với lại Cách Mạng Tháng 8, dạ, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Tôn Thất Tùng đi về tới Cách Mạng Tháng 8 gần gần tới ngã tư mới đông xe, chứ nguyên một đoạn từ Tôn Thất Tùng kéo dài tới Cách Mạng Tháng 8 thì chúng ta vẫn có thể lưu thông tương đối ổn định. Rồi, ngay tại khu vực là Võ Văn Tần với là Nguyễn Thượng Hiền, không biết làm sao mà chỗ này lại có cái màu sắc biểu thị là màu đỏ.

0: Nguyễn Tự Hường biết cái gì không Trâm? Bán bánh tráng
1: à.
0: Nguyên một trục đường dài luôn. Không biết sáng nay
1: đồ ăn vặt nhiều lắm.
0: Sao mà nhiều người thèm bánh tráng dữ vậy ta? Phỏng đoán của chúng tôi thôi nha. Còn biết ngoài thực địa thì như thế nào? Cảm ơn quý vị, hy vọng là quý vị cũng sẽ bổ sung thông tin nhanh cho chúng tôi tại khu vực này. Còn ở tuyến đường trung tâm thì sao? Ngay tại khu vực mà công viên Bến Bạch Đằng đồ nè, rồi Hàm Nghi, Nguyễn Huệ đồ thì sao? Quan sát một vòng trên bản đồ giao thông, những ai mà chúng ta chuẩn bị đi về khu vực vòng xoay ngay tại công trường Mê Linh nè, rồi kéo dài cho tới trước công viên Bến Bạch Đằng ở trên đường Tôn Đức Thắng nè, hay là đường Nguyễn Huệ, đường đi bộ Nguyễn Huệ thì sáng Chủ nhật ở đây thì chúng tôi ghi nhận rằng là chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định nè ha. Rồi khu vực là đường Hai Bà Trưng với Đông Du thì có hơi đông một chút ở trên đường Đông Du. Dạ rồi, công trường Lam Sơn, dạ một đoạn ở công trường Lam Sơn cũng hơi đông xe chứ không đến nỗi nào. Đường Mạc Thị Bưởi chúng ta cũng di chuyển với tốc độ hơi chậm ở trên đường Mạc Thị Bưởi giao cắt với lại Đồng Khởi . Rồi còn trên trục đường Tôn Đức Thắng thì màu xanh, dạ một màu xanh mát mắt đang hiển thị ở trên trục đường này, nghĩa là chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định dọc theo trục đường Tôn Đức Thắng theo hướng đi về cầu Ba Son hay là chúng ta đi về cầu Khánh Hội thì chúng ta đều có thể di chuyển ổn định cả. Trên đường Hàm Nghi cũng như vậy nha quý vị, chúng ta có thể di chuyển ổn định, tuy nhiên ngay tại đoạn là Hàm Nghi với lại Lê Lợi thì hơi đông xe một chút, đặc biệt là những lúc mà chúng ta dừng chờ đèn. Dạ, đó là những thông tin mà chúng tôi quan sát được thông qua bản đồ giao thông ạ.
1: Thưa quý vị, giờ đây thì còn khoảng 7 phút nữa thôi cho thời lượng phát sóng của Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà quý vị còn điều gì chia sẻ, đặc biệt là về thông tin giao thông, thì quý vị đừng quên tương tác với cô ba chú Tư sáng nay nha. Tiệm của tụi tôi thì ngoài thông tin giao thông ra là còn mấy đó bông hồng nữa.
0: Nhà luôn.
1: Dạ, nên là mỗi thông tin giao thông thì Tư với ba sẽ tặng bông hồng nha quý vị ơi. Anh Nam Tiến anh chia sẻ, trời ơi, gần 100 số rồi mới được tặng bài hát Mừng Rớt Nước Mắt. Thiệt không? Phải trăm số đó. Không?
0: Trời ơi, hai host này dễ tin lắm đó nha.
1: Dạ. Và bây giờ thì đáp ứng những yêu cầu âm nhạc quý vị gửi về cho chương trình, chúng tôi cũng đã lưu lại đây những ca khúc rồi đây.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì mình sẽ nghe những giai điệu đến từ ai đây?
0: Dạ, thính giả Hạnh Nguyên. Dạ, hồi nãy thì thính giả Hạnh Nguyên cũng muốn nghe một bài hát chắc là gắn liền với lại quê hương, gắn liền với lại những ký ức của thính giả Hà Tĩnh trong em. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe quý vị nha.

0: Thưa quý vị, những giai điệu rất da diết mà thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta vừa đến với một giai điệu về quê hương Hà Tĩnh, Hà Tĩnh trong em. Cảm ơn thính giả Hạnh Nguyễn đã gửi yêu cầu âm nhạc này về cho chương trình. Bây giờ thì Trâm với Triệu mới nói với nhau là mình đếm ngược có vài giây nữa thôi là Nhịp Sống Sài Gòn nói lời chào tạm biệt rồi. Nhanh quá đúng không quý vị? Và ngày Chủ nhật cũng mới vừa khởi động thôi. Chúc cho quý vị thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ tần số này. Dù lưu thông ở trên đường hay là làm gì thì cũng có những người bạn kế bên để có thể chia sẻ những thông điệp thật tích cực.
1: Ít ra là trong khung giờ từ 10 giờ tới 11 giờ thì chúng ta sẽ đến với khung dành cho tiêu dùng thông minh này ha Trâm ha. Rồi sau đó từ 11 giờ cho tới 13 giờ thì Nhịp Sống Sài Gòn sẽ quay trở lại với tất cả quý vị thính giả với thật nhiều thông tin để cập nhật đến cho quý vị. Mong là chúng ta cũng sẽ cố định radio ở tần số VOH FM 95.6 MHz. Biết rằng Chủ nhật có rất nhiều người bạn, có rất nhiều cuộc gặp với tất cả quý vị, nhưng hãy để Nhịp Sống Sài Gòn trở thành người bạn thân thiết của tất cả quý vị và luôn bên cạnh quý vị để chúng ta sẽ cùng cập nhật thật nhiều thông tin với nhau, tỉ tê tâm tình tâm sự cùng nhau nha quý vị ơi. Còn bây giờ thì hãy Triệu Bích Trâm xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo.

0: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Bây giờ là 10 giờ.
2: Welcome to the Radio Shopping Show. Now the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiêu vừa chốt.
3: Quý vị ơi, vẫn là tần số VOH FM 95.6 MHz và bây giờ 10 giờ đã điểm rồi, đến giờ rồi mình đi mua sắm thôi.
4: Dạ, mình hãy cùng nhau săn deal trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Và buổi sáng ngày hôm nay Khánh Hà và Bích Trâm sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chỉ 60 phút thôi nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều những sản phẩm cùng với những chiếc deal hời. Để nếu mà sản phẩm này quý vị đang có nhu cầu, mình đang cùng quan tâm thì chúng tôi cũng có số tổng đài để quý vị có thể liên hệ về để mình được tư vấn và được chúc điều mua sản phẩm cùng với tiêu dùng thông minh buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Và Trâm và Hà cũng như là quý vị thính giả, chúng ta cùng sẵn sàng với nhau nha. Và có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Bài đăng của tiêu dùng thông minh đã lên sóng và rất là mong là sẽ nhận được những cập nhật đến từ quý vị. Bên cạnh những tương tác nè thì quý vị đã từng mua sắm những sản phẩm nào của tiêu dùng thông minh, có thể để lại những cảm nhận chân thật của mình để có thể chia sẻ thêm với quý vị thính giả, quý anh em gần xa đúng không ạ? Và mỗi khung giờ thì tiêu dùng thông minh cũng rất là hạnh phúc khi gửi đến cho quý vị những chiếc deal hời, và bên cạnh đó thì còn có những thông tin về sản phẩm để chúng ta đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho mình nữa. Đến với tiêu dùng thông minh không chỉ là mua sắm đúng không Khánh Hà, mà đó còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống gia đình nữa. Cũng vì tiêu chí ấy mà mỗi một số phát sóng thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những sản phẩm nhất định và giúp cho quý vị có thể nắm được những thông tin đầy đủ và chất lượng hơn.
4: Dạ, buổi sáng ngày hôm nay cũng như vậy thôi, chúng tôi sẽ có những sản phẩm để giới thiệu với quý vị và hy vọng rằng là với những chia sẻ ngày hôm nay của chương trình, tiêu dùng thông minh không chỉ là nơi đơn thuần để quý vị mua sắm mà đây cũng là một nơi để có thể mang đến cho quý vị những giải pháp chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống gia đình. Tại vì mình biết là trong một gia đình thì đã gọi là gia đình thì sẽ có rất nhiều các thành viên sống cùng với nhau, có thể là ông bà, có thể là cha mẹ, rồi bản thân chúng ta và con cái của chúng ta nữa. Cho nên đó là những người mà mình đặc biệt yêu thương và muốn dành sự chăm sóc cho họ. Hy vọng rằng với những sản phẩm ngày hôm nay thì cũng sẽ mang đến cho quý vị nhiều những sự lựa chọn. Và cũng bởi vì tiêu chí ấy quý vị, cho nên là trong mỗi số phát sóng thì tiêu dùng thông minh sẽ chỉ gửi đến quý vị một vài những sản phẩm nhất định thôi. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là thông qua việc lựa chọn chặt chẽ hơn như vậy sẽ giúp cho việc chia sẻ thông tin được đầy đủ và chất lượng hơn.
3: Vậy thì sản phẩm đầu tiên nào sẽ lên kệ trong buổi sáng ngày hôm nay đây? Thưa quý vị, mùa mưa đến rồi và những cơn mưa đầu mùa cũng đã đổ bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khu vực khác nữa. Mùa này á thì không chỉ là chúng ta được tưới mát, cảm giác là giải nhiệt sau những ngày hè mà phải nói là nắng đổ lửa. Mình bước ra khỏi phòng thôi là thấy hơi nắng bắt đầu là hực vào mặt rồi. Nhưng mà với sự thay đổi của thời tiết này, bên cạnh niềm vui thì cũng có những nỗi lo nữa, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Thấy là các bạn nhỏ mặc dù là không phải là mùa cấp sách đến trường nhưng mà cũng tham gia các hoạt động ngoài trời. Thậm chí là các em nhỏ thì vẫn được gửi đến các lớp để được trông mỗi ngày đúng không ạ? Nhưng mà những giai đoạn như thế này thì sức khỏe vẫn là trên hết. Con cái khỏe thì ba mẹ cũng cảm thấy khỏe trong người, cũng cảm thấy rất là vui vẻ. Như vậy thì sản phẩm nào sẽ hỗ trợ cho ba mẹ an tâm hơn về sức khỏe của con cái của mình đây? Nếu mà quý vị thấy là mình đang có những vấn đề nào liên quan đến chủ đề này cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz ở bài đăng của tiêu dùng thông minh. Và bên cạnh đó thì trong buổi sáng ngày hôm nay admin cũng đính kèm hình ảnh của sản phẩm đó quý vị. Nếu mà trong chia sẻ của Bích Trâm và Khánh Hà, quý vị lỡ mình bận công chuyện nào đó cái mình quên mất là Trâm và Hà vừa mới nói tới sản phẩm nào, có những deal hời nào, giá cả như thế nào, và thậm chí là mặt hàng được tặng kèm, những sản phẩm, những món quà được tặng kèm ra sao, chúng ta có thể truy cập vào fanpage được nhắc lại Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz để có thể xem kỹ hơn thông tin về sản phẩm, giá cả và cả những món quà tặng kèm thêm nữa. Bởi vì nhà cung cấp rất là tâm lý thưa quý vị, không chỉ là chia sẻ những sản phẩm chất lượng và phù hợp với quý vị mà bên cạnh đó còn đính kèm theo những món quà mà nếu mà Bích Trâm là các bạn nhỏ thì mình nhìn vô mình nói mẹ ơi mua này đi.
4: Được rồi, trước khi mà mua cho con thì mẹ sẽ giới thiệu sản phẩm nha. Sản phẩm đầu tiên sẽ cùng với Trâm và Hà lên kệ tiêu dùng thông minh ngày hôm nay sẽ là một sản phẩm dành cho trẻ nhỏ đó quý vị, đặc biệt là với các bé nào đã, đang và sắp bước vào giai đoạn đi học. Và trước khi đến với nội dung chi tiết thì mời quý vị sẽ cùng đến với một tình huống giả định mà chúng tôi cũng tin rằng ở ngoài đời nhiều người có thể đã gặp phải.
5: Ôi cái thời tiết này ra đường thật là kinh khủng ấy. Nể bà lắm mới ra gặp đấy. Mà này, sao mặt mà căng thế? Trông giống quỹ đen à?
6: Không, quỹ đen còn không đáng sợ bằng ấy.
5: Hả? Một người mê tiền như bà mà nói vậy thì hẳn là liên quan thằng Ben rồi.
6: Còn gì nữa, học tới lớp 2 rồi mà sao nó cứ ngồi học 5 phút là mắt lại nhìn xa xăm, cứ như là đang suy nghĩ về tương lai vận mệnh cho đất nước ấy.
5: Tưởng gì, con nít mà đứa nào chả vậy. Mà nó vẫn hiểu bài được rồi.
6: Không nha, nó mất tập trung thì sao mà hiểu bài được. Tôi nghe cô giáo mắng vốn hoài luôn muốn điên cái đầu.
5: Căng thẳng vậy luôn hả? Vậy thì phải tìm hiểu nguyên nhân đích nha. Học thì không tập trung, nhưng mà xem tivi hay là chơi đồ chơi này kia nó có tập trung không?
6: Thì cũng lúc này lúc kia. Nhưng mà nó nhanh chán, chơi cái này 5

0: phút, qua cái kia 10 phút, rồi lại nhảy cái khác kiểu vậy á. Nó cứ luôn chân luôn tay nhưng mà chả tập trung tốt cái gì cả. Nhiều lúc tôi không biết làm sao để mà con tập trung hơn đó.
1: Rồi rồi, hiểu rồi đó. Thật ra nó lớp 2 thôi thì cũng còn mê chơi hơn mê học, nhưng mà nếu không can thiệp sớm á, thì cũng mệt đấy. Tôi nghĩ là bà nên điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt đi, như là nó ăn uống như nào này, rồi ngủ đúng giờ này, học bài đúng giờ, hạn chế các thiết bị điện tử thôi. Mà nếu được thì bổ sung thêm cái omega 3 đi.
0: Ừ, tôi cũng có tìm hiểu đấy. Bình thường thì tôi hay mua cá biển về cho nó ăn, nhưng mà nó không chịu, ép thế nào cũng không được. Đang tính là bổ sung thêm thực phẩm chức năng coi xem có ổn không.
1: Được chứ, cái omega hay lắm nha, giúp phát triển não bộ này, có thị lực nữa mà còn giúp tập trung nữa đó.
0: Ừ, nhưng mà thị trường thì nhiều loại, tôi tìm hiểu mấy dòng nhưng mà cũng phân vân lắm, chả biết chọn loại nào.
1: Vậy bà thử tìm hiểu cái syrup của nhà Double Heart đi, cái hãng dược nổi tiếng của Đức có mặt trên thị trường cả trăm năm rồi, con tôi cũng đang bổ sung ở đấy đấy.
0: Là con bà cũng xài loại này luôn á hả?
1: Đúng rồi, thấy ổn áp, sẵn bà hỏi nên là review luôn. Cái vị thì dễ uống nên là chắc thằng Ben nó chịu đấy.
0: Ừ thế thì còn tốt, chứ mỗi lần mà định cho nó bổ sung cái gì ấy là tôi mắc mệt, tại nó kén mùi lắm.
1: Ừ, nghe tôi thử cái dòng này đi, ổn đấy.
0: Ok, cảm ơn bà nha. Tôi mua thử nó liền, chứ mỗi lần nghĩ tới nó, ánh mắt xa xăm trong giờ học là tôi lại mất ngủ rụng hết cả tóc.
1: Ừ đấy, thế mới thấy sinh con đã khó rồi, nuôi dạy con khó hơn nhiều ha.
2: Quý vị có thấy quen không ạ? Nỗi lòng của phụ huynh. Ờ đấy, sinh con rồi, nghe đã khó rồi mà nuôi con càng khó hơn nhiều. Dạ. Đặc biệt là trong những ngày mà thời tiết chuyển biến nè, hay là nghe các bạn nhỏ mà chỉ cần sụp xịt chút xíu thôi, thậm chí là ho ho chút xíu thôi là lòng mẹ đã nóng ruột lắm rồi.
3: Đúng rồi, hành trình nuôi con thì chưa bao giờ là dễ dàng, và để mang bầu thì mình thấy là đã cũng không dễ rồi. Rồi nuôi dưỡng một bào thai cũng là cả một quá trình. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn mình sinh con của mình ra, chăm con thì cũng vất vả, rồi đến khi con đi học thì là một cái hành trình gian nan khác nữa. Giai đoạn nào cũng có những bài học mới đối với những người làm cha làm mẹ. Và dĩ nhiên rồi, các cha các mẹ lúc nào cũng muốn là có những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Và nếu như quý vị đang có băn khoăn hay là mình tìm kiếm một sản phẩm chứa omega 3 dành cho bé, thì ngày hôm nay quý vị có thể tham khảo sản phẩm của nhà Double Heart, đó chính là omega 3 syrup. Và sản phẩm này nó sẽ có rất là nhiều những cái nội dung mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Cho nên từ thời điểm này hy vọng quý vị có thể cố định tần số đến 11 giờ để mình cùng lắng nghe những chia sẻ của tiêu dùng thông minh quý vị nha.
2: Và để quý vị hiểu hơn về sản phẩm này để đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho mình, đồng hành với sức khỏe của con em ở nhà, sau đây sẽ là một vài phút quảng cáo cho sản phẩm thưa quý vị. Omega 3 Syrup bổ sung Omega 3 gồm EPA và DHA cùng với 11 vitamin thiết yếu, sản phẩm hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực và còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch nữa. Sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Về đối tượng sử dụng thì như thế nào đây? Chúng ta cũng có thể có những lưu ý sau đây.
3: Về đối tượng thì quý vị lưu ý nè, các bạn nhỏ đang trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung hay là gặp các vấn đề trong học tập. Bên cạnh đó, các bạn nhỏ gặp các vấn đề về mắt, ví dụ như mình thấy con của mình có triệu chứng khô mắt hay là suy giảm thị lực, thì sản phẩm này quý vị cũng có thể tham khảo để cho các bạn sử dụng.
2: Nghe Khánh Hà nói thì Bích Trâm thấy là toàn là những trường hợp mà phụ huynh đang rất lo thưa quý vị. Và mình thấy là những tình huống này khiến cho phụ huynh rất là sốt ruột. Đặc biệt là không phải là 24/24 thì phụ huynh lúc nào cũng bên cạnh con của mình. Cho nên là nếu mà có một sản phẩm đồng hành như thế này thì cũng phần nào đỡ lo hơn. Có một lưu ý tới quý vị như sau: sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và nếu mà ba mẹ nào đang lắng nghe VOHFM 95.6MHz và có nhu cầu bổ sung omega 3 cho trẻ qua thực phẩm chăm sóc sức khỏe omega 3 syrup của nhà Double Heart, thì chúng ta có thể liên hệ bằng những cách thức sau đây.
3: Dạ, quý vị có thể gọi về hotline 0939313653 hoặc là 0965059313 để đặt hàng. Nếu trong trường hợp quý vị gọi về hotline này mà tổng đài bận liên tục, gọi không được, thì quý vị có thể để lại tin nhắn hoặc liên hệ qua Zalo quý vị nha. Sẽ có tổng đài viên liên hệ lại để tư vấn cho quý vị. Khuyến khích quý vị chúng ta gọi về tổng đài càng sớm càng tốt. Tại vì trong thời gian bây giờ chúng ta còn tới 50 phút nữa thì mình mới kết thúc giờ phát sóng của tiêu dùng thông minh. Quý vị sẽ có đủ thời gian để mình được tư vấn, và bên cạnh đó mình cũng có đủ thời gian để cùng cập nhật thêm những thông tin của các sản phẩm tiếp theo. Bây giờ là một cái hint nhỏ nhỏ nè, sau sản phẩm omega 3 cho trẻ em, một lát nữa chúng ta sẽ có omega 3 cho người lớn nữa. Cho nên nếu mà quý vị quan tâm đến sản phẩm này cho con em ở nhà của mình thì gọi ngay về tổng đài 0939313653 hoặc là 0965059313 để được tư vấn và đặt hàng quý vị nha. Và về chiếc điều ngày hôm nay cho sản phẩm này thì cũng rất là dễ thương, với mỗi sản phẩm omega 3 syrup trị giá 535.000 đồng. Quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé trị giá tới 150.000 đồng. Và có một cái điều dễ thương như thế này ạ, quý vị nhắn tin lưu ý với tổng đài viên là bé nhà mình là bé trai hay bé gái để được lựa chọn màu ba lô phù hợp nha. Và bây giờ trong lúc chương trình phát tặng một bài hát để quý vị có đủ thời gian gọi về tổng đài được tư vấn cùng với tổng đài viên, sau đó chúng ta tiếp tục quay trở lại với tiêu dùng thông minh để mình lắng nghe sản phẩm tiếp theo quý vị nha. Xin nhắc lại tổng đài một lần nữa, 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313.

0: Thưa quý vị, những giai điệu rất là quen thuộc và chúng ta đến với ngày đẹp tươi qua giọng hát của Hoàng Hải. Đối với Khánh Hà thì một ngày đẹp tươi được định nghĩa như thế nào?
1: Dạ, một ngày đẹp tươi là một ngày mà mình cảm thấy là mình có rất là nhiều năng suất làm việc ở trong ngày hôm đó. Tức là mình sẽ có một cái khoảng thời gian đủ năng lượng cho công việc của mình, nhưng mà có thể chừa lại một chút xíu thời gian cho bản thân của mình. Chứ ngày nào ví dụ như buổi sáng mà mình thấy không có kịp thời gian cho bản thân á, xong rồi phải lao vào công việc liền, hoặc là một ngày kiểu tắt thở từ sáng tới tối mà không có thời gian để mà tái tạo năng lượng á, thì cũng cảm thấy hơi tối mặt tối mày. Dạ. Cho nên kiểu một ngày đẹp tươi với Khánh Hà, trong định nghĩa Khánh Hà là nó sẽ hơi có chút xíu cân bằng ở trong đó. Vừa cho công việc nhưng vừa có một chút xíu cho bản thân mình nữa. Còn với Trâm thì sao ạ?
0: Với Trâm thì rất là tâm đắc với một câu là có sức khỏe là có tất cả. Chỉ cần một ngày mình mở mắt dậy, mình thấy là wow, mình thật là tràn đầy sức sống, nhiều năng lượng, và mình có sức để dù bao nhiêu deadline, dù bao nhiêu KPI, mình cũng không cảm thấy mệt mỏi.
1: Dạ. Sáng nay thì Khánh Hà thấy là cũng là một ngày đẹp tươi của mình đó. Tại vì khi mà chúng ta vào ca tiêu dùng thông minh là có nhiều quý vị cũng đang cùng đồng hành thời điểm này. Những người lớn đồng hành cùng với chúng tôi trong tiêu dùng thông minh. Có chú Thanh nè, anh Hà Cường nè, anh Nguyễn Linh, anh Nguyên Khang, nhiều lắm. Khánh Hà nêu tên của một vài quý vị thính giả tượng trưng đại diện vậy thôi. Mình biết là những người lớn của chúng ta thì mỗi buổi sáng thức dậy là rất nhiều những cái nỗi lo đó không quý vị? Công việc, cơm áo gạo tiền, rồi tương lai của bản thân, của gia đình, của con cái, của bố mẹ, rất nhiều những cái nỗi lo. Và cái việc mà mình chăm sóc sức khỏe cho người thân xung quanh mình như là bố mẹ hoặc là các bạn nhỏ ở nhà là quan trọng, nhưng mà cái điều đầu tiên mình không được bỏ qua nếu mình muốn mình có thể có một cái nền tảng tốt để mình chăm sóc cho những người thương yêu, đó chính là bản thân mình. Và với omega 3 thì không chỉ có tầm quan trọng với trẻ nhỏ đâu, mà với những người lớn chúng ta cũng không ngoại lệ thưa quý vị. Đặc biệt là với những người mà có tình trạng người lớn, đặc biệt là người lớn tuổi mà chúng ta thường gặp á. Trước khi mà vào nội dung chi tiết thì Khánh Hà cũng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thu Trang. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của dược sĩ về tình trạng người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi thường gặp phải. Và nếu quý vị thấy mình cũng có những cái dấu hiệu hơi giống á, thì chúng ta tiếp tục cố định tần số để mình cùng cập nhật về sản phẩm omega 3 dành cho người lớn ngày hôm nay quý vị nha.
2: Đó là những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, những cái bệnh mãn tính, đó là cái nguy cơ đúng không? Đầu tiên á, khi mình bắt đầu bị lão hóa thì chuyện gì xảy ra? Đầu óc là bắt đầu quên trước bên sau đúng không? Cái thứ hai là xương khớp. Khi mà cái nội tiết của mình nó giảm đi thì xương khớp bắt đầu có vấn đề. Đó. Và đặc biệt là chúng ta sẽ bị gì? Bị đau nhất. Cái mình thấy là đau nhất, nhưng mà cái thể hiện ở bên trong đó là vấn đề viêm. Là những cái viêm mãn tính ở bên trong. Rồi khi các bạn bị tiểu đường, khi mình bị tiểu đường thì cái chuyện gì xảy ra ở bên trong các bạn có biết không? Đó cũng chính là một cái phản ứng viêm ở bên trong cơ thể của mình đó. Viêm cái gì các bạn? Viêm mạch máu. Viêm trong cái lòng mạch của mình. Rồi mình bị bệnh tim mạch. Tại sao mình bị bệnh tim mạch? Mình bị tắc nghẽn mạch máu. Rồi cái mạch máu của mình nó không có đàn hồi, nó làm cho mình bị cao huyết áp. Nó làm cho mình bị suy tim, nó làm cho mình những cái bệnh lý về tim mạch đó. Thì đó là gì? Đó là vấn đề của mạch máu. Thì ở đây á, omega 3 giải quyết được vấn đề của mạch máu và giải quyết được cái vấn đề viêm. Tại sao? Thành phần của tế bào mạch máu đi, nó cũng là một cái tế bào và nó cũng được cấu tạo bởi phospholipid, và nó cũng chiếm 60% thành phần của cái màng đó chính là màng tế bào. Màng tế bào mạch máu cũng vậy thôi. Cho nên khi mà nó bị, nếu như nó không đủ những cái chất béo, ở đây mình đang nói tới chất béo tốt ha. Chất béo tốt ở đây là omega 3 đó. Nếu nó không đủ, nó mất cái sự cân bằng thì lúc này sao các bạn? Cái màng tế bào mạch máu của mình nó sẽ giảm đi cái tính linh hoạt và cái độ đàn hồi đó. Rồi nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị cứng, nó sẽ dễ bị sơ cứng. Và hơn thế nữa, trong một cái lòng mạch nó với rất nhiều yếu tố diễn ra trong đó thì những phản ứng viêm nó xảy ra thường xuyên. Các bạn chỉ cần bị tập thể dục thôi mà mình làm căng quá là cái chỗ đó là nó sẽ bị giãn ra và nó sẽ xuất hiện phản ứng viêm kiểu vậy đó. Có nghĩa là các bạn làm cái gì nó cũng rất là dễ ảnh hưởng như vậy. Những cái hoạt động ở trong cơ thể của mình là cái mình nhận ra là đau là nhất thì nó là viêm. Thì thật sự những phản viêm ra cơ thể là những phản ứng rất là quan trọng. Nó cần thiết để nó tái lập lại cái cơ thể của mình, nó xử lý những cái tổn thương đúng không, và nó giúp cho cái tế bào của mình nó được tái tạo trở lại. Cho nên phản viêm trong cơ thể rất quan trọng. Nhưng mà khi đó là khi mình còn trẻ thì những phản viêm nó xảy ra rồi nó sẽ kết thúc thì nó rất tốt. Nhưng những phản viêm mà nó xảy ra một cách âm thầm và kéo dài không có điểm dừng thì những phản viêm đó nó sẽ làm cho tổn thương tế bào, tổn thương các cái mô cơ ở bên trong, và nó sẽ làm gây hại, nó làm cho cái môi trường ở bên trong nó sẽ bị xấu đi. Và kết quả là gì? Kết quả là cái môi trường lọc mạch máu của mình nó sẽ không tốt, nó sẽ liên tục, nó luôn luôn nằm trong cái phạm vi, cho nên nó sẽ rất là dễ kích hoạt những cái quá trình giống như là gì, tích lũy lại những cái xơ vữa, tạo ra những cái mảng xơ vữa.

0: tạo ra những cái cục máu đông, kích hoạt những cái yếu tố gây nên, chứ không phải cục máu đông tự nhiên đâu nó tạo ra, nó phải có những cái yếu tố để hình thành. Kể cả những mảng xơ vữa nó cũng phải có những cái yếu tố để hình thành. Mà cái phản ứng viêm kéo dài nó chính là một trong những yếu tố rất quan trọng, mà nó là tiền đề tạo ra những cái mảng xơ vữa, tiền đề tạo ra những cái cục máu đông, tiền đề để tạo ra những cái vấn đề có liên quan đến những cái bất ổn ở bên trong lòng mạch của máu. Cho nên khi mà mình lớn tuổi lên đó các bạn, cái chuyện mà phản viêm nó sẽ diễn ra mà không có điểm dừng, nó thiếu đi những cái yếu tố kích hoạt những cái thành phần kết thúc phản viêm. Và cái chuyện đó nó xảy ra ở đâu các bạn? Những người bị cao huyết áp, những người bị tiểu đường, những người bị thừa cân, những cái tế bào mỡ các bạn nó tiết ra một cái chất mà nó cứ kích hoạt cái quá trình viêm và nó không cho dừng. Cho nên những người mà họ bị thừa cân thì họ thường xuyên cảm thấy rất là mệt mỏi và nặng nề, và những cái phản viêm nó sẽ trở nên trầm trọng bởi vì nó kích hoạt phản viêm nó không kết thúc.
1: Dạ, và thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy là nhắc đến omega 3 có thể giải quyết vấn đề của người lớn, đặc biệt là người lớn tuổi. Vậy thì cụ thể như thế nào? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của dược sĩ.
0: EPA ở trong thành phần omega 3 nó sẽ giúp kết thúc phản viêm. Còn DHA nó sẽ làm gì? Duy trì cái tính linh hoạt và mềm mại của cái màng tế bào. Nó sẽ giúp làm sao không? Tế bào mình đỡ bị xơ cứng và nó sẽ hoạt động các cái chức năng của cái tế bào trong lòng mạch nó sẽ tốt hơn. Trong tế bào trong lòng mạch máu mình có nhiều vai trò lắm. Cho nên là thí dụ như cái tế bào nội mô, nhiệm vụ của nó là tạo ra axit nitrit để làm giãn mạch. Mà nếu cái tế bào nội mô nó không có được tốt thì nó sẽ không tạo ra axit nitrit. DHA tốt, đầy đủ, tế bào nội mô sẽ phát triển tốt và chức năng nó sẽ làm việc tốt, thì nó sẽ làm giãn mạch và nó điều hòa được cái huyết áp của trong cái lòng mạch của mình. Đó là một trong những cái nó đi sâu xa nhưng mà mình không hiểu á, thì mình sẽ thấy ủa sao tại sao mà hai cái đó nó lâu liên quan gì tới nhau, nhưng thực tế là nó rất liên quan. Đó là nói về vấn đề viêm, thì cái viêm nó sẽ chảy dài cho mình trong suốt cái quãng đời của mình, và càng già phản ứng viêm nó càng dài, cho nên cái việc cung cấp omega ở đây nó luôn luôn quan trọng. Tại vì nó xảy ra ở đâu? Ở tim mạch, ở xương khớp, đúng không? Ở mắt, ở não, ở toàn bộ cơ thể của mình. Cho nên nếu như bây giờ hỏi Trang là nó những cái vấn đề xương khớp nó hỗ trợ như thế nào, tim mạch nó hỗ trợ làm sao? Nó hỗ trợ trên cùng một cơ chế, đó là cơ chế kháng viêm, kết thúc nhà phản viêm và tạo ra một cái môi trường tốt cho các cái mạch máu nó hoạt động. Và những cái tế bào ở cái khớp xương, những cái tế bào ở tủy xương, tất cả những cái tế bào mà nó có là màng tế bào thì nó đều được cái sự tác động tốt từ DHA ở trong omega 3, được tác động tốt kháng viêm bởi EPA có ở trong thành phần của omega 3.
1: Vâng, thưa quý vị, tới đây thì chắc là ai cũng hiểu tầm quan trọng của omega 3 với cơ thể của chúng ta như thế nào rồi. Vậy thì chúng ta có thể bổ sung omega 3 bằng cách nào? Ăn uống nè, hay là bổ sung thực phẩm chức năng, hay là cả hai? Và nếu bổ sung nhiều thì có sợ là bị dư không? Những băn khoăn này sẽ được dược sĩ Thùy Trang giải đáp tiếp tục ngay sau đây ạ.
0: Vấn đề là trong đồ ăn của mình có đủ omega không? Bây giờ câu đầu tiên nè, omega 3 không, cơ thể không tự sản sinh được mà bắt buộc phải lấy từ bên ngoài vào. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ngồi y, mình không có ăn, mình không có đưa cái gì vào là coi như nó thiếu là chắc rồi đó, chắc chắn là nó thiếu. Là như vậy câu đầu tiên là bắt buộc phải ăn vào. Thì bây giờ ăn cái gì? Ăn cái gì để có omega? Thì mọi người sẽ hiểu là mình sẽ ăn cá, đúng không? Trong cá là có omega. Thế là ăn đủ thứ cá hết. Nhưng mà tin buồn là chỉ có cá béo và cá biển á, thì nó mới có omega 3 thôi. Còn cá nuôi nè, cá sông nè, hàm lượng omega 3 rất là thấp. Mà do cái tình hình là người ta cho ăn nhiều thức ăn chăn nuôi đó các bạn, đặc biệt là cá nuôi, thì cái lượng omega 6 nó cao hơn cái lượng omega 3, cho nên nó lại không tốt. Xong rồi đồ ăn của mình á, trong cái quá trình mình chiên xào mình nấu, mình dùng dầu ăn có nhiều omega 6, nó cũng làm giảm đi cái lượng omega 3 có ở trong thức ăn khi nó đưa vào trong cơ thể. Và bây giờ quay trở lại với cái chuyện là nếu như bây giờ tôi chỉ có ăn cá béo thôi, ăn cá biển thôi, ăn đúng cái loại cá chứ không thèm ăn cá nuôi, không thèm ăn cá sông, đó, tại vì nó thiếu thiếu thế giờ ăn cá biển không đủ không, để mà mình có được một cái lượng cá đầy đủ á, để mình bổ sung cho mình, thì cái lượng ăn cá của mình nó phải khá nhiều các bạn. Tại vì sao? Một cái ngày trung bình mình sẽ cần từ 250 tới 500 mg một ngày cho một người trưởng thành, cái lượng omega 3. Thế thì một ngày mình ăn bao nhiêu cái miếng cá cho nó đủ? Trong khi thói quen ẩm thực của người Việt Nam là gì? Ăn cơm, ăn rau, còn cá nó là mua về, thí dụ như xịn nha, mua 3 lát cá thu, Thu mà mua 3 lát là cũng nhiều tiền. Một ngày.

0: một nhà đúng không? Bây giờ bản thân Trang mà giờ mình gắp cái dĩa cá ra ăn được giỏi lắm, ăn được phần tư là ngầu lắm rồi đó đúng không? Mà trong khi mình phải ăn một lát, mà mỗi bữa ăn mình phải ăn một lát như vậy đó các bạn, thì nó may ra nó mới có đủ, trong khi mình ăn đâu có đủ. Tại sao? Tại vì cá biển mà cá béo cá tốt nó cũng không có rẻ, và thói quen mình không ăn nhiều được như vậy đúng không? Như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị thiếu. Mà thiếu thì sao? Các bạn phải tìm nguồn để đưa vào. Thì may mắn là bây giờ có rất là nhiều omega 3 trên thị trường, thì việc của mình là chỉ lựa chọn những cái nguồn nào nó tốt để mình dùng thôi. Và tin vui là nó không bao giờ dư, nó không thể dư được. Bởi vì tại sao? À, trong một cái phác đồ điều trị, để mà gọi là điều trị nha, điều trị cái trường hợp mà bị tăng triglyceride của người bệnh á, là có cái phác đồ điều trị là một ngày có thể uống 1 đến 2 viên omega 3 hàm lượng 1.000 mg. Có nghĩa là một ngày có thể uống tới 2.000 mg mà không có vấn đề gì, tại vì nó còn điều trị bệnh mà. Và đó là phác đồ điều trị hẳn hoi của quốc tế luôn nha. Và Việt Nam mình cũng đang áp dụng các bạn. Các bạn có thể dõi Google để kiểm tra. Thì như vậy có nghĩa là nó có bao giờ dư đâu. Mà cho nói thiệt, không bao giờ dư, chỉ có thiếu. Mình là từ thiếu tới thiếu. Cho nên là cứ dùng. Và nếu như không thể có tiền để dùng một cái loại thực phẩm chức năng nào khác, thì cái câu mà Trang thường nói với mọi người là nếu bạn không có tiền để dùng vitamin hay là dùng những cái thứ khác, thì trong nhà mình chỉ còn một lọ omega 3 là đủ, là nó cũng là tương đối cho cái nhu cầu hàng ngày của mình. Bởi vì nó là cái thứ não nó cần, tế bào thần kinh cần, tế bào xương khớp cần, rồi gì tim mạch cũng cần. Có nghĩa là chỉ còn omega 3 nên mình có thể thỏa mãn được một số những cái nhu cầu cơ bản và quan trọng thiết yếu trong cái sức khỏe của mình về mặt lâu dài. Cho nên chúng ta cứ uống uống mỗi ngày, không bao giờ dư nha. Uống cái gì uống đừng có quên uống omega mỗi ngày, bởi vì nó không dư, nó chỉ cần thôi.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ chuyên khoa 1 Thùy Trang thì chúng ta có thể thấy là tầm quan trọng của omega 3 với cơ thể, và dùng bổ sung cả đường ăn, đường uống thì cũng không có dư, đúng không quý vị? Trên thị trường hiện tại có rất là nhiều sản phẩm omega 3 với nhiều thành phần, nhiều mức giá, cả nhiều thương hiệu nữa. Và sản phẩm mà chúng tôi lên kệ tiếp theo trong ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ với quý vị về omega 3, một giải pháp cho tất cả quý vị thính giả với đầy đủ tiêu chí về thương hiệu uy tín, là hãng dược đến từ Đức Dober Heart. Giá tốt mà nhiều khi chúng ta chốt đơn như vậy còn có quà đi kèm nữa thì rất là hời.
2: Dạ, và bây giờ sẽ là vài phút quảng cáo sản phẩm thưa quý vị. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe omega 3 cộng folic acid cộng B6 cộng B12 cung cấp axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh cũng như hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Về đối tượng sử dụng, chỉ cần quý vị là người trưởng thành, mình muốn tăng cường sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe mạch máu là chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên, đặc biệt lưu ý sản phẩm omega 3 cho người lớn sẽ không phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên, tức là sản phẩm nào thì sẽ cho nhóm đối tượng với cái lứa tuổi phù hợp. Với sản phẩm cho trẻ em là chuyên biệt dành riêng cho trẻ em. Còn nếu mà quý vị mua omega 3 cộng folic acid cộng B6 cộng B12 thì sản phẩm này nó dành cho người lớn, nó không phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên quý vị nha. Và xin lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc cũng như không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỗi một hộp omega 3 cho người lớn sẽ có giá bao nhiêu đây? Con số là 335.000 thưa quý vị, chưa tới 350.000. Xin được nhắc lại, 335.000 để có thể sở hữu một hộp omega 3 dành cho người lớn. Chưa hết đâu, chúng ta còn có một phần quà trị giá 119.000 đồng nữa, đó chính là một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean. Như vậy là mình vừa giữ được sức khỏe ha, có sức khỏe rồi cái mình dọn dẹp nhà, cái thay sức khỏe tinh thần lại nâng cao hơn nữa. Tại vì nhà sạch, bát sạch nữa thì ăn ngon cơm mà còn có sức khỏe nữa. Chưa hết đâu, nếu mà quý vị sở hữu Kitchen Clean thì chúng ta cũng có thể báo với tổng đài của chúng tôi thông qua hai đầu số sau đây: 0939313653 hoặc là 0965059313 để chúng ta đổi lấy 3 ống tinh chất trị giá 120.000. Có nghĩa là trong trường hợp mà mình đã sở hữu cái chai Kitchen Clean này rồi thì mình liên hệ ngay với hai tổng đài mà Bích Trâm mới đề cập để có thể đổi lấy 3 ống tinh chất trị giá 120.000 đồng để thay thế vào cái chai có sẵn ở nhà. Như vậy thì mình không sợ là trời ơi tôi có sẵn rồi tôi đâu cần cần nữa đâu không? Vẫn có thêm một giải pháp rất là tâm lý dành cho quý vị thính giả.
2: Dạ, với rất nhiều quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình, thậm chí là có những tương tác tại fanpage, thì không biết là quý vị ngày hôm nay khi mà mình liên hệ về với tổng đài á, mình có thuận lợi không hay là có gặp trục trặc gì, quý vị cũng có thể chia sẻ thêm cùng với Khánh Hà và Bích Trâm tại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn quý vị nha. Và lưu ý là nếu mà quý vị gọi về tổng đài không được thì mình sẽ để lại thông tin qua Zalo, sẽ có tổng đài viên liên hệ để tư vấn cho quý vị. Một số những quý vị tương tác cùng với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn và cùng với chương trình Tiêu Dùng Thông Minh thời điểm này, Khánh Hà cũng hy vọng rằng là quý vị có thể chốt được những deal hời cho mình, tại vì là với mỗi sản phẩm á, thì chúng tôi sẽ có những cái deal hời dành riêng cho quý vị trong khung giờ phát sóng từ 10 giờ tới 11 giờ, mà bây giờ là 10 giờ 30 rồi, tức là mình chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi. Và sau sản phẩm Omega 3 dành cho người lớn, bây giờ Khánh Hà và Bích Trâm sẽ phát một món quà âm nhạc. Trong quá trình mà chúng tôi phát nhạc thì quý vị nào mình đang có quan tâm đến sản phẩm cho người lớn, mình đang muốn bổ sung sức khỏe cho bản thân mình hoặc là những người lớn xung quanh, thì quý vị có thể tranh thủ trong vài phút âm nhạc để mình gọi về tổng đài của chương trình. Sau đó chúng ta quay trở lại để mình không bỏ lỡ một cái thông tin về sản phẩm tiếp theo, mà nó là sản phẩm Khánh Hà nghĩ là nhà nhà đều có thể cân nhắc sử dụng quý vị nha. Xin được nhắc lại số tổng đài 0939313653 và 0965059313.
1: Và trong thời gian lắng nghe giọng hát của Trương Phạm qua một sáng tác của Huỳnh Hiền Năng, ca khúc Tân Thời, quý vị có thể quay trở lại với trang Nhịp Sống Sài Gòn. Chúng tôi có đính kèm hình ảnh, thông tin về các sản phẩm đã công bố với quý vị. Mình vừa nghe nhạc, vừa thư giãn và đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của mình nha.

0: Thưa quý vị, ngày hôm nay là cuối tuần rồi, chủ nhật rồi, thông thường thì lịch trình của ngày cuối tuần của quý vị như thế nào?
1: Yeah.
0: Trong danh sách rất là nhiều điều mình sẽ làm, bên cạnh nghỉ ngơi thì mình cũng sẽ chuẩn bị năng lượng cho tuần mới. Thì

0: Một trong những điều mà Bích Trâm hay làm đó chính là dọn nhà.
1: Dạ. Rồi mình dành bao nhiêu thời gian để mình dọn nhà trong ngày cuối tuần vậy ạ?
0: Có thời gian nào mà mình thấy có cảm hứng là mình dọn nhà liền.
1: Dạ.
0: Tại vì bếp nè, khu vực tiếp khách nè, rồi chưa kể là góc làm việc của mình nữa. Chỗ nào mà sạch thì chỗ đó mới có cảm hứng cho những lúc mà mình xuống bếp nấu ăn hay là mình làm việc thêm phần năng suất hơn. Khánh Hà có vậy không?
1: Có, nhưng mà không biết Trâm thì sao nha. Với Khánh Hà thì thường thường cái khoảng thời gian mà mình dọn bếp á, nó là cái khoảng thời gian tốn nhiều thời gian cũng như là tâm sức của mình nhất. Tại vì thứ nhất là đó là cái không gian mà đồ ăn, đồ uống, những cái gì mà nó đi vào bên trong cơ thể của mình, cho nên mình sẽ luôn cẩn thận và cầu toàn hơn so với một số những cái khu vực khác. Lúc nào cũng trong một cái tâm thế là muốn cái bếp của mình nó phải sạch bông kinh kít. Nhưng mà để mà sạch được như vậy á, thì đòi hỏi cái thời gian của mình nó cũng khá là lâu. Rồi ví dụ như mình lau một lần mình không yên tâm, cái mình phải lau đi lau lại. Bởi vậy cho nên là không biết quý vị sao, quý vị bình luận thêm cho Khánh Hà với Bích Trâm biết nha. Thời gian mà quý vị dọn dẹp cho một căn bếp trung bình là nó mất bao lâu ạ?
0: Hơi nhắc tới câu chuyện dọn dẹp bếp thì thấy là tay bắt đầu làm chít chít chít là mọc chuột lên rồi. Tại vì có những cái vết bẩn mà nó bám vô bếp rất là lâu.
1: Đúng
0: rất là
1: rồi.
0: Khó chùi. Mà thậm chí là có những cái sản phẩm tẩy rửa khi mà mình sử dụng á, lo chứ. Mình đầu tư cho căn bếp lý tưởng mà, bỏ tiền vào để mua những dụng cụ bếp mà. Nhưng mà nếu mà những sản phẩm mà nó có chất tẩy rửa mạnh quá, nó cũng hư những cái thiết bị của mình nữa, xót ruột. Cho
1: bởi
0: nên là cái câu chuyện mà dọn dẹp bếp á, không chỉ là tốn sức mà còn đau đầu nữa. Trong việc là mình dùng sức nè để mình có thể dọn dẹp căn bếp, thì mình cũng phải dùng trí não của mình để mình có thể đưa ra một sản phẩm phù hợp với nhu cầu và cái gu thẩm mỹ của mình về lâu dài nữa.
1: Dạ, cho nên thấu hiểu điều đó quý vị ơi, ngày hôm nay chúng tôi có một vài thông tin quảng cáo sản phẩm để chia sẻ với quý vị về sản phẩm Kitchen Clean. Đây là sản phẩm có nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada và biến dầu mỡ thành nước, giúp dễ dàng làm sạch các bề mặt, kiểm soát mùi cũng như là vi khuẩn gây bệnh. Sản phẩm này sinh học thân thiện môi trường, pH trung tính, không gây kích ứng da, không gây ăn mòn thiết bị. Đó, cái điều này rất là quan trọng nha. Mình lựa chọn những sản phẩm chất tẩy rửa như thế nào để bảo vệ thiết bị ở nhà của mình nữa. Chứ bây giờ ví dụ như mình đầu tư cho một căn bếp cũng khá là tốn tiền, xong rồi thiết bị của mình nó bị ăn mòn thì nó cũng không tốt miếng nào đúng không?
0: Dạ, tiếc tiền quá.
1: Dạ, và sản phẩm này không chứa hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs, cũng như là Kitchen Clean có thể lau chùi các vết bám dầu mỡ trong khu vực bếp, ví dụ như là mặt bếp nè, sàn bếp, bếp ga, bàn ghế, lò nướng. Ai mà ở nhà mình còn đang xài bếp ga, mua về trải nghiệm liền thử xong rồi chụp hình chia sẻ cùng với chương trình quý vị nha.
0: Dạ, thông thường thì không biết là quý vị thính giả dọn dẹp những cái vết dơ, vết bẩn ở trên dụng cụ bếp, đặc biệt là bếp ga nè. Đó, thì quý vị sẽ tốn bao nhiêu thời gian ạ? Có nhiều chị em nội trợ sẽ chia sẻ rồi, ôi dọn từ sáng tới giờ mà không thấy những cái vết bẩn đó nó mờ đi. Thì đáp án của chúng tôi chỉ có 15 giây thôi thưa quý vị. Với những tinh chất cần được đánh thức lợi khuẩn bằng cách là pha loãng với nước ha. Sau đó thì cái cách đầu tiên là chúng ta sử dụng á, nếu mà mình lau khô á, thì mình chỉ cần 5ml tinh chất thôi, mình pha với bình xịt nửa lít. Đó, thì sau đó mình xịt trực tiếp lên vết bẩn. Thì như thời gian Bích Trâm vừa mới chia sẻ là 15 giây. Mình đếm 15, 14, 13 cho đến 1 giây là bắt đầu mình lau khô là biến mất vết bẩn đó luôn.
1: Dạ.
0: Chưa kể là với lau sàn rồi nhiều dầu mỡ nữa, thì quý vị có thể pha 5ml với 1 lít rưỡi đến 2 lít nước.
1: Dạ.
0: Rồi mình dùng cái cây mà lau nhà cửa của mình đó, mình để 5 phút rồi sau đó mình lau khô. Như vậy là đối với sản phẩm này thì chúng ta chú ý là dành một ít thời gian để có thể đợi nó xử lý vết bẩn và sau đó mới lau khô. Và đặc biệt là không cần lau lại bằng nước đó quý vị.
1: Trời ơi, đây là cái mà Khánh Hà thích nhất. Tại vì cuối tuần nói gì nói chứ mình đi làm cả tuần. Hoặc là ví dụ ngày hôm nay quý vị thấy Khánh Hà với Bích Trâm bây giờ dẫn xong chương trình là 11 giờ rồi. Mình về tới nhà có thể đâu đó là khoảng gần 12 giờ. Xong rồi mình nghỉ ngơi, ăn uống rồi 1 giờ. Nếu mà mình có bắt đầu mình lau dọn á, thì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất nhiều thời gian để mình có thời gian nghỉ ngơi sau một tuần làm việc nè. Có thời gian kết nối với gia đình hoặc là với bạn bè, với các mối quan hệ xung quanh mình. Chứ nhiều khi có những quý vị mình thấy cả tuần đi làm, xong cái cuối tuần dành cả một ngày để nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, quần áo, xong rồi cuối ngày là lau dọn lại căn bếp của mình nữa, là thấy hết ngày luôn, không có thời gian để làm cái gì hết trơn. Cho nên là với sản phẩm này, lưu ý cái lưu ý cuối cùng là không cần lau lại bằng nước, còn cái thời gian mà mình lau vết bẩn tốn có 15 giây rất mình, là tiết kiệm thời gian luôn.
0: Mình làm thử một phép toán đi. Bây giờ cuối tuần của mình có 24 giờ nhưng mà rất là nhiều việc đợi mình giải quyết. Như vậy thì cái thời gian mà mình đợi cái sản phẩm này để có thể là làm sạch và mình lau khô á, thì ví dụ như là lau sàn thì mình đợi có 5 phút thôi nè, rồi lau

0: dụng cụ bếp, chỉ cần mình xịt vô thì một lần mình xịt nhiều chỗ.
1: Yeah.
0: Mình đợi cùng lúc 15 giây và sau đó mình lau khô, và chưa kể là mình còn trừ hao được khoảng thời gian mình đi lấy nước sạch mình lau lại nữa, tại vì nó không cần, thưa quý vị.
1: Đúng rồi.
0: Sản phẩm này là chỉ cần xịt vào, đợi một ít thời gian và sau đó lau khô thôi. Thì với những tính năng mà phải nói là rất là chiều lòng chị em nội trợ như thế này, mà không cần tới nội trợ nữa. Các anh trong nhà hay là các bé trong nhà cũng có thể sử dụng sản phẩm này để phụ mẹ hay là phụ vợ của mình ở nhà thì quá là tiện lợi. Tự nhiên mình có một buổi chủ nhật mà gia đình sum vầy bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đúng không ạ? Vậy thì với sản phẩm như thế này thì giá làm sao?
1: Mà giá cũng rất hợp lý nữa. Giá chỉ có 119.000 thôi quý vị. 119.000 là bằng đâu đó, ví dụ như mình đi uống cà phê hai người là cũng hết 119 rồi đó. Hoặc là ví dụ như mình uống mình đi ăn một cái gì đó, một bữa ăn của mình là cũng có thể là hết số tiền này rồi. Nhưng mà với 119.000 quý vị sẽ có một kitchen clean và sẽ được tặng thêm hai ống tinh chất tương đương với 3 chai dùng trong 6 tháng. Thay vì mình tốn 119.000, giờ mình đặt lên bàn cân đi, mình xem thử 119.000 này mình làm việc khác thì nó hết liền trong một lần chi tiêu đó. Nhưng mà với kitchen clean thì quý vị có thể chia ra mình sử dụng trong vòng 6 tháng. Mà 6 tháng đó tức là mỗi ngày của mình lau dọn, hoặc là một tuần quý vị có lau dọn một lần, thì nó cũng giúp cho mình tiết kiệm được thêm thời gian nữa. Thường thường cái này đi làm á, mình hay quy thời gian ra tiền lắm.
0: Ví dụ như
1: là cái khoảng thời gian 30 phút đó giữa việc làm việc nhà chẳng hạn, và giữa việc làm một công việc gì đó, ví dụ như bây giờ làm việc nhà cái mình không kiếm ra tiền, nhưng mà nếu mà mình làm một công việc gì đó cái mình kiếm được ví dụ như 200-500 ngàn chẳng hạn đi, thì mình có thể chiết khấu cái tiền đó ra để mà ví dụ như mình dụ ở nhà của mình nè, chồng của mình nè, anh em trong nhà của mình nè, làm đi, xong mình chia cái tiền đó lại, là mình vừa có tiền, họ vừa có tiền, mà nhà cửa cũng vừa sạch sẽ. Mà nếu mà dọn dẹp mà kiểu nó mất nhiều thời gian á thì mình khó dụ lắm. Nhưng mà với kitchen clean dọn dẹp nhẹ tinh, cho nên là quý vị cũng rất là dễ dàng để mình có thể chia sẻ công việc trong nhà của mình. Và hotline của chúng tôi 0939313653, 0965059313, quý vị có thể nhắn tin gọi điện về qua số điện thoại, hoặc là cũng là số điện thoại này nhưng mà qua Zalo, để nhận được tư vấn và chốt đơn nhanh chóng quý vị nha.
0: Trong lúc mà Khánh Hà chia sẻ thì Bích Trâm cũng bấm máy tính thử.
1: Giờ
0: mình tính nha, 119.000 mà mình sử dụng được tới 6 tháng. Như vậy là trung bình nếu mà ngày nào mình cũng sử dụng hết mà mình chia ra thì m�i ngày không tới 1.000 luôn á.
1: Quá rẻ. Quá rẻ.
0: Đây con số mà bấm ra là 0,6666.
1: Coi như là bây giờ là mỗi ngày mình bỏ heo 0,6666 mà nó rất là tiết kiệm thời gian cho mình. Rồi từ cái thời gian dư ra đó, quý vị có thể có thêm thời gian để làm việc nè, hoặc là bản thân mình có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thì quay lại câu hỏi đầu chương trình mà Bích Trâm hỏi Khánh Hà, quý vị cũng sẽ cảm thấy là một ngày đó của mình nó năng lượng hơn, chất lượng cuộc sống của mình nó tốt hơn khi mà mình có đủ thời gian để dành cho bản thân của mình. Cho nên là thử đầu tư để không chỉ là bếp của mình sạch hơn, nhà của mình sạch hơn, mà chất lượng cuộc sống của mình cũng tốt hơn nữa quý vị nha. Và bây giờ quý vị có thể gọi về tổng đài 0939313653, 0965059313 để được tư vấn và chốt đơn. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ chờ đợi quý vị bằng cách là mình phát một món quà âm nhạc. Sau đó chúng ta sẽ quay lại và cùng nhắc lại với nhau ba sản phẩm, từ Omega 3 Syrup cho trẻ em, Omega 3 cho người lớn, và chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa về Kitchen Clean, để quý vị nào mà chúng ta vào mình lắng nghe chương trình ở giai đoạn sau này chúng ta vẫn có thể cập nhật được những thông tin về sản phẩm quý vị nha.
0: Còn bây giờ sẽ là Tớ Thích Cậu với giọng hát của Hansara.

0: I like you, I like sản phẩm sáng nay.
1: Yeah, và có tới 3 sản phẩm để chúng ta like nữa. Cho nên bây giờ mình cùng nhau nhắc nhẹ cái để quý vị kịp thời mình chốt deal trong 12 phút cuối cùng của chương trình quý vị nha. Từ đầu chương trình thì chúng ta nói với nhau về Omega 3 Syrup. Rồi bây giờ dĩnh cái ghế lại, nếu mà trong nhà quý vị có trẻ nhỏ nè, mình cùng nhau lắng nghe xem thử là các bạn nhỏ ở mình có phù hợp và có cần thiết với sản phẩm này hay không. Sau đây là một vài phút quảng cáo để chia sẻ với quý vị. Omega 3 Syrup sẽ bổ sung Omega 3 có EPA và DHA cùng 11 vitamin thiết yếu. Sản phẩm này hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực, hỗ trợ tăng cường miễn dịch và sản phẩm có tác dụng tích cực ở trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Về đối tượng sử dụng thì nếu mà quý vị thấy các bạn nhỏ nhà mình là các bạn đang trong giai đoạn phát triển não bộ, các bạn nhỏ hiếu động, thiếu tập trung hay là gặp các vấn đề trong học tập, các bạn nhỏ gặp vấn đề về mắt, ví dụ như là khô mắt hay là suy giảm thị lực, thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn sản phẩm này bằng cách là quý vị gọi về tổng đài 0939313653 hoặc là 0965059313 để mình được tư vấn và đặt hàng. Nhưng chúng ta cũng lưu ý đây là sản phẩm, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với mỗi sản phẩm Omega 3 Syrup dành cho trẻ em thì giá sẽ là 535.000 đồng. Quý vị sẽ được tặng một ba lô cho bé trị giá tới 150.000 đồng và quý vị có thể lựa chọn màu của ba lô tùy theo giới tính của bé, cho nên là lúc mà liên hệ với tổng đài á, quý vị cũng lưu ý là bé nhà mình là bé trai hay bé gái quý vị nha.
0: Và vẫn là sản phẩm Omega 3 nhưng mà dành cho người lớn thưa quý vị. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 cộng với folic acid B6, B12 cung cấp acid béo Omega 3 và vitamin nhóm B để có thể hỗ trợ duy trì về mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ tăng cường về sức khỏe cho cơ thể của mỗi chúng ta. Về đối tượng sử dụng sẽ như thế nào đây? Chỉ cần là người trưởng thành muốn tăng cường về sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe về mạch máu có thể sử dụng ngay. Tuy nhiên thì đặc biệt lưu ý sản phẩm Omega 3 cho người lớn sẽ không phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên. Xin lưu ý sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, mà chỉ với 335.000 thôi thì chúng ta đã có thể sở hữu một hộp Omega 3 dành cho người lớn rồi. Đồng thời thì quý vị sẽ được tặng kèm theo một chai lau bếp Kitchen Lean với giá 119.000 đồng. Như vậy thì đối với những ai á mà chúng ta sở hữu cái chai Kitchen Lean này rồi, với cái điều hời mà lát nữa Khánh Hà sẽ nhắc lại, thì quý vị vẫn có thể gọi về số hotline để có thể đổi thành 3 ống tinh chất trị giá 120.000. Như vậy thì mình có hai sự lựa chọn cho món quà. Ví dụ như là mình chưa có cái trình liên á thì mình nhận ngay một chai lau bếp 119.000. Còn nếu mà alo tổng đài ơi tôi có rồi thì chúng ta có thể chuyển sang thành 3 ống tinh chất trị giá 120.000 và vẫn là đầu số quen thuộc 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị gọi về hoặc là không tiện thì mình có thể nhắn tin và liên hệ qua Zalo.
1: Khánh Hà thấy là tại fanpage thì anh Nam Tiếng Anh có hỏi là

có bán trả góp không? Dạ, bây giờ xin được nhắc lại tổng đài một lần nữa, mình cứ gọi về tổng đài sẽ có tổng đài viên tư vấn cho anh nha. 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Và quý vị ơi, Kitchen Clean thì không chỉ là sản phẩm được tặng kèm với Omega 3.

0: bề mặt, giúp chúng ta kiểm soát mùi và vi khuẩn gây bệnh. Sản phẩm sinh học thân thiện môi trường, pH trung tính, không gây kích ứng da, cũng không gây ăn mòn thiết bị và không chứa hợp chất hữu cơ bay hơi. Kitchen Clean có thể lau chùi các vết bám dầu mỡ trong khu vực bếp, ví dụ như là mặt bếp, sàn bếp, bếp ga, bàn ghế, lò nướng, vân vân. Quý vị có những cái khu vực nào ở trong bếp mà thường mình mất nhiều thời gian để mình vệ sinh á, thì trong khoảng thời gian ngắn ngắn còn lại của chương trình, nếu mà kịp, quý vị cũng có thể bình luận thêm vào fanpage Nhịp Sống Sài Gòn để Khánh Hà và Bích Trâm cùng được biết những khó khăn mà quý vị đang gặp trong quá trình mà mình vệ sinh khu vực bếp của mình. Và với Kitchen Clean á, thì sản phẩm này có tinh chất cần được đánh thức lợi khuẩn bằng cách là pha loãng với nước, thưa quý vị. Tức là mình không có sử dụng cái tinh chất này không, mà mình sẽ pha loãng với nước, sau đó chúng ta mới sử dụng, quý vị nha. Và khi mà chúng ta lau khô thì mình chỉ cần khoảng 5ml tinh chất, mình pha với bình xịt khoảng 500ml nước sạch thôi. Tức là một cái lượng tinh chất rất là khiêm tốn, 5ml tinh chất quý vị nha. Và pha với một bình xịt khoảng 500ml nước sạch. Sau đó quý vị xịt trực tiếp lên vết bẩn, mình để 15 giây và mình lau khô. Rồi, nếu mà bây giờ trong quá trình mà quý vị nấu nướng nè, tại vì thường thường á, khi mà mình nấu á, thì trong cái căn bếp của mình không chỉ là có mặt bếp đâu, mà khu vực sàn nhà cũng dễ bị, nhất là những lúc mà mình chiên xào á quý vị, thì dầu mỡ nó cũng có thể bắn ra. Rồi trong quá trình mà mình cắt gọt, mình sơ chế những cái thực phẩm ở nhà thì nó cũng có thể vương xuống sàn nhà của mình. Và với sàn nhà mà chúng ta có nhiều dầu mỡ thì quý vị cũng có thể sử dụng để lau sàn. Mình cũng sẽ pha 5ml, nhưng mà thay vì là 500ml nước sạch, quý vị sẽ tăng cường lên, mình pha với 1,5 đến 2 lít nước, rồi quý vị dùng cây lau sàn cọ rửa sàn nhà, mình để 5 phút, sau đó mình lau khô. Và điều đặc biệt tiết kiệm thời gian mà chúng tôi cũng rất thích để tư vấn với quý vị, đó là mình không có cần phải lau lại bằng nước, cho nên là nó vô cùng tiết kiệm thời gian của mình. Với Kitchen Clean á, thì chúng tôi bán độc lập là 119.000, và quý vị sẽ được tặng thêm 2 ống tinh chất tương đương 3 chai dùng trong 6 tháng. Mà như bài toán hồi nãy Bích Trâm cũng có chia sẻ với quý vị đó, với 6 tháng này chia ra mỗi ngày chỉ có
1: chưa tới 1.000
0: nữa.
1: Chính xác là 600 đồng.
0: Quá là rẻ luôn.
1: Mà còn trong điều kiện là ngày nào cũng dọn dẹp nha. Chứ ví dụ như là một tuần mình rảnh có ngày mình dọn ngày là còn lời nữa.
0: Cho nên chần chừ gì mà mình không chốt đơn liền, đúng không ạ? Hotline của chúng tôi 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị có bất cứ một cái thắc mắc gì, giống như hồi nãy anh Nam Tiến anh có đặt câu hỏi cho chương trình á, thì với những thắc mắc mình cứ gọi về tổng đài, sẽ có người tư vấn trực tiếp cho quý vị luôn.
1: Trong lúc mà Khánh Hà chia sẻ thì Bích Trâm mới nhớ đến một vấn đề mà chính mình cũng đang nằm trong cái vấn đề đó. Chính là ví dụ như về gu thẩm mỹ đi, mình trang trí nhà thì Bích Trâm là gu trắng. Mình thích bếp của mình có màu trắng. Rồi thích nội thất của mình có màu trắng. Mà quý vị ơi, màu trắng như màu đen là hai cái màu mà mệt mỏi nhất. Ví dụ như màu đen á thì nó đỡ đỡ thấy vết bẩn đi, nhưng mà ví dụ như có bụi hay là có lông thú mà bám vào á là mình thấy ngay. Còn màu trắng thì bất kỳ vết ố nào mà xuất hiện cũng khiến cho mình phải để ý, dù là nhỏ nhất. Cho nên là nếu mà có một cái sản phẩm mà nó vừa tiết kiệm thời gian mà vừa tối ưu như thế này thì chắc Trâm phải tậu thêm một điều cho mình rồi để 6 tháng tới.
0: Xin mời Trâm 0939313653.
1: Alo.
0: Hoặc là 0965059113. Xin chào chị Bích Trâm ạ.
1: Nhưng mà bây giờ mắc dẫn rồi, không có gọi được, thôi nhắn tin Zalo được không ạ?
0: Dạ được, mình có thể nhắn tin về Zalo chị nha. Và đó, mình thấy không quý vị, ba sản phẩm mà có rất là nhiều những cái công dụng thiết thực với đời sống của mình. Cách thức để quý vị liên hệ và đặt hàng cũng rất là đơn giản, gọi điện thoại hoặc là liên hệ qua Zalo. Giờ gần như là ai cũng có Zalo rồi, nếu chúng ta không gọi điện được thì mình cứ liên hệ qua Zalo, mình để lại thông tin quý vị nha.
1: Như vậy là sáng ngày hôm nay chỉ với 60 phút thôi nhưng mà chúng ta đã biết thêm nhiều sản phẩm để có thể hỗ trợ cho đời sống của mình, từ con trẻ, sức khỏe cho người lớn và cả dọn dẹp nhà cửa một cách tối ưu và tiết kiệm thời gian nữa. Như chúng ta có Omega 3 dành cho trẻ nhỏ thì được tặng ba lô nè, quý vị có thể lựa chọn màu. Ví dụ như Bích Trâm thấy hình minh họa trên fanpage có nhiều màu sắc để lựa chọn lắm, màu xanh, màu hồng, màu vàng, xanh dương, màu đỏ nữa. Wow, sở thích nào cũng được đáp ứng đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Chưa kể là mình còn có Omega 3 dành cho người lớn, và bên cạnh đó là sản phẩm Kitchen Clean. Mua một chai dùng được tới 3 chai và hơn 6 tháng đó quý vị. 60 phút sáng ngày hôm nay hiệu quả quá, khi mà chính Bích Trâm cũng thấy là mình có những sản phẩm mà mình phải cân nhắc và lựa chọn cho đời sống của mình rồi.
0: Bởi vậy cho nên là hy vọng rằng quý vị đã có đủ thời gian để mình cập nhật được những thông tin cũng như là sản phẩm hữu ích dành cho bản thân mình cũng như là gia đình mình quý vị nha. Đến thời điểm này thì Khánh Hà và Bích Trâm sẽ gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc cuối cùng. Chúng ta cùng nghe vào mình có thể tranh thủ để mình gọi về tổng đài của chương trình. Chúng ta chốt đơn trong những phút cuối. Hy vọng rằng quý vị cũng có thể mua được những sản phẩm tốt và giá hời. Còn bây giờ

0: thì Khánh Hà và Bích Trâm xin được gửi lời chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ từ 10 đến 11 giờ các ngày tiếp theo cũng trong chương trình Tiêu Dùng Thông Minh quý vị nha.
1: Và bây giờ thì gửi tặng đến quý vị thay cho lời cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian đồng hành với Trâm, với Hà và với những sản phẩm của Tiêu Dùng Thông Minh buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một bản hit của Hoàng Thùy Linh luôn quý vị. Một ca khúc mà không chỉ viral ở thị trường trong nước mà trên thế giới người ta cũng thường có những điệu nhảy theo ca khúc này. Không biết là giới thiệu tới đây thì quý vị có nhớ đến sản phẩm âm nhạc nào của Hoàng Thùy Linh không ạ? Và mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu của Si Tình.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Ôi cái đĩa này on rice của Nhóm Blue hay nha.
1: Lam Trường nè, Đan Trường nè.
0: Ê, Đông Nhi mới ra ca khúc mới nè. Ê,
1: ủa,
0: cái đĩa này
1: sao bữa nay không có
0: ta?
1: Cái đĩa này của mình
0: có
1: ta.
0: Có bóng rối nè, có khóc nè.
1: Để đi qua bên kia
0: còn
1: kiếm thôi
0: coi. Baby Milo nữa.
1: Ủa,
0: trời, ủa đi đâu
1: ủa,
0: đây?
1: Ủa, trời đất ơi.
0: Sao đi đâu?
1: Sao tôi trốn học ra đây cũng gặp bà vậy?
0: Ủa, sao vậy? Tại tôi biết là Đông Nhi mới ra mắt ca khúc mới đó.
1: Ê,
0: phải
1: thầy
0: khóc.
1: Thầy có điểm danh không vậy?
0: Ê, đưa cái ngón tay út ra.
1: Chị?
0: Móc nghéo.
1: Trời ơi, vậy là bà cũng
0: thì đó đó.
1: Trời ơi,
0: tôi canh để lựa đĩa cho nó kịp nè.
1: Vậy để bé Trâm ở nhà điểm danh cho hai đứa mình
0: thì
1: phải không?
0: Đó đó. Ê, nhưng mà hứa là không có nói mé thầy cô dữ trơn á nha.
1: Ê, nói nghĩa sao bữa nay quá trời.

0: đĩa mới vậy?
1: Ê mà quá, cái gì vậy? Đi mua đĩa mà cầm cái gì trên tay nắm chút đĩa vậy?
0: Ai có biết đâu thì nhiều quá, cái cầm đại vậy nè.
1: Thôi, Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly.
0: Ê, ê, ê, còn tôi biết gu bà nha. Toàn là mấy anh nhóm nhạc đẹp
1: đúng
0: trai
1: rồi.
0: Không
1: à. GMC
0: nhạc quốc tế nữa nè.
1: AFN nè. Rồi gì? I lay my love on you.
0: Đó, đó, đó. Gu của Lam là chỉ có vậy thôi đó.
1: Công chúa nhạc pop Britney Spears nữa nha.
0: Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, tự nhiên cái bây giờ mình vô cái tiệm đĩa xong cái mà sao giờ về sao lựa sao nhiều quá trời vậy.
1: Mà một đĩa cái có 2-3 bài thích, cái của ông cũng như vậy đúng không? Cái cầm 50 đĩa bên tôi cũng hai mấy đĩa nha.
0: Giờ ước gì mà có ai đó ra một cái nguyên cái CD ha. Cái tự nhiên cái tổng hợp bài của hai đứa mình thích vô ha.
1: Trời
0: ơi. Úi.
1: Ê, vậy? Ông nhìn cái kệ hàng thứ ba kìa.
0: Đâu.
1: Đó. Cái đĩa gì mà album Vol 1 5 triệu kìa.
0: Hai người mặc đồ trắng đó đó hả?
1: Ôi, ca sĩ này mới nổi hay sao vậy ta?
0: Để tôi lấy xuống nhà lưới xem chắc. Đây. Đây.
1: Nhìn cũng dễ thương dữ vậy ta. Ê, mở ra coi.
0: Nghe nè, sao hai người này nhìn cũng
1: quá ha.
0: Cũng hơi chết ha.
1: Quỷ hà. Ôi.
0: Gì?
1: Đĩa tổng hợp những bài hát làm mưa làm gió thời tâm X9X. Tập hợp hết những cái bài nãy giờ mình thích luôn nè.
0: Làm như là nghe được cái nguyện vọng của mình. Ôi, hay sao á.
1: Thích quá.
0: Trời đất ơi.
1: Ê, cái cô chủ lấy cho mình. Ông cái,
0: đây.
1: Tôi cái.
0: Đây. Sao mà lấy mỗi đứa một cái được?
1: Ủng hộ
0: nguyên một
1: cái.
0: Ê,
1: nguyên một ê,
0: đem về cho lớp.
1: Ê, nhưng mà tôi bật mí điều này nữa
0: hả?
1: Lam Triều, ông thấy quen không?
0: Lam Triều chứ phải Lam Chiều đúng không?
1: Ừ, Lam Triều.
0: Lam Triều
1: giống. Ê, cái chương trình mà mình nghe buổi trưa đó.
0: Ai đó có hai người hay nói buổi trưa mà
1: đúng
0: giao thông
1: rồi.
0: Kẹt xe rồi
1: cái
0: tắt nhạc rồi đúng
1: gì
0: không?
1: Trên La Vô Nhịp Sống Sài Gòn đó.
0: Cái tần số gì
1: bữa bật nghe đó.
0: VOH FM 95.6.
1: Đó, của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
0: Đó.
1: Ê, hay là bây giờ mình bắt xe đò, mình lên trển, mình tặng cái đĩa này cho ảnh chỉ, các anh chỉ phát tặng chung cho mình nghe. Cái mỗi lần mà mình về quê các mình nghe.
0: Chiều nay có tiết nữa không?
1: Có tiết. Ê, bây giờ có đĩa rồi thì mình vô ca chiều kịp chứ, chứ sao cúp nữa. Được
0: rồi,
1: không? Được
0: rồi,
1: không?
0: Rồi, hiểu. Rồi, vậy lấy mấy cái.
1: Một ê.
0: Một ê, lấy một ê chuẩn bị lên. Gom cô ơi, gom. Lấy nhiều đây nha.
1: Dạ,
0: cô
1: tính
0: ơi.
1: Tiền cho bạn áo xanh ạ.
0: Dạ mai ba con qua trả.
1: Rồi ơi, đi nhanh.
0: Bỏ. Rồi, đi thôi.
1: Xin được mến chào quý thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn. Và trưa nay Nhịp Sống Sài Gòn Trưa lại quay trở lại trên tần số quen thuộc VOH FM 95.6MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và cặp đôi hồng trà quen thuộc đó chính là Thủy Lam cùng với
0: Hải Triều
1: đang đồng hành cùng với quý vị thính giả đây. Và trên tay của chúng tôi hiện tại đang cầm một món quà thân thương đến từ một hai vị thính giả luôn. Ồ, quý vị biết không, bắt xe từ ở dưới quê
0: lên đây để
1: tặng chiếc đĩa này cho hai host. Mà rất là vui khi hình ảnh cũng tương đồng với cả hai host và tên cũng như thế nữa.
0: Dạ.
1: Thích quá Hải Triều ơi.
0: Nói chung là hình như là cái sự tình cờ mà có sắp đặt vậy đó.
1: Hay là trưa nay mình chọn những bài hát hot hit một thời 8X9X trên chiếc đĩa này mình tặng cho quý vị thính giả.
0: Chứ còn gì nữa, phải tặng. Nhưng
1: không thể nào mà dễ dàng như thế.
0: Ủa, sao
1: mình
0: vậy?
1: Mình phải thử thách quý vị thính giả.
0: Sao vậy?
1: Là trên chiếc đĩa này có những bài hát hot hit nào để trưa nay còn phát tặng nữa chứ.
0: Hiểu ý Lam rồi. Bị gì á, trên cái đĩa này họ thiết kế hồi xưa ha. Thiết kế theo kiểu thập niên 80-90 đều đó.
1: Đó.
0: Hai cái hình ca sĩ che luôn bài hát rồi.
1: Đó. Một vài bài trong đây và cả một vài bài gợi ý
0: đó.
1: Để biết đâu là hai ca sĩ này ra album Vol 2 đó.
0: Ví dụ
1: vô.
0: Đó. Ví dụ như là bài số 1 là Keep.
1: Keep dễ.
0: Đó.
1: Tưng tưng. Rồi
0: đó.
1: Bài số 2 Miền.
0: Miền. Trời ơi. Tưng tưng.
1: Rồi. Bài số 3 là Về Ở Giáo Quyền. Đa đa đa
0: đa đa đa. Hơi khó nè. Ê, kiểu như là cái môn kỹ năng sướng âm đồ đó của tụi mình hồi xưa mình học không có qua hay sao á.
1: Mình hay cúp tiết đi lựa đĩa.
0: Đó bởi
1: ngay
0: vậy.
1: Ngay tiết đó thành ra đờn nó hơi ấy.
0: Hey, vậy mới là đúng. Mình phải đờn ấy xíu cho mấy thính giả nó ấy được.
1: Rồi, vậy thì trưa nay quý vị ơi, kể cho chúng tôi nghe list nhạc hiện tại đang nằm trong đầu của quý vị thính giả.
0: Dạ.
1: Một thời làm mưa làm gió nhạc 8X 9X đi ạ.
0: Dạ rồi, đặc biệt là những bài hát mà nằm trên chiếc đĩa rất là dễ thương mà chúng tôi đang có ở trên tay nè. Nhờ
1: trưa
0: quý vị
1: nay
0: giải đáp thêm luôn.
1: Kênh kết nối và những bài hát đó là ngoài trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz thì chúng ta còn có một kênh nữa, đó chính là
0: Hotline
1: 0 2 8 3 8 2 2 1 1. Chắc đổi gì quá. 2 3
0: 0 2 8 3 2 1 1 8 8 Ủa 0 2 8 3 8 2 2 1 1 8 8
1: Lần thứ ba thưa quý vị. Dạ anh chị ban biên tập có nghe chương trình không ạ? Hải Triều vừa quên số điện thoại hai lần đó anh chị. 80% lương là chuyển qua Thủy Lam ạ.
0: Nhưng bây giờ mình lặp lại 3 lần
1: em đồng ý với phương án này.
0: Bây giờ mình lặp lại 3 lần mình bù được không?
1: Rồi 2 3.
0: 0283822188. 0283822188 và 0283822188.
1: Và thư ký là rồi, trừ lương tiếp. Thưa quý vị, 20% còn lại chuyển cho Thủy Lam luôn thưa quý vị.
0: Dạ, xong rồi Thủy Lam chuyển lại 100% cho Triều.
1: Trưa nay là bạn thư ký Thúy Ngọc đang đồng hành cùng với quý thính giả nha. Qua rồi. Số online của chương trình. Tại ơi, hai kiến thức vô cùng phong phú luôn.
0: Dạ.
1: Kết nối những yêu thương. Rồi bây giờ mình... Nãy giờ thấy cái bìa đĩa chưa?
0: Thấy rồi.
1: Thấy.
0: Trời
1: ơi. Ôi, quá trời dữ rồi.
0: Sao mà hồi xưa 8X đồ, 9X đồ mà sao cũng có mấy cái bộ đồ cũng đẹp dữ ha.
1: Mà make up cũng đu jean đồ quá.
0: Cũng bắt nhịp thời đại ghê chứ bộ.
1: Make up cũng
0: tông, cũng tông cũng trend 2026 đồ chứ bộ ạ.
1: Nghe đâu là designer để thiết kế được cái bìa đĩa này á là 4.800 phút để ra được đó.
0: Không có dùng AI đúng không?
1: Không, làm giờ có biết dùng AI là gì đâu.
0: Bởi vậy mới gọi là có công mài sắc,
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Ngày nên đĩa.
1: Đó, viết cái tên bài hát quá trời, cuối cùng gắn hình hay host vô cái che hết
0: dạ
1: trơn.
0: Ừ.
1: Công tình admin ngồi thôi khuya gõ.
0: Nhưng mà như vậy cho nên là chúng
1: thử
0: tôi
1: thử cho admin học cơm chai liền.
0: Dạ bởi vậy cho nên là chúng tôi mới có cớ để mà chúng tôi nhờ quý vị
1: đó.
0: Nhờ
1: rồi.
0: Quý vị là điền khuyết vô những bài hát của chúng tôi.
1: Dạ trưa nay thì những quý thính giả đang kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì cũng có cô em nhà bên Bích Trâm.
0: Dạ
1: hàng xóm có gì vui dữ vậy, tôi ngồi tuốt bên này mà nghe gõ gạng cực khà khà khà luôn nè.
0: Thôi đừng hóng chuyện hàng xóm đi, điểm danh giùm đi. Thầy điểm danh tới nơi rồi kìa
1: đi.
0: Ừ.
1: Rồi thưa quý vị, trưa nay thì là cặp đôi Lam Triều nha, y chang như chiếc đĩa về cả hình ảnh và đó. Về mặt là giọng ca nữa.
0: Nhạc giọng ca thì lát nữa mình thử đi. Đó bữa nay mà nói chung là bán được đâu đó mấy trăm tới ngàn đĩa là bữa
1: rồi.
0: Sau là quý vị thấy là trên thị trường âm
1: đó.
0: Nhạc là có giọng hát của chúng tôi luôn.
1: 999 đĩa, còn đĩa còn lại là tặng ngẫu nhiên cho một vị thính giả đặc biệt đúng không? Đó
0: quyết
1: là
0: tâm.
1: 1.000 đĩa trong 2 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ lập kỷ lục.
0: Dạ. Cái đĩa đó thì cái vỏ thì chắc có rồi, còn
1: nhưng
0: cái ruột có hay không thì...
1: Cái ruột trưa nay nè
0: đó.
1: Là băng ghi âm những bài hát của quý vị thính giả.
0: Cái mình bên đĩa ra.
1: Đó cái mình bên ra. Quá trời.
0: Ê,
1: hợp
0: mình
1: lý luôn
0: công
1: rồi
0: ha. Mình giống như nhiều năm trước ha. Trời ơi.
1: Quá chừng là hợp lý luôn rồi đó.
0: Dạ rồi.
1: Bây giờ quá chừng bài hát của quý vị thính giả rồi.
0: Dạ bây giờ mình lạng vòng coi xe cộ sao cái đã ha. Rồi mình sẽ quay trở lại với những bài hát trong buổi trưa ngày hôm nay để xem là tình hình giao thông như thế nào. Cái đã ở dưới quê lên thì mấy đứa nhỏ kêu là xe cũng đi được lắm chứ không đến nỗi nào, nhưng
1: tại
0: mà
1: chủ nhật
0: biết.
1: Đúng không?
0: Đó nhưng mà không biết thực tế là sao. Đó cho nên là bây giờ mình sẽ lọc ra những thông tin giao thông mình cập nhật nhanh cái đi.
1: Dạ.
0: Rồi lát nữa mình quay trở lại với danh sách bài hát của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ xin được cảm ơn bác tài Mạnh Trần với kha khá những thông tin ghi nhận từ lộ trình của anh, ví dụ như là khu vực Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ, Hồng Bàng Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng Thái Phiên, sẽ hơi đông tại nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Nắng cũng đã lên, nắng nhẹ nhàng. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác tài Mạnh Trần. Rồi, thêm một khu vực nữa mà bác tài Mạnh Trần cũng vừa cập nhật cho chương trình. Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Hàng Hải Nguyên, sẽ hơi đông tại nút giao nhưng vẫn có thể đi được, tương tự như vậy. Khu vực là Nguyễn Chí Thanh, Hà Tôn Quyền, ngay chỗ mà chúng ta hay ăn há cảo rồi đó. Dạ rồi.
1: Có ăn đâu biết nè.
0: Dạ bữa nào đi ghé qua. Rồi Nguyễn Chí Thanh Tạ Uyên, Nguyễn Chí Thanh Đỗ Ngọc Thạnh, Đỗ Ngọc Thạch chúng ta vẫn có thể đi ổn định luôn. Trời ơi, cái chiêu này thì làm sao mà làm khó được Triều với Lam trong buổi thứ hai mà chúng tôi đồng hành với nhau. Cái chiêu viết tắt đó Lam.
1: Dạ quá trời dễ dàng
0: ơi, của ai? Thính giả Sapporo Phương.
1: Trời ơi, là cũng thính giả này,
0: người quen luôn
1: đó.
0: Vậy đặt BHTQ vắng biết gì không, bà huyện Thanh Quang.
1: Hôm bữa hình như cũng y chang đúng không,
0: y chang luôn. NNTMK đồ đó trời ơi,
1: thì mình khai đồ
0: đồ bà. Không nhưng mà cũng cảm ơn thính giả Sapporo Phương cũng giúp cho chúng tôi kiểu như là mình nhanh hơn, mình nhạy hơn xíu. Đó.
1: Mà hôm bữa thì lộ trình anh về lại xa đúng không? Đường xa mưa bị kẹt, mà hôm nay thì chủ nhật thông thoáng hơn.
0: Đi hai bà Trưng mà tiếng mấy chưa về tới nhà đó. Dạ cảm ơn anh một lần nữa, để coi. Dạ rồi, để mình lướt lướt qua một list những cái bài hát đi, mình đến thông tin giao thông cái đi chứ. Quá trời bài hát mà quý vị cập nhật cho Hải Triều với lại Thủy Lam luôn.
1: Thủy Lam đang bên đĩa bên này gần chết luôn nè. Bên đĩa không kịp thở luôn nè.
0: Rồi cứ bên tiếp tục đi để Hải Triều bơi trong thông tin giao thông nha. Dạ rồi, để xem có thông tin nào nữa không. Dạ quý vị ơi, ngoài việc là bình luận những bài hát thì quý vị nhớ cập nhật thông tin giao thông để chúng tôi đủ KPI nha.
1: Dạ.
0: Chứ không có tin giao thông là cũng khổ lắm. Dạ rồi, cảm ơn bác tài Mạnh Trần, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Lê Đại Hành, Nguyễn Chí Thanh, Lý Nam Đế, bệnh viện Chợ Rẫy, chỗ những khu vực này thì bác tài Mạnh Trần đi ngang qua và xe cũng hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Dạ, đó là những thông tin từ fanpage của chương trình là Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Còn lướt qua một chút coi ở trên bản đồ giao thông coi có những khu vực nào mà gọi là đi ngang qua mà chúng tôi ghi nhận rằng là hơi đông đông một xíu thì cũng sẽ được biểu thị bằng màu đỏ. Đó, rồi những chỗ nào mà đông mà vẫn đi được thì là màu vàng. Dạ, còn những chỗ nào màu xanh thì chúng ta yên tâm, màu xanh mát mắt thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được, thông thoáng lắm. Dạ, đường Cách Mạng Tháng 8 thì chúng tôi trở lại với bản đồ thì chúng tôi thấy là Cách Mạng Tháng 8 Võ Văn Tần, lộ trình này thì ngay tại ngã tư của chúng ta, đông xe khi mà dừng chờ đèn nha quý vị ơi. Rồi, khu vực là Tôn Thất Tùng hướng từ Sương Nguyệt Anh đi ra Nguyễn Thị Minh Khai cũng là khu vực chúng tôi ghi nhận cho quý vị cũng đông xe rồi. Màu sắc biểu thị tại đây là màu đỏ rồi ạ. Ngay tại ngã ba này thì cũng có nhiều xe di chuyển và đặc biệt là những lúc chờ đèn thì chúng ta cũng lưu thông với tốc độ không có quá nhanh được. Rồi, khu vực đường Nguyễn Trãi đi từ Nguyễn Văn Tráng về vòng xoay ngã 6 Phù Đổng. Ở đây, di chuyển trên đường Nguyễn Trãi từ khu vực Nguyễn Văn Tráng về vòng xoay thì chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị là đang đông xe một đoạn khá là dài. Đường Phạm Hồng Thái từ Lê Thánh Tôn đi về khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng cũng hơi đông xe ngay tại chỗ vòng xoay. Chắc là do chờ đèn đó chứ không có quá khó khăn tại những khu vực này đâu. Hay là ở khu vực trung tâm thì chúng tôi cũng thông tin thêm cho quý vị nữa, một tuyến đường mà chúng ta cũng sẽ di chuyển hơi chậm một chút, đó là ở trên đường Tôn Đức Thắng khi mà chúng ta vừa bắt đầu đi vào vòng xoay công trường Mê Linh. Ở chỗ này thì hơi đông một chút nhưng mà cũng không quá khó khăn. Dạ, đó là những cái khu vực mà chúng tôi quan sát được thông qua bản đồ. Nếu như mà ngoài thực tế mà quý vị thấy là có đông hơn hay là có thoáng hơn hay là có những sự cố nào cần bổ sung thêm cho Hải Triều với lại Thủy Lam thì quý vị nhớ để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình và cả hotline của chúng tôi 0283822 1188 quý vị nha.
1: Còn bây giờ trước khi đến với list nhạc của quý vị thính giả thì chúng ta sẽ cùng khởi động với những thông tin mở đầu cho khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn.

0: Thưa quý vị, những thông tin mà chúng tôi tổng hợp được trong đầu giờ trưa ngày hôm nay cũng rất là liên quan đến cuộc sống thường nhật của chúng ta. Tăng lương 8% lương hưu và trợ cấp từ ngày 1 tháng 7. Quý vị thân mến, Chính phủ đã vừa ban hành Nghị định số 162 năm 2026 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với tất cả các nhóm thụ hưởng, cụ thể là tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3.500.000 đồng một người một tháng, tăng lên là 3.800.000 đồng một người một tháng với những người có mức lương từ 3.500.000 đồng một tháng đến dưới 3.800.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để mà tính điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở nhiều lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Thưa quý vị, cũng từ ngày 1 tháng 7 thì tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng một tháng. Chính phủ ban hành Nghị định số 161 năm 2026 ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương thì thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
0: Quý vị thân mến, những ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên tục thông tin là sắp tới đây người dân, những hộ gia đình khó khăn sẽ nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác. Và làm sao để mà nhận được hỗ trợ này đây thì sẽ là thông tin tiếp theo chúng tôi giải đáp cho quý vị. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 1.000.000 đồng cho nhiều nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo và người khó khăn. Nhiều người dân hiện quan

0: tâm là ai nhận được rồi có phải làm hồ sơ hay là cần liên hệ cơ quan nào để được xét hỗ trợ theo đúng quy định. Theo đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, với nhóm người có công, việc xét tặng quà sẽ căn cứ trên dữ liệu quản lý hiện có của địa phương. Người dân thuộc diện hưởng chính sách, nếu đã có hồ sơ quản lý đầy đủ, thì cơ quan chức năng sẽ rà soát lập danh sách để mà tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định chi quà tặng. Do đó, người dân không quá lo lắng hay là đổ xô đi làm thủ tục nếu như mà đã thuộc diện quản lý người có công tại địa phương rồi. Các xã phường sẽ phối hợp rà soát danh sách theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp người dân cho rằng mình thuộc diện được hưởng nhưng mà chưa có tên trong danh sách quản lý, có thể chủ động liên hệ Ủy ban Nhân dân xã phường nơi cư trú để được hướng dẫn kiểm tra thông tin và bổ sung hồ sơ nếu cần thiết. Đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, đối với những nhóm thuộc bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác thì Sở Nội vụ cho biết đây không phải nhóm do ngành nội vụ trực tiếp quản lý. Người dân thuộc các diện này được khuyến nghị là liên hệ Sở Y tế hoặc là Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời trao đổi với chính quyền địa phương để được hướng dẫn cụ thể về điều kiện chính sách rà soát và quy trình xét hỗ trợ. Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cũng lưu ý người dân nên theo dõi thông báo chính thức từ địa phương, tránh nghe theo các thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến việc đăng ký nhận quà hoặc là đóng phí làm hồ sơ. Thành phố sẽ thực hiện việc chăm lo theo đúng danh sách được rà soát và phê duyệt chính thức.
1: Thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 17 tháng 5, mưa dông xuất hiện trên cả nước thưa quý vị. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, có nơi mưa dông. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ ghi nhận mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Riêng tỉnh Quảng Ninh có mưa với lượng tích lũy từ 20 đến 40mm, có nơi vượt 90mm, cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Hoàng Sa đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm nay thì nhiều vùng biển như là Bắc Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và cả Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, đe dọa an toàn tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh rủi ro. Đối với Nam Bộ thì có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh thì có mây, chiều và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Quý vị cũng cẩn trọng chú ý khi mà chúng ta ra ngoài trong chiều và tối nay.

0: Dạ, như vậy là bài hát số 1 cũng đã được giải mã, đó chính là Kiếp Ve Sầu. Dạ, đây là một bài hát viết lời Việt bởi Minh Tâm và tiếng hát của anh Bo
1: Đan Trường.
0: Trời ơi,
1: trưa nay thính giả rất là sớm luôn gửi yêu cầu bài này liền
0: đó. Bây giờ mà nhắc một cái là tại vì nó nằm số 1 luôn mà làm
1: đúng
0: ha
1: rồi.
0: Đó mà Kiếp Ve Sầu thì không ai qua được anh Bo Đan Trường ở thời điểm mười mấy hai chục năm trước.
1: Bây giờ bình luận thính giả mà ghép lại là ra được chiếc đĩa, ví dụ anh Mạnh Trần nha. Người đến từ Triều Châu
0: rồi.
1: Vì một người ra đi, tân dòng sông ly biệt, uyên ương hồ điệp mộng, bến Thượng Hải, miền cát trắng, Kiếp Ve Sầu, vầng trăng khóc, anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, khe đi mưa thủy tinh, tình quay góc, người ra đi vì đâu?
0: Vôn 2
1: tiếp tục lướt tiếp nào.
0: Vôn 2 của tụi mình.
1: 2, 3 Kiếp Ve Sầu, miền cát trắng, vầng trăng khóc, anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, khe đi người ra đi vì đâu? Gì nè, từ ủa sao anh enter một lần nhiều bài. Anh enter một lần y chang. Đây khe đi mộng thủy tinh, tình quay gót, người ra đi vì đâu, tình tôi thoát xa bông hồng thủy tinh, mãi mãi một tình yêu, trái tim không ngủ yên khi người đàn ông khóc, tình đơn phương chưa bạn cho tôi, dòng máu lạc hồng, mưa phi trường, phố xa mong ước, kỷ niệm xưa, giấc mơ cha bi.
0: Trời ơi, vốn ba.
1: Tới Triều một hơi một, đọc 2, 3 vô
0: đâu. Đọc
1: tiếp
0: gì?
1: Tục từ Đinh Luyến đó.
0: À, Đinh Luyến hả? Là
1: từ tình
0: là...
1: yêu mang theo.
0: Từ từ bây giờ. Nãy giờ lo bên đĩa rồi mà. Nhưng mà cho tới chị Thảo được không?
1: Rồi tới chị Thảo
0: tới
1: luôn.
0: Tới chị Thảo đi, cái rồi. Đi rồi lát nữa Lam đọc cái chỗ của Đinh Luyến
1: rồi,
0: nha.
1: Vô.
0: Rồi 2, 3 Kiếp Ve Sầu, vầng trăng khóc, liều thuốc cho trái tim, tình cúc vàng, hứa thật nhiều tới hứa thật nhiều, giờ anh hứa đi làm gì, miền cát trắng.
1: Rồi tiếp tục là Đinh Luyến nè. Tình yêu mang theo, vầng trăng khóc, anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, miền cát. Anh Nguyễn Trường Bảo vô luôn nha, miền cát bạch. Vậy
0: miền
1: đó.
0: Cát bạch.
1: Miền cát bạch, vầng trăng khóc. Rồi Kiếp Ve Sầu, miền cát trắng của Quang Vinh luôn đó nha. Rồi khi người đàn ông khóc, liều thuốc cho trái tim, gặp được nhau hồ Việt Trung, Sa Ca Trương Tuyền. Trời ơi, ta nói kể quá trời kể luôn rồi, thính giả kể dữ dằn trưa nay rồi. Ôi, giờ mình ra cho album Von 10 mới vừa luôn á, tiền triệu. Chưa Thủy Lâm nghĩ Von 1 chưa có đủ luôn đâu.
0: Tấn Phước Nguyễn là có chưa ta?
1: Có.
0: À rồi.
1: Ảnh là bên một đĩa, nhưng mà ảnh bên tới 50 lần. Thành ra ảnh enter y chang. Thủy Lâm tưởng còn nhiều đĩa.
0: Cái máy mà Windows XP là bên là hồi đó. Là đứng im luôn đó.
1: Đúng rồi đó.
0: Không có chạy nổi luôn. Dạ rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều luôn. Với những cái gợi ý, với những bài hát mà quý vị đã list ra trong phần bình luận của mình đây, không chỉ là những tựa bài hát đâu mà là còn là ký ức của mình nữa Lâm
1: ha.
0: Rồi.

0: Giống như cái bài đầu tiên là nhạc nền khi mà chúng ta đi lựa địa đó, tầng tầng tầng tầng tầng tầng, ủa sao mình tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng đó, On Rise Blue đúng không?
1: Dạ
0: đó.
1: Đúng rồi.
0: Nhiều kỷ niệm lắm. Mấy nốt nhạc là đâu ra bài liền à?
1: Thiệt luôn á, cho nên là quý vị ơi, quý vị hãy tiếp tục gợi ý thêm nữa nha quý vị nha, trên cái CD Vol 1 của Triều Lam ngày hôm nay. Đó, bây giờ mình quay trở lại với những thông tin giao thông một chút nè, để cập nhật cho quý vị, để chúng ta nếu mà có lưu thông qua những khu vực này thì mình cũng có thể yên tâm nếu như đi vào những khu vực thông thoáng. Dạ, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Linh. Bạn cho biết là đường Bùi Hữu Nghĩa ở Biên Hòa hướng đi về cầu Ông Tiếp thông thoáng và thời tiết thì có vẻ hơi nắng nóng ở đây ạ. Dạ, đường Bùi Hữu Nghĩa hướng đi về DT747 cũng như vậy luôn. Chúng ta di chuyển rất là thoáng ở khu vực này theo dõi quan sát của bác tài Nguyễn Linh. Bác tài Mạnh Trần thì cho biết là khu vực Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, chúng ta lưu thông ổn định nè, hay là tiếp tục dọc theo trục đường Nguyễn Chí Thanh đi ngang qua các đoạn giao cắt như là Ngô Quyền, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, xe hơi đông tại vòng xoay nhưng mà chúng ta đi được. Khu vực Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn cũng lưu thông ổn định luôn. Khu vực Trần Phú, Trần Nhân Tôn, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Trần Bình Trọng cũng như vậy, chúng ta di chuyển ổn định nha quý vị ơi. Bác tài Vũ Nguyễn, Vũ Nguyên, quen ông Lam?
0: Quen.
1: Dạ, bác tài Vũ Nguyên quen ha.
0: Ừ.
1: Dạ, gì đây nè, hơi căng chỗ này nè.
0: Dù sao?
1: Dạ, viết tắt đó.
0: Ừ.
1: Hãy triều dịch được đoạn sau thôi.
0: Ừ.
1: Đi lũy bán bích đi ra Âu Cơ, Bình Thới.
0: Lũy bán bích ra Âu Cơ, Trường Chinh, lũy bán bích Tân Kỳ, Tân Quý.
1: Lũy
0: có vô
1: thích.
0: Không?
1: Lũy bán bích đi ra Âu Cơ BT, BT là Bình Thới phải không?
0: BT Bình Thới hả?
1: Âu Cơ cũng đi ra Bình Thới được không?
0: Để
1: cái mé đó
0: Google,
1: không rành lắm.
0: Google.
1: Nhưng mà trước đó là vậy nè nè Lam. G giờ
0: hả?
1: Là cái đường gì?
0: Không biết luôn.
1: Gò Dầu.
0: Trời ơi,
1: cảm ơn thư ký.
0: Quá trời dữ luôn.
1: Quá trời rồi. Gò Dầu Trương Vĩnh Ký.
0: Ừ.
1: Đúng không?
0: Rồi đi về đâu mới nãy đến đường gì?
1: Đi về Lũy Băng Bích đi ra Âu Cơ.
0: Rồi Bình Thới. Không? Để coi ra được tới Bình Thới không nha.
1: Nó vô một khu không Lam? Phải vô được một khu vực nha.
0: Đó.
1: Trời ơi, cảm ơn quý bác tài ạ. Dạ, ra không?
0: Ra
1: làm
0: được
1: kiểm
0: nha,
1: tra
0: ra được
1: triều nha.
0: Ừ.
1: Dạ rồi, để chờ xíu rồi mình có thông tin giao thông cụ thể. Cảm ơn bác tài Nguyễn Linh cho biết đường DT747 hướng về làng Hoa Tân Ba thông thoáng ạ. Dạ, chúng ta vẫn có thể di chuyển được ở khu vực này. Đó, đó là những thông tin giao thông mà quý vị thính giả, quý bác tài đã hỗ trợ rất rất nhiều cho khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay cùng với Triều và cùng với Lam.
0: Này thoáng hết hả Triều ha? Nãy giờ hầu như là những tuyến đường thấy ổn hết trơn à.
1: Rất nhiều tuyến đường thoáng luôn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, mới vừa xong tức thì là quốc lộ 1A từ cầu vực Gò Dưa về đến ngã tư ga vẫn lưa thưa hai bên luôn nha. Cập nhật đến từ thính giả Nguyên Khang.
1: Dạ rồi.
0: Rồi bây giờ list nhạc quá chừng dữ luôn rồi, mình tặng bài nữa ha, hả Triều hả?
1: Mình đổ xăng cái đã.
0: Mình đổ xăng
1: cái mình đi tiếp.
0: Dạ rồi, mình đổ xăng thưa quý vị. Mời quý vị cùng dành khoảng 45 giây để tuyên thuật một thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: thưa quý vị, một bản nhạc hot hit gắn liền với tên tuổi của hoàng tử sơn ca, ca sĩ Quang Vinh, đó chính là Miền Cát Trắng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang. Bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông, những kết nối và cả những tương tác đến từ quý vị thính giả nữa. Trưa nay thì thư ký Thúy Ngọc có gửi thông tin qua cổng thông tin giao thông thành phố Hồ Chí Minh, các nút giao Lê Văn Sĩ, Trường Sa, Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Bánh lưu thông ổn định thông thoáng, chỉ đông xíu khi dừng chờ đèn, rồi Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng cũng thông thoáng ổn định hai chiều. Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Văn Huê, nút giao Phú Nhuận trưa nay lưu thông cũng ổn định, đông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình, 194 bình luận đến từ quý vị thính giả. Trong kho ẩn thì cũng có nhiều thông tin, những lời chào, những lời chúc, cả những lộ trình của quý vị gửi về mà đính kèm ảnh là bị ẩn hết nha. Như là Thủy Lâm thấy, lời chào đến từ thính giả Thanh Nguyễn Văn, rồi giao thông đến từ thính giả Tấn Phước Nguyễn nè, anh cập nhật ở Gò Dầu về Trương Vĩnh Ký vẫn thông thoáng ổn định. Nếu mà anh cập nhật giao thông đơn thuần thì nó vẫn thoáng, vẫn ổn rồi, không có ẩn. Anh gửi thêm hôm nay là ngày ăn chay đó. Cái anh gửi thêm là bún xào nước tương, cái ẩn luôn.
1: Ơi.
0: Đó, cái bình luận sau cái anh gửi thêm dĩa rau củ luộc để bổ sung rau củ, đồ đậu bắp, khổ qua, đồ súp lơ đồ đó.
1: Cái luôn.
0: Ẩn luôn. Đó. Rồi tiếp tục thính giả Duy, tuần này anh Triều đi làm cả thứ bảy, chị Lam Tuyên Dương anh Triều chưa? Trời ơi, Triều xứng đáng có 10 người yêu.
1: Một thôi ạ, chỉ một thôi. Một là đủ.
0: Đó, để coi coi. Anh nói vậy xong cái anh đính kèm gì mặn ẩn vậy ta?
1: Kèm gì ta?
0: Ủa sao không thấy kèm ta? Vậy là do cái bình luận ở phía dưới cái bình luận của anh Duy.
1: Là...
0: nghĩa là bình luận nếu mà không kèm ảnh không bị ẩn, nhưng ở dưới cái bình luận đó lại có người
1: cái bình luận nữa.
0: Có cái bình luận đó gửi tấm ảnh là bị ẩn.
1: Ẩn luôn.
0: Vậy đó.
1: Ai gửi ảnh gì vậy?
0: Chưa biết nữa, phía sau ai gửi nó chút xíu nữa quay trở lại với cái bình luận của anh Duy nè. Còn anh Nguyễn Trường Bảo, chào hai host dễ thương và cả nhà buổi trưa vui vẻ. Chào hai host dễ thương quá cái ẩn mà không biết anh gửi gì trong đây. Đây đang mở để từ từ nha, bỏ ẩn của thính giả Nguyễn Trường Bảo nè. Trưa nay sao máy mạng mình chậm quá ta. Anh gửi hoa.
1: Hoa anh gửi ẩn đó, hả?
0: Anh gửi không, gửi bất cứ cái gì miễn sao là ảnh là ẩn hết á Triều.
1: Gì kỳ vậy?
0: Gửi hoa, gửi trái, gửi lộ trình, gửi ảnh giao thông, gửi thời tiết là tất tần tật ẩn hết luôn. Thấy Nguyễn Trường Bảo như hoa phong lan, cậu hai miệt vườn, bonsai, đinh luyến, anh Lê Kim, rồi Nguyễn Duy Liêm, Intergis, ngay cả Bích Trâm nhà bên cũng bị ẩn ở đây.
1: Yeah.
0: À, cậu hai miệt vườn có gửi tiểu phẩm.
1: Trời
0: để chút xíu nữa Thủy Lâm sẽ lộ cho Hải Triều nha.
1: Rồi.
0: Bây giờ Hải Triều điểm thêm thông tin giao thông đi.
1: Đây mới F5 một cái thì Hải Triều cũng đã thấy rất nhiều thông tin giao thông của quý bác tài, quý vị thính giả. Cách đây chưa được 5 phút thì bác tài Mạnh Trần cập nhật là khu vực Bùi Thị Xuân, vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão. Tôn Thất Tùng thì vẫn có thể lưu thông ổn định. Rồi mình sẽ cùng vào cái tin nhắn mới nhất, bình luận mới nhất thì mình thấy là có thông tin từ thính giả là Sapporo Phương cập nhật là cầu Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại thì chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là ổn định nha. Ảnh cũng tranh thủ ảnh di chuyển và cũng tranh thủ cập nhật thông tin về cho Triều với Lam trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất rất nhiều luôn. Và cũng gửi lời cảm ơn đến bác tài Hùng Ti cho biết đường Phạm Văn Thuận ở Biên Hòa đó quý vị. Nắng nóng, xe thì di chuyển thông thoáng. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh. Anh Mạnh Trần tiếp tục cho biết là khu vực Bùi Thị Xuân, vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng. Hồi nãy Hải Triều đã có cập nhật rồi, nó cứ len lỏi vào trong những tin nhắn khác vậy đó quý vị, nằm xen kẽ vào. Rồi khu vực Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Tráng đi về vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, xe hơi đông tại nút giao ở ngay tại vòng xoay á, nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định ạ. Bác tài Thi La thì di chuyển khá là xa khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là tuyến quốc lộ 51, và bác tài này cho biết là hướng từ vòng xoay cao tốc đi về vòng xoay cổng 11 đang thông thoáng ở cả hai hướng luôn. Dạ, sẽ được nhắc lại, quốc lộ 51 từ vòng xoay cao tốc về đến vòng xoay cổng 11 đang thông thoáng ở cả hai hướng lưu thông. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác tài Thi La. Rồi mới vừa F5 một lần nữa thì để xem đây. Dạ ăn cơm cả nhà ơi, ăn cơm ăn cơm ăn cơm từ đó. Thính giả nụ cười dễ thương,
0: chính vì cái mâm cơm
1: gỡ,
0: đó là ẩn đúng không?
1: Ẩn,
0: mới
1: không?
0: Gỡ tức thì luôn.
1: Có gì đâu ta, có hai miếng đậu hũ chiên sả buổi trưa ngày hôm nay với mấy cọng rau muống luộc mà cũng ẩn nữa hả? Facebook ơi. Thương quá à.
0: Nãy thính giả Tấn Phước Nguyễn cũng như thế đó, gửi
1: vậy
0: dĩa
1: đó,
0: toàn
1: hả?
0: Là rau củ không, chưa có kịp pha chén nước chấm, gửi vô là ẩn luôn rồi.
1: Mốt tranh thủ quý vị gửi, biết gửi một lần ẩn á, cho nên mình đầy đủ hết rồi mình gửi luôn.
0: Trời ơi, trưa nay anh Nguyễn Duy Liêm làm mình bìa truyện tranh, bìa báo hồi xưa nè, đẹp quá Hải Triều. chút xíu Hải Triều vào vào Zalo Hải Triều tiểu phẩm nha. Hai trưa nay là có hai tiểu phẩm
1: chưa?
0: Gửi hết rồi. Sẵn sàng chưa?
1: Rồi, khoan, từ từ cập nhật thông tin của anh Trọng
0: đi.
1: Anh Trọng vừa gửi thông tin về qua hotline của thư ký Thúy Ngọc nè. Thư ký Thúy Ngọc cũng đã vừa chuyển vào cho Triều với lại Lam. Khu vực là các nút giao Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Hương Lộ 2, Tây Lân, Tân Kỳ, Tân Quý, Ngã Tư Gò Mây, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình. Hiện tại chúng ta vẫn có thể lưu thông rất là thông thoáng luôn. Dạ, cảm ơn anh Trọng rất nhiều cũng đã cập nhật thông tin này về cho Triều với Lam trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi, thấy kịch bản, thấy tiểu phẩm rồi.
0: Rồi.
1: Cũng đang đi đê ha.
0: Đó. Bây giờ mình vô tiểu phẩm ngắn trước ha của thính giả Nguyễn Duy Liêm làm bìa báo rồi bị truyện rồi nè.
1: Rồi.
0: Triều vô coi.
1: Đẹp quá vậy?
0: Đẹp thiệt ha.
1: Đẹp quá ha.
0: Hình chất lượng quá ha.
1: Dạ.
0: Chút xíu nữa mình có bài đăng buổi trưa rồi.
1: Thiệt luôn á.
0: Rồi, Triều vô luôn Triều.
1: Rồi, đây là quý vị hình dung là truyện Doraemon, đời truyện Conan đồ hồi xưa đó. Là cái hình mà không phải hình trắng đen mà là hình màu đàng hoàng luôn.
0: Báo tuổi thơ hồi xưa là khủng long.
1: Đó, cũng
0: chứ khăn
1: không?
0: Hoàng đỏ này đó, kia đó, đó là y chang luôn.
1: Kiểu vậy đó
0: quý
1: vị.
0: Cái nét vẽ đồ cũng vậy luôn, thích quá.
1: Dạ, rồi. Vô. Mình phải đọc hai câu thông báo này trước nè.
0: Rồi.
1: Lam Triều CD Vol 1 ra mắt, mời thính giả mua 999 đĩa ủng hộ hai ca lẻ nha. Album này nhạc trẻ 8X, 9X làm mưa làm gió một thời nè.
0: Toàn bài hit mà làm ai cũng wow một thời luôn á.
1: Ê trời ơi, ê cái bài này bài ừ thì thôi nè.
0: Ê, bông hồng thủy tinh đó nè, thích bài này lắm á nhờ.
1: Ê trời ơi, có làn dài đẹp tình tôi xuất xa nữa kìa mấy đứa.
0: Cái này mua về tặng cho ngoại, tặng cho nội, mình
1: đây,
0: thích bài này
1: đây,
0: lắm.
1: Đây, 999 đĩa nặng quá trời ơi.
0: Đừng lo, để tôi tiếp cho. Mà cái này là Triệu tính tiền đó nha.
1: Rồi. Dạo này có một cái style nữa nè, chốt đơn theo kiểu miền Tây. Nghĩa là sao? Mua 999 đĩa tặng luôn cả ghe.
0: Wow, quá đã.
1: Là hai đứa mình ngồi trên ghe luôn kìa.
0: Đúng rồi, hay quá ha. Rồi thêm cái tiểu phẩm của thính giả cậu hai miệt giường nữa kìa. Lam hát dây dứt. Bài này Lam biết cho Lam chọn một bài mình biết.
1: Ngoài trời ngoài hiên mưa rơi lòng em thêm chơi vơi.
0: Ngoài hiên mưa rơi lòng em thêm chơi vơi, bài này không biết. Thôi để là có
1: bài khác đi, bài tủ
0: mây và núi. Rồi chuẩn bị vô tiểu phẩm nha. 2, 3. Xưa mấy phân hay thường lang thang, ngao xuống khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật là thổi mây trở về bên đồi kia.
1: Làm ơi.
0: Thì đó.
1: Tôi xin bà luôn á. Mới mưa có 15 phút mà đổi tới 3 dòng nhạc rồi đó. Từ bóp ballad qua bolero rồi giờ tới
0: Nhạc trẻ
1: rồi nhạc 8X 9X rồi luôn hả?
0: Ta nói cái bạn Triều này không có tâm hồn nghệ sĩ gì hết trơn á trời nè. Nhìn
1: sao?
0: Coi. Tình giọt mưa rơi tí tách bên hiền nhà
1: nè. Nữa đổi bài nữa hả?
0: Ủa sao dạ mưa thì cảm xúc mà. Mình có tâm hồn nghệ sĩ là mình phải feel theo chứ. Ê.
1: Gì? Muốn hát nữa hả?
0: Thì cho miếng nữa được không?
1: Lo cái show diễn đi kìa. Mưa kiểu này á là cái mùa là mùa ngập lụt.
0: Ừ.
1: Hiểu không? Mùa của
0: trễ học.
1: Trễ làm, trễ học.
0: Ừ.
1: Đó, vậy đặc biệt là mùa của quần áo ẩm mốc. Tại vì phơi hoài không cô?
0: Ừ. Ủa cái gì vậy? Ta nói không có hiểu gì hết trơn hết trời ơi. Tự
1: thiệt
0: nhiên cái
1: á.
0: Mình đang lãng đãng đang thơ mộng cái quần áo ấm mốc gì trong đây.
1: Thì ý tôi á là hai đứa mình tập để cho ra một cái album mới có tên là Mùa Mưa. Đó.
0: Mà đã đặt nghệ danh mới cho mùa
1: phải
0: này.
1: Phải chọn cho mấy cái bài phù hợp đi.
0: Nhưng mà mình phải đặt nghệ danh cho nó nghe nó mưa mưa được đó. Lam lãng đãng.
1: Trời đất ơi.
0: Triều thì phải có chữ T. Đặt nghệ danh cho mình đi. Đặt nghệ danh đi sau này lỡ như mình làm ca sĩ nổi tiếng.
1: Mưa hả?
0: Lam lãng đãng rồi đó.
1: Mưa,
0: Triều gì? Triều tí tách.
1: Ờ trời ơi, hay. Lam lãng đãng Triều tí tách.
0: Trời ơi, nghe cũng nghệ sĩ dữ dằn luôn hen.
1: Nhưng mà bây giờ mình phải chọn cái bài nhạc nó phù hợp với lại cái album này của mình. Mình chọn phá cách một xíu đi.
0: Phá cách hả?
1: Nhạc rock, nhạc rap
0: đồ
1: vô đi.
0: Em thì anh hay nói có ai nè.
1: Ủa sao vậy?
0: Anh yêu em. Ủa
1: phá cách dữ chưa?
0: Mình chọn nhạc phù hợp với mình trước rồi đã Vol 1. Còn Vol 2 mình mới phá cách đi.
1: À là chọn nhạc phù hợp với chất giọng với là phong cách trình diễn của mình trước đúng không?
0: Mình là trẻ trung nè, sôi động, dễ thương à. Còn bạn lại gì?
1: Mình thì cũng hơi hoài niệm một chút.
0: Hoài niệm hả?
1: Nhiều tình cảm một chút.
0: Nhiều tình cảm hả? Nhiều tình cảm và hoài niệm hả?
1: Ừ, thì giống như anh Bo đồ hát đó.
0: Từ khi em không còn về quanh sân. Ủa sao tự nhiên hát đó, cái hay ngang vậy?
1: Hát hay không?
0: Ghét ghê.
1: Bởi
0: luôn.
1: Vậy
0: thiệt sự luôn á.
1: Nhưng mà bây giờ mình phải tưởng tượng ra là cái đề co, cái thiết kế của cái đĩa của mình, cái CD của mình đi. Rồi cái sân khấu, mà sân khấu ngày mà tụi mình đi hát cái bài đầu tiên, hàng ngày mà tụi mình ra mắt khán giả nữa. Mình phải nghĩ thiết kế sân khấu, rồi nghĩ thiết kế cái vỏ đĩa rồi nữa.
0: Là debut rồi đó đúng không?
1: Debut rồi đó.
0: Vỏ đĩa thì cho nó mang màu sắc hoài niệm đi. Phong cách cũng hồi xưa đồ đó. Mình có băng đô, có kẹp tóc, có vòng tay đồ đó. Rồi tóc phải chẻ 5 năm đồ đó nha.
1: Quần của tôi là quần ống le nha.
0: Tôi là phải mặc đầm ren ren bèo bèo
1: đó,
0: nha.
1: Đó, quần tôi quần ống ren. Ống...
0: Bạn quần ống le ren là kỳ lắm nha.
1: Quần ống le. Tay là phải tay dài dài đó. Mà bự bự bự bự thụng thịnh thụng thịnh đó.
0: Tóc 5 năm phải uống giận giận giống như anh Bo đang trường luôn á nha.
1: Đó, nhưng
0: kỳ
1: mà...
0: này là hết chảy luôn á.
1: Nhưng mà nói nghe nè, bài hát nãy giờ chọn hoài, nói chung là nó cũng khó chọn quá ha. Giờ mình mới hiểu là ca sĩ bây giờ mỗi lần mà muốn ra mắt cho khán giả thì họ khổ tâm như nào luôn á.
0: Thiệt sự luôn á, mà hay một chỗ là chỉ cần vài nốt nhạc lên một cái là mình biết đó là bài gì của ca sĩ nào thể hiện luôn á. Nghĩa là có những bài hát mà ca sĩ lần đầu tiên thể hiện là nó đi sâu vào lòng của khán giả, đi sâu vào lòng của tụi mình luôn rồi.
1: Trời ơi, bây giờ thử làm ký âm, thử vài âm coi coi Triều có đoán được không. Sao Lâm cười? Bây
0: thôi.
1: Giờ tụi mình debut là tụi mình phải học qua thanh nhạc sơ cấp rồi chứ bộ.
0: Vậy hả, mình hát theo bản năng.
1: Được. Nó nghe cái tiểu phẩm sao? Nó sao mà
0: nó
1: thôi
0: hơi...
1: nó mình vượt ra ngoài tiểu phẩm của thính giả rồi.
0: Đúng rồi,
1: bây giờ mình vô tiểu phẩm của mình.
0: Tại vì tiểu phẩm này nó hơi chệch choạng rồi.
1: Ừ,
0: đúng không?
1: Rồi
0: nó
1: bây giờ
0: ra
1: quay
0: đường
1: lại,
0: dây
1: quay
0: chút
1: lại
0: xíu.
1: Tiếp tục làm thử ký âm từ một vài nốt coi. Trời ơi, tại sao lại không thể đoán được bài hát này được
0: đó
1: quý vị?
0: Là...
1: chim trắng mồ côi.
0: Trời ơi, cặp đôi ngày xưa luôn á. Nhớ có một cái album mà Đan Trường và Cẩm Ly hóa thành tiểu Dương Quá.
1: Dương Quá với Tiểu Long Nữ.
0: Dương Quá Tiểu Long Nữ đúng không? Ngủ trên cái cọng dây một sợi đó đúng không? Phải không? Đó. Thành ra rất là nhớ luôn. Làm tóc dài rồi. Bạc.
1: Nhưng mà hai đứa mình không có leo lên cọng dây đó được nha.
0: Mình leo lên cái giọng của ngoại mình sau nhà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ mình tặng thêm ca khúc nữa đi.
1: Đó.
0: Mà chỉ cần nghe vài nốt đầu thôi là thính giả sẽ đoán được đó là bài gì liền. Đồng
1: dạ,
0: ý không?
1: Rồi.
0: Bây giờ mời thính giả đoán liền.

0: Nghe bài này tự nhiên xong thấy tuổi thơ ùa về luôn quý vị. Chỉ cần hai nốt đầu từng tưng nhạc lên một cái là chúng ta đã đoán được ca khúc nào rồi đúng không ạ? Trên trang fanpage hiện tại khá là nhiều những đáp án đến từ quý vị. Và không thể nào khác đi được, đó chính là Vầng Trăng Khóc qua tiếng hát của Nhật Tinh Anh cùng với Khánh Ngọc. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông cũng như là những tương tác đến từ quý vị. 250 bình luận đến từ quý vị thính giả thân thương rồi. Tiếp nối là chúng tôi thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Nguyễn Linh ở DT74 6 hướng về cầu Tân Phước Khánh vẫn thông thoáng ổn định. Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Pasteur, Lê Lợi Nguyễn Huệ xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển được. Lý Tự Trọng Bình Dương cũ hiện tại là Thành phố Hồ Chí Minh thì hướng về chợ Tân Phước Khánh, ngã tư Tô Vĩnh Diện xe hơi đông di chuyển được. Cảm ơn Nguyễn Linh và cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi Nguyễn Linh cũng ghi nhận là Võ Thị Sáu Bình Dương cũ hướng về tượng đài Tân Phước Khánh xe chỉ đông xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn, quá chừng là Vầng Trăng Khóc rồi. Đáp án đến từ thính giả Sang Minh Trần nè, rồi Đinh Luyến nữa nè, rồi tiếp tục là thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Sao mà dễ vậy? Bài này là bài Vầng Trăng Khóc của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc nè. Ôi ôi, quá trời dễ rồi đúng không ạ? Thính giả Tử Lãng là Lãng Tử đó, anh cũng đoán là như thế luôn. Rồi Nụ Cười Dễ Thương, Phương Đào, Bích Ngọc Lương, Úc Huyền, những thính giả này đều đoán trúng phốc luôn á. Hai Triều, quá là chừng hay luôn ha. Hai nói là mình đoán được ca khúc nào liền. Mặt Trăng Ngôi Sao, anh Thuận á, anh hỏi rằng nghe Host Lam và Host Triều mới nãy trong tiểu phẩm của mình có về, nhắc về nữ ca sĩ Lương Bích Hữu cùng với anh Bo Đăng Trường thì có phải đây là hai ca sĩ mà hai host rất là thích hay là không?
1: Thích hết.
0: Thích hết. Bởi vì sao?
1: Bởi vì nó là ký ức của mình, nó là thanh xuân của mình.
0: Hải Triều có biết là đáp án của Hải Triều, câu trả lời của Hải Triều rất là giống với câu trả lời của admin phản hồi thính giả không?
1: Vậy hả?
0: Admin nói như sau: hầu như các bài hát và ca sĩ 8X, 9X đó là tuổi thơ, đó là ký ức nên host đều quý, đều thương.
1: Dạ, như ôi vậy ơi. Là có một cái chi tiết nữa quý vị luôn thắc mắc admin là ai. Thì admin là những người cũng có gu âm nhạc 8X, 9X. Rồi,
0: đó.
1: Vậy là hiểu hả?
0: Rồi, dạ. Tiếp tục là chúng tôi thấy thính giả Phương Đào hiện tại là cập nhật ở Bà Điểm, đang nắng nóng dữ lắm nha. Rồi quý thính giả nhìn mình nhớ uống nước nha. Thính giả Lạc Lối nhớ cặp đôi hoài luôn, cặp đôi Hồng Trà. Mặc áo hồng và thích thưởng trà.
1: Dạ.
0: Bởi vì qua cái tuổi tà tưa rồi không thích ăn đồ ngọt, uống đồ ngọt nữa.
1: Thiệt luôn.
0: Chỉ thích cái gì thanh thanh, nhẹ nhẹ, nhàng nhàng thôi.
1: Dạ, cứ lai ra lai ra vậy.
0: Đúng
1: thôi.
0: Đúng rồi. Thực sự giữa chọn trà và chọn trà sữa là Thủy Lam vẫn chọn trà nha. Rồi đường Nguyễn Văn Luân hướng về ngã ba Võ Thị Sáu Tân Uyên cũ Hồ Chí Minh mới đó thì vẫn thông thoáng ổn định. Cảm ơn ghi nhận đến từ Nguyễn Linh. Nữa để tránh gọi là mất công gõ dài thì Nguyễn Linh cứ nói là Bình Dương cũ là được rồi nha. Tiếp tục là Nguyễn Văn Luân, Bình Dương cũ hướng về 401 thì hiện tại xe hơi đông di chuyển vẫn ổn. Chào cặp đôi chú Tư Thắm Lam nha, trưa nay up hình ta nói chói mét quá đi hè. Chị Vân Hiền gửi tặng giỏ hoa lung linh liền cho hai host kìa.
1: Trời ơi, lấy ôm giỏ hoa, ôm giỏ hoa, trời
0: liền.
1: nặng quá, để trước phòng thu đó.
0: Rồi, còn thính giả Thanh Trần làm clip cho mình nè, để Thủy Lam coi.

0: có âm thanh không? Tắt cái âm thanh.
1: Mở clip lên.
0: Đó.
1: Mình đi đâu ra công viên.
0: Mình đi ra công viên ngồi mà mặc đồ rất là retro vintage.
1: Đó.
0: Đúng không?
1: Trời ơi.
0: Nâu nâu rồi đội nón mây đồ này kia nọ đó.
1: Để làm quần jean đẹp quá.
0: Quần jean hồi xưa luôn á. Ống túm.
1: Đúng túm.
0: Ống túm rồi
1: nữ
0: cái áo
1: ống
0: phải
1: túm
0: cột.
1: Mà nam lẫm le nha.
0: Phải cột đó, lên đó. Cái áo phải vậy đó. Quá dữ.
1: Trời
0: ơi. Quá dữ hen. Khán giả Nguyên Khang thì ghi nhận là ngã tư ga cầu Tân Tới Hiệp. Một trào lưu viết tắt rồi quý vị ơi. Ngã tư ga là N4, Tân Tới Hiệp là TTH. Đó, vậy đó anh Nguyên Khang đã bắt chước anh Phương Soboro đó.
1: Đó, đó.
0: Ngã tư ga cầu Tân Tới Hiệp hơi đông nhưng mà ổn định hai hướng nha. Rồi Trương Thị Hoa, Dương Thị Mười, Huỳnh Thị Hai, Trần Thị Năm đến Nguyễn Anh Thủ, Bùi Văn Ngữ về đến Tù Ký đều bon bon luôn, rất là thông thoáng ổn định. Thông thoáng quốc lộ 1 từ Bến Lức về tới Bình Chánh luôn, cập nhật đến từ thính giả Phạm Tùng. Rồi, thính giả Phạm Tùng cũng có để lại một ca khúc nữa đây. Tiếp nối là chúng tôi thấy những bữa cơm trưa nay thì nhiều thính giả ăn tương lắm á Hai Triều. Ăn chay á. Có nhiều người gọi là ăn tương.
1: Rồi.
0: Tương ăn chay đó.
1: Dạ.
0: Hải Triều cũng như thế luôn.
1: Đúng rồi.
0: Khu vực Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Tráng về vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, tại những nút giao này thì lưu thông vẫn ổn định. Cầu Nguyễn Văn Cừ trên đây cũng vắng luôn nha. Rồi Phạm Văn Thuận, Biên Hòa nắng nóng, lộ trình thì di chuyển được ổn. Anh Hùng Ti và anh Saburo Phương vừa cập nhật xong. Thính giả Mạnh Trần cho biết thêm ở khu vực Bùi Thị Xuân, vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Tôn Thức Tùng, Phạm Ngũ Lão, Tôn Thức Tùng lưu thông cũng ổn. Quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về đến vòng xoay Cổng 11 hiện tại lưu thông ổn định hai hướng. Thông tin đến từ thính giả Thi La. Anh Đặng Văn Thịnh, cặp đôi Hoàn Cảnh không ngờ là tuần này gặp nhau hai lần luôn kìa.
1: Dạ.
0: Duyên ha.
1: Duyên đó.
0: Hôm nay
1: vị.
0: Hai ca không, hai host đều không phải là ca của mình.
1: Đúng rồi.
0: Mà toàn là thay không. Duyên đúng không nè?
1: Bởi vì mới có cái buổi ngày hôm nay chưa có buổi fan meeting thôi. Nhưng mà phải có một cái buổi ra mắt cái đĩa CD cái đó, ra mắt cái vỏ đĩa thôi. Còn cái ruột đĩa chừng nào có thông báo sau.
0: Ruột đĩa nãy giờ được 3 bài rồi.
1: Bên được 3 bài.
0: Rồi anh Nguyên Khang vừa cập nhật xong khoảng 1 phút trước ở Tu Ký đến Đặng Thúc Vịnh vẫn thông thoáng ổn định. Quang Trung chợ Hóc Môn Lê Lợi về đến ngã ba Hồng Châu cũng chung tình trạng thông thoáng. Rồi DT746 hướng về vòng xoay Tân Hiệp ra đường Nguyễn Văn Linh vẫn thông thoáng. Trời có chút xíu nắng nóng nha. DT746 hướng về cầu Tân Hội cũng chung tình trạng là thông thoáng ổn định. Anh Minh Hải yêu cầu một ca khúc Lam Trường nè, cũng là một hit một thời của anh luôn. Nguyễn Linh thì ghi nhận là DT746 hướng về DX08 và DX10 vẫn thông thoáng ổn định. Trời cũng nắng nóng nhiều. À, có một ca khúc và cũng gắn liền với tên tuổi của anh Bo Đăng Trường, Thủy Lâm Đờn nha. Từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng từng
1: email tình yêu.
0: Quá trời là dễ luôn.
1: Ôi, quá là dễ với làm với chịu rồi.
0: Nụ cười dễ thương đó. Rồi tiếp tục là Mạnh Trần, anh ghi nhận là khu vực Đồng Khởi Lê Lợi, Đồng Khởi Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế vẫn lưu thông ổn định. Và đó là những thông tin giao thông. Thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao thì nói rằng có bài anh Bo và Lương Bích Hữu cũng đổi tiếng luôn, đó là bài Gái Quê và Phong Ba Tình Đời nè.
1: Phong Ba Tình Đời thì
0: hồi đó hình như có một live show là Thập Đại Mỹ Nhân đúng không? Là ca sĩ Đăng Trường sẽ tổ chức và song ca với ca sĩ nữ. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, hay hay lắm luôn quý vị ơi. Rồi, cảm ơn quý vị đã tương tác và bên đĩa cùng với Lâm Triều rất là nhiệt tình nha.
1: Cho thông tin giao thông nữa
0: Rồi,
1: giao
0: luôn.
1: Giao lộ Lê Văn Việt với Đình Phong Phú, Bác Tài Đức Linh đi ngang qua và comment rất là ngắn gọn luôn, đứng hình. Không biết sao khó khăn với người ta.
0: Chỗ nào?
1: Lê Văn Việt với Đình Phong Phú.
0: Khúc
1: ngày mùng 1.
0: Không.
1: Ta có đi đình không?
0: Không thì cũng đi đình nhưng mà chỗ đó thì thường ngày ít kẹt lắm, mà hôm nay kẹt hả?
1: Bữa nay kẹt. Không biết làm sao, chắc là có xe lớn nào đó đi vô hay sao đó. Dạ, ngay tại Lê Văn Việt với Đình Phong Phú nha quý vị. Bác Tài cũng chúng ta cũng chú ý với khu vực này. Anh Nguyên Khang thì cập nhật là đường Tô Ký đến Đặng Thúc Vịnh thông thoáng, Quang Trung chợ Hóc Môn Lê Lợi đến ngã ba Hồng Châu cũng thông thoáng luôn. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Nguyên Khang đã vừa cập nhật thông tin vừa rồi. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Những thông tin nào mà chúng tôi đã cập nhật thì cũng hy vọng là đúng, cũng hỗ trợ cho quý vị khi mà chúng ta di chuyển trong khung giờ trưa. Anh Đức Linh hồi nãy cập nhật thông tin giao thông xong thì anh nói là cũng có ca khúc nữa nè. Người ra đi vì đâu. Đó, của Phạm Khánh Hưng á.
0: Đúng luôn.
1: Rồi bài hát một ca khúc, một ca sĩ nữa cũng là gọi là hit một thời, hot một thời là Trương Đăng Huy.
0: Chút xíu nữa thì làm kể cái này hay lắm.
1: Vậy hả?
0: Một thời đi coi hội chợ.
1: Chút xíu mới kể giờ mình đi đâu.
0: Chút xíu nữa mình về đâu thì mình mới kể nó mới vô ngữ cảnh. Còn bây giờ

0: Giờ mình đi đến với điểm tin trưa nay.
1: Rồi. Thưa quý vị, những thông tin tiếp tục chúng tôi ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cho quý vị và các bạn liên quan đến câu chuyện chúng ta tham gia những kỳ sát hạch để mà có được cái bằng lái xe, giấy phép lái xe cho chúng ta. Thì thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận cho quý vị đây, Bộ Công an thì cũng đang lấy ý kiến về thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 65 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm bằng lái xe. À, cái này là có một cái kỳ gọi là một kỳ thi để mà chúng ta phục hồi điểm bằng lái xe nha quý vị. Theo đó thì dự thảo đề xuất là sẽ tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính nhằm đánh giá toàn diện hơn kiến thức pháp luật, kỹ năng cũng như là đạo đức của người lái xe. Cụ thể thì hạng A1, hạng A từ 25 câu sẽ lên 50 câu, hạng B1 là từ 25 câu lên 60 câu, hạng B là từ 30 câu lên 60 câu, hạng C1 là gấp đôi từ 35 câu lên 70 câu, hạng C cũng như vậy từ 40 câu lên 80 câu. Các hạng khác như là D1, D2, hạng D cũng tăng gấp đôi từ 45 lên 90 câu, hạng BE, C1E, rồi CE, D1E, D2E, DE từ 45 câu lên 100 câu. Dự thảo cũng bổ sung những câu hỏi nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông, rồi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức phòng ngừa tai nạn giao thông. Dự thảo cũng đã bỏ nội dung kiểm tra theo phần mềm mô phỏng trên máy tính.
0: Đồng Nai điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường để phục vụ bắn pháo hoa. Thưa quý vị, vào ngày mai 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai tại quảng trường phường Long Hưng. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai thông báo phương án cấm đường, phân luồng giao thông, cụ thể tạm ngưng lưu thông đối với các tuyến đường, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương và đường Hà Huy Giáp, đoạn từ cầu Gền cho đến ngã tư Hà Huy Giáp, Võ Thị Sáu, từ 13 giờ đến 14 giờ 15 ngày mai 18 tháng 5. Tạm cấm lưu thông các tuyến đường như là Hà Huy Giáp, đường 30 tháng 4, đoạn từ công viên Biên Hùng về đến cây xăng Vườn Mít, đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cổng 1 về đến đường Lưu Văn Viết và đường Phạm Văn Thuận, đoạn từ ngã ba Máy Cưa cho đến cây xăng Vườn Mít, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ ngày 17 tháng 5, tức là vào ngày hôm nay, và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày mai. Tạm cấm lưu thông đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ cổng 1 về đến đường Lưu Văn Viết, đường 30 tháng 4 đoạn từ công viên Biên Hùng về đến cây xăng Vườn Mít, Phạm Văn Thuận đoạn từ ngã ba Máy Cưa về đến cây xăng Vườn Mít, Hào Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu, Hương Lộ 2, quốc lộ 51 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu về đến ngã ba Bến Gỗ từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 45 hôm nay và từ 18 giờ 30 đến 20 giờ ngày mai. Tạm cấm các tuyến đường Hương Lộ 2, quốc lộ 51 đoạn từ ngã ba Bến Gỗ về đến ngã tư Vũng Tàu, khu vực dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 15 ngày hôm nay và từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày mai.
1: Dạ, nếu mà quý vị có đi ngang qua những khu vực này thường xuyên thì cũng lưu ý với những thông báo của chúng tôi và quan sát giúp xem là thông tin giao thông ở những tuyến đường lân cận như thế nào quý vị nha. Chuyển qua một thông tin khác cũng rất đáng quan tâm. Theo trang thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thì sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 15 tháng 5 đạt trên 1,1 tỷ kWh. Và đây là con số cao nhất từ đầu năm đến nay cả về sản lượng điện ngày và công suất cực đại đo được vào ngày 15 tháng 5. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải thì các nguồn điện được huy động tối ưu nhằm đảm bảo cung ứng điện trong điều kiện thời tiết cực đoan, đáp ứng hệ thống và mức mang tải của các thiết bị hiện vẫn nằm trong giới hạn vận hành cho phép. Và ngành điện cũng khuyến nghị người dân là sử dụng máy lạnh, máy điều hòa hợp lý nè, nên để ở mức là 26-27 độ C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để mà tăng hiệu quả làm mát, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm, và cũng nên tắt các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
0: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết lần đầu tiên các bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện đã ứng dụng công nghệ hình ảnh mới trong phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu, viết tắt là DBS, điều trị Parkinson. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ngoại thần kinh, mở ra nhiều cơ hội cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân Parkinson. Tại Việt Nam, ước tính khoảng từ 150.000 đến 200.000 người mắc bệnh này, tỷ lệ khoảng 1% ở nhóm trên 60 tuổi. Tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số ca khám ngoại trú bệnh Parkinson cũng tăng mạnh, từ hơn 2.300 năm 2022 cho đến hơn 3.340 ca năm 2024.
1: Dạ, một thông tin liên quan đến hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần này tại đất mũi Cà Mau. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua thì tuần lễ thả diều nghệ thuật năm 2026 cũng đã diễn ra tại quảng trường Phan Ngọc Hiển ở phường An Xuyên của Cà Mau, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu trong ngay trung tâm của tỉnh này luôn. Hoạt động diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5. Dạ, bắt đầu từ hôm qua và kết thúc cũng phải sang giữa tuần sau nha quý vị. Trong khung giờ từ 17:30 tới 20:30 hàng ngày, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, khoảng 40 con diều kích thước lớn được thả đồng loạt trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng sống động. Và đại diện ban tổ chức cho biết thì tuần lễ thả diều nghệ thuật này không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh đâu, mà còn là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi địa phương sau những giờ học căng thẳng, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian, mà đây còn là cơ hội quảng bá hình ảnh con người và du lịch của Cà Mau.

0: một ca khúc cũng khá là quen thuộc luôn rồi.
1: Quá quen luôn. Đó là
0: Người ra đi vì đâu, sáng tác và thể hiện Phạm Khánh Hưng thưa quý vị. Chúng tôi đáp ứng thêm cho quý vị thính giả. Bây giờ thì câu đố cũng đã xuất hiện trên trang fanpage của chương trình rồi. Đố đây. Và trưa nay cuối tuần là câu đố lại hạ về mức siêu dễ nữa rồi. Lúc trước hạ về không thì có một nhóm thính giả vẫn sai, nên bây giờ mình hạ về 20% độ khó. Nghĩa là lúc
1: hạ
0: đó
1: về admin, không mà vẫn còn...
0: lúc đó admin cứ nghĩ là quá dễ luôn rồi. Nhìn cái là chắc là thính giả gửi đáp án đúng hết. Cái admin mới chắc nịch. Hôm nay là độ khó hạ về mức 0%, bởi vì chúng tôi biết rằng câu đố quá dễ, chắc chắn 100% thính giả đoán đúng. Ai có ngờ đến hôm đó tới 40% thính giả đoán sai.
1: Ủa kỳ vậy.
0: Hay là thính giả cố tình không biết làm sao nữa,
1: làm cho cái cuộc chơi nó thêm đúng, căng thẳng
0: đúng
1: hay sao
0: rồi. Tại vì ai biểu admin nói vậy, ta làm ngược lại chưa biết hả. Thì trưa nay admin nói rằng độ khó khoảng 20%. Nên lỡ có nhóm thính giả sai thì cũng đỡ khuê.
1: Dạ. Kiểu như là không có xuống âm được, không
0: đúng
1: xuống
0: rồi.
1: Âm phần trăm được
0: đúng.
1: Mà
0: mình
1: mà
0: rào
1: ở cái
0: trước
1: mức
0: đồ
1: nhất định thôi. Đó.
0: Bây giờ câu đố dễ luôn, Linh Hải Triều, Hải
1: đây,
0: Triều
1: đây,
0: đọc
1: đây,
0: đi.
1: Đây, Hải Triều đọc cho quý vị nè. Chúng ta nếu mà truy cập một lần nữa vào fanpage của chương trình á, thì mình sẽ thấy được cái câu đố này nguyên văn như thế này. Có một miền đá nở hoa, có con đường gió hát qua lưng đèo. Có con đường gió hát qua lưng đèo, có dòng sông biếc trong veo, có nơi chạm đến là yêu mất rồi. Dạ, là cuối cùng đố gì?
0: Đố điểm đến.
1: À, điểm đến hả?
0: Ủa Hải Triều?
1: Không, mình vào vai một người mới á, làm này là làm gánh thêm đấy nghe. cuối buổi chuyển cho 20%.
0: Bạn nhớ nha.
1: Dạ.
0: Nãy giờ mình bên đĩa mình cũng mệt.
1: Mình kiểu như mình theo dệt á. Mình tạo thêm tình huống cho cái buổi trưa ngày hôm nay trong điểm đến đời người á Lam.
0: Đó. Dạ. Nói chung là cũng dễ dễ đó quý vị thính giả. Tiếp tục gửi cùng với chúng tôi đáp án bên cạnh những món quà âm nhạc mà trưa nay quý vị muốn nghe nha. Thính giả nói, ủa sao mà hay quá vậy? Vừa tính yêu cầu, đang chuẩn bị gõ cái tên là Người ra đi vì đâu luôn.
1: À vậy hả?
0: Cái admin phát liền.
1: Trời ơi, tâm linh tương thông quá
0: vậy. Tại vì admin nãy giờ cũng tổng hợp những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu gửi vào trong nè, thì có ca khúc này sẵn hết trơn rồi.
1: Làm sao? Bằng cái kinh nghiệm của việc đồng hành thường xuyên ca trưa thì nhớ nha. Nhớ chụp hình lại có mấy cái
0: bình luận của thính giả.
1: Sao lẻ tay dữ vậy ta?
0: Thính giả dữ lắm.
1: Trời ơi.
0: Có bữa là vừa vô ca đếm không kịp luôn. Và có những ca là không đếm xuể luôn. Bởi vì nó quá nhiều. Ví dụ như 100, 200 thì admin còn xuống được. Mà Hải Triều biết không, trang fanpage mình là thính giả gõ tin liên tục trên từng phút từng giây. Nên khi admin kéo nửa chừng thì bị đứng
1: đó.
0: Bị đứng mà admin giật một cái là bắt đầu cái bị làm mới lại á.
1: Kéo lại từ đầu.
0: Kéo lại từ đầu và không thể nào, hôm đó không thể nào mà chạm xuống móc ở dưới khi mà chút xíu nữa 700-800 rồi. Đâu có chạm xuống dưới được.
1: Hèn gì mấy cái hôm mà nhiều bình luận cái không thấy admin đâu hết trơn.
0: Admin đi ra kia mua chú chiên luôn. Uống ngồi uống
1: rồi,
0: trà ra đường chú chiên
1: rồi,
0: luôn.
1: Rồi cái uống cà hê rồi luôn tùm lum hết.
0: Admin quá mệt mỏi.
1: Rồi cho hai host muốn làm gì làm.
0: Trời ơi.
1: Dạ cũng đã có những đáp án đầu tiên rồi Lam ha. Lam lưu lại giùm đi.
0: Rồi.
1: Chứ giờ trông cậy vào admin là ta nói lát hồi là hư bột hư đường. Thôi bây giờ mình Lam á thì Lam sẽ nốt lại cái đáp án, còn Triều thì Triều đi tìm những thông tin giao thông ha. Dạ để cho mà cập nhật sương sương cho quý vị, để khi mà chúng ta di chuyển thì mình cũng sẽ được hỗ trợ, rồi mình lấy thông tin này mình làm tham khảo. Nếu như có đi qua những trục đường mà chúng tôi nhắc cho quý vị thấy có sự thay đổi gì thì nhớ bổ sung cho Hải Triều với lại Thủy Lam. Rồi đây, chúng tôi cũng thấy những bình luận mới của quý vị rồi nè. Dạ. À ở đây bác tài Đức Linh á, thì cũng bình luận mình tạm thời mình chưa kịp cập nhật thông tin mới về giao thông đâu, mà mình thấy cái bình luận từ bác tài Đức Linh như thế này. Người đã đi vì đâu gắn kỷ niệm tuổi thơ của mình là một cậu nhóc lớp 6, lớp 7 vừa chơi bắn bi ở nhà thằng bạn sau cơn mưa chiều, vừa nghe đĩa Phạm Khánh Hưng những năm 2006-2007. Dạ cảm ơn anh Đức Linh cũng đã chia sẻ kỷ niệm của mình liên quan đến bài hát mà chúng ta vừa nghe, Người ra đi vì đâu. Dạ rồi, còn không biết những thông tin giao thông thì sao, đặc biệt là những trục đường ở khu vực thành phố Biên Hòa đó quý vị, đang chuẩn bị cho lễ công bố thành phố Đồng Nai.
0: Nãy có anh chị thính giả cũng quê ở Đồng Nai, chị nói rằng nghe thông tin này chị vô cùng tự hào luôn.
1: Ở bên cạnh
0: Triều
1: sự
0: cũng
1: tự hào
0: như thế đó.
1: Đó, trời, nãy giờ mình đâu có nói gì đâu, mình đã để người ta nói theo cho mình. Sẵn đây thì hỏi quý vị luôn là những cái khu vực mà cấm xe, điều chỉnh phương tiện nè, điều chỉnh lưu thông của các phương tiện hồi sáng này nè, với lại là ngày mai trong khung giờ mà nãy Lam với Triều cũng đã cập nhật cho quý vị rồi á, nếu mà có sự thay đổi gì về giao thông thì nhớ cập nhật cho Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi để các host có thể thông báo trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz để mà các bác tài chúng ta có thể chủ động nhất khi đi về khu vực là thành phố Đồng Nai của chúng ta. Bây giờ thì trong khi chờ những cuộc gọi, chờ những thông tin trên fanpage của chương trình thì hãy Triều xin phép quan sát trên bản đồ giao thông. Hotline thì thư ký Thúy Ngọc mới vừa gửi vào thông tin từ anh Trọng, ảnh di chuyển qua các khu vực như là Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý nè, rồi khu vực là Cộng Hòa ấp Bắc, rồi Cộng Hòa 18E, rồi khu vực là Cộng Hòa Úc Tịch. Chúng ta đang lưu thông rất là ổn định luôn. Các nút giao như là Trường Chinh, Tây Thạnh, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì cũng là lộ trình mà chúng ta cũng di chuyển ổn định tại thời điểm này đây. Cũng là 12 giờ 20 phút trưa. Dạ, cảm ơn anh Trọng rất nhiều cũng đã cập nhật thêm những thông tin này thông qua hotline của chúng tôi. Anh Trọng thì vừa gọi điện thoại về cho chương trình cập nhật thông tin giao thông thì ảnh cũng vừa để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình luôn. Xin chào Thủy Lam, Hải Triều cùng đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn mến chúc chương trình cùng cả nhà ta buổi trưa cuối tuần an lành và tràn đầy hạnh phúc. Nắng nóng quá cả nhà ơi, xả stress nha. Và cái cách mà anh Trọng xả stress đó là gì ạ? Đó chính
0: làm thơ.
1: Ừ. Đó, và làm thơ không phải là thưởng thức mình đâu. Dạ. Làm thơ thì phải là chia sẻ cho tất cả mọi người chứ, đúng không? Ảnh thường gửi những cái bài thơ rất là hay, rất là độc đáo gửi về cho Nhịp Sống Sài Gòn của chúng tôi. Thì bây giờ sẽ là một bài thơ như vậy. Có cái tựa đề như thế này, đó là Nắng Vương Ngọt Ngào.
0: Ồ, thế em thích cái cụm từ nắng vương như lắm luôn á.
1: Nắng vương ngọt ngào.
0: Ừ, nắng vương.
1: Dạ, kiểu như trong
0: nắng vương lên tóc, vương trong lên gò má em rồi này
1: nắng
0: kia nọ.
1: Nắng má em, hôn má em, ứng hồng. Đó. Và ảnh không có nói đến câu chuyện là nắng quá gắt, nắng quá nóng nực, nắng quá khó chịu, mà chỉ là nắng vương thôi.
0: Bằng chứng là sao? Tất cả những cái thông tin của anh Minh Trọng khi mà hồi xưa kết nối qua host giao thông á, mình được nghe trực tiếp đó. Lúc nào đối với anh cũng là những ngày nắng gắt thì anh sẽ nói là nắng vàng rực rỡ.
1: Đây ừ, cũng
0: rồi
1: có nắng
0: những
1: rực rỡ
0: ngày
1: nữa.
0: mà không có rực rỡ như thế thì nắng dịu dàng, nắng nhẹ nhàng, nắng vàng ươm. Nên mình tiếp nhận thông tin thời tiết theo một cách là rất là thoải mái và tích cực.
1: Kiểu như trong
0: cái
1: mắt của kẻ si tình lúc nào
0: đúng rồi.
1: Phong cảnh xung quanh cũng
0: đúng
1: rất là đẹp,
0: đúng
1: không ạ?
0: Thiên nhiên hữu tình vô cùng.
1: Đúng rồi, bây giờ sẽ là nắng vương ngọt ngào. Sài Gòn nắng đổ chang chang, ra đường cứ ngỡ đang mang lọ hồng. Mặt đường nóng tựa than nung, con mèo nằm thở cũng không buồn gào. Anh xe ôm ghé dưới rào, quạt mò phe phẩy như chào mùa thiêu. Cô kia bán nước đá siêu, mới quay qua lại đã tiêu nửa thùng. Phượng hồng đỏ rực cả vùng, ve ngân rang rác đến rung mái nhà. Em cười dưới nắng chan hòa, làm cơn oi bức bỗng nhòa dễ thương. Sài Gòn nắng đượm phố phường, mồ hôi cũng hóa vấn vương ngọt ngào.
0: Ngọt ngào.
1: Thành phố Hồ Chí Minh 17 tháng 5 năm 2026, Phủ Hoàng Minh Trọng.
0: Nghe dễ thương ha.
1: Em cười dưới nắng chan hòa đó hả? Này bé này 18 tuổi chưa?
0: Mới 16 tuổi chứ hà.
1: Trời ơi, rồi đi đâu trưa nắng, đi đâu vậy con?
0: Nghe chú Triều dẫn chương trình dễ thương quá nên vừa nghe.
1: Ôi
0: đó.
1: Ơi, rồi nhớ mua đĩa nghe, không những chú Triều mà có cô Lam nữa.
0: Trời ơi, con thích lắm luôn á. Hai chị mà song ca chắc tuyệt vời luôn.
1: Quá tuyệt vời chứ con gì nữa. Nhớ nói về không chỉ là con mua đĩa đâu mà nói ba má nhà mua luôn nha.
0: Đúng rồi, nhà có anh hai với chị ba rất là thích CD luôn á, có mấy ca sĩ luôn á.
1: Mua về làm kỷ niệm này, mốt đưa cho chị Lam cho anh Triều ký.
0: Nhất luôn hả? Thích lắm luôn á, con cảm ơn ạ.
1: Rồi. Hay một góc nhỏ Sài Gòn.

0: ngay chỗ ngã tư. Con bé kìa
1: bán nước mía.
0: Bán nước mía dưới gốc me. Mà me này vô mùa me chưa?
1: Có rồi.
0: Có mùa me
1: có,
0: rồi.
1: Có me rồi.
0: Mới me non thôi.
1: Thủy Lâm thấy mấy
0: dốt
1: cái...
0: bột chưa? Dốt bột chưa?
1: Nghĩa là có dốt bột thấy cũng có bán nha. Rồi me ngâm, me ngâm cũng có bán nha. Thủy Lâm
0: ơi.
1: Thích me ngâm lắm mà trời Unu á Hải Triều. Thích
0: cơm nước không ăn đâu quý vị. Mời cơm mời nước không ăn. Mà ba cái lặt vặt đó là
1: thích, không có từ chối. Mời Thủy Lam đừng có đưa hộp cơm rồi nói nè ăn cơm đi, ăn bún
0: mà
1: đi.
0: Không có ăn nhiều. Chấm rồi vậy thôi ha.
1: Ăn hai cọng bún nó no rồi. Ăn muỗng cơm nó thôi ăn đi đủ rồi.
0: Thiệt luôn á. Rồi bây giờ quay trở lại giao thông xíu nữa nè, rồi mình tiếp tục mình nghe nhạc hay là điểm đến gì đó thì mình tính tiếp ha. Rồi thông tin giao thông Hải Triều F5 lại một lần nữa trên fanpage của chúng tôi. Anh Mạnh Trần vẫn tích cực cập nhật luôn ạ. Khu vực Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Trước đó thì anh Mạnh Trần cũng cập nhật là khu vực Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông được nha quý vị ơi. Rồi đó là những thông tin về tình hình giao thông đó. Còn bây giờ thì nãy chúng ta thấy được những cái bình luận của quý vị nhiều không Lam ơi, cái đáp án đó nhiều
1: đáp
0: không?
1: Đáp án có cũng nhiều luôn. Và giờ này hình như là cái giờ cuối tuần nè, rồi cả là giờ cơm trưa nữa. Nên thính giả bày cơm trưa mời Triều Lam ăn chung quá chừng luôn. Và trưa nay thì những món ăn của quý vị cũng thanh đạm, nhẹ nhàng. Ví dụ như là đậu hũ chiên hay là đậu hũ kho, rồi canh chua chay. Và bên cạnh đó thì cũng không thể nào thiếu những con mực nướng. Đến từ thính giả Bích Ngọc Lương. Bích Ngọc Lương.
0: Ủa là mực chay hay là mực ai?
1: Không, mực mặn. Nghĩa là đâu sẽ có thính giả cũng duy trì thói quen như là thường lệ hoặc là bắt buộc phải ăn đám cưới hay gì đó rồi. Nên không có sự lựa chọn đó. Nên bắt buộc phải ăn mực thôi. Rồi thính giả Dung Trương, hôm nay thì chủ nhật nhẹ nhàng, chị uống cà phê sữa đá đang ngắm phố phường nè. Rồi Nguyễn Trường Bảo, ta-da, vé chai vừa đủ mua vé và đĩa của hai hot song ta 140.000.
0: Hả?
1: 140.000 bán dê chai.
0: Trời ơi. Trời ơi.
1: Đúng không? Đĩa này tự bên ra qua chỗ sao chép thì được, đúng không? Đó, để cái đĩa mà có chữ ký đĩa gốc là không có đủ.
0: Không đủ, sao đủ được? Trời ơi, người ta tâm huyết lắm, 30-40 năm ta mới ra được cái đĩa mà mua 140.
1: Nhưng mà anh Bảo, mà nếu mà được anh Bảo mà ký set gọi là premium thẻ cứng đó nha, là anh Bảo ủng hộ dữ dằn. Bởi vì anh Bảo nói rằng nhà anh là khoảng tính là 500 đến 600 đĩa CD.
0: Nhớ.
1: Hồi xưa bà ngoại có tivi cũng sớm luôn, rồi có đầu đĩa luôn. Đó, nhà cũng được lắm.
0: Bởi vì hồi xưa Hải Triều
1: đầu
0: có làm
1: tư lắm.
0: Có làm quà tặng âm nhạc mà cái số mà thanh năm 2000 mà số đó. Đầu tiên luôn á là ảnh khoe.
1: Khoe liền trời album CD gốc của Đăng Trường nè. Phong ba tình đời.
0: Khác CD của hai đứa mình quá ha.
1: Đó, dữ dằn hồi xưa lắm. Ồ, anh Bảo chịu chơi mấy cái vụ mà mua đĩa ủng hộ lắm. Nhưng mà trưa nay bán có 140 nên mua đĩa bên.
0: Chứ không có đĩa thiết kế đúng không?
1: Đúng rồi, không có đĩa thiết kế nha. Rồi, bây giờ đáp án của quý vị gửi về quá chừng luôn này. Ôi, anh Bảo đang khen.
0: Cái gì?
1: Hình như khi mà Thủy Lam hát chung với Hải Triều không có bị lạng tông.
0: Là hai đứa đều lạng hết.
1: Không có, tại vì Thủy Lam được mệnh danh một cái là nhạc khổ nhạc chỉ là khổ nhạc thôi. Khi mà Lam đứng kế bên thì dẹp cái khổ, dẹp cây guitar, dẹp
0: là
1: piano đồ vô
0: nhạc hả?
1: Đúng, mình làm khổ âm nhạc nên đừng có ai đánh theo mình cả, mình tự chạy thôi.
0: Còn Triều cũng vậy đó.
1: Không, Triều hát hay.
0: Không, Triều hát thì hát thường thiếu nửa nốt, thiếu nửa tông đó. Cái cộng Lam vô, hiểu không? Mình cộng hưởng đó. Đó, mình thiếu nửa tông, bên đây là lố hơn tông rử. Cái hai đứa cộng vô là thành ba tông.
1: Lố thêm tông rử.
0: À, lố nửa tông. Bên đây thiếu nửa tông, mình kêu lố nửa tông.
1: Trời ơi, cảm ơn anh Bảo, 140.000 khen nha.
0: Thôi vậy bán rẻ.
1: Anh Lê Đức, hôm nay toàn phát bài Ruột Không Hà, nên khi mà các host phát nhạc mình có, nghĩa là cũng nhẩm y chang mình vậy đó, mấy bạn mình thích á, thì mình sẽ nhẩm theo ca khúc Mẹ Đi Ngang.
0: Hả?
1: Mẹ Đi Ngang.
0: Rồi sao?
1: Mẹ hỏi
0: sao gây cứng vậy?
1: Này Lê Đức, sao vậy con? Sao thấy con tâm trạng rồi con hát nhạc buồn vậy, nhớ người yêu cũ hả? Đó, nói gì đó. nghĩa là mình ảnh chỉ nhập theo bài hát của mình phát thôi mà bị mẹ phát hiện.
0: Đứng hình
1: mẹ
0: liền.
1: Mẹ hỏi câu đứng hình liền.
0: Dạ.
1: Đó, cái admin cũng không thiếu phần nhiều chuyện. Admin
0: chạy theo không hỏi hớt, không hớt, không hớt.
1: Rồi anh trả lời sao?
0: Ừ, rồi bên kia trả lời chưa?
1: Chưa. Rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng đã tìm ra được những gương mặt quán quân rồi, còn áo quân vẫn như ngày thường là random ngẫu nhiên.
0: Dạ. Nhưng mà bây giờ để mà công bố cái điểm đến này thì mình phải có nhiên liệu, mình đổ xăng đồ rồi sẵn sàng hết chưa?
1: Đó, mình cũng sẵn sàng hết trơn.
0: Đó,
1: rồi.
0: Đi tới đây thì phải xăng cổ đàng hoàng nghe, chứ giữa chừng là không có được, tại vì có thính giả có cái tấm hình là hai đứa mình đi mô tô luôn đó.
1: Đó mà leo lên chỗ này còn có đá đầu này kia nọ mà nghe cái chỗ dốc đá đầu này kia là mệt nha.
0: Rồi
1: mời quý vị cùng đến với một thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ công bố điểm đến đời người trưa nay, cũng như là công bố xem vị thính giả nào là quán quân của điểm đến đời người và cả á quân nữa chứ. Hải Triều ơi, trưa nay mình đi đâu mà đẹp dữ vậy nè?
0: Trời ơi, mênh mông biển núi đâu trời đẹp hơn. Có một miền đá nở hoa, có con đường gió hát qua lưng đèo, có dòng sông biếc trong veo, có nơi chạm đến là yêu mất rồi.
1: Wow.
0: Và qua bốn con này không thể nào mình đi với đồng bằng được.
1: Thiệt sự luôn á.
0: Không thể nào ở đồng bằng được. Có một miền đá mà đá nở hoa.
1: Đúng
0: nữa.
1: Rồi. Chắc chắc đám ác phải có chữ đá.
0: Đó, chắc chắn đám ác phải có chữ đá. Và ai mà có chữ đá là bắt đầu.
1: Đúng rồi đó.
0: Bắt đầu. Có con đường gió hát qua lưng đèo. Đó, có chữ đèo.
1: Đúng luôn.
0: Có chữ đèo không?
1: Không. Nhưng mà nơi này có
0: lưng
1: đúng rồi, nơi này có nha.
0: Đó. Rồi có dòng sông đứng trên cao nhìn xuống, có dòng
1: đúng
0: sông
1: rồi.
0: Luôn. Và
1: có chữ cao. Có chữ cao mà còn có chữ đá nữa thì còn nói gì nữa.
0: Dạ, nhưng mình công bố đồng thanh luôn ha.
1: Rồi mấy chữ
0: nhưng
1: mấy chữ?
0: Mấy ba chữ thôi.
1: Ba rồi. Hai ba.
4: Cao nguyên đá.
1: Quá trình là thính giả có đáp án đúng trưa nay rồi. Và quán quân của điểm đến đời người là anh thính giả có bình luận sớm và đúng nhất cao nguyên đá, đó chính là Nguyễn Duy Liêm. Enjoy
0: Gears.
1: Bây giờ áo quần là ngẫu nhiên.
0: Làm biết sao không? Quả thực là mình nghe danh đã lâu, bây giờ mới trải nghiệm đó.
1: Ủa sao vậy?
0: Tại vì ít đồng hành ca trưa lắm mà bữa nay đồng hành ca trưa mới thấy là sao thính giả nhanh dữ vậy.
1: Anh chàng chuyên trị ca chiều. Hôm nay vừa đọc câu hỏi xong tức thì cái có thính giả gửi đáp án. Hải Triều nói: hả? Ủa sao thính giả hay dữ vậy?
0: Thính
1: giả thường hay đi du lịch không mà sao mà biết rành dữ vậy?
0: Cho Triều này, tại vì trời có kịch bản Triều mới biết, chứ không Triều mà đọc bâng quơ là Triều không có biết luôn á.
1: Cho mượn cái tay.
0: Sao vậy?
1: Bắt tay chỗ này. Thiệt sự là thính giả quá tuyệt vời. Nhắc về ẩm thực là mình biết, tại vì
0: đúng, mình sẽ có tìm hiểu
1: rất là nhiều.
0: Nhưng mà đi đây đi đó thì hơi chậm.
1: Đi đó là sao bà bằng được thính giả.
0: Đó.
1: Thính giả quá hay rồi, quá giỏi rồi, quá xuất sắc mà còn đi nhiều nữa.
0: Nhưng mà cái cao nguyên đá này mình có thêm một cái địa danh nữa cho nó cụ thể hơn không ta?
1: Có luôn.
0: Là
1: Đồng Văn.
0: Cao nguyên đá Đồng Văn.
1: Bây giờ là áo quân là mình chọn ngẫu nhiên nha.
0: Dạ rồi.
1: Rồi.
0: Quay lòng cầu.
1: Cao nguyên đá Đồng Văn, và xin chúc mừng cho áo quân buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là thính giả Tấn Phước Nguyễn. Là random. Mà máy dừng lại ở thính giả Tấn Phước Nguyễn, chứ thực sự là trúng á nha thì rất là nhiều, như là Thủy Lam thấy bình luận trúng là Thanh Trần có nè, rồi anh Đặng Văn Thịnh nè, rồi anh Nguyễn Bá Cương nè. Nhiều thính giả có đáp án trúng trong buổi trưa ngày hôm nay là cao nguyên đá Đồng Văn dữ lắm luôn.
0: Dạ.
1: Rồi xin chúc mừng cho hai thính giả. Hệ thống quà thưởng anh cũng có cao nguyên đá Đồng Văn nữa.
0: Đúng luôn.
1: Trời ơi. Rồi xin mời quán quân Nguyễn Duy Liêm Intrigues cùng với á quân là anh Tấn Phước Nguyễn quay trở lại với trang fanpage của chương trình, và chúng ta để lại đáp án nha.
0: Trời Lam ơi, đẹp quá Lam ơi.
1: Ôi,
0: đứng
1: vô
0: đây, đứng vô đây, trường chụp cho tấm hình nè. Đó, đằng sau là núi Lao Hùng vị.
1: Ba.
0: Đẹp quá, bây giờ mình tới cao nguyên đá Đồng Văn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chuyến đi của chúng ta không chỉ có Triều với Lam đâu, mà còn có một người bạn nữa, một người bạn của chúng ta đã cùng với hai người bạn khác của mình, hai cô gái đã có một chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm vi vu khắp hầu hết các địa điểm đặc sắc tại Hà Giang. Và cô bạn này của chúng ta cũng đã ghi lại hành trình của mình và đang trải trên các cái nền tảng như là TikTok nè, cũng đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của mọi người đó nha. Vừa mới trở về từ chuyến đi Hà Giang khoảng chừng một tháng thôi, cho nên là người bạn này chúng ta, bạn ấy tên là Hà Sương, sẽ có rất nhiều những kỷ niệm để kể, cũng như là
1: gì vậy?
0: Gió, đứng trên cao gió quá, đứng cao gió quá, nhớ là đi lên trên cao mà vùng cao nữa, thì quý vị nhớ sẽ gió rất là to, mình sẽ có những cái cách để mà mình bảo vệ sức khỏe của mình. Đây, cô bạn của chúng ta Hà Sương thì cũng sẽ có nhiều cái kỷ niệm để kể, chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm để cho những ai muốn xách ba lô lên đi bắt đầu hành trình khám phá vùng đá tai mèo đầy thú vị này.
1: Mà có một sự trùng hợp thì... dễ thương. Trưa nay ví dụ mình nhắc về cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang thì lại có khách mời là Hà Sương. Thấy trùng hợp dễ thương không?
0: Đấy là một cái điều vô cùng thú vị khi mà chúng tôi đưa quý vị đến với vùng đất này. Đó.
1: Hải Triều và Thúy Lam từ điểm đến đời người của Nhịp Sóng Sài Gòn gửi lời chào đến bạn Hà Sương, cũng như là cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia và kết nối cùng với chúng tôi nha.
5: Xin chào các thính giả, mình là Hà Sương, mình 26 tuổi và rất là vui khi được chia sẻ với mọi người câu chuyện ngày hôm nay.
0: Sương ơi Sương. Quả thực là nghe cái hành trình của Sương và những người bạn của mình á, thì Triều với Lam ở đây và quý vị thính giả chắc là cũng rất là khâm phục khi mà bạn cùng với hai người bạn gái của mình đã dám quyết định là có một chuyến phượt tại mảnh đất đầy hùng vĩ nơi địa đầu tổ quốc. Sương có thể giới thiệu một chút về cơ duyên của mình với những chuyến đi này được không ạ?
5: Thật ra với mình thì Hà Giang là một cái điểm đến mà mình luôn muốn đến. Từ trước đến nay thì mình vẫn phấn đấu là mình muốn được đến Hà Giang, bởi vì mình xem những cái hình ảnh trên mạng xã hội rồi qua lời của mọi người giới thiệu thì Hà Giang là một nơi rất là đẹp và rất là hùng vĩ. Nhưng mà mình cũng phân vân khá là lâu, bởi vì mình thấy là cái khó khăn khi mà đến Hà Giang là mình cần nhiều thời gian. Thứ hai nữa là mình cần phải có sức khỏe, mình cần phải có tay lái chắc chắn. Thế là đợt tháng 4 vừa rồi thì mình vừa nghỉ công việc cũ nên là mình có thời gian. Nghĩa là mình đã lái xe ở Lào Cai rồi, ở Cao Bằng rồi, ở Sơn La rồi. Nên mình khá là tự tin. Thế là mình quyết định là ok, bây giờ mình sẽ đi Hà Giang và mình nghĩ là mình sẽ lái được ở đó thôi. Nên là mình đã quyết định đi và cũng may mắn là khi mà mình đến đấy thì mình đã lái được, cũng như là có thể thực hiện được một chuyến hành trình nó khá là thuận lợi theo cái kế hoạch của mình.
1: Ôi ơi, mới nãy thì mình khâm phục là chuyến hành trình của Hà Sương, còn bây giờ nghe lái rồi này kia nọ, mình lại càng ngưỡng mộ hơn nữa. Sao mà nữ mà giỏi quá Hà Sương ơi. Lam và Triều cũng có nghe Hà Sương có nhắc đến chợ phiên Đồng Văn đó. Đi đến các địa điểm du lịch tại vùng miền núi phía Bắc thì chắc hẳn là hoạt động đi chợ phiên được rất là nhiều người mong muốn được trải nghiệm. Vì người ta cũng thường vẫn nói là chợ đó là nơi thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của người dân địa phương, đúng không ạ? Thủy Lam và Hải Triều rất là tò mò, không biết rằng chợ phiên ở Đồng Văn thì có điều gì đặc biệt hơn ở những nơi khác? Hà Sương có thể chia sẻ thêm cho quý thính giả của Nhịp Sóng Sài Gòn được biết không ạ?
5: Với mình thì cái đó là mình có thể là ấn tượng nhất trong cái chuyến hành trình này, bởi vì mình đến thành phố Hà Giang ngày đầu tiên thì mình đã thuê xe máy và lái thẳng vào thị trấn Đồng Văn. Nhưng mà trên cái cung đường này thì mình cũng đi qua rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng check in ở Hà Giang, ví dụ như là cổng chơi Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, rồi là phim trường nhạc của Pao. Và nếu như mọi người đi ở cung đường này thì mình nghĩ là ai cũng sẽ dừng lại ở những cái địa điểm đấy, đặc biệt là dốc Thẩm Mã, khi mà nơi đây thì có thể nhìn xuống cái con dốc Thẩm Mã mà mình vừa đi qua, nó ngoằn ngoèo như một con rắn, mọi người hay ví là như vậy. Và ở đây thì cũng có những cái em bé người đồng bào sẽ có những bùi hoa để mọi người có thể chụp ảnh hoặc là tết tóc cùng với hoa. Mình nghĩ đây là một cái hình ảnh rất là signature của Hà Giang và mình cũng đã dừng lại đây để ăn nhẹ cũng như là chụp ảnh. Và sau đấy thì buổi chiều của ngày đầu tiên ấy thì mình đã đi thẳng vào Đồng Văn. Cái cung đường từ thành phố Hà Giang và Đồng Văn, mình nghĩ đây là cái cung đường đẹp nhất mà mình từng đi, bởi vì không chỉ là có những cái con đèo ngoằn ngoèo mà ở xung quanh còn là những cao nguyên đá, những núi đá rất là cao, rất là hùng vĩ, và thực sự mình chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh sắc nó như vậy. Mình thấy khá là choáng ngợp nhưng mà cũng rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện khi mà đi qua cái cung đường này.
1: Yeah.
5: Và đến Đồng Văn thì mình ở một cái homestay ở ngay phố cổ.
1: Yeah.
5: Tối ngày hôm đấy thì mình đã đi ra quảng trường để xem mọi người nhảy múa cũng như là ăn lẩu gà đen.
1: Rồi,
5: thì mình nghĩ đây cũng là một cái hoạt động mà rất đáng thử khi mà đến Đồng Văn. Mình chọn đến Đồng Văn ngay tối thứ bảy bởi vì ở đây sẽ có những cái hoạt động nhảy múa, mọi người nhảy múa cùng nhau rất là vui, và cùng nhau rất là vui dù là những người không quen biết nhau. Một cái nét rất là đặc trưng. Và sáng ngày mai, sáng chủ nhật thì mình đã dành thời gian dậy sớm để đi chợ phiên ở Đồng Văn, đông đúc nhộn nhịp. Và ở đây thì mọi người sẽ bán những cái món đồ, những cái món đồ rất là đặc trưng của người đồng bào người Mông ở Đồng Văn.
1: Dạ, rồi ôi, nghe đi chợ phiên nè, rồi cả là buổi tối hòa vào vũ điệu của người dân bản địa, nghe thích vô cùng Hải Triều ha.
0: Dạ.
1: Như là một bức tranh an tĩnh để chữa lành cho mình vậy đó. Ở đây thì guồng quay công việc tấp nập túi bụi luôn, nhưng mà khi mà mình đến với cao nguyên đá Đồng Văn thì cảm thấy là mình thư thái hơn nhiều đúng không ạ? Tưởng tượng như là Hứa Hồng Đậu trong bộ phim là đi đến nơi có gió đồ gì đó. Không biết rằng Lũng Cú có phải là điểm dừng chân cuối cùng của hành trình Hà Giang của mình, của Hà Sương cùng với những người bạn của mình không ạ?
5: Mình đã ở Lũng Cú trong một ngày, và ngày hôm sau thì mình sẽ di chuyển sang Mèo Vạc. Trên cái cung đường di chuyển từ Lũng Cú sang Mèo Vạc thì mình đã đi qua đèo Mã Pí Lèng. Chắc là mọi người cũng đã nghe đến tên của con đèo này rồi, bởi vì đây là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam.
1: Yeah.
5: Khi mà đi qua đây ấy thì mình cảm thấy siêu siêu tự hào về bản thân mình. Mình đã xem review trên TikTok ở trên các nền tảng mạng xã hội thì mọi người cũng nói là đi qua đây thì khá là nguy hiểm. Mọi người di chuyển khá nhanh bởi vì có nhiều phương tiện lớn như là xe tải hay xe ô tô.
1: Yeah.
5: Nên là mình cũng phải hòa chung cái nhịp đấy. Thì có những người miêu tả là khi đi qua đây vòng vèo quá nên sẽ chóng mặt. Và thực sự là khi mình đi thì mình có chóng mặt, nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự bình tĩnh. Và mình đã đi qua đèo rồi thì mình cảm thấy là wow, mình thực sự là đã vừa trải qua một cái thành tích nhỏ của mình, và mình rất là hạnh phúc về điều đấy. Sau khi đi qua đèo thì mình đi xuống thẳng chỗ hẻm Vực Tu Sả để đi thuyền trên sông Nho Quế. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất là hay, và mình nghĩ là đến Hà Giang thì mọi người không nên bỏ lỡ. Bởi vì sông Nho Quế thì một cái dòng sông rất là xanh, rất là đẹp, cũng như là cảnh sắc ở đó thì rất là tuyệt vời. Nên là mình nghĩ là ok, đến đây thì có thể là dành khoảng một tiếng để đi thuyền trên sông Nho Quế. Và sau đó thì mình đã di chuyển đến Mèo Vạc và ở lại Mèo Vạc một đêm để là ngày thứ ba và ngày thứ tư. Và sau đó thì về lại thành phố Hà Giang ạ.
1: Dạ, nghe nhắc về sông Nho Quế thì ở đây Hải Triều thì làm cái gật gù. Mình chỉ được xem những đoạn clip thôi. Nhìn những cô gái mặc chiếc áo dài màu trắng rồi ngồi trên thuyền nữa, mà ánh sáng, ánh nắng ở đây vô cùng đẹp luôn. Rồi phía dưới mặt nước lại lấp lánh nè, rồi ánh nắng lại chiếu xuống, trời ơi, như là một bức tranh luôn vậy đó. Thích vô cùng luôn. Lắng nghe hành trình này thì thấy rằng Hà Sương cùng với những người bạn thiệt sự là đã được trải nghiệm những địa điểm phải nói là signature mà những dân phượt thủ Hà Giang không thể nào bỏ lỡ luôn. Và Hà Sương cũng có chia sẻ là bạn đã đi tới Mèo Vạc.
0: Ồ,
1: một nơi phải nói là vô cùng nổi tiếng ở tại Hà Giang, Hải Triều ha.
0: Đúng rồi.
1: Thì không biết rằng tại điểm dừng chân cuối cùng này thì Hà Sương và hai người bạn của mình đã có những kỷ niệm gì có thể chia sẻ thêm cùng với quý thính giả, cùng với Triều và Lam ạ?
5: Ở Panorama Cà Phê Mã Pí Lèng ấy thì mình có đến vào hôm đấy là sáng thứ hai, thì bởi vì may mắn là trong tuần nên là không đông. Còn bình thường mình thấy là nếu như mọi người đi cuối tuần thì đây là một điểm check-in nổi tiếng nên là khá là đông khách du lịch để tham quan. Khi mà vào đây thì chúng mình sẽ phải mua vé, không chỉ là chi phí để ăn hay là để uống mà còn là mua vé vào để check-in nữa. Thì tụi mình cũng đã mua vé cũng như là cũng đã thử ăn bát mì triệu đô mà mọi người hay thử và có uống nước cam ở đây. Và mình theo mình cảm nhận của mình thôi thì mình thấy là đồ ăn ở đây thì có thể đánh giá là cũng vừa phải ăn được, và nước uống cũng như thế. Và mình nghĩ là cái đắt giá nhất ở đây đấy là cái địa điểm check-in, khi mà mình có thể đứng ở view sông Nho Quế, phía sau còn là cờ, có núi sông và nhìn xuống sông thì rất là đẹp. Đó là cảm nhận của mình.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ Hà Sương. Và nãy giờ thì thiệt sự là cái hành trình mà Hà Sương chia sẻ là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Không chỉ có cảnh sắc mà còn là những bữa ăn ngon nữa. Mà điều đặc biệt ở Hà Giang đó là những bữa ăn đậm chất của người dân bản địa đúng không Hải Triều?
0: Dạ, nhưng mà để có được một cái chuyến hành trình gọi là trộm vía là suôn sẻ đó, rồi thuận lợi nữa, thì Hà Sương có thể chia sẻ cho quý vị thính giả một chút kinh nghiệm, một chút xíu xíu kinh nghiệm về phương tiện di chuyển nè, rồi những cái kỹ năng, đúng không? Những cái cách để mà chúng ta có thể thích nghi với việc di chuyển ở khu vực mà Hà Sương đã có một cái chuyến đi tuyệt vời như vậy. Khi mà chúng ta lên đường đến với Hà Giang thì chúng ta nên lưu ý gì ạ?
5: Tùy thuộc vào cái nhu cầu của mỗi người. Với mình thì mình chọn là mình đi xe khách từ Hà Nội lên đến thành phố Hà Giang, sau đó thì thuê xe máy từ thành phố Hà Giang đi vào các địa điểm như mình vừa nói. Thì mình chọn xe máy là bởi vì thứ nhất là mình chưa lái được ô tô, thứ hai là mình thấy là cái đi Hà Giang ấy, cái quan trọng nhất đấy là mình ngắm được cái cảnh sắc trên những cái cung đường mà mình đi, thì mình cảm thấy cái việc đi xe máy nó rất là phù hợp. Tuy nhiên có rất nhiều người bạn của mình họ cũng đi bằng ô tô, và nếu như mọi người cảm thấy là đi ô tô thuận tiện hơn, đỡ mệt hơn, thì mình thấy là đấy cũng là một phương án hợp lý. Và mình nghĩ là cái điều quan trọng nhất ấy, là mình phải hiểu được cái khả năng lái xe của mình và cái phương tiện mà mình đi, nên chọn cái phương tiện mà mình cảm thấy là mình tự tin nhất và nó sẽ giúp cho mình đỡ mệt nhất. Cũng nên chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe để có thể di chuyển qua những cái cung đường như vậy, bởi vì ở Hà Giang thì di chuyển qua những cái địa điểm ấy nó phải cách nhau hàng chục km, chứ không phải là mấy km hay là vài trăm mét như bình thường. Thế nên là mọi người hãy chuẩn bị cho mình kỹ năng lái xe này, rồi phương tiện phù hợp cũng như là sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi này.
1: Dạ.
0: Dạ. Nghe những chia sẻ của Hà Sương thì có lẽ là quý vị cũng đã phần nào lên sẵn trong đầu của mình một chiếc map, một chiếc bản đồ khám phá Hà Giang cho riêng mình, phải không ạ? Nhưng mà giữa rất nhiều điểm đến đẹp như vậy ở Hà Giang thì không biết nơi nào đã để lại cho Hà Sương nhiều cảm xúc nhất ha?
5: Mình nghĩ là đây là một câu hỏi khó đấy, bởi vì khi mà đến Hà Giang thì cái địa điểm nào nó cũng tạo cho mình những cái cảm xúc rất là riêng biệt. Mỗi nơi thì sẽ có một cái vẻ đẹp cũng như là có cái văn hóa rất là riêng, dù là ở trong tỉnh Hà Giang cũ và bây giờ là tỉnh Tuyên Quang đấy ạ. Nó dù là ở trong một tỉnh như vậy nhưng mà có rất là nhiều những cái nét văn hóa nó khác nhau. Thế nhưng mà để nói là ấn tượng nhất thì chắc là khi mà mình ở Lũng Cú ấy, bởi vì ở đây thì mình đã ở lại Lô Lô Chải này. Là một cái điểm đến mà được gọi là làng du lịch tốt nhất thế giới đấy, và được đến làng Thèn Tả ở ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú. Được leo lên cột cờ Lũng Cú là điểm cực bắc của Việt Nam, và được đến Tả Gia Khâu, một địa điểm mà ngắm sông Nho Quế chưa được nhiều người biết đến nhưng mà rất là đẹp, rất là mãn nhãn.
0: Nghe thực sự mới nghe review thôi mà cũng đã thấy bắt đầu có hứng thú rồi. Chưa bao giờ Hải Triều đặt chân đến Hà Giang nói riêng và Tây Bắc nói chung cả.
1: Mình bắt tay đoạn này nữa Hải Triều.
0: Thiệt luôn á.
1: Nghe Hà Sương chia sẻ
0: Tây
1: vô
0: Bắc
1: cùng
0: bắt
1: thích.
0: Tay. Dạ thế nhưng mà có lẽ thời lượng của chương trình hôm nay thì không thể nào mà để Hà Sương có thể đủ mà kể hết những cái câu chuyện của mình, những trải nghiệm của mình ở Lũng Cú đâu ha. Vậy thì chúng tôi có thể đặt hẹn lịch luôn với Hà Sương trong những số tiếp theo, thì chúng ta có thể gặp lại Hà Sương để nghe thêm và nghe bạn kể thêm về những câu chuyện thú vị về hành trình khám phá cực bắc của Tổ quốc được không Hà Sương ha?
5: Ok, mình cũng rất là háo hức được chia sẻ tiếp về câu chuyện của mình ở Hà Giang, đặc biệt là ở Lũng Cú, bởi vì mình có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt, nên là hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo nhé.
1: Dạ, rất là cảm ơn Hà Sương cũng như là hai người bạn của mình, một chuyến đi vô cùng thú vị luôn. Và quý thính giả ơi, đừng quên trở lại với Điểm Đến Đời Người vào ngày mai nha, đúng khung giờ này để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi cũng như là khách mời Hà Sương. Ôi, nói tới đây là biết ngày mai là chúng ta đi đâu nữa rồi đó.
0: Phải đó luôn.
1: Để tiếp tục lắng nghe những chia sẻ về nơi Lũng Cú thân thương, nơi địa đầu của Tổ quốc. Còn bây giờ xin chào Sương và hẹn gặp lại nha.
0: Anh hệ thống quà thưởng thì cũng có để lại một cái bình luận như vậy nè Lam. Anh đã đến Hà Giang một lần rồi nè và có gợi ý một số địa điểm mà mọi người nên ghi chú lại, đó là cột cờ Lũng Cú nè, Hồ Non nè, dinh thự Vua Mèo nè, cổng trời Quảng Bạ, một số món ăn nên thử đó chính là bánh tam giác mạch nè, rồi phở tráng kim nè, phương tiện di chuyển 2 chấm, xe bán tải loại 2 cầu. Ví dụ như vậy thì xe tránh bị sa lầy trong quá trình chúng ta di chuyển. Và ở trên các vách núi của cao nguyên đá không thể thiếu loài cây này, đó là cây sa mộc.
1: Sa mộc nghe lạ ta, để chút xíu tìm hình ảnh coi.
0: Vậy chắc ngày mai anh thắng nữa quá.
1: anh Nguyễn Duy Liêm anh xuất hiện luôn rồi.
0: À vậy hả?
1: Nhanh trí đặt cọc đáp án ngày mai Hà Giang. Vậy đó.
0: Bây giờ mình nghe một vài ca từ thật đẹp về vùng đất mà chúng ta ghé thăm ngày hôm nay nha. Hà Giang ơi, mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Bây giờ lòng nhân ai.

0: Thưa quý vị, đó là Hà Giang ơi cùng với Quách Bim. Cảm xúc cho chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ngay khi mà chúng ta đã cùng thưởng thức, đã cùng đến với câu chuyện Điểm đến đời người trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành trong Điểm đến đời người. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là
1: Hay làm hay lầm. Thưa quý vị, hay làm quen thuộc đã quay trở lại cùng với quý vị đây. Chuyện công sở chỉ với 3 từ thôi nhưng mà lại chứa đựng trong đó rất rất nhiều tình huống. Vui có, buồn có, bất ngờ có và kể cả bất ngờ luôn. Và ngay sau đây sẽ là một tình huống như thế.
2: Làm nhiều nên làm mà có làm nhiều thì càng phải làm. Hay làm, hay làm.
3: Trường ơi, sẽ là bà trong group kìa.
4: Là sao?
3: Nói mà không chủ động.
4: Thì đúng rồi, tại vì tôi là con gái mà.
3: Hả? Con gái thì sao?
4: Con gái thì sao mà chủ động được?
3: Bà ơi, mình là công nhân chứ không phải là công chúa đâu mà.
4: Ha.
5: Trường, cái proposal khách hàng hôm qua sao chưa gửi?
4: Dạ, em đợi anh nhắc á.
5: Vừa rồi em không chủ động hỏi khách được hả? Thông tin, contact em có đủ mà.
4: Nhưng mà em là con gái mà anh.
5: Thì sao?
4: Con gái thì đâu có chủ động được.
3: Trời ơi, bà giơ tờ sếp luôn á hả?
5: Anh nói thật nha Trường, em đi làm mà cứ bất kỳ việc to việc nhỏ gì cũng đợi anh nhắc thì sao mà phát triển được.
4: Nhưng mà anh ơi, từ nhỏ tới lớn ba mẹ dạy con gái là phải dịu dàng, nhẹ nhàng, chủ động nhiều là mất giá anh.
3: Ủa, bà đây đi làm hay đang tham gia cuộc thi hoa hậu đấy?
4: Bà không hiểu đâu, con gái phải giữ giá lắm á.
3: Chứ tôi là con gì?
4: Thì bà khác biệt.
5: Công ty không mua bán cổ phiếu nên không cần giữ giá thế vậy đâu em. Trường, khách gọi tiếng em, hỏi tiến độ từ sáng tới giờ mà em không trả lời.
4: Khách gọi anh thì anh trả lời giúp em luôn đi. Còn đưa đẩy nữa.
5: Là sao? Sao em không trả lời?
4: Con gái mà mở lời trước kì á.
3: Ủa, khách hàng người ta thuê công ty mình để làm việc chứ đâu phải thuê để chơi trò chơi ai nhắn trước là thua.
4: Bà không hiểu rồi. Con gái mà không hiểu nhau gì hết á.
5: Rồi anh hỏi em nha, lúc Shopee flash sale 0 đồng
4: em canh từ 11:58
5: lúc idol bán vé concert

0: chủ động dồn dập như là bão táp mưa sa đấy hả?
1: Vậy thì không phải em không chủ động vì là con gái, mà là vì em chủ động vì những thứ em thích thôi.
2: Nhưng mà em...
0: Em biết rồi,
2: bà thì biết gì?
0: Biết là con gái không thiếu chủ động, chỉ là thiếu động lực mà thôi.
1: Chính xác, đi làm mà cứ em là con gái nên không chủ động được. Vậy mai mốt nhận lương chậm 3 ngày anh cũng nói anh là đàn ông nên không tinh tế được.
2: Ờ sếp, anh đừng đùa kiểu đó. Thì em...
0: Bà tính làm gì? Tính tấn công dồn dập sếp hả?
2: Ơi, thì tôi sẽ chủ động liền bây giờ. Dạ, em trưởng bên công ty X đây ạ. Em gửi proposal trong 5 phút nữa nha chị.
0: Thấy chưa, con gái chủ động đáng sợ lắm. Chỉ là họ chọn đúng thời điểm thôi sếp ơi.
2: Bà ơi, tôi chủ động nhờ bà làm dùm proposal luôn nha.
0: Ủa, hồi nãy bà nói con gái không chủ động được mà.
2: Không chủ động với công việc thôi, chứ đẩy việc thì tôi nhanh lắm.
1: Trương, proposal đâu rồi? Em nói 5 phút cơ mà.
2: Dạ, em đang chủ động.
1: Chủ động làm chưa?
2: Chủ động tìm người làm ạ.
0: Nãy giờ bà nhắn 8 người rồi đó.
2: Thì trong lúc khó khăn cũng phải biết tận dụng networking chứ.
1: Ủa, file proposal này có đúng một dòng. Xin lỗi chị, em là con gái nên chưa chủ động kịp.
0: Trời ơi, bà dùng AI theo kiểu tối giản dữ vậy luôn á hả?
1: Alo chị, dạ proposal bên em. Dạ.
0: Sao vậy sếp?
1: Khách nói không cần proposal nữa, bên khác chủ động gửi trước rồi.
2: Ủa, vậy là đi làm cũng giống tình yêu hả ta?
0: Sao nữa?
2: Chậm trả lời là mất người ta luôn.
0: Bà làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
2: Sếp ơi, em chủ động check mail, chủ động gọi khách, chủ động làm proposal, chủ động xin deadline, chủ động đặt lịch họp trước một tuần.
0: Hả? Bà nhầm cái gì mà làm việc như vụ bão thế này?
2: Từ ngày mất khách, tôi mới hiểu ra một điều.
1: Điều gì?
2: Con gái mà không chủ động được á, là khi chưa bị trừ KPI thôi.
0: Hẹn cho bà chưa tới bước gặp HR ký đơn thôi việc đó.
3: Vâng thưa quý vị, là con gái thì dịu dàng nè, nữ tính nè, khó chủ động, nhưng mà có lẽ chỉ là trong mối quan hệ tình cảm và cũng tùy tình huống mà thôi đúng không ạ? Còn trong công việc thì không chừng phải gặp Human Resources đúng không? Giám đốc nhân sự đi bàn giao công việc nữa chứ, chứ không phải lúc nào cũng dịu dàng trong công sở đâu ha Hải Triều ha.
4: Chính xác là như vậy.
3: Rồi bây giờ thì quay trở lại với giao thông ở những phút cuối của chương trình thôi Hải Triều ơi.
4: Dạ bây giờ mình quay trở lại với lại fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa chủ nhật ngày hôm nay. Quá rộn ràng luôn khi mà chúng ta đồng hành với nhau trọn vẹn của khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn này. Để xem là trong những phút cuối của chúng tôi, những phút cuối của khung giờ thì có thêm những thông tin giao thông nào không đây. F5 mà mình phải kéo bây giờ mới hiểu được nỗi cực của admin là như
3: ý
4: thế
3: là
4: nào.
3: Cuối tuần mà cỡ đó, nó cuối tuần là 400 đúng không?
4: Dạ.
3: Còn trong tuần còn mệt dữ luôn. Là
4: đây,
3: thính giả là liên tục giao thông luôn.
4: Dạ, cảm ơn thính giả Trang Trí Dũng cập nhật là giao lộ Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh di chuyển ổn định. Rồi cảm ơn thính giả Trang Trí Dũng rất nhiều luôn ạ. Và bác Tài Mạnh Trần thì cách đây vài phút cũng có cập nhật là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai Pasteur xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông được. Khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai Trương Định, công viên Tao Đàn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, xe hơi đông vẫn lưu thông được. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Bà huyện Thanh Quang, rồi Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, xe hơi đông chúng ta cũng có thể di chuyển được. Đó là
3: anh
4: những
3: Bảo,
4: thông tin giao thông mới nhất.
3: Cái chuyện mà hay làm vừa rồi á, tôi mà là sếp sẽ cho em gái này sống nội tâm luôn, cho vị trí nấu cơm, nấu nước, pha trà, dọn dẹp, không hả? Say goodbye, không thèm ký luôn. Tôi mà là sếp đó. Anh nói vậy luôn đó.
4: Tôi mới là sếp hả?
3: Anh nói, đâu mà quá trời quá đất gì nè.
4: Nếu thôi.
3: Nếu. Rồi qua số hotline của chương trình thì anh Minh Trọng, anh có ghi nhận là các nút giao ngã 6 Công Trường Dân Chủ, ngã 7 Lý Thái Tổ, xe vẫn lưu thông ổn định. Còn những tương tác nào dễ thương đến từ thính giả không? À, thấy có bài thơ đến từ thính giả Nguyễn Đạt nè. Chớp đỉnh trồng bay, quyển sắc cờ, sao vàng phất phới, gợi hồn thơ, đồng văn trắng lệ, người mong ước, lũng cú kêu xa, kẻ đợi chờ.
4: Wow.
3: Núi thẳm đèo cao, sương trải lụa, sông dài núi điệp, gió xe tơ, cong mềm nho quế, bờ xanh mượt, chạm gót Hà Giang, cảnh chẳng ngờ.
4: Quá là đẹp, quá là hoành tráng với phong cảnh. Chúng ta nghe từ những câu thơ vừa rồi của thính giả Nguyễn Đạt đúng không? Chỉ cần là nhắm mắt lại và nghe những vần thơ này thôi mình cũng tưởng tượng được luôn.
3: Bức tranh Hà Giang hiện ra
4: chính
3: vậy
4: xác,
3: ha.
4: Chính
3: tuyệt
4: xác. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với điểm đến này. Còn không biết là có câu đố nào hay không.
3: Đúng.
4: Hay là
3: câu đố
4: nội
3: phải
4: dung
3: né
4: là
3: Hà
4: gì
3: Giang mới được.
4: Đó phải né ra chứ không là mọi người biết hết trơn. Dạ. Nói chung là cái đề khó cho hai host ngày mai.
3: Dạ.
4: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khép lại khung giờ buổi trưa ngày hôm nay bằng một món quà âm nhạc chúng tôi gửi đến cho á quân của chúng ta ngày hôm nay.
3: Dạ.
4: Không thấy quán quân đâu hết.
3: quán quân xuất hiện xong cái không yêu cầu.

0: không
1: thấy.
0: Yêu cầu luôn. Dạ, à, thính giả Tấn Phước Nguyễn là Á Quân phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đúng rồi, đã yêu cầu bài khúc, à, đã yêu cầu bài hát.
1: Tính nó khúc hát mừng sinh nhật.
0: Đó là Ngồi Bên Em. Dạ rồi, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này. Và đây cũng là lời chào tạm biệt của Hải Triều, Thủy Lam và ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đồng hành với khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa của VOH FM 95.6 MHz quý vị nhé. 13 giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp Hải Linh trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc ạ. À.

0: bây giờ là 13 giờ.
1: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
1: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Hải Linh xin được mến chào tất cả quý vị thính giả thân thương của chúng tôi trong khung thời lượng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Bây giờ đã là 13 giờ rồi, thưa quý vị, chúng ta sẽ có 60 phút để gửi trao những món quà âm nhạc và những yêu thương, những thông điệp thông qua lời nhắn quý vị gửi về trong góc không gian của trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Hải Linh rất là vui khi lại được quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trở thành một người trung chuyển để gửi trao những món quà âm nhạc mà quý vị đã yêu cầu. Hy vọng là trong ngày hôm nay thì Hải Linh cũng sẽ cố gắng để có thể phát tặng nhiều nhất những món quà mà quý vị đã gửi về cho Hải Linh trên trang fanpage trong khung thời lượng của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Rất vui khi mà những phút đầu tiên thì Hải Linh cũng đã thấy được khá những món quà mà quý vị gửi về. Và vẫn như thường lệ thôi, Hải Linh thật sự hy vọng rằng trong 60 phút Hải Linh có thể gửi tặng nhiều nhất những món quà mà quý vị đã yêu cầu. Ngay từ những phút mà chương trình chưa lên sóng thì Hải Linh còn nhận được cả những món quà yêu cầu âm nhạc với số lượng khá là nhiều rồi. Không biết là mình có phải lỡ hẹn cùng với quý vị hôm nay không. Nhưng mọi khi thì Hải Linh vẫn thường nói, Hải Linh sẽ luôn có một cái góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc để ký gửi thêm một vài những bài hát mà quý vị yêu cầu vào góc không gian của chương trình Hành Trình Cảm Xúc nếu như mà có cùng chủ đề. Thế nhưng mà hôm nay thì Hải Linh không đồng hành trong góc không gian của Hành Trình Cảm Xúc. Chính vì vậy mà mình hy vọng nếu như mà có lỡ bỏ qua hay là không đủ thời lượng để phát sóng một vài những yêu cầu âm nhạc về phía cuối khung thời lượng của chương trình thì rất mong quý vị thính giả nhà mình cũng sẽ thông cảm. Chào mừng quý vị đến với Quà Tặng Âm Nhạc Thế Giới mà admin cũng đã nói với chúng ta một cái cụm từ khóa mà Hải Linh thấy cũng khá đúng, đó chính là mưa về. Mưa chính là một cái cớ để cho những bản tình ca mà chúng ta vẫn thường nghe thêm phần lãng mạn hơn. Có đúng vậy không ạ? Có quý vị thính giả nào mà khi mà mình lắng nghe một bài hát tự nhiên cảm xúc nó quay trở về với mình rất rất là nhiều. Ngày thường nghe thì không thấy tim mình rung rinh nhiều đến vậy, mà tự nhiên mưa xuống, âm nhạc vang lên thì cái khoảnh khắc đó cũng làm cho tim mình hẫng đi đôi ba nhịp vì nhớ về một người cũ, hay là cảm thấy mình lãng đãng hơn cùng với nhiều những dòng cảm xúc suy tư. Âm nhạc có cách kể chuyện rất riêng, và chính vì thời tiết nó cũng sẽ tạo ra một cái màu cảm xúc như vậy. Như Nguyễn Du thường nói là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Và giờ đây mà khi thời tiết nó cũng đang hậu thuẫn cho những bài nhạc trở nên thú vị hơn thì có thể là quý vị cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện kể. Hãy Linh hy vọng rất góc không gian của trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz thì không chỉ là nơi quý vị kể những yêu cầu âm nhạc của mình, mà nó cũng sẽ là câu chuyện để quý vị kể luôn cả những dòng cảm xúc nữa. Rất mong những món quà âm nhạc ngày hôm nay thì cũng sẽ kèm thêm nhiều những thông điệp yêu thương mà quý vị gửi trao. Giờ đây thì Hải Linh cũng xin phép gửi lời chào đến những thính giả thân thương đã bắt đầu đồng hành cùng với chúng tôi trong góc không gian của Nhịp Sống Sài Gòn trên trang fanpage. Thưa quý vị, quà tặng âm nhạc thì đón chào nhiều những ca khúc đã xuất hiện rồi, nhưng Hải Linh thì muốn gửi lời chào đến những thính giả đã xuất hiện cùng với chúng tôi. Chào thính giả Hiệp Hí nè, cái tên rất là dễ thương, không biết sao cái tên này nó tượng hình lắm đúng không thưa quý vị, nói cái là mình hình dung được anh có một cái nụ cười rất tươi và lúc đó thì ánh mắt của mình nó cũng sẽ rất là đặc trưng nè. Rồi gửi lời chào đến thính giả Duy Lê, thính giả Quốc Nghị, thính giả Thùy Lam, gửi lời chào đến những thính giả thân thương luôn đồng hành cùng với chúng tôi, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, chào thính giả Nguyễn Tân, chào thính giả Nguyễn Đức Mạnh. Tới thời điểm này thì góc không gian của Quà Tặng Âm Nhạc thấy rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc, nhưng ngày hôm nay chắc là một ngày cuối tuần nên không có quá nhiều những thông tin giao thông được cập nhật bởi quý vị. Nhưng nếu có về tình hình giao thông thời tiết thì quý vị cũng sẽ tiếp tục gửi về cho Hải Linh và ekip thực hiện chương trình để có thể thông tin đến với quý bác tài đang giữ tần số của kênh giao thông đô thị VHFM 95.6MHz quý vị nhé. Gửi lời chào đến thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao, thính giả Thanh Trần, thính giả Thảo Khuya, chào thính giả Trần Đào, anh Đỗ Hồng Lạc, thính giả Tôn Tuấn Bảo. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Chào anh Cường Võ nè, chào thính giả Mạnh Trần. Một vài những thông tin giao thông cũng đã được anh cập nhật rồi đây, khu vực Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần, Trương Định, xe hơi đông nhưng mà các nút giao này thì lưu thông vẫn ổn. Thời tiết ở bên ngoài cũng mát mẻ đúng không thưa quý vị? Còn khu vực của quý vị như thế nào? Kể cùng với Hải Linh nghe. Rồi, phía bên trên đó là những lời chào mà Hải Linh cũng đã nhận được từ chính quý vị. Những icon rất là dễ thương, những chiếc gift cũng rất là năng lượng cho một buổi trưa cuối tuần như hôm nay.
Hải Linh muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị trong một buổi trưa cuối tuần rõ ràng với rất nhiều những sự lựa chọn, nhưng quý vị vẫn ở đây lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi VOHFM 95.6MHz và đồng hành trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc trưa nay. Và thưa quý vị, như thường lệ thôi, sẽ là những món quà âm nhạc mà quý vị đã yêu cầu trong góc không gian của trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Rất là nhanh khi mà Hải Linh kiểm tra những món quà âm nhạc của quý vị yêu cầu trong kho nhạc của chúng tôi có, thì một ca khúc mà rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay cũng đã được quý vị thính giả gửi về, mang tên là Mưa Trên Cuộc Tình. Chủ đề mà chúng ta nói về câu chuyện nếu là mưa một cái cớ để những bản nhạc trở nên lãng mạn hơn, thì Hải Linh cũng mong muốn bức tranh không gian ngày hôm nay mở ra bằng một chút lãng mạn thông qua giọng ca của Đan Trường. Thưa quý vị, ca khúc này là ca khúc mà Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Hiệp Hí. Thính giả có nói là nghe như là một nỗi buồn rất đẹp, Mưa Trên Cuộc Tình. Kiểu cơn mưa làm cho người ta nhớ lại những điều đã cũ, những cảm xúc chưa có dịp để nói ra. Và có một chút lãng mạn nhưng cũng có chút cô đơn, có cảm giác đứng giữa mưa mà lòng thì đang nhớ một người. Em xin yêu cầu ca khúc này do Đan Trường trình bày tặng cho host Hải Linh cùng với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Và giờ đây sẽ là Mưa Trên Cuộc Tình, thưa quý vị.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã mở ra không gian của quà tặng âm nhạc hôm nay với hai ca khúc nói về mưa, những yêu cầu âm nhạc mà quý vị đã gửi về cho Hải Linh trên trang fanpage của quà tặng âm nhạc. Trước đó là Mưa trên cuộc tình, một ca khúc nhạc ngoại, lời Việt của Lê Quang được thể hiện thông qua giọng ca của Đan Trường. Gần nhất là Mưa phi trường, ca khúc Hải Linh đã thể theo yêu cầu của thính giả Đỗ Hồng Lạc ở trên trang fanpage thông qua giọng ca của Lam Trường. Có những từ khóa khá là giống nhau để chúng ta mở ra không gian của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Trò chuyện của những cơn mưa, thưa quý vị. Và cả hai giọng hát Đan Trường, Lam Trường, Hải Linh tin đó cũng là những giọng hát rất là quen thuộc của thế hệ 8X, 9X của giọng ca vàng thời làn sóng xanh những năm đầu tiên. Những câu chuyện ấy cũng gợi cho chúng ta thấy được về một cái cách âm nhạc kể chuyện của dòng thời gian. Cự nhiên nghe cái bài hát đó phát lên một cái, mình sẽ nhớ lại cái thời điểm này. Ôi, mình đã từng yêu thích ca khúc này như thế nào. Ở thời điểm này mình đã từng luôn miệng hát theo những âm vang của từng nốt nhạc ra làm sao, đúng không ạ? Và cảm ơn quý vị thính giả đã gợi nhớ về những ca khúc rất là dễ thương ấy trên trang fanpage để yêu cầu âm nhạc cùng với Hải Linh. Những phút vừa qua thì cũng nhận thêm khá là nhiều những món quà âm nhạc quý vị đã đăng ký mà gọi vui là order ở trên trang fanpage. Nhiều những ca khúc mà có từ khóa mưa lắm. Bài hát Mưa trên cuộc tình cũng là ca khúc mà một vài những thính giả đã cập nhật nè. Bạn ví dụ như trong đó có bạn Tuấn giấu tên, bạn cũng có mong muốn là yêu cầu lắng nghe ca khúc Mưa trên cuộc tình, ca khúc mà chúng ta đã phát tặng cùng cho nhau. Những phút đầu tiên của chương trình thì thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao thì cũng có yêu cầu một ca khúc về mưa. Thính giả có viết là chào Hải Linh và các bạn biên tập của đài, mình tên là Thuận và muốn yêu cầu ca khúc Mưa hè của nhóm The Bells và thể hiện để có thể tặng cho các bạn trong ban biên tập, các bạn nghe đài và chúc mọi người có không gian nghe nhạc vui, gặp nhiều những may mắn trong cuộc sống nha. Và cảm ơn yêu cầu âm nhạc từ rất sớm của thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Còn bây giờ sẽ là Mưa hè, thưa quý vị.

thưa quý vị, thế mới thấy khi mà chúng ta nhắc về chủ đề của những cơn mưa thì cũng có rất là nhiều những ca khúc về mưa đã được quý vị thính giả yêu cầu ở trên trang fanpage, và trong số đó có một ca khúc được thể hiện thông qua giọng ca của Hồ Quang Hiếu, thể theo yêu cầu của thính giả Tùng Lộc An, mang tên là Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa. Đây cũng sẽ là ca khúc món quà âm nhạc tiếp nối để gửi tặng đến tất cả quý vị đang nghe đài trên tần số VOHFM 95.6 MHz.

Và thưa quý vị, chúng ta đã lắng nghe một sáng tác của Bảo Thạch được thể hiện thông qua giọng ca của Hồ Quang Hiếu, ca khúc được mang tên Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa, một ca khúc cũng khá là quen thuộc để chúng ta cùng lắng nghe trong khung thời lượng của quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, đúng không thưa quý vị? Thế giới của âm nhạc cũng đã trở nên rất là sôi nổi cùng với những yêu cầu quý vị đã gửi về cho Hải Linh trên góc không gian của trang fanpage. Quay trở lại cùng với fanpage, Hải Linh sẽ xin phép được cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông tương tác cùng với lại quý vị thính giả đã chia sẻ rất là nhiều cùng với Hải Linh. Gửi lời chào đến thính giả Phạm Thùy Dung nè, chào chú Thanh quận 12, thính giả quen thuộc của chúng tôi Nguyễn Văn Thanh, chào anh Tấn Phước Nguyễn, anh có cho biết là Lê Trọng Tấn lưu thông ổn định cả hai hướng nha, nắng chói chang luôn. Rồi Hải Linh cũng xin được gửi lời chào đến những thính giả đã xuất hiện từ rất sớm với Hải Linh, gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Tân nè, anh đã bắt đầu quay trở lại rồi, thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Ngô Mỹ Hạnh, chào thính giả Châu Hà. Rồi xin được gửi những lời chào thân thương và cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Trong những phút vừa qua thì Hải Linh cũng nhìn thấy được kha khá những thông tin giao thông mà quý vị thính giả đã gửi về. Anh Mạnh Trần có cho biết khu vực Võ Văn Tần, Nguyễn Thượng Hiền, Võ Văn Tần, Cao Thắng và Nguyễn Thị Minh Khai xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Khu vực Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương Nguyễn Duy Dương thì lưu thông vẫn ổn luôn. Tiếp tục trên lộ trình của thính giả Mạnh Trần, anh cho biết là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao với Cao Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Quốc Cang và Bệnh viện Từ Dũ, Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng xe hơi đông mà vẫn lưu thông được. Cảm ơn những thông tin anh đã gửi về cho ekip thực hiện chương trình trong góc không gian của quà tặng âm nhạc trưa nay. Hải Linh có nhìn thấy chia sẻ của quý vị thính giả và những yêu cầu mà quý vị gửi về. Anh Trần Đạo, anh nói là cho anh yêu cầu bài hát Cho Anh Kêu Ly Cà Phê Đá để tặng cho đại gia đình của quý vị thính giả. Lúc mà Hải Linh lắng nghe cái yêu cầu âm nhạc này thì Hải Linh nghĩ đâu là mình đang ở trong một quán cà phê được thính giả thật sự yêu đồ order một món thức uống yêu thích hơn là một món quà âm nhạc. Xong sau đó mình cũng đã thử kiểm tra trong kho nhạc coi có ca khúc này thật hay không, nhưng mà trong kho nhạc của nhà đài thì tới thời điểm hiện tại cũng chưa có cập nhật về ca khúc này để phát tặng cho quý vị thính giả. Ở phía bên trên thì Hải Linh cũng thấy nhiều thêm những yêu cầu âm nhạc mà quý vị gửi về. Trong số đó thì Hải Linh cũng vừa lướt qua một thắc mắc của thính giả quen thuộc trong góc không gian của quà tặng âm nhạc. Anh có nói là chủ đề mưa đó là gợi ý thôi hay nó là cái câu chuyện bắt buộc cho mỗi số phát sóng của quà tặng âm nhạc? Còn nếu như mà là bắt buộc thì nếu như chỉ là gợi ý thôi thì việc mà Hải Linh đang phát tặng những ca khúc tới thời điểm hiện tại thì nó không theo thứ tự mà các thính giả đã dành thời gian để yêu cầu. Đó là một chia sẻ mà Hải Linh nghĩ cũng rất là nỗi lòng của nhiều những thính giả đang đồng hành cùng với Hải Linh, chứ gì cũng không riêng gì chính thính giả đã đặt ra câu hỏi này. Được quý vị, nếu như mà quý vị có thể nhìn thấy thì đây là một cái góc không gian mà mỗi host sẽ có một cái đặc trưng khá là riêng, và những ca khúc nào mà phù hợp với chủ đề hơn thì Hải Linh sẽ luôn ưu tiên để phát tặng trước. Trong đó thì vẫn sẽ có một cái góc không gian phía cuối chương trình để phát những ca khúc theo yêu cầu của quý vị thính giả. Đó là cũng là một cái góc chia sẻ để quý vị cứ yên tâm là nếu mà quý vị có comment yêu cầu âm nhạc thì Hải Linh cũng đã tiếp nhận và kiểm tra trong kho nhạc rồi. Riêng với ca khúc của anh yêu cầu thì cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng mà sau những yêu cầu âm nhạc theo chủ đề góc không gian đầu tiên của chương trình thì sau đó sẽ đến những ca khúc mà thính giả yêu cầu từ sớm. Đó là một vài những thông tin để cho thính giả của mình cũng biết rằng mình đang chờ đợi điều gì và khung thời lượng phát sóng sẽ rơi vào tầm khoảng nào. Đó cũng sẽ là một cái cách thức để Hải Linh tiếp cận những yêu cầu âm nhạc của quý vị, không chỉ là với số phát sóng của quà tặng âm nhạc trưa nay mà là những số phát sóng tiếp nối nữa, để quý vị chúng ta hoặc là sẽ có, nếu như mà mình bận một cái khung thời lượng nào đó, mình không có yêu cầu được lắng nghe một cách trọn vẹn và muốn ca khúc mình được phát sớm hơn, thì những gợi ý trong góc không gian mà admin chia sẻ cũng là một cái cách để chúng ta có thể lắng nghe bản nhạc yêu thích của mình nhanh hơn một chút xíu nữa. Rồi, Hải Linh cũng xin được gửi lời cảm ơn rất là chân thành với sự đồng hành của tất cả quý vị. Tính tới thời điểm này thì đã hơn một nửa khung thời lượng của quà tặng âm nhạc, với tổng cộng là 5 trên số rất là nhiều những ca khúc mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Trước khi đến với những ca khúc mà quý vị đã tiếp tục yêu cầu thì một ca khúc về mưa nữa Hải Linh cũng đã cập nhật. Quý vị thính giả yêu, thính giả đinh luyến thì cũng đã comment khá là sớm ở trên trang fanpage ca khúc Mưa Đã Tạnh. Đây là một ca khúc được
thể hiện bởi giọng ca của Nhật Kim Anh, một sáng tác của Khánh Đơn thưa quý vị. Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe.

thưa quý vị, đó là Mưa Đã Tạnh, một sáng tác của Khánh Đơn được thể hiện thông qua giọng ca của Nhật Kim Anh. Không biết là quý vị có từng cảm thán một cái câu nói là đúng là nhạc của 8X9X tới thời điểm hiện tại khi mà chúng ta nghe lại thì vẫn thấy rất hay đúng không ạ? Nó vẫn chạm tới mình bởi một hình ảnh nào đó. Trong mưa mình đã khóc rất là nhiều chỉ vì nhớ tới một người. Và tới thời điểm hiện tại thì cơn mưa ấy cũng đã tạnh rồi, tình yêu ấy thì cũng đã dừng lại rồi. Nhưng mà chúng ta mỗi lần bắt gặp một cơn mưa thì đôi khi thấy tim mình cũng hẫng đi một vài nhịp. Những dòng ký ức ấy lại có dịp để ùa về, để nhớ nhung. Nhưng mà mình cũng biết rồi là chỉ nhớ để thôi. Và những cái câu chuyện theo cái cách kể chuyện của dòng nhạc 8X9X nó vẫn có những cái thú vị rất riêng. Để tới thời điểm hiện tại, ở những năm 2025 rồi mà chúng ta vẫn dành thời gian trong góc không gian của Quà Tặng Âm Nhạc để order lại ca khúc này, lắng nghe ca khúc này thêm một vài lần nữa. Dạ, rất rất là dễ thương. Trong thế giới của những câu chuyện kể với từ khóa là mưa ngày hôm nay thì cộng tác viên Minh Trọng cũng gửi về những bài thơ của anh. Và bài thơ này anh viết vào ngày hôm 15 tháng 5 năm 2026 với nhan đề là Cơn Mưa Đầu Hè. Hải Linh cũng xin phép để đọc thơ gửi đến quý vị thính giả thay cho giọng đọc cái cách kể chuyện của thính giả Minh Trọng thưa quý vị. Anh viết như thế này trên trang fanpage, nhan đề của bài

Thơ Cơn mưa đầu hè. Mưa hè rơi nhẹ bên thềm, cho tim chợt nhớ một niềm xa xôi. Con đường năm ấy chung đôi, hàng me nghiêng bóng, tiếng cười còn vương. Mưa giăng mềm tựa làng hương, tóc ai ngày cũ còn vương vai chiều. Bâng khuâng nghe gió điều hiu, mà nghe thương nhớ thật nhiều người xưa. Ngày nào vui dưới hạt mưa, tay đan giữa phố vừa ở tay đan tay giữa phố vừa đèn lên, mắt ai lúng liếng dịu êm cho câu thương nhớ dài thêm tháng ngày. Mưa hè chợt đến chợt bay, mà sao kỷ niệm còn đầy trong tim. Bước chân lặng giữa im lìm, nghe bao nhung nhớ đi tìm tuổi xanh. Có người nhớ ánh mưa lành, đi qua một thoáng vẫn thành vấn vương. Dẫu cho năm tháng vô thường, tình xưa vẫn nở giữa đường mưa rơi. Chiều nay mưa đổ ngang trời, riêng ta nhặt lại một thời mộng mơ. Nghe trong tiếng lá ven bờ, có câu thương cũ đợi chờ trong tim. Dễ thương quá. Là với những dòng thơ này thì rõ ràng mình vẫn thấy tình yêu đôi khi nó có một cái dòng cảm xúc rất riêng, đúng không ạ? Và chỉ cần dịp thôi thì nó sẽ quay trở lại. Và mưa cũng là một dịp để mà nhắc nhớ rất là nhiều những câu chuyện tình yêu, giống như đoạn thơ cuối mà anh Minh Trọng chia sẻ nè. Chiều nay mưa đổ ngang trời, riêng ta nhặt lại một thời mộng mơ. Nghe trong tiếng lá ven bờ, có câu thương cũ đợi chờ ở trong tim. Thôi, cái gì cũ thì mình cứ để cho nó cũ đi, đúng không ạ? Mà Hải Linh nghĩ là yêu thương cũng vậy. Cứ để nó ở trong một cái góc nhỏ nơi tim mình, nhưng mà để đó, nhìn rồi thôi, chứ đừng gợi thêm nhớ hoài để buồn lòng. Hải Linh nghĩ là chủ đề của những cơn mưa chúng ta tạm khép lại ở đây là rất tròn và rất đẹp rồi, đúng không ạ? Quay trở lại cùng với quý vị thính giả và những món quà âm nhạc yêu cầu từ khá sớm với chúng tôi đi. Dễ thương lắm, cũng có nhiều những thính giả nói là khi mà lướt trên trang fanpage tới với góc không gian của quà tặng âm nhạc á, thì mình thích bài nào mình yêu cầu bài đó thôi, đôi khi cũng bỏ lỡ đi cái thế giới gợi ý của admin. Nên là tới thời điểm này vẫn chưa thấy Hải Linh phát tặng. Rồi, Hải Linh quay trở lại cùng với nhiệm vụ của mình, không chỉ tập trung vào chủ đề âm nhạc mà vẫn sẽ có một cái góc không ra gian ở cuối chương trình để cập nhật những món quà âm nhạc mà quý vị gửi về từ rất là sớm. Bên cạnh những thông tin giao thông đã chia sẻ, những vần thơ mà quý vị gửi trao, thì bây giờ thưa quý vị, chỉ mới 13:40 thôi, điều đó đồng nghĩa với chương trình lên sóng khoảng 40 phút. Thế nhưng mà thính giả Hà Cường thì đã yêu cầu bài hát này đúng 1 giờ đồng hồ trước đó rồi, lúc mà admin vừa đăng tải hình ảnh của quà tặng âm nhạc thôi. Ca khúc mà anh muốn được lắng nghe đó là bài hát Đậm đà câu yêu. Dạ, xin được gửi tặng món quà âm nhạc này đến thính giả Hà Cường. Anh có còn ở đó không? Vẫn còn đang đồng hành cùng với chúng tôi trong góc không gian của quà tặng âm nhạc không? Lắng nghe ca khúc anh yêu cầu nhé. Và đây là ca khúc mà anh cũng muốn dành cho tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Chúc tất cả mọi người sẽ có một buổi trưa thưởng thức âm nhạc thật là vui vẻ. Giờ đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, cùng comment rất là sớm yêu cầu món quà âm nhạc thì thính giả Thanh Trần cũng có một ca khúc để gửi tặng cho rất là nhiều những anh em quen thuộc của trang fanpage Đêm Thành Phố VHFM 95.6MHz, ca khúc Ký Ức Nhạc Màu. Và với ca khúc này thì trong kho nhạc của chương trình có phần thể hiện của Lâm Chấn Huy. Hãy Linh xin phép được gửi tặng thính giả Thanh Trần cùng với món quà được truyền tai gửi đến hàng loạt những thính giả quen của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz với lời nhắn là chúc cho đại gia đình của Nhịp Sống mình, đại gia đình buổi trưa nghe nhạc thật là vui vẻ. Dạ, giờ đây thì sẽ là ca khúc Ký Ức Nhạc Màu, mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

em đang vui bên ai, khơi nói với ai. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc.

Thưa quý vị, giờ đây thì hãy lên mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phiên bản âm nhạc gần hơn, tươi mới hơn, thể theo yêu cầu của thính giả hệ thống quà thưởng ở trên trang fanpage. Một ca khúc mà đã một khoảng thời gian đi liền cùng với thương hiệu của Double Duty mang tên là Aloy. Ca khúc này thì anh cũng gửi cho đại gia đình của Nhịp Sống Sài Gòn. Kính chúc mọi người có một buổi trưa nghe nhạc vui vẻ. Giờ hãy Linh cũng mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, thời điểm này đã là 13:54 theo ghi nhận của phòng thu rồi. Điều này đồng nghĩa với việc Hải Linh không còn quá nhiều thời gian để gửi tặng những món quà âm nhạc của quý vị. Biết rằng sẽ còn bỏ lỡ một vài những thính giả yêu cầu từ sớm, nhưng ca khúc lại không được đáp ứng. Hy vọng là quý vị cũng sẽ hoan hỷ mở lòng để có thể lắng nghe những ca khúc trong số phát sóng và tặng âm nhạc ngày hôm nay như là một món quà chung dành tặng cho chính những quý vị. Và trong góc không gian của những ca khúc gửi về từ khá sớm cũng có một yêu cầu âm nhạc mà Hải Linh cũng đã chuẩn bị từ rất sớm luôn rồi, từ đầu chương trình thưa quý vị. Ca khúc mang tên là Có Một Người Vẫn Đợi. Hy vọng đây cũng sẽ là một món quà âm nhạc để làm mát lòng tất cả những thính giả vẫn đang tiếp tục giữ tần số VOHFM 95.6MHz đồng hành cùng với Hải Linh. Món quà cuối khép lại trong khung thời lượng của ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và thư giãn cùng với chúng tôi trên tần số quen VOHFM 95.6MHz. Đừng rời đi, hãy tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của khung thời lượng các chương trình còn lại quý vị nhé. Còn giờ đây, Hải Linh xin phép gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai với sự đồng hành của Hải Linh. Còn giờ thì chúc cho quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui.

0: Xin chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút các bạn hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì mình thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mình thấy ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dẹp luôn thì mình cũng thấy rất là đáng tiếc. Thực sự vậy, cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Một cái sự giao thoa giữa con người với lại con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi thì nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những kệ sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân

0: nhỏ, nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách, chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.
1: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại là em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là Cá Chép. Với lại Cá Chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái quán, một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
2: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra, thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách, tạo không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
0: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12 giờ 30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.
1: Thư gửi thành phố.
0: Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa.
3: Yeah.
2: Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam.
3: Yeah.
2: Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Ở đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến Thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngộ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi một đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người là để cho áo mưa khô mặc tiếp, đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn thì theo như mình nghĩ tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi. Nhưng mà nếu mà đi vào Thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng. Nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội. Thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
1: Tớ là Thương Thủy, tớ học ngoài Hà Nội, mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kiểu là vào để thử một môi trường khác, thì tớ cũng cứ vào thôi. Thế thì vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào từ 2015, nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn hợp với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tôi vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống, tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như thế nào cả. Tớ chỉ thấy là tớ sống thì tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà. Kiểu tôi lúc này cũng cảm thấy rất là thoải mái vì đây là nơi sinh sống của mình, một cái Thanh Giang, là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Đi làm nữa để mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi cách giao tiếp, trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha, thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phòng mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn, cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ, đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 KHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
8: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
3: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
5: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
9: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
9: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
5: Phát sóng lúc 6 giờ 30 phút đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92, 92,5 MHz.
9: Hãy sống xanh mỗi ngày
5: vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6h30 thứ Năm, 17h30 và 22h30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Dù nắng
5: hay mưa, dù vui
4: hay buồn,
6: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
3: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Dung Hạ lại gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và rất là vui khi mà được gặp lại cho tất cả quý vị trong khung thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc. Và ngày hôm nay là ngày thứ bảy nhưng vẫn tiếp nối với những tinh thần của các số Hành Trình Cảm Xúc trước mà Dung Hạ đồng hành với tất cả quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi qua một cung bậc cảm xúc nữa, một khía cạnh nữa của cuộc sống của mình. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ kể những câu chuyện đó bằng âm nhạc, bằng những bài hát Âu Mỹ, những ca khúc Âu Mỹ mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa chiều ngày hôm nay trong Hành Trình Cảm Xúc, khi mà đồng hành cùng với Dung Hạ trong chương trình, thì quý vị cũng sẽ có một không gian nghe nhạc thật là thư giãn, thật là vui. Và với một buổi trưa nóng bức như thế này, và mình một vài quý vị thính giả thì chúng ta cũng không cần phải đi làm ha, vào ngày Chủ Nhật, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ có một cái không gian nghe nhạc mình thoải mái hơn. Và dạng như là mình không phải đi làm, mình cũng không có những cái hối hả, những cái áp lực, thì mình nghe nhạc sẽ thoải mái hơn. Và mình cũng sẽ cảm nhận được hơn những cái thông điệp, những cái câu chuyện mà bài hát mang đến. Và bên dưới bài đăng của chương trình buổi chiều ngày hôm nay trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz, thì cũng rất là mong sẽ nhận được rất là nhiều sự đồng hành, tương tác, bình luận từ tất cả quý vị, chia sẻ thông tin về tình hình giao thông cũng như là tình hình thời tiết quý vị nha. Buổi trưa hôm qua cũng y như buổi trưa hôm nay, là buổi trưa nó cũng nắng ơi là nắng, nhưng mà đến buổi chiều thì lại có mưa. Thì không biết là ngày hôm nay sẽ như thế nào, chúng ta sẽ cùng chờ đón và chúng ta sẽ cùng liên tục cập nhật thông tin với nhau quý vị nha. Còn về tình hình giao thông á, thì khi nãy á, bình thường ví dụ như Dung Hạ mất khoảng 30 đến 40 phút thì mới đến được phòng thu, thì hôm nay rất là khỏe, chỉ khoảng 20-25 phút thôi. Thì cũng hy vọng là hành trình của quý vị, lộ trình của quý vị ngày hôm nay, khi mà mình nếu cũng phải đi làm, hoặc là mình có những cái kế hoạch vui chơi trong ngày hôm nay, thì lộ trình của quý vị sẽ thật là thuận lợi, thật là thông suốt, và đương nhiên quan trọng nhất là thật an toàn quý vị nha. Và cũng rất là mong là cho dù là quý vị không có tiện để mà tương tác cùng với Dung Hạ trên fanpage của chương trình á, thì mình vẫn lắng nghe thông qua các nền tảng của VOH FM 95.6MHz, đó là tần số mà Dung Hạ vừa chia sẻ. Và ngoài ra là những nền tảng số khác, ví dụ như là VOH Online hay là VOH.com.vn, mình lắng nghe chương trình và mình cùng nghe những ca khúc thật hay quý vị nha. Một lần nữa chào mừng quý vị đến với Hành Trình Cảm Xúc trên làn sóng VOH FM 95.6MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chắc là trước khi mình chính thức bắt đầu hành trình cảm xúc thì Dung Hạ cũng sẽ gửi lời chào ha. Mình cũng gửi lời chào đến cho nhau. Đầu tiên đương nhiên là vẫn sẽ gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thông qua rất là nhiều nền tảng khác nhau. Nhưng mà tụ chung lại chúng ta vẫn đồng hành cùng với nhau trong 90 phút chương trình hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đó cũng gửi lời chào đến tất cả quý vị đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình. Xin gửi lời chào đến thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Nhím ơi là Nhím, thính giả Lê Đạt, thính giả Cao Trinh, thính giả Nguyễn Tân, thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Tôn Tuấn Bảo. Xin gửi lời chào đến thính giả Lê Thảo, thính giả Hương Trần, thính giả Nụ Cười Dễ Thương, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Bích Ngọc Lương. Gửi lời chào đến anh Võ Trà Nam, thính giả Hồng Thảo. Gửi lời chào đến chú Trần Tám, thính giả Mạnh Trần, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Nguyễn Duy Liêm. Thính giả Nguyễn Duy Liêm thì chúc một cái câu đó là giữa chiều là xế chiều đó ha. Giữa chiều đầy nắng, bụng đầy cơm, nhạc đầy tai, quá dễ thương rồi. Giống như là ha, tiền đầy túi, tình đầy tim á, đúng không? Rất là cảm ơn lời chúc của anh nha. Gửi lời chào đến thính giả Thảo Khuya, thính giả Hà Cường. Thính giả Hà Cường chia sẻ một câu rất là hay mà Dung Hạ nhớ là câu này Dung Hạ từng thấy được ở trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt á. Cứ sống rồi sẽ sống, rất là hay, rất là dễ thương. Những cái chân lý rất là đơn giản mà nhiều khi là nó có thể vận dụng bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm rồi sẽ quen, cứ trải qua rồi sẽ trân trọng cuộc sống này hơn. Rất là cảm ơn thính giả Hà Cường. Rồi xin gửi lời chào đến thính giả Mạnh Trần. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ là ủa nay nhớ trưa chủ nhật mà ta hãy đi lộn ngày hả ta? Dạ không, Dung Hạ không có đi lộn ngày, chỉ là thỉnh thoảng cũng hơi nhớ quý vị đó, hơi nhớ hành trình cảm xúc buổi trưa, cho nên là thỉnh thoảng cũng sẽ lấn làng một xíu, đi qua ngày chủ nhật thêm một xíu để mà có thể thêm thời gian đồng hành cùng với tất cả quý vị. Còn thính giả Nguyễn Duy Liêm, cáp kèo hạ hết ca dẫn là trời đổ mưa hen anh ơi. Hôm nay Dung Hạ không có mang áo mưa, Dung Hạ quên mang áo mưa rồi, cho nên là mình nói cái gì nó hên xíu nha, may mắn xíu nha, chứ không xíu nữa là Dung Hạ phải dầm mưa đi về đó. Rất là cảm ơn anh. Bây giờ mình vô mình sửa cái comment cái nè. Khi nào mà Dung Hạ về đến nhà thì mưa nha. Rất là cảm ơn anh ạ. Rồi, rất là cảm ơn quý vị thính giả đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là từ đây đến hết chương trình thì chúng ta cũng vẫn sẽ sôi nổi và mình tiếp tục chia sẻ những câu chuyện liên quan đến chủ đề của ngày hôm nay quý vị nha. Và cũng gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh ạ. Thưa quý vị, có những giai đoạn ở trong đời mình, trong cuộc sống á, mình cứ nghĩ rằng là chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thôi là tự mình cũng có thể vượt qua được tất cả, và rằng là cái gì thì cái, tự lực cánh sinh nó vẫn hơn, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì mình đang sống giữa một cộng đồng mà. Chúng ta cũng không thể nào mà chỉ có thể trông cậy vào mỗi một mình được. Đương nhiên là bản thân mình phải tự chuẩn bị những cái hành trang cho mình. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó, một cái khoảng thời gian nào đó mệt mỏi, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều mà giúp cho chúng ta cảm thấy may mắn trong cái cuộc đời này chính là mình biết được phía sau luôn có ai đó giang tay đỡ lấy mình khi mà chênh vênh. Và đôi khi chính chúng ta nhiều khi cũng từng là một điểm tựa cho một người nào đó. Thí dụ là người yêu, là gia đình, là một người bạn nào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Bởi vì như Dung Hạ chia sẻ đó, sau tất cả, điều khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và may mắn nhất giữa cuộc đời này chính là chúng ta biết mình không cô đơn. Những người mà hỗ trợ cho tất cả quý vị, luôn ở bên cạnh quý vị từ trước đến nay là ai ạ? Không biết là gia đình, là người yêu hay là bạn bè. Và đặc biệt là mùa hè này á, khi mà thường là tới mùa hè sẽ là mùa mà các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh cuối cấp sẽ nói lời chia tay với nhau. Thì dường như mùa này là mùa mà các bạn sẽ nói nhiều hơn đến câu chuyện tình bạn. Và đôi khi là mùa này cũng là cái mùa mà chúng ta lại nhớ nhiều hơn đến những người bạn cũ của mình. Và như Dung Hạ chia sẻ đó, thì những người bên cạnh mình đó có thể là những người bạn, những người bạn thân của mình, những người bạn chí cốt của mình, hay người ta gọi là những người bạn tri kỷ đó,
hoặc có thể là những người thân ở trong gia đình. Nói chung là ai không quan trọng, miễn là người đó luôn là một người luôn ở bên cạnh mình và luôn coi như là đứng về phe mình đó, mặc dù không kể điều kiện gì hết. Và đó cũng là cái điều mà một chủ đề mà Dung Hạ sẽ giới thiệu và cũng sẽ trò chuyện với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Hành trình cảm xúc với chủ đề Count on You, nương tựa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những giai điệu về tình thân, tình bạn và những con người luôn âm thầm ở bên cạnh chúng ta để yêu thương, để chở che và để dìu dắt chúng ta đi qua những ngày giông gió.

thưa quý vị, một ca khúc đầu tiên trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, Never Be Alone, Em Không Cô Đơn, nằm trong album đầu tay ra mắt năm 2015 của nam ca sĩ trẻ Shawn Mendes. Anh chia sẻ rằng nguồn cảm hứng lớn nhất để anh sáng tác nên Never Be Alone chính là từ một bản hit đình đám Hey There Delilah của nhóm Plain White Tees, cũng là một bài hát nói về tình cảm dành cho người thân yêu ở nơi xa. Thì đối với ca khúc này, ca khúc Never Be Alone, thì Shawn Mendes viết bài hát này khi mà anh chỉ mới có 16 tuổi thôi. Và mặc dù là bài hát này là một bài hát về tình yêu, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng mang rất là nhiều ý nghĩa về sự gắn kết, về sự tượng trưng cho tình cảm gia đình. Cụ thể là ca khúc này anh cũng viết để dành tặng cho người em gái Alaya của mình, và bên cạnh đó là những người bạn bè thân thiết mà anh phải xa cách khi bắt đầu bước chân vào hành trình lưu diễn. Nội dung của bài hát này tập trung vào sự thấu hiểu và nỗi nhớ nhung khi phải cách xa những người thân yêu. Dù hoàn cảnh có khó khăn, anh luôn muốn nhắc nhở những người thân yêu rằng trái tim của anh vẫn luôn ở đó để bảo vệ và che chở cho họ. Có những câu hát như là: khi em chìm vào giấc ngủ đêm nay, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang nằm dưới cùng một bầu trời sao, đã trở thành một trong những thông điệp mang tính biểu tượng nhất trong ca khúc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha, Never Be Alone, qua phần thể hiện của Shawn Mendes.

Quý vị thân mến, Dung Hạ đã từng được một người bạn, một người em gửi cho một cái trang sách. Nó có một cái câu nói như thế này: nhất định phải trân trọng những người không có quan hệ máu mủ với con nhưng lại đối tốt với con. Thế giới lớn như vậy, lòng người nhỏ bé như vậy, có người trong lòng có con, đó là niềm tự hào của con. Câu này nó rất là đúng khi mà chúng ta có những người bạn tốt với quý vị. Bởi vì như Dung Hạ, như cái câu mà Dung Hạ cũng vừa đọc đó, họ không có máu mủ gì với mình hết, họ không có quan hệ máu mủ gì với mình hết, nhưng mà họ lại tốt với mình, họ lại yêu thương mình, thì đó là một điều đáng quý. Và đó cũng là lý do để mà có một câu nói rằng mỗi một người bạn tốt là một kho báu trong cuộc đời của mỗi người. Thì không biết là khi mà Dung Hạ nói tới đây, quý vị có nghĩ đến một người bạn tốt nào của mình hay không, thì chia sẻ thêm với Dung Hạ nha. Còn tiếp tục sau đây thì cũng sẽ điểm qua một vài thông tin nữa mà không biết là đến bây giờ thì có thông tin giao thông nào đáng lưu ý hay không. Thì nếu mà có thì quý vị cũng hãy tiếp tục để lại bình luận để cập nhật và chia sẻ với chương trình nha. Như bây giờ thì Dung Hạ có nhìn thấy thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng, anh chia sẻ là các nút giao như là Tân Quý Cộng Hòa, ấp Bắc Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám Cộng Hòa, 18E Cộng Hòa, Úc Tịch. Các nút giao này thì xe có đông một chút nhưng mà không có áp lực. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Minh Trọng. Thính giả Mạnh Trần thì anh chia sẻ một vài khu vực như sau nha quý vị nha. Khu vực Hậu Giang, Nguyễn Văn Luôn, Hậu Giang, Bình Phú, Hậu Giang, khu vực Mũi Tàu, Công viên Phú Lâm. Những khu vực này xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn. Ngoài ra một số những khu vực khác chúng ta có thể lưu thông ổn định như là Hậu Giang, Minh Phụng, Phạm Phú Thứ, Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy, khu vực Phạm Văn Chí, Bình Tiên, Gia Phú, Mai Xuân Thưởng, Cao Văn Lầu và khu vực Phạm Đình Hổ, Bình Tây, Tháp 10, Chu Văn An, Ngô Nhân, Tịnh, xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn. À, thính giả Mạnh Trần cũng có chia sẻ là hãy yên tâm, từ giờ tới tối là trời khô queo luôn. Được vậy thì cũng tốt. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Mạnh Trần và một lần nữa cảm ơn thông tin giao thông từ thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng ạ. Dung Hạ cũng xin được tiếp tục gửi lời chào đến thính giả Đinh Luyến nha. Và cũng sẽ tiếp tục gửi lời chào đến quý vị thính giả nào chúng ta cũng vừa mới vào lắng nghe chương trình trên các nền tảng khác nhau của chúng tôi, VOH FM 95.6 MHz. Tiếp tục với chương trình buổi chiều ngày hôm nay, hành trình cảm xúc với chủ đề Count On You, Hãy Tin Tưởng Tôi, thì là một ca khúc đến từ một nam ca sĩ mà Dung Hạ cũng rất là yêu thích, đó chính là Bruno Mars, ca khúc Count On Me, Hãy Tin Tưởng. Ca khúc này được Bruno Mars thể hiện và đồng thời anh cũng góp công sáng tác và nằm trong album đầu tay của anh ra mắt năm 2010. Ca khúc này nó nổi bật với giai điệu mộc mạc, tươi vui và được đệm chủ yếu bằng tiếng đàn guitar acoustic và thêm một cây đàn cũng rất là dễ thương nữa, đó chính là ukulele. Chính sự tối giản trong nhạc cụ này đã tạo nên sự gần gũi và ấm áp cho bài hát. Nhiều người thường nhận xét là giai điệu và phong cách của Count On Me nó mang dáng dấp của những bài ca truyền thống từ Hawaii, là cũng là quê hương của nam ca sĩ Bruno Mars. Đây là nơi mà những bài hát thường được vang lên bên bờ biển để kết nối mọi người với nhau. Và lời bài hát thì nó cũng mang âm hưởng của nhạc dân gian từ những thập niên 70, lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc mà chúng ta cần một bờ vai, cần một người đồng hành đáng tin cậy để vượt qua mọi giông bão. Bài hát là một câu chuyện nhẹ nhàng và tình bạn. Qua bài hát này thì Bruno Mars cũng muốn gửi gắm thông điệp rằng khi cuộc sống khó khăn và cô đơn, bạn luôn có một người bạn sẵn sàng ở bên hỗ trợ và không bao giờ quay lưng lại với mình. Lời bài hát như thế này: Khi bạn khó khăn và cần đến tôi, hãy tin tưởng và chỉ cần đếm 1, 2, 3, tôi sẽ đến bên bạn. Cũng như tôi biết rằng khi tôi cần đến bạn, tôi chỉ cần tin tưởng và đếm 4, 3, 2, bạn sẽ ở ngay cạnh tôi.

chối. Cho nên sau đó là hãng phim đã yêu cầu ban nhạc The Rembrandts là ban nhạc duy nhất còn hợp đồng và cũng rảnh rỗi vào lúc đó để mà vào phòng thu âm ca khúc này. Điều thú vị là bản nhạc này ban đầu nó chỉ được viết dưới dạng một cái đoạn giống dạng như là một đoạn dài khoảng 40 giây, một đoạn nhạc giới thiệu dài có 40 giây thôi để sử dụng cho phần mở đầu phim. Nhưng mà khi bộ phim lên sóng thì bài hát trở nên phổ biến và nổi tiếng đến mức một đài phát thanh đã nối ghép những cái đoạn nhạc dạo thành một cái bài hát hoàn chỉnh dài 3 phút. Và chính cái sự nổi tiếng này đã buộc ban nhạc The Rembrandts phải viết thêm lời và họ hoàn thiện toàn bộ bài hát và phát hành thành đĩa đơn. Sau đó thì bài hát này cũng đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Thế cho nên thấy không, sự nổi khi mà đưa vào nhạc phim thì nó có những cái tác động qua lại á. Cái bài hát nó nổi tiếng thì nó cũng đưa cái bộ phim được biết đến nhiều hơn, và ngược lại khi mà bộ phim nó nổi tiếng toàn cầu thì bài hát chủ đề của bộ phim đó cũng được yêu thích theo. Thì ở trong bài hát này á có một cái điệu quý vị sẽ nghe được cái tiếng vỗ tay. Cái tiếng vỗ tay nổi tiếng ngay đầu bài hát này vốn là một ý tưởng được thêm vào phút chót tại phòng thu, và nó được thiết kế ban đầu để khớp với lại 4 lần chuyển cảnh nhanh trong đoạn mở đầu phim. Bài hát này đó được gây được tiếng vang và nó cũng được yêu thích một phần vì nó thể hiện đúng tinh thần và tình bạn thân thiết của những nhân vật ở trong phim. Lời bài hát nó như thế này: tôi sẽ đến bên bạn ngay cả khi những cơn mưa bắt đầu trút xuống. Tôi sẽ đến bên bạn trước đây cũng như sau này. Tôi sẽ luôn đến bên bạn cũng giống như bạn luôn sát cánh bên tôi.

0: nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp
2: bây
1: dẫn
2: giờ
1: lắm.
2: Giờ
1: mà nghe là cũng mê
2: giờ
1: luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Quý vị thân mến, thính giả Thi La cũng vừa cập nhật một thông tin giao thông thưa quý vị. Đường cao tốc hướng từ quốc lộ 51 về cầu Long Thành hiện tại đang ùn tắc kéo dài và không di chuyển được nha quý vị nha. Còn hướng ngược lại thì có thể là di chuyển ổn định hơn bởi vì đường xá thì thông thoáng. Dung Hạ xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Thi La. Đường cao tốc hướng từ quốc lộ 51 về cầu Long Thành hiện tại đang ùn tắc kéo dài nha quý vị. Các phương tiện hiện tại là không có di chuyển được. Còn hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển thông thoáng ổn định hơn. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Thi La. Ngoài ra thì thính giả Mạnh Trần cũng tiếp tục chia sẻ một vài thông tin tại những khu vực khác mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Ví dụ như là Nguyễn Thị Nhỏ, Lê Quang Sung, Nguyễn Thị Nhỏ, Trang Tử, Bến Xe Chợ Lớn, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Trãi, Phú Hữu, Nguyễn Trãi, Học Lạc, Nguyễn Trãi, Dương Tử Giang, Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, Nguyễn Trãi, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo. Những khu vực này lưu thông vẫn ổn. Rất là cảm ơn những thông tin từ thính giả Mạnh Trần và thính giả Thi La. Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Cường Võ, thính giả Thành Nguyễn, thính giả Nụ Cười Dễ Thương thì cũng có những chia sẻ rất là dễ thương, đúng như cái tên của mình. Hành trình cảm xúc hôm nay về chủ đề nương tựa sẽ giúp cho quý vị cảm nhận được sự quan trọng của tình thân và tình bạn. Dạ rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ từ tất cả quý vị ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với những bài hát trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Ban nhạc Union J là một ban nhạc được thành lập từ cuộc thi âm nhạc Nhân Tố Bí Ẩn của Anh vào năm 2012. Thì Union J đã ra mắt một đĩa đơn đầu tay mang tên là Carry You, có nghĩa là nâng đỡ bạn. Thì ca khúc này ra mắt vào tháng 6 năm 2013, truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình bạn và sự sẻ chia. Thành viên Jamie Hensley đã từng chia sẻ rằng ca khúc này là câu chuyện về quãng thời gian đầy sóng gió mà họ đã trải qua cùng với nhau. Bài hát mang ý nghĩa về việc luôn kề vai sát cánh và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giông bão. Bài hát cũng là minh chứng cho hành trình vượt qua khó khăn và cũng là chỗ dựa tinh thần mà các chàng trai dành cho nhau. Không chỉ nói về tình bạn giữa các thành viên, ca khúc Carry You còn là lời tri ân sâu sắc mà nhóm Union J muốn gửi đến những người đã luôn ủng hộ họ. Nhóm khẳng định rằng là họ sẽ không thể tiến xa như vậy nếu mà thiếu đi những người hâm mộ. Lời bài hát nó cũng chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc rằng đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn mà hãy chia sẻ mọi phiền muộn cùng tôi. Câu hát này nó mang lại cảm giác ấm áp và cũng là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người trong những lúc tuyệt vọng. Ngay bây giờ đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Carry You qua phần thể hiện của Union J.

Quý vị thân mến, ca khúc Stand By You bên cạnh bạn là của một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Rachel Platten, được phát hành vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Đây là đĩa đơn thứ hai nằm trong album phòng thu lớn đầu tay của cô, ra mắt năm 2016. Rachel Platten là một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng với ca khúc Fight Song, bài ca chiến đấu bùng nổ toàn cầu vào đầu năm 2015. Thì từ ca khúc này, Rachel Platten đã từ một nữ nghệ sĩ độc lập nhưng mà gặp lận đận suốt hơn 10 năm, nhờ ca khúc này mà cô đã vụt sáng thành một ngôi sao. Nhưng mà cũng chính vì ca khúc này mà cô chịu một áp lực không nhỏ để mà chứng minh rằng mình không phải là ca sĩ một bản hit, có nghĩa là nguyên sự nghiệp chỉ có một bài hit thôi. Thì cô không muốn mang cái danh đó, cho nên là sau đó là cô cũng tìm nguồn cảm hứng và cũng rất là cố gắng để cho ra những ca khúc hay, những sản phẩm âm nhạc chất lượng tiếp theo. Thì nếu như ca khúc Fight Song, bài ca chiến đấu là một cuộc chiến nội tâm cá nhân, là ngọn lửa tự thân để mà nữ ca sĩ không từ bỏ ước mơ sau hàng loạt những lời từ chối từ các hãng đĩa, thì ca khúc tiếp theo, ca khúc Stand By You cạnh bên bạn, lại mở rộng lăng kính đó ra một mối quan hệ. Thì Rachel đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc sống mang đến cho chúng ta những thử thách cam go để nhằm thử thách chúng ta. Bài hát này nói về việc tình nguyện ở bên cạnh một ai đó, làm chỗ dựa cho họ ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất. Lời bài hát như thế này: vì tôi sẽ luôn ở cạnh bên bạn, ngay cả khi chúng ta cảm thấy như sắp gục ngã. Nhưng rồi ta sẽ vượt qua thôi, ngay cả khi chúng ta không tìm được lối thiên đàng. Tôi sẽ cùng bạn đi qua địa ngục. Bạn ơi, bạn không cô đơn đâu, vì tôi luôn cạnh bên bạn.

Thưa quý vị, một bài hát tiếp theo mà Dung Hạ cũng xin được giới thiệu đến cho tất cả quý vị, I Could Use Your Helping Hand, Cần Một Bàn Tay, là một tác phẩm nhạc EDM pop đầy cảm xúc được thực hiện bởi các nhà sản xuất âm nhạc Daxton Y kết hợp cùng với giọng ca của Easton. Bài hát này thì mở đầu bằng việc là nhân vật chính nhìn lại những lỗi lầm cũng như là những sự bồng bột của mình ở trong quá khứ đã khiến cho những người anh em, những người bạn của mình phải chịu tổn thương và chịu cảm giác bị bỏ rơi. Sau khi mà trưởng thành với những lần thất hứa và sự chia cách về mặt không gian, thì nhân vật chính giờ đây đang chìm sâu vào khủng hoảng cũng như là trượt dài trong những rắc rối. Họ nhận ra rằng người duy nhất mà họ có thể tin tưởng để kéo họ ra khỏi vũng lầy chính là những người anh, những người bạn tri kỷ năm xưa. Bài hát nó mang thông điệp về sự trân trọng tình cảm gia đình, tình bạn bè và lòng vị tha. Nó cũng thể hiện những cái mặt yếu đuối của một con người, rằng là ai cũng có lúc cần một bàn tay nâng đỡ từ những người yêu thương nhất trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời. Lời bài hát như thế này: hãy giúp lấy tôi đã lạc lối quá xa con đường của mình, tôi chỉ còn có thể tin tưởng bạn. Tôi không nhận ra được làm cách nào mình rơi vào nơi tăm tối này, tôi không nhận ra được con đường phía trước, tôi thực sự cần một bàn tay

vị thân mến, Lean On, Tựa Vào là một bài hát của nhóm nhạc Major Lazer và nhà sản xuất âm nhạc người Pháp DJ Snake kết hợp với nghệ sĩ thu âm người Đan Mạch MO trong album phòng thu thứ 3 của Major Lazer mà ra mắt năm 2015. Ca khúc Lean On không chỉ là một bản hit nhạc điện tử EDM càn quét toàn cầu vào năm 2015 mà còn là một dự án âm nhạc đặc biệt được tạo nên từ sự tình cờ và cũng như là một tình bạn xuyên biên giới. Câu chuyện của bài hát thì bắt đầu vào khoảng năm 2013 hay là 2014 khi mà nhà sản xuất Diplo là thành viên của nhóm Major Lazer cùng nhà sản xuất âm nhạc tạo ra một đoạn beat nó mang hơi hướng reggae chậm rãi thôi. Và ban đầu thì đoạn beat này được gửi cho hai ngôi sao lớn đó là Rihanna và Nicki Minaj nhưng mà cả hai đều từ chối. Sau đó thì nhà sản xuất Diplo cũng chia sẻ rằng anh thực chất là anh coi cái sự từ chối này là một cái duyên lành vì nó đã đưa bài hát đến với đúng người cần hát. Sau đó thì nữ ca sĩ người Đan Mạch MO, cô bày tỏ trong một bài phỏng vấn rằng cô rất là muốn hợp tác với Major Lazer. Sau đó khi mà Major Lazer có một buổi biểu diễn tại châu Âu thì họ cuối cùng đã gặp được nhau. Và sau một đêm thức trắng, MO đã viết nên phần lời và giai điệu với một câu hát mang tính biểu tượng trên nền beat chậm rãi ban đầu. Sau khi mà nhận được phần thu âm của MO thì Diplo rất là ấn tượng, nhưng mà anh cảm thấy là ca khúc nó vẫn còn thiếu một cái chút gì đó cá tính để trở thành một bản hit lớn, và DJ Snake chính là mảnh ghép còn lại để cho ra mắt một sản phẩm

nhạc độc đáo. Khi mà nghe bài hát này, biết đâu quý vị sẽ cảm thấy hơi quen thuộc đó. Tại vì khoảng năm 2014-2015 là cái giai đoạn bùng nổ của thể loại nhạc EDM, nhạc điện tử. Và ca khúc Lean On này là một trong những ca khúc tiêu biểu rất là nổi tiếng, mở đầu cho phong cách âm nhạc, cho cái dòng nhạc EDM vào thời điểm đó. Thì bài hát này là lời khẳng định rằng tất cả những gì chúng ta cần là một ai đó để tựa vào. Và đây cũng là một câu hát được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong phần điệp khúc. Ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Lean On qua phần thể hiện của Major Lazer và nữ ca sĩ MO cùng DJ Snake.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Quý vị thân mến, Dung Hà xin được gửi lời chào đến thính giả Khang Phan. Thính giả Khang Phan thì chia sẻ khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh trời mưa to nha. Các phương tiện lưu thông thì ổn định. Ngoài ra thì thính giả Mạnh Trần cũng tiếp tục chia sẻ thêm một vài thông tin giao thông nữa mà Dung Hà cũng sẽ cập nhật ngay sau đây. Nguyễn Trãi Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Trãi Huỳnh Mẫn Đạt lưu thông ổn nè. Nắng thì hồng hào, dễ thương chưa? Rồi khu vực Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Biểu, khu vực này chúng ta có thể lưu thông ổn định. Anh có chia sẻ nè quý vị, khu vực Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn ngay góc đó có chỗ làm tóc highlight đẹp. Mình dự đoán Hạ làm chỗ đó nha. Dung Hạ thì không biết chỗ đó, Dung Hạ làm highlight chỗ khác. Nhưng mà rất là cảm ơn gợi ý của anh. Bữa nào mà Dung Hạ có đi ngang khu vực này, Dung Hạ sẽ nghía thử nha. Cảm ơn anh ạ. Thính giả Mạnh Trần thì tiếp tục chia sẻ thêm một vài khu vực nữa nè quý vị. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta có thể lưu thông qua ổn. Tương tự thì khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, khu vực này xe cũng hơi đông nhưng mà chúng ta có thể lưu thông ổn định. Rất là cảm ơn những thông tin từ thính giả Mạnh Trần. Thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng chia sẻ anh vừa đi qua tại các nút giao Lê Đại Hành, Âu Cơ, Lê Đại Hành, 3 tháng 2, Tạ Uyên, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên, Hồng Bàng. Tất cả các nút giao này anh chia sẻ là xe có hơi đông một chút nhưng mà không có quá nhiều áp lực. Rất là cảm ơn những thông tin từ thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng. Và Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Phong Tài Xế cũng như là rất là nhiều quý vị thính giả khác vẫn đang đồng hành cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thính giả Mạnh Trần thì lại tiếp tục chia sẻ thêm khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hai hướng lưu thông vẫn ổn, không bị ùn tắc ở trên cầu. Dạ rồi, có vẻ như buổi trưa ngày hôm nay cũng giống như là đoạn đường mà hồi trưa Dung Hạ đã đi qua thì chúng ta có thể lưu thông ổn định, tình hình giao thông thì cũng thông thoáng, không có áp lực giao thông quá nhiều, trộm vía quá. Rất là mong là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trải qua một buổi chiều với, cho dù là giờ cao điểm thì tình hình giao thông cũng sẽ không có phức tạp để mà chúng ta đi chơi cuối tuần thật là vui quý vị nha. Còn bây giờ thì quay lại với những bài hát trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề Count on You, nương tựa. Ca khúc I Stand By You, luôn bên cạnh bạn. Đây là một bản nhạc bất hủ của ban nhạc rock The Pretenders, phát hành năm 1994. Bài hát này thì đánh dấu sự trở lại thành công rực rỡ của The Pretenders, giúp cho ban nhạc tạo được tiếng vang lớn trên toàn cầu vào thập niên 90. Bài hát có sự tham gia viết lời bởi nữ ca sĩ chính của ban nhạc là Chrissy. Ban đầu thì Chrissy có chút ngượng ngùng khi mà cô tham gia viết một cái bài hát mà nó có xu hướng là nó bị đậm chất thương mại á. Có nghĩa là nhiều nghệ sĩ người ta quan niệm là những cái bài hát mà phục vụ mục đích thương mại quá nhiều thì nó sẽ ít cái cảm xúc ở trong đó. Thì ban đầu là khi mà tham gia cái dự án cho ca khúc này, Chrissy có chút ngượng ngùng, có chút hơi ngại. Tuy nhiên khi mà cô cho một vài người bạn của mình nghe thử và họ đều rơi nước mắt thì cô quyết định phát hành nó. Ca khúc là một lời an ủi vỗ về rất là dịu dàng nhưng cũng vô cùng kiên định dành cho những ai đang đau khổ và tuyệt vọng. Chrissy muốn truyền tải một cảm giác an toàn tuyệt đối rằng sẽ luôn có một người thấu hiểu, lắng nghe và bảo vệ bạn vượt qua mọi sóng gió, kể cả trong những giờ phút tăm tối nhất của cuộc đời. Lời bài hát như thế này: khi bóng tối phủ lên dáng hình bạn, tôi không biết mình có thể làm được gì, nhưng cho dù bạn có những lỗi lầm gì, tôi sẽ luôn chia sẻ cùng với bạn.

quý vị thân mến, có một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng và cũng mở đầu cho công nghệ làm phim đồ họa máy tính, đó chính là bộ phim Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Và trong bộ phim này á, có một ca khúc chủ đề là một bài hát kinh điển của loạt phim nổi tiếng này. Nó là một bài hát rất là hay, nói về tình bạn. You've got a friend in me, bạn luôn có tôi. Như Dung Hạ vừa chia sẻ thì đây là một bài hát chủ đề của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Câu chuyện đồ chơi, được sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ nhạc sĩ Randy Newman. Vào năm 1995 á, khi mà hãng phim Pixar bắt đầu thực hiện Toy Story, Câu chuyện đồ chơi, là một bộ phim hoạt hình dài đầu tiên được làm hoàn toàn bằng máy tính, thì họ đã gặp một thách thức lớn. Các nhà làm phim lo ngại rằng là hình ảnh đồ họa vi tính thời điểm đó sẽ mang lại một cái cảm giác gì đó nó quá là lạnh lẽo, nó sẽ làm cản trở cái sự cảm nhận những câu chuyện và những thông điệp ở trong phim của khán giả. Cho nên là họ cần một nhạc sĩ có thể mang đến sự ấm áp và cảm giác quen thuộc và gần gũi thông qua ca khúc chủ đề cho bộ phim. Thì đạo diễn của phim lúc đó là John Lasseter đã chọn nam ca sĩ nhạc sĩ Randy Newman, là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng với phong cách âm nhạc mộc mạc, pha chút gì đó nó trào phúng và nó đầy cảm xúc. Và đây là ca khúc duy nhất của nguyên một loạt phim Câu chuyện đồ chơi mà nó góp mặt xuyên suốt trong cả 4 phần phim. Lời bài hát là lời tâm tình giản dị nhưng mà cũng vô cùng chân thành của một người bạn dành cho một người bạn. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước thì người bạn đó vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành.

và yêu thương bạn của mình vô điều kiện. Lời bài hát như thế này: khi con đường phía trước gập ghềnh gian nan, khi bạn đang ở quá xa mái nhà ấm áp của mình, chỉ cần nhớ đến lời của người bạn cũ này: bạn ơi, bạn luôn có một người bạn là tôi.

Quý vị thân mến, Dung Hạ có nhìn thấy một bình luận của anh Nguyễn Duy Liêm. Ảnh thắc mắc là không biết Stand By You với Stand By Me có bà con gì với nhau không hèn. Thì Dung Hạ sẽ trả lời anh là hai ca khúc nó không liên quan gì đến nhau hết. Và không liên quan đến nhau mà nó còn cách xa nhau tới hai thế hệ. Thì ca khúc Stand By Me là một ca khúc của nam danh ca Ben E. King đã ra đời từ rất là lâu rồi. Và ca khúc này thì nam danh ca Ben E. King góp công viết lời và tặng cho người vợ của mình. Thì đó, Stand By Me là một ca khúc viết về tình yêu. Và sau đó một ca khúc vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe, I Stand By You, là một ca khúc ở thế hệ sau thế hệ của nam danh ca Ben E. King là nhóm Pretenders. Thì ca khúc này cũng là một ca khúc viết về tình bạn nhưng mà do một ban nhạc thể hiện. Và ca khúc thứ ba, ca khúc mà anh Nguyễn Duy Liêm vừa nhắc tới, Stand By You, nó không có chữ I ở đầu, nó là Stand By You, thì là một ca khúc cũng ra đời khoảng thời gian gần đây, khoảng năm 2015, thì do một nữ ca sĩ trẻ là Rachel Platten sáng tác. Và ca khúc này thì nói về tình bạn đó. Thì tóm gọn lại thì Stand By Me nó là một ca khúc về tình yêu, còn Stand By You là một ca khúc về tình bạn. Một ca khúc thì do một nam danh ca huyền thoại viết lời và thể hiện, còn một ca khúc là do một nữ ca sĩ trẻ viết lời và thể hiện. Đó, nó khác nhau nha quý vị nha. Nói chung thì nhiều bài hát nó đã trùng tên với nhau, nó cũng đã làm mình rối rồi. Còn ngoài ra là nó có những cái nó tương đồng, Stand By You, Stand By Me, rồi I Stand By You, I Stand By You gì đó, nó rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi là Dung Hạ cũng ngại, cũng sợ là quý vị khi mà muốn lắng nghe lại một ca khúc nào đó mà quý vị cũng không có nhớ tên hoặc là sẽ bị lẫn lộn với những ca khúc khác. Cho nên là sau mỗi phát sóng, Dung Hạ cũng sẽ dành thời gian để mà gửi thông tin cho admin để cập nhật lên phần bình luận ở bên dưới bài đăng của chương trình ngày hôm đó, cho quý vị nắm bắt được cái danh sách bài hát, để mà nếu mà có một bài hát nào đó mà quý vị muốn nghe lại thì quý vị cũng tiện tìm hiểu thông tin. Rồi, còn bây giờ quay trở lại với những bài hát trong buổi chiều ngày hôm nay, những bài hát còn lại. Thì một ca khúc nó cũng, cái tên nó cũng rối não lắm nè. Hồi nãy chúng ta đã vừa lắng nghe You've Got A Friend In Me qua phần thể hiện của nam danh ca Randy Newman. Còn ca khúc tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc You Got A Friend. Nó không có chữ in me. You've Got A Friend, có một người bạn. Đây là một bài hát ra mắt từ rất là lâu rồi, năm 1971, do nữ danh ca Carol King sáng tác và thể hiện. Ca khúc này được nữ danh ca Carol King viết để đáp lại một bài hát khác của bạn thân của bà là nam danh ca James Taylor. Ông này ông viết một cái bài hát mà trong một bài hát đó nó có cái câu là tôi đã trải qua những lúc cô đơn mà không thể tìm thấy một người bạn. Cái bà Carole King nghe được ca khúc này, cái bà sáng tác ra một ca khúc đó là You've Got A Friend để đáp trả lại cái bài hát đó của ông James, rằng là ê James, ông đã có một người bạn ngay bên cạnh đây nè. Đó, rất là dễ thương. Thì nữ danh ca Carole King cũng khẳng định là ông James Taylor chỉ là cảm hứng để bà sáng tác nên ca khúc này thôi. Còn thực ra thì xuyên suốt toàn bộ bài hát là những trải nghiệm riêng trong cuộc đời của bà Carol, những cái trục trặc trong cuộc sống, những cái tan vỡ gia đình, quan hệ bạn bè rời xa. Thì bà chia sẻ là nó gần như đi xuyên qua tôi với những hồi ức, những mảnh vỡ, và tôi viết nó rất là nhanh, như thể chỉ việc lấy những kỷ niệm ra và viết lại. Lời bài hát như thế này: khi bạn đang tuyệt vọng và gặp phải khó khăn, bạn đang cần một cánh tay dang ra giúp đỡ, hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tôi, và nhanh thôi, tôi ở ngay bên bạn. Và thưa quý vị, cũng chia sẻ thêm là giữa hai danh ca Carole King và James Taylor thực sự tồn tại một tình bạn hiếm thấy kéo dài tới 50 năm. Không chỉ nữ danh ca Carole King yêu thích bản thu của chính bản thân mình mà nam danh ca James Taylor cũng rất là thích. Cho nên là bà Carole đã quyết định là bà sẽ không phát hành single bài hát này để nhường lại cho ông James, và ông đã ra mắt
bài hát này vào tháng 4 năm 1971 và đúng như lịch sử đã gọi tên. Sau đó, bài hát của ông đã lên thẳng vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng âm nhạc và mang về cho họ hai giải Grammy là bài hát của năm trao cho bà Carole King với vai trò là người sáng tác và hạng mục trao giải trình diễn pop xuất sắc trao cho ông James Taylor. Và lúc đó thì một tờ báo, đó là tờ Rolling Stone, đã nhận xét rằng đó chính là giải thưởng của tình bạn. Ngay bây giờ đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức You've Got a Friend qua phần thể hiện của Carole King.

Thưa quý vị, trong Đây Là Ai của Hành Trình Cảm Xúc Buổi Chiều ngày hôm nay, Dung Hạ sẽ chia sẻ đến với quý vị những thông tin từ một nghệ sĩ khá là đặc biệt của nền âm nhạc Âu Mỹ cũng như là nền âm nhạc thế giới. Một nghệ sĩ khiếm thị khám phá thế giới từ những nốt nhạc, Stevie Wonder.

Thưa quý vị, Stevie Wonder thì Dung Hạ đã từng giới thiệu đến cho tất cả quý vị một ca khúc của ông. Một ca khúc rất là hay, I Just Call To Say I Love You. Anh chỉ gọi chỉ để nói rằng anh yêu em. Một ca khúc rất là dễ thương, rất là hay thưa quý vị. Và như Dung Hạ cũng vừa chia sẻ thì đây là một nam nghệ sĩ khá là đặc biệt, không chỉ với nền âm nhạc của Âu Mỹ mà còn với nền âm nhạc của cả thế giới, bởi vì ông là một nghệ sĩ khiếm thị. Stevie Wonder, tên thật là Stephen Hardaway, chào đời vào năm 1950 ở bang Michigan của Mỹ. Ông sinh non sớm 6 tuần, cho nên là ông không may mắc bệnh võng mạc trẻ đẻ non. Bệnh xuất hiện trung bình ở 10-15% ở những đối tượng sinh non này. Sinh ra bị mù lòa, trong khi mối quan hệ của bố mẹ của Stephen thì gọi là quá mức tệ hại, bởi vì bố thì thường xuyên say xỉn, đánh mẹ của ông như cơm bữa, và coi như là đỉnh điểm của bi kịch thì ông ép buộc mẹ của bố của Stevie Wonder, ép buộc mẹ của ông là phải đi tiếp khách, đi gọi là đi

tiếp đàn ông để mà kiếm tiền cho bố của ông uống rượu. Thì đến một ngày mẹ ông nuốt nước mắt và đưa những đứa con bỏ nhà ra đi. Thì năm ấy Stephen chỉ mới 4 tuổi. Cùng với đàn con nheo nhóc thì mẹ của ông tìm đến thành phố công nghiệp Detroit. Và tại ở nơi ở mới này, lần thứ hai mẹ ông lấy chồng. Thời còn là cậu bé thì Stevie Wonder quan tâm đến ông là một cậu bé mù lòa, cho nên là mẹ của ông cũng đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của đứa con đặc biệt này. Cho nên là mẹ cấm Stevie tham gia các trò chơi trong sân nhà cùng với đám bạn đồng lứa. Và chính khoảng thời gian này cậu bé đặc biệt này xuất hiện và cũng xuất hiện khả năng phát hiện thế giới theo cách của riêng mình. Bởi vì từ những nhạc cụ đã làm chủ thì cậu bé thích thú trải nghiệm cái đẹp tuôn chảy từ vô vàn nốt nhạc. Với năng khiếu ca hát bẩm sinh thì trong một thời gian ngắn sau khi cùng mẹ đến Detroit thì cậu bé Stephen đã trở thành thành viên dàn đồng ca nhà thờ thành phố, đồng thời cũng nhanh chóng bộc lộ phẩm chất thần đồng âm nhạc. Mới 5 tuổi thôi thì cậu bé Stephen đã làm chủ kỹ năng chơi bộ gõ, thổi kèn harmonica và theo học lớp chơi dương cầm. Nỗ lực làm chủ các nhạc cụ mới của cậu bé Stephen diễn ra rất là dễ dàng, khiến cho các thầy dạy nhạc hết sức là ngạc nhiên. Sau giờ học thì khởi đầu thần đồng nhí biểu diễn ở trên đường phố, sau đó thì tổ chức chương trình đặc biệt dành cho bạn bè và tất cả những ai yêu nhạc. Một ngày nọ thì Ronnie White là một thành viên sáng lập ban nhạc nổi tiếng, bắt gặp chương trình biểu diễn trên đường phố của nghệ sĩ nhí này, thán phục tài năng của cậu bé Stephen. Vài ngày sau thì Ronnie đã tổ chức một buổi trình diễn trang trọng cho tài năng trẻ này với sự hiện diện của khá là nhiều những khách mời là những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz, trong đó có chủ hãng sản xuất đĩa hát uy tín thời điểm đó, đó chính là Motown. Sau buổi trình diễn thì ngưỡng mộ tài năng xuất chúng trẻ tuổi, giới showbiz đã đặt cho cậu bé Stephen nghệ danh Stevie Wonder, có nghĩa là Stevie thần đồng. Và hãng Motown cũng chớp nhoáng ký hợp đồng xuất bản đĩa hát với thần tượng. Và cũng kể từ thời điểm này, Stephen Hardaway chính thức chuyển tên thành nghệ danh Stevie Wonder. 12 tuổi đã trình làng đĩa đơn mang tên là Little Stevie, có nghĩa là Stevie bé nhỏ. 26 tuổi vào năm 1976, ông cùng lúc đoạt 3 tượng vàng Grammy với hạng mục nhà sản xuất của năm, ca sĩ của năm và ca khúc hay nhất. Đến trong suốt cái sự nghiệp của mình thì nghệ sĩ khiếm thị này đã bán hơn 100 triệu album trên toàn thế giới, nhận 25 tượng vàng Grammy và cũng như là tượng vàng Oscar cho ca khúc khi nãy Dung Hạ đã vừa đề cập, ca khúc I Just Call To Say I Love You. Và đó là những thành tựu tiêu biểu trong sự nghiệp của thiên tài âm nhạc Stevie Wonder, một nghệ sĩ khiếm thị khám phá thế giới từ những nốt nhạc.

Thưa quý vị, ở phần cuối của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay á, thì Dung Hạ ca khúc cuối cùng Dung Hạ giới thiệu đến cho tất cả quý vị không phải là một ca khúc của riêng Stevie Wonder thể hiện, mà đó là một ca khúc do ông góp giọng chung với ba nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ca khúc That's What Friends Are For, ý nghĩa của tình bạn. Đây là một bài hát được nam danh ca Rod Stewart thu âm lần đầu tiên vào năm 1982 cho bộ phim Night Shift. Nhưng mà cái bản thu này không có gây được nhiều tiếng vang. Và sau đó thì đến năm 1985 có một phiên bản đã được biết đến nhiều nhất. Đó là phiên bản của bốn nghệ sĩ Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight và Stevie Wonder. Vào năm 1985 thì nữ ca sĩ Dionne Warwick muốn thu âm lại bài hát này, cho nên bà đã mời thêm các siêu sao và là những người bạn thân thiết trong ngành âm nhạc cùng với góp giọng, đó chính là Elton John, Gladys Knight và Stevie Wonder. Sự hòa quyện giữa chất giọng soul, pop và tiếng kèn harmonica đặc trưng của Stevie Wonder đã biến ca khúc này thành một bản tình ca ấm áp về sự sẻ chia trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Điều làm nên sức nặng lịch sử của dự án âm nhạc này chính là mục đích ra đời của nó. Thời điểm thập niên 80 á quý vị, là một thời điểm mà đại dịch HIV/AIDS đang bùng phát và bị xã hội kỳ thị. Chứng kiến nhiều người bạn ra đi trong đau đớn thì bà Dionne Warwick đã quyết định dùng bài hát này làm dự án từ thiện. Với sự gợi ý từ minh tinh Elizabeth Taylor thì toàn bộ tiền bản quyền và doanh thu thời điểm đó là hơn 3 triệu đô la Mỹ đã được quyên góp cho tổ chức nghiên cứu bệnh AIDS tại Mỹ. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn

một ca khúc rất là hay thưa quý vị. Và khi mà lắng nghe thì quý vị sẽ nghe được tiếng harmonica trong bài hát này. Và cái tiếng harmonica này do chính nam nghệ sĩ Stevie Wonder thể hiện, và ông cũng góp giọng trong bài hát này luôn. Và đây cũng sẽ là ca khúc khép lại hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với sự đồng hành của Dung Hạ. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một chiều nghe nhạc thật vui vẻ, di chuyển thật thuận lợi, và chúng ta sẽ khép lại kỳ nghỉ cuối tuần của mình một cách thật trọn vẹn quý vị nha. Xin được hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ thưởng thức That's What Friends Are For. And

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Kính thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Xuân Phát và Thủy Lam đã đến đây cùng với Nhịp Sống Sài Gòn. Không biết là ngoài kia có mưa hay không nha, chứ không thôi mình giới thiệu là cùng đến với cơn mưa rồi.
1: Ai trái cây không? Trời ơi, mưa gió bão bùng quá anh ơi. Trời ơi, mày đang kéo tới là anh ủng hộ cho em ít trái cây
0: ơi,
1: đi.
0: Tấp vô đây chú mưa đi, rồi sẵn tôi rồi ủng hộ cho anh ký 2 ký.
1: Đây, có hai thúng nè. Một bên là giải thiệu nha, cỡ này vô mùa
0: trời
1: ngon
0: ơi,
1: dữ lắm luôn. Mánh. Còn một bên là sầu riêng, ta nói thơm ngon hết sảy, muối nào muối nấy là cơm vàng hạt lép đó nha.
0: Trời ơi, chiều nay mưa mà chị tấp vô đây là đúng bài luôn rồi. Giải thiệu với lại sầu riêng là
1: đúng
0: tôi khoái
1: rồi.
0: Nha.
1: Rồi sầu riêng anh ủng hộ mấy trái rồi em cân luôn nè.
0: Sầu riêng nè, nè chị cho trái này đi nhìn chắc nè.
1: Trái này hả? Trái này chắc cỡ 2,8 kg 3 kg à nha. Em tính rẻ cho anh là ở ngoài thị trường là 65 đúng không? Thì nam tính rẻ, mưa gió quá trời tính 45 thôi.
0: Ta rồi, cũng được
1: nhìn
0: đi.
1: Anh cũng dễ thương giống tài tử điện ảnh dễ sợ luôn hà.
0: Trời ơi, cái chị này bán trái cây hàng chi là ngọt xớt y như là hương vị trái cây vậy ha.
1: Rồi, trái này là 3 kg luôn. 3 kg là đã coi 4 × 3 = 12, 135 ngàn, em tính 130 luôn nha.
0: Rồi, đưa chị chẳng 150 luôn cũng
1: anh,
0: được nữa.
1: Hai trái
0: nhưng mà
1: đi.
0: Giải thiệu sao? 3 kg giải thiệu nữa.
1: 3 kg giải thiệu hả? Tính 60 ngàn ký hen. 6 × 3 = 18, 900 thôi. Đồng ý không?
0: Trời ơi, sao
1: rồi, bỏ thêm
0: mà
1: vài trái nó rụng rụng
0: thương quá ta.
1: Rụng rụng vậy chứ ngọt ngay hả? Rồi, bỏ vô bọc luôn hen. Cỡ này mưa gió dữ anh hen, rồi đi đâu sao quên đem áo mưa hay sao mắc kẹt ở đây?
0: Ủa đâu có, chị đang đứng trước nhà tôi mà.
1: Ủa, nhà này có anh á hả? Trời ơi, tưởng đâu
0: chú
1: mưa cùng cảnh
0: mưa.
1: Ngộ.
0: Tôi kêu chị vô chú, rồi sẵn tôi mua cho mấy ký.
1: Trời ơi, thấy thương quá. Thôi mình bắt cái ghế mình ngồi đây mình nói chuyện chút xíu vô cho hả?
0: Vô ăn cơm không?
1: Ủa? Ôi ơi, thiệt hả?
0: Chị quê đâu?
1: Quê Đồng Tháp.
0: Trời ơi, tôi quê Đồng Tháp, mình đồng hương. Rồi vô ăn bữa cơm,
1: Đồng Tháp mà ăn trái cây đúng bài. Nhưng mà rất tiếc nay trái sầu riêng với trái giải này ăn cơm không được. Mình có dưa hấu hay chuối gì không anh?
0: Mình tráng miệng đi. Rồi, còn trong nhà tôi thì có dưa leo.
1: Rồi, em nói chung là kho cá, kho thịt gì cũng ngon hết trơn. Không biết có phụ gì với anh với chị
0: không,
1: nhà
0: không
1: hen.
0: Chị vô xếp bằng ngồi lên là ăn được liền.
1: Trời,
0: luôn
1: hả,
0: nhà
1: miền
0: tôi
1: Tây
0: chuẩn bị
1: không
0: xong
1: xếp
0: hết
1: bằng.
0: Rồi.
1: Miền Tây xếp số 4.
0: Rồi, chầm hởm phải không?
1: Chầm hởm như lại số 4.
0: Rồi.
1: Trời ơi, thấy cưng dễ sợ, nhà mình mát mẻ rộng rãi ha. Ở đất Sài Gòn này có căn nhà nhỏ nhỏ vậy còn gì bằng anh hen.
0: Ừ, nói chung là cũng hơi vất vả đó chị
1: anh,
0: nhưng mà được
1: anh,
0: cái này cũng được.
1: 16 giờ anh bật cái này hay lắm.
0: Cái gì?
1: Mình ăn cơm rồi mình bật cái này nghe hay lắm. Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz đó. VOH đó hay dữ lắm luôn.
0: Trời ơi, tưởng gì lạ. Đài này là tôi nghe sáng chưa chiều.
1: Rồi đồng ý. Vậy bây giờ mình bật cái radio lên đi. Để coi chiều nay hot nào anh hen.
0: Rồi.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Tinh tinh tinh tinh, xin mến chào quý vị thính giả và cặp đôi quen thuộc Đức Sen Hồng, Xuân Phát và Thủy Lam quay trở lại đồng hành cùng với quý vị đây trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì khi di chuyển đến với chỗ làm thì Thủy Lam thấy là trên đường của mình đó nha, giao thông thì vẫn thông thoáng ổn định từ Thủ Đức cũ cho đến đây. Nhưng mà quý vị ơi, ở trên bầu trời mây đen xám xịt luôn, gió thổi bùng bùng bùng bùng. Dự là chiều nay trời có mưa đó nên quý vị cũng cẩn thận khi mà chúng ta ra đường nha. Xuân Phát đến đây, thời tiết làm sao?
2: Dạ, Xuân Phát đến thì với thời tiết thì cũng hơi ui ui đó. Mới nãy chạy thì mình cũng cảm thấy là không biết là chiều nay có mưa hay không. Nhưng

0: mà cũng mong là cho kiểu như là trời ui ui có mưa nhẹ đi cho mát mẻ, nhưng mà đừng có mưa lớn quá, tại vì tối nay sẽ có những cái dự định đi chơi của mọi người.
1: Ngoài kia mưa rồi.
0: Ủi mưa rồi hả?
1: Mưa rồi.
0: Trời ơi, vậy là cũng may quá, Xuân Phát vừa đến kịp phòng thu cũng cả tiếng rồi, cho nên là cô không mắc mưa nha.
1: Nhưng mà cô Dung Hạ không may lắm, cô vừa dẫn xong giờ cô chuẩn bị đi về, cô ra cô thấy mưa, bây giờ cô giặt vô trở lại.
0: Rồi thôi vậy mời Dung Hạ vô đây ngồi chơi đi.
1: Ngồi chơi ăn cái cây đồ ăn cơm đồ vô hết.
0: Đúng rồi, nãy giờ mình quá trời trái cây luôn.
1: Nhà càng đông càng vui chứ sao?
0: Chưa gì hết mà thính giả trên fanpage là bình luận là trái cây quá trời luôn. Dạ
1: mùa
0: rồi.
1: Mùa nào thì trái nấy, bây giờ đổ phát nhẹ luôn nè.
0: Thôi
1: mùa chưa kịp mở miệng luôn. Mùa này trái nào?
0: Mùa này trái nào? Ừ. Mùa này trái dải.
1: Rồi một.
0: Mùa này trái sầu riêng.
1: Hai.
0: Mùa này trái
1: nó đi bộ 3 luôn đó. Ờ nó đi bộ 4.
0: Bộ 4 hả?
1: Đúng rồi.
0: Dải sầu riêng.
1: Ừ.
0: Nhãn hả?
1: Không.
0: Trái gì nữa ta?
1: Dải sầu chôm cục.
0: Dải ồ à ừ. Mấy trái mùa hè.
1: Bộ 4 đó.
0: Dải sầu chôm cục ha.
1: Ngon lắm. Ừ. Nhưng mà bây giờ cũng hơi đầu
0: nha.
1: Mùa. Đúng rồi, đầu mùa của dải với chôm nên nó sẽ có chua nhẹ, chưa cơm chưa có dày lắm.
0: Dạ.
1: Để đó. từ từ giá nó cũng ngơi ngơi ha. Cơm nó dày chút xíu rồi đỏ ao luôn, bắt đầu mua trái dải về ăn hết sảy luôn.
0: Đó.
1: Đập nước đá bỏ đường cũng ngon.
0: Trời ơi, ủa vậy ha, Thúy Lam ăn vậy đó hả? Dải mà
1: dầm
0: đá dầm đường.
1: Thúy Lam sẽ lấy cái dao mũi nhọn dít cái hộp nó ra, tại hộp dải mà vô giữa mùa đó, bắt đầu cái hộp nhỏ xíu à, cơm dày lắm, cái dít cái hộp ra rồi bắt đầu bỏ thêm muỗng đường chút xíu muối vô cho nó thấm. Nó thấm rồi bắt đầu đập nước đá nhuyễn rồi để lên trên mặt là ăn được rồi. Thay vì mình mua nhãn đóng dải đóng hộp thì bây giờ mình tự làm nhà. Ngon một rẻ.
0: Luôn giải tươi cũng ít làm mà giải mà dầm đá dầm đường vậy đó
1: cũng ngon lắm, bữa nào thử đi.
0: Rồi
1: bữa nào
0: okay,
1: phát mua hai ký tặng Thủy Lam, Thủy Lam dứt ra cho rồi Thủy Lam đem lên một ly.
0: Thiệt sự chứ Thủy Lam nhanh quá, đang tính gài là nói bữa nào Thủy Lam làm cho Xuân Phát ăn nha.
1: Bạn ơi sao lợi túi.
0: Đúng rồi, sao lợi Thủy Lam vậy đó, mà có nhiều thính giả kêu là Xuân Phát ăn hiếp Thủy Lam.
1: Có không?
0: Không biết là nghe cái đoạn nào mà nói Xuân Phát ăn hiếp Thủy Lam chứ đó, thấy không quý vị?
1: Nãy giờ bộ chưa đôi cũng vui vẻ mà có gì đâu nè.
0: Đó, nhưng mà nãy giờ quý vị kể tên trái cây mùa nào thì mình cũng dễ rồi ha, nhưng mà bây giờ admin có thử thách.
1: Rồi.
0: Thính giả chiều nay á có bài hát nào mà chứa tên trái cây nằm trong cái tựa đề bài đó
1: khó
0: thì
1: nhẹ.
0: Quý vị hãy nêu ra. Ủa khó gì, chưa gì Xuân Phát là thấy tình đẹp mùa chôm chôm rồi đó.
1: Là dễ hen.
0: Đúng, ra liền.
1: Ngoại trừ trái chôm chôm
0: thì thành ra là bây giờ mình
1: có
0: loại ra
1: đó.
0: Đi
1: bài đó là dễ nhất.
0: Mình loại chôm chôm rồi quý vị, còn bài nào nữa?
1: Nhưng mà chưa thấy bài hát chôm chôm mà thấy những cái trái của quý vị gửi về như là giải nhiều lắm. Thính giả nắng bên thềm là Nguyễn Trường Bảo, Gò Vấp bây giờ mình cập nhật luôn thời tiết nha. Gió thổi ầm ầm, mây đen kéo đến rồi, nhưng mà anh gửi ký giải cơm dày lắm Phát. Ôi, ngon ha. Mà bắt đầu đó ao luôn rồi đó. Rồi
0: nhưng mà giải của anh thiệt không hay là giải của AI vậy?
1: Của ảnh đó, trái này là thiệt mà.
0: Trời ơi, nhìn xuất sắc quá vậy.
1: Rồi Nguyễn Trường Bảo, anh có cái trái này giống như trái sim á Phát. Phát biết những mùa sim đâu không? Đồ qua sim đâu không? Những đồi qua sim những
0: ở dưới tên, quê, tên. Ở dưới mình là ít có. Thành ra là cái trái
1: Quốc,
0: này
1: Thủy,
0: thì mình
1: Thủy Lam thấy ở Phú Quốc có.
0: Ít có, thiệt sự là không thấy luôn á. Không biết luôn á.
1: Ăn nó chua thanh lắm.
0: Nhưng mà nhìn cái trái đó giống kem. Giống trái
1: dây.
0: Chăm hả ta?
1: Chăm hả? Không, chăm ở, cho, chăm ở trong nó khác.
0: Ừ.
1: Trừ mưa lâm râm cái chăm có trái đúng không? Cái chăm nó khác.
0: Tích đọc nguyên bài bè rồi đó.
1: Rồi.
0: Thiếu nữ anh, có chồng.
1: Anh Ngô Xuân Tú gửi muối sầu riêng đã tách vỏ ra vàng ôm cơm dày luôn. Thấy dịu thơm thơm rồi đó. Anh nói rằng mùa này có trái sầu riêng thơm lừng béo ngậy ăn ghiền lắm thay. Miền Tây hiện chín đầy cây, miền Đông trái mẩy ít ngày sẽ thu. Hot mà muốn biết thực hư, dạo dòng sẽ thấy trái mùa nào ngon.
0: Trời
1: anh có anh gửi qua đầu thử có biết đâu nè.
0: Mà anh làm thơ nghe quá trời đã lỗ tai luôn
1: nghe
0: nha.
1: Nghe ngon và thơm ha.
0: Đúng rồi.
1: Chiều nay ngoài trái cây nè, ngoài giao thông, nhờ quý vị cập nhật thêm cả tình hình thời tiết cùng với chúng tôi về trang fanpage của chương trình nữa nha. Thấy nhiều nơi bắt đầu là cũng mưa xuống mà mưa nặng hạt đó Phát. Mà thà mưa ào cái rồi dứt nhanh ha Phát ha.
0: Đúng
1: đừng
0: rồi, mưa nặng
1: tới
0: hạt
1: tới tối
0: nè.
1: Nữa.
0: Anh Minh Trọng anh gửi ngay video clip mà cái này là mưa rất là lớn luôn quý vị. Ảnh cũng gửi lời chào đến chương trình nha. Và cho biết là ảnh lưu thông qua tuyến đường Lê Trọng Tấn ra ngã tư Gò Mây, quốc lộ 1 cũ, tức là đường Lê Đức Anh đó quý vị. Thì giao thông không quá áp lực, nhưng mà thời tiết thì mưa rất là lớn. Cho nên là quý bác tài, quý thính giả cũng cẩn trọng ạ.
1: Rồi hiện tại là quận 12 cũ cũng đang mưa lớn như lắm luôn. Đó là cập nhật đến từ thính giả Thiệu Phi. Rồi mưa lớn ở tại Bà Điểm luôn. Đó là thông tin đến từ chị Phương Đào nha. Lúc này thì ở đường Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức cũ, bão lớn, mưa gió thét gào luôn rồi. cập nhật đến từ thính giả Đức Linh.
0: Mình vào phòng thu có một chút xíu, lúc xuân phát vô là ta nói vẫn còn nắng hao hao.
1: Trời quang mây tạnh, Thủy Lam cũng như thế.
0: Nhưng mà sao bây giờ mà nhanh dữ vậy ta?
1: Thủy Lam bước lên chiếc xe, đi rất là bình thường, thậm chí còn mang găng tay che chắn đồ này kia. Mà vừa tới nơi một cái là bắt đầu mưa gió bão ùn kéo tới. Tháo găng tay lên. Thấy bắt đầu mưa đang hạt rồi, lấy áo mưa ra mặt liền. Đó, thính giả, nhiều thính giả gửi bài hát nha, mà có trái cây trong đây dữ lắm rồi nè.
0: Nhưng mà Xuân Phát đặt dấu chấm hỏi nha. Thiệt sự có mấy bài nghe tên lạ lắm. Dạ, giống như là cây bưởi mùa xuân.
1: Có không?
0: Thì bởi vậy, bây giờ là mình nói cái đố bài nào có tên trái cây là thính giả mình là ra nổ bài hát vậy đó. Chứ
1: AI
0: không biết là...
1: Ai ơi giúp tôi ca khúc nào có trái cây. AI hiện
0: nhiều
1: tại
0: khi,
1: chưa cập nhật thông tin.
0: Nhiều khi
1: chính
0: là mình
1: xác
0: cũng không
1: lắm.
0: Tin được nha. AI đưa ra những cái tựa bài rất là lạ, tới chừng mà Xuân Phát search thử
1: là
0: không,
1: không
0: có trong kho nhạc luôn.
1: Đó. Rồi, Bình Chánh lên tới Bình Tân Cũ, mưa đều xối xả, cập nhật đến từ thính giả Đỗ Lâm nữa nè. Rồi tiếp tục là thính giả nụ cười dễ thương, áo đen áo đỏ, mình thích màu áo của các bạn quá, có thể cho mình biết thêm về phong cách này không? Thính giả nụ cười dễ thương.
0: Phong cách kiếp đỏ đen.
1: Cun ngầu thưa quý vị, cho em bài hát có liên quan đến trái chôm chôm nha, cảm ơn. Ủa mình đang đố luôn á, tính ra mình đang đố luôn.
0: Đúng,
1: đó.
0: Chính xác.
1: Thính giả nói ngược lại. Rồi rất là nhiều
0: thính
1: bài hát.
0: Để
1: rồi rất là nhiều bài hát mà chút xíu nữa phải check lại nha. Còn Hai Bà Trưng, Lê Duẩn thì lúc mà thính giả nụ cười dễ thương di chuyển ngang á thì thấy là bắt đầu đổ mưa. Đó, cậu biết bây giờ thì chỗ này mưa lớn không hay như thế nào. Huyện Chợ Gạo cũng đang mưa lớn, các bác tài lái xe an toàn là cập nhật đến từ anh Duy tài xế Nguyễn. Tân An, Long An hiện là Tây Ninh, trời mưa, các phương tiện thì lưu thông vẫn ổn, cập nhật đến từ thính giả Khang Phan nữa đây. Rồi trước đó thì chú Trần Tám di chuyển trên đường Lê Văn Thọ và các vùng lân cận Gò Vấp Cũ đang mưa, hơi gió dông, các phương tiện vẫn lưu thông từ từ. Các ngã ba thì có hơi đông xíu nhưng mà các phương tiện vẫn đều lưu thông được ổn. Rồi, rất là nhiều trái, rất là nhiều bài hát ha. Chút xíu nữa Phát Lam sẽ tìm để phát tặng cho quý vị thính giả. Hoa nè, bông nè, trái nè, những dòng suối mát nè, những lời chúc thân thương quý vị gửi về quá là nhiều luôn. Cảm ơn sự đồng hành yêu thương này đến từ quý vị.

Kính thưa quý vị, bây giờ là 16:12 sau một khoảng thời gian đầu ngăn ngắn mà chúng ta cùng tương tác với nhau ở trên trang fanpage thì rất rất nhiều những bình luận của quý vị thính giả, đặc biệt là những vấn đề về giao thông và thời tiết. Hy vọng là quý vị thính giả Quý Bác Tài khi mà đồng hành với chương trình, mình lắng nghe được những khu vực nào có mưa hay là những tuyến đường nào có nhiều cái vấn đề á, thì chúng ta cũng sẽ gọi là có một cái biện pháp để mà mình di chuyển trên đường một cách là an toàn nhất cho bản thân mình quý vị nha. Còn ngoài ra thì ngay bây giờ bên cạnh đó thì Xuân Phát và Thủy Lam cũng tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý ở đầu khung giờ ạ.

0: Thưa quý vị, mở đầu sẽ là thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào đợt cao điểm 45 ngày để tổng rà soát trấn áp tội phạm nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh không ma túy vào năm 2030. Công an thành phố chính thức phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát đấu tranh làm sạch địa bàn. Xác định năm nay đó là năm bản lề tạo nền móng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 45 ngày đêm tính từ ngày 15 tháng 5, tức là 2 ngày hôm trước thưa quý vị, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026 với mục tiêu là tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn. Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm rà soát từng đối tượng, kiểm tra từng địa bàn, qua đó thì đánh giá thực chất tình hình nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời lực lượng chức năng sẽ tập trung bóc gỡ những ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp, làm rõ các tuyến địa bàn và phương thức hoạt động của tội phạm ma túy. Không chỉ tập trung vào tội phạm ma túy, đợt cao điểm này còn hướng tới đấu tranh đồng bộ với các loại tội phạm khác như là hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao. Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá toàn bộ đường dây, bắt giữ đối tượng cầm đầu và các mắt xích trung gian, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc và tiêu chí năm rõ trong chỉ đạo gồm có rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn, kết quả. Đặc biệt, kết quả chuyển hóa địa bàn sẽ được gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, lực lượng cơ sở. Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác triệt để dữ liệu từ đề án 06 vào công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn. Đợt cao điểm này cũng gắn liền với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, nhằm khích lệ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí vì nhân dân phục vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị an toàn, văn minh và hiện đại.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị, và những thông tin này chúng tôi cũng đã liên tục gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Đó chính là thông tin về việc tăng 8% lương hưu, lương và trợ cấp xã hội kể từ ngày 1 tháng 7 lên mức tối thiểu từ 3 triệu 800 ngàn đồng một người trên tháng. Cụ thể thì nghị định số 162/2026 của Chính phủ ban hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Nghị định này thì điều chỉnh cái mức lương hưu, trợ cấp xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 7, bao gồm là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su được trợ cấp hàng tháng theo quy định về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc. Cán bộ xã, phường, thị trấn, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như là đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 800 ngàn đồng một tháng. Theo quyết định thì kể từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026 đối với các nhóm kể trên. Riêng người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh mức hưởng vẫn thấp hơn 3 triệu 800 ngàn đồng một tháng thì sẽ được điều chỉnh như sau. Tăng thêm 300.000 đồng cho một người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc là thấp hơn 3.500.000 đồng một người một tháng, tăng lên bằng 3.800.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng một người một tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là Tuyết Rơi Mùa Hè, một phiên bản trong một chương trình Làn Sóng Xanh của VOH với tiếng hát của Văn Mai Hương trong một vài năm trước. Và thực sự là với cái phần mà remake là những bài hát của những ca khúc mà rất là hay, thì cái khoảng thời gian mà Làn Sóng Xanh năm đó đã nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực, và đây cũng là một trong những ca khúc như vậy thưa quý vị, với cái chất nhạc rất là chill, đúng không ạ? Và một lát nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chill trong cái dòng cảm xúc này với chuyên mục Chill Về Chiều, bởi những bài hát trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị cũng rất là hay luôn ạ. Và đặc biệt là liên quan đến tháng 5, tháng của mùa hè, tháng của mùa mà trái cây nhiệt đới gọi là chín rộ đó. Nãy giờ
1: rồi
0: thì
1: cả
0: Xuân
1: là những
0: Phát
1: chuyến
0: mà
1: đi nữa hả Phát Hào?
0: Đúng rồi, Xuân Phát Thủy Lam cũng nhờ quý vị đó gợi ý, hay là có những cái đáp án về những bài hát mà liên quan có tên bài hát trong tựa đề.
1: Yeah.
0: Đó, không biết là bây giờ ở trên trang fanpage như thế nào rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage nha.
1: Và cả số hotline của chương trình nữa, thấy có thính giả ngoài cập nhật giao thông rồi yêu cầu bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm nữa nè Phát.
0: Dạ.
1: Tiếp nối là thông tin đến từ anh Minh Trọng ở Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ, Tân Quý, Dương Đức Hiền, Tân Thắng, Tây Thạnh, 19 tháng 5, xe đông không áp lực nhiều. Thính giả có số máy cuối 7012 ghi nhận Hoàng Văn Thụ hướng về cầu vượt Nguyễn Văn Trỗi. Hiện tại có một vách tôn bị rớt xuống ở giữa đường đang đông kẹt ở khu vực này, nên quý thính giả đi chậm cẩn thận ở khu vực này. Trên cầu Bình Lợi hướng Bình Thạnh về Thủ Đức cũ có hai xe va chạm ở trên cầu, hiện tại cũng đang có dấu hiệu kẹt xe. Cảm ơn cập nhật rất là chi tiết đến từ thính giả 7012. Anh Minh Trọng tiếp tục ghi nhận Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ, Tân Quý, Dương Đức Hiền, Tân Thắng, Tây Thạnh, 19 tháng 5, xe đông cũng không áp lực, và những lộ trình này anh đi qua thì anh thấy là trời cũng đang mưa rất to đó quý vị. Trở lại với những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ ha, Thủy Lam sẽ cập nhật giao thông và thời tiết, rồi chút xíu nữa sẽ quay trở lại với những tương tác, những món trái cây và cả những bài hát. Thính giả Nguyễn Linh, anh ghi nhận là đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa hướng về núi Châu Thới, hướng về ngã tư Nguyễn Phước, Mỹ Phước, Tân Vạn, xe đông khi dừng chờ đèn đỏ. Ôi, Voice AI ra tùm lum hết trơn rồi Nguyễn Linh ơi. Đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa hướng về vòng xoay Đồng Hồ vẫn thông thoáng ổn định, ở đây cũng đã có mưa rồi nha. Nguyễn Linh và cả quý vị thính giả nhớ cẩn thận, những ngày này thì mình chạy chậm chút xíu để có thể xử lý tình huống nữa, rồi lúc nào trên xe cũng để sẵn cái áo khoác nha quý vị ơi. Tiếp tục là thính giả Thanh Nguyễn Văn, có vườn cây ăn ba. Bài hát nít hả Trang Phát?
0: Vườn cây của ba.
1: Vườn cây của ba
0: mà trồng toàn những cây dễ thương. Đó, bài đó thì làm biết không?
1: Mà anh biết, tuổi thơ. Ủa sao anh gõ sao mà ra vườn cây ăn ba vậy?
0: Chắc là
1: tưởng đâu vườn cây ăn trái.
0: Dạ.
1: Mà cuối cùng đọc chữ cuối là chữ ba.
0: Vườn cây của ba.
1: Thính giả Tấn Phước Nguyễn, chiều nay anh cũng là giảm cân, anh ăn 3 quả trứng, 4 củ khoai và 1 trái ổi, mà ổi ruột ruột đỏ đó, ruột hồng á Xuân Phát. Ngon
0: trời
1: sảy
0: ơi,
1: ha.
0: Ăn quá heo thì luôn anh ơi. Lên cơ.
1: Tiếp tục là Nguyễn Linh ghi nhận là đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa hướng về chợ Hóa An vẫn thông thoáng ổn định, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Ở đây cũng trời có mưa rồi nha. Nhắc về lấy thiêu làm sao mà bỏ qua được măng cụt, mà nhắc về măng cụt làm sao mà bỏ qua được gỏi gà măng cụt lấy thiêu chứ. Đó là một mâm gỏi gà đến từ thính giả Hà Cường. Ủa mà sao hay vậy ta, chiều nay gửi này mà không có bị ẩn, hay là nãy giờ Phát có vô kho ẩn
0: không? Đúng rồi, nãy giờ Xuân Phát vô kho ẩn là mở ra đó.
1: Ôi ơi.
0: Chứ bình luận nào mà dính tới hình là nãy giờ ẩn hết.
1: Như là cái mộng dừa của anh Nguyễn Trương Bảo, đúng không?
0: Nhưng mà anh đoán nè, là thiệt sự chứ.
1: Cho dừa lòng em.
0: Đúng.
1: Mặn gì mà mặn mà dữ vậy.
0: Anh cố tình vậy đó ơi.
1: Cổ Quốc Đại thể hiện, ê có dừa thì đâu có nói gì được nữa. Ê, lâu lắm rồi không có
0: mới
1: thấy,
0: thấy
1: dừa
0: cái mộng dừa
1: mà mộng,
0: trời ơi, mà Thủy Lam thấy cái mộng này nè.
1: Đúng, nãy giờ Thủy Lam chú ý cái này. Nhưng cái ngon lại không phải là cái
0: là
1: này.
0: Là mộng nhỏ đúng không?
1: Đúng.
0: Tại vì mộng
1: một,
0: nhỏ nó
1: hai,
0: sẽ
1: ba,
0: ngọt.
1: Phát chọn một cái ngon.
0: Phát chọn cái này đi, cái vừa vừa này.
1: Tại
0: nè.
1: Sao?
0: Thì tại vì nhỏ quá thì ăn không đã miệng, nhưng mà vừa vừa vậy thôi.
1: Đúng, nhỏ quá nó bị cứng và nó chưa có đủ cái độ xốp. Còn ở dưới Thủy Lam thấy hình như nó hơi quá rồi, nó bị khô là nó chuyển qua màu vàng. Và cái bên này vừa căng mọng vừa trắng, chứng tỏ là nước ngon và ngọt.
0: Trời ơi, còn cái trái bên phải là coi như là không có miếng
1: nhường
0: nước nào luôn.
1: Nhường lại anh Bảo, mình ăn mình về mình nhường lại chủ nhà. Mình nhường lại anh Bảo cái mộng dừa bên phải nha.
0: Rồi nhưng mà nhắc mộng dừa là quá lâu rồi, mình không được ăn mộng dừa. Đúng
1: hồi
0: rồi,
1: xưa
0: không
1: là
0: có.
1: Đi ra mấy cái tiệm mà bán nước, nước dừa mà chặt sẵn để vô bọc để các mẹ về kho thịt đó. Nước cốt dừa dắt đồ này kia nọ là bán chung. Mà bây giờ không có nữa Phát, hay là không có để tới cái lúc mà nó đâm mộng.
0: Đúng.
1: Đúng không? Là dừa nhám nhám vỏ là bắt đầu chặt ra lấy nước hết trơn rồi. Ha. Rồi Tân Kỳ, Tân Quý, từ Lê Trọng Tấn về Mã Lò vẫn thông thoáng ổn định, trời cũng còn đang mưa nha. Cảm ơn anh Tấn Phước Nguyễn rất nhiều. Lúc trước trái cây theo mùa, còn bây giờ nhiều khi có trái cũng ngược mùa luôn á nha. Đó là chia sẻ đến từ thính giả Thành Nguyễn Văn. Anh Thanh Trần có làm mình vô truyện tranh rồi nè Phát ơi. Chào cả nhà, hôm nay anh Sáu Phát và cô Bảy Lam bán trái cây chợ quê siêu ngon, siêu ngon.
0: Sầu riêng thơm béo, muối vàng ống, ăn là mê luôn đây.
1: Thơm quá anh ơi.
0: Nhãn thì ngọt liệm, giòn tan, ăn là ghiền.
1: Ngon mát đúng điệu
0: còn
1: luôn
0: chôm,
1: anh
0: chôm,
1: ơi.
0: Chôm chôm, tóc đỏ, ruột trắng, ngọt liệm.
1: Đẹp mắt, ngon miệng quá anh ơi.
0: Xoài cát, quà lọc, tới luôn, ngọt liệm thơm lừng,
1: anh
0: ăn
1: ơi,
0: là mê nha.
1: Chúng chị miền Tây luôn anh ơi.
0: Dạ, ủng hộ tụi em nha cả nhà ơi.
1: Trời ơi, cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại ở chợ quê. Ok.
0: Nói chung á,
1: anh Thanh Trần chưa mua gói premium.
0: Mình lỡ phóng lao thì mình theo lao luôn, mình bị đổi nghề đó.
1: Chỉ là những bức ảnh và rau bán trái cây thôi quý vị thính giả. Nhưng mà những loại trái này thì Phát thích trái nào nhất?
0: Trong này thì nói chung là Phát thích trái ngọt đó. Trái đầu tiên, trái sầu riêng
1: à.
0: Rồi sau đó là chờ tới
1: sầu riêng, nhãn, chôm chôm, xoài.
0: Có không, à nhãn rồi. Sầu riêng với nhãn.
1: Gì hả? Thủy Lam
0: xoài
1: thì
0: này không biết là ngọt không ta.
1: Thôi cho Lam Thép xếp thứ tự đi ha.
0: Rồi.
1: Sầu riêng vẫn là nhất.
0: Ừ.
1: Rồi xoài, nhưng mà phải đúng là xoài cát, quà lọc hoặc là xoài thơm nha.
0: Ừ.
1: Đó là nhì. Thứ ba sẽ là chôm chôm và cuối cùng là nhãn nóng. Thủy Lam thích
0: ha.
1: Ăn nhãn kiểu như sống á Phát. Nó còn cứng, nó vỏ hơi xanh nó lúc đó ăn sẽ giòn hơn.
0: Rồi đó là tiểu phẩm của anh Thanh Trần.
1: Bán trái cây xong cập nhật thêm thời tiết nha quý vị.
0: Thính giả Tùng Lộc An đúng thì rồi. Nói là thời tiết chiều nay tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đó quý vị, trời chuyển nhưng mà vẫn chưa có mưa, vị trí là sân bay quốc tế Long Thành nha. Cách đây 7 phút rồi, chưa có mưa nhưng mà không biết là bây giờ là mưa chưa. Ở khu vực nào thì quý vị thính giả cũng cập nhật thêm nha. Đây anh Nguyễn Trường Bảo anh đoán tiếp, mà anh đoán thiệt sự chứ mình cũng không biết là có nên cho giải hay không. Tại vì anh đáo để quá. Anh đoán cái bài mà có trái cây trong tựa đề á là bài Về Với Em. Tại biết sao không ạ?
1: Nghe thì không về với em.
0: Nhưng mà
1: nào?
0: Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát thì có trái trâm.
1: Không tính, biết vì sao không? Ví dụ như là Về Với Trâm thì được.
0: Thì đó, bởi vì ý Xuân Phát đang nói anh đáo để quá
1: đó.
0: Anh lấy tên ca sĩ của người ta mà anh nói là đáp án luôn nè.
1: Tại biết sao không? Cây cầu dừa thì có thể chấp nhận được, bởi vì trong đó có dừa. Nhưng Về Với Em ba chữ này không hề có trái. Đúng không? Nên
0: rồi.
1: Ad nhắc nhẹ anh Bảo
0: đúng.
1: Nha.
0: Ad nhắc nhẹ anh Bảo rồi. Chưa kể là ảnh còn dưới nè, về ăn cơm là cái cơm nguội.
1: Đúng, anh có thể chuộc lỗi bằng cách là hái nguyên cái chùm trâm này về cho Phát làm.
0: Ủa này, bởi vì... cái gì? À trâm.
1: Ê, Phát, trái Uno. Chín căng tím riệm
0: đúng.
1: Là ngọt.
0: Ôi ơi, còn trái
1: mà
0: nhỏ
1: sao cái
0: chùm
1: này nó còn
0: chua
1: tới
0: chát.
1: Giờ hả Phát ha? Con nít sớm này hình như đi học hết trơn hay sao á. Chứ nếu mà có con nít ở nhà thì đâu có tới cái lúc mà mình nhìn thấy cái quang cảnh mà nó tím đậm được
0: chỉ
1: vậy.
0: Chỉ có con nít Lam thôi Lam nha. Chứ các con nít khác là sẽ sợ chó.
1: Vậy
0: cho
1: hả?
0: Nên là sẽ không dám đi vào vườn của người ta mà hái gì đâu.
1: Rồi quá chừng ca khúc nè quý vị. Lý trái cây. Có lựu, có bằng bon, có sầu riêng, có mãng cầu. Mình nói là mình phải có minh chứng rõ ràng anh Tấn Phước Nguyễn gì đó. Mừng tuổi mẹ anh Bảo như sao? Mẹ già như chui trên cây. Đó. Trời ơi, cỡ này anh Bảo cũng dẫn chứng đâu nè, chứ không có cái vụ Về Là Về Với Em rồi hen, là không có chấp nhận ha. Ôi anh Bảo, thêm một ca khúc nữa.
0: Cái gì vậy Thủy Lam?
1: Ủa Thủy Lam đang đờn đó Phát.
0: Không ra Thủy Lam ơi.
1: Lại nha.
0: Bây giờ là
1: đa
0: đừng có đá đời, một chữ đờ nó nguy hiểm lắm nha. Cây chanh.
1: Đúng rồi. Ta đờn có 7 nốt à. Mình đờn hai khổ. Phát ơi, khi Phát đờn lên cái là thính giả sẽ có sự so sánh.
0: Bởi vậy thật sự chứ Thủy Lam đờn có phải là hết bài mới nghe ra.
1: Phát nữ lòng nào.
0: Người ta phải chạy 7 nốt nhạc đầu thôi là người ta phải ra rồi.
1: Và trong đó thì có trái chanh đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Lemon Tree. Lemon Tree. Rồi tiếp tục Rap Quả Bơ. Ủa có bài này không?
0: Không biết thiệt sự. Nhiều khi là anh Bảo anh giỡn đó.
1: I Have a Pen.
0: À.
1: Đó là có cái bài Pineapple. Rồi Rap Quả Bơ hả ta? Để chút xíu nữa check nha. Tội nghiệp rồi. Cho chị nào có tên Hạ, bởi vì sinh vào mùa mưa. Mùa này mưa dữ lắm Hạ ơi. Anh tên Nguyễn Ninh Hoàng.
0: Ủa tên Hạ chứ đâu có chắc là người ta sinh vào mùa mưa.
1: Hạ, đúng rồi. Lỡ Hạ mà sinh tháng 1 mùa xuân là sao anh?
0: Dạ. Anh sao á.
1: Đó.
0: Bây giờ là Dung Hạ là quay xe quay trở lại phòng thu mà lên mic nói với nè với chuyện với anh nè.
1: Rồi tiếp tục nha. Chúng tôi thấy ủa sao ai vậy Đinh Luyến? Gửi một quả xoài, biết rằng xoài này rất ngon nhưng con chim nó cắn hết phân nửa rồi Phát ơi. thường là trái cây mà có chim lại ăn á, là trái này ngọt và ngon. Đúng rồi, mới lụm vô nè, nhành cây trứng cá bolero là đáp án đến từ anh Nguyễn Trường Bảo và cả thính giả Minh Sang nữa. Trái chuối cũng có trong một bài hát, nãy giờ thấy nụ cười dễ thương là nhắc nhẹ anh nha. Anh nói trái nào cũng có trong bài hát nhưng mà không có để tên bài hát. Giống như là trái bơ có trong bài hát đó nha, trứng cá có trong bài hát đó nha, chuối có trong bài hát đó nha, mà không nói
0: đó,
1: bài nào.
0: Thấy chưa, không cần đợi tới ban tổ chức đâu ạ.
1: Đúng rồi.
0: Và những người cùng tham gia là người ta nhắc rồi đó.
1: Thính giả Đức Linh, đường số 3, ngay gần chung cư Latvia, phường Thủ Đức, có một cây ngã đổ, các bác tài đi ngang qua chú ý. Ở đây mưa rất lớn, gió cũng đang gào thét. Thính giả Nắng Minh Thềm, khu vực chợ đệm, đường Nguyễn Hữu Trí, trời mưa lớn, có sấm sét luôn. Rồi cây bả đậu Cẩm Ly và Quốc Đại thể hiện. Thính giả Nguyễn Trường Bảo gửi thêm nữa nè. Rồi tiếp tục là Biên Hòa, mây đen dữ lắm rồi hay host. Cảm ơn anh Ngô Tấn Đạt rất nhiều nha. Quận Chính Cũ cũng mây đen thui luôn rồi, chưa có rớt mưa, là thời điểm trước mà thính giả Jules Bean Thạch đó, anh đi ngang. Nhưng mà Tân Bình bây giờ, thưa quý vị, Tân Bình cũ bây giờ mưa rất lớn, là cập nhật đến từ thính giả Hà Cường. Thính giả Hồng Thảo, ký ức mùa măng cục. Là có bài này đó hai host ơi, chúng em ghi nhận. Thính giả Brian Phạm, cô gái bán sầu riêng và cô gái Lam Hồng. Cô gái Lam Hồng có trái không Phát?
0: Thôi mình đang tính ngoài tựa đề mà.
1: Rồi tiếp tục là
0: trái hồng.
1: Trời ơi hét.
0: Trời ơi.
1: Hay quá à, thính giả Brian Phạm ơi. Chỗ của mình nè, 32 độ trời đang có mưa, là chỗ phường Phước Long, cập nhật đến từ thính giả hệ thống quà thưởng. Nụ cười dễ thương, Lam nhắc nhẹ anh lần nữa nha. Trái bầu có trong bài hát nữa đó hay hết. Nãy giờ toàn vậy không đó. Rồi chúng tôi cũng thấy thông tin đến anh Ngô Xuân Tú nữa nè. Anh cho biết là Dĩ An, mây mờ giăng lối, gió thổi triền miên, mây dần phủ kín rồi. Quý vị thính giả, nhanh chóng nha. Ai còn ở ngoài thì mình về nhà rồi nghỉ ngơi. Nếu được thì bắt đầu choàng ấm và uống ly nước gừng ấm nữa thì còn gì bằng, đúng không ạ? Có một trái chuồn chuồn ớt. Thính giả Nguyễn Trường Bảo.
0: Là trái đó Thủy Lam thích luôn đó.
1: Đúng rồi, siêu thích luôn.
0: Nhưng mà trái ớt đâu phải trái cây. Đó thấy chưa?
1: Vậy hen. Đố Phát, cà chua là trái cây hay là củ quả?
0: Cà chua hả?
1: Ừ.
0: Thuộc vào hơi căng nha. Nhưng mà Xuân Phát
1: căng
0: nghĩ là trái cây.
1: Đố. Sao Xuân Phát lại nghĩ như thế? Bởi vì mình ăn rau củ rồi mình hay làm nó là thành món ăn mặn mà mình nhét thịt vô mình chiên đồ đó. Rồi mình làm sốt đồ này kia nọ mà nó phải tiêm rau củ chứ ha.
0: Tại vì nó thứ nhất là mình cũng ăn cà chua dầm đường được. Thứ hai là cà chua thì nó mọc trên cái cây cao cao hơn.
1: Ủa, và ớt mọc ở dưới đất hả? Ớt không có mọc trên cây hả?
0: Và nó có vị chua ngọt.
1: Chính vì vậy nó thì là trái cây.
0: Đúng.
1: Trời ơi, có giải thích cái gì mà.
0: Chứ sao vậy? Chứ sao vậy?
1: Rồi, trái cây thì vốn là trái cây thôi. Trái cây thì tại vì nó vốn sinh ra là nó là một loại trái cây. Nhưng mà khi mà chúng ta
0: là
1: mang nó
0: cây.
1: Nó có cái vị chua rất là đặc trưng. Nên ít người gọi là nhóm để ăn nó làm tráng miệng á. Nhưng mà thật ra hồi đó giờ ẻm nó là trái cây rồi. Nhưng mà mình cứ lấy để mình chế biến các món mặn riết. Thành ra mình nhóm cái team đó là
0: mình nhóm
1: cà chua,
0: là rau
1: đúng
0: củ,
1: rồi, là tiêm
0: nhóm
1: rau củ,
0: đó là trái cây,
1: nó là trái cây, nó là
0: nói chung là trái trên cây là trái cây hết.
1: Khi mà Phát có con, Phát
0: Ủa?
1: Sẽ rành.
0: Nhưng mà vậy là ớt cũng gọi là trái cây luôn hả?
1: Ớt là bình thường.
0: Ủa sao kỳ vậy? Thủy Lam mới giải thích xong.
1: Không, là sao?
0: Thì là ý là trái trên cây mình có thể là chế biến ăn uống này nọ.
1: Cái gì cũng có ngoại lệ. Khi mà những cái bản gọi là những cái bản từ hồi đó Phát có đi nhà sách mấy cái bản từ tiếng Anh mà những cái bản mà có hình mấy cái trái cái dưới có từ tiếng Anh cái dưới tiếng Việt để cho mấy bé học không? Đó, sau này là Phát có con là Phát sẽ thường mua những cái tờ đó dán về nhà là tự nhiên Phát biết luôn.
0: Ủa vậy hả?
1: Là tự nhiên mình biết luôn đó là gọi là phản xạ tự nhiên luôn á. Không còn phải phân vân nữa đó. Rồi chiều nay nhắc về mưa thì thính giả gửi nhiều trăm quá trời luôn nè. Trăm của thính giả Nắng Minh Thềm cũng là tím rịm luôn. Ôi ngọt luôn nha. Cậu Hai Miệt Vườn nói rằng mùa này cũng là mùa của trái dưa gan. Phát lỡ như được tặng một trái dưa gan mà nó còn cứng. Mà Phát nôn nao muốn ăn liền quá, muốn ngày mai là ăn liền. Thì Phát sẽ làm một cái bước gì để ngày mai trái dưa gan này nó
0: chín
1: nó nứt liền
0: nha. Hay là mình dò mình
1: anh ơi, dưa gan chứ không phải là châm hay là
0: không phải dò kiểu mạnh mà là mình bóp để cho nó mềm
1: lúc này nó bị dập
0: vậy. Thì Xuân Phát không biết rồi.
1: Đây Phát chỉ cần lấy cái ca nước ra đi, xối nó ngay thôi nào.
0: Ủa vậy luôn?
1: Ồ, tắm mát cho nó rồi và ngày mai nó sẽ nứt bung. Chính vì vậy tối nay mình sẽ tiến hành thêm một bước nữa. Ra cái giường sao, hái miếng lá chuối, lấy miếng dây chuối, buộc cái lá chuối quấn quanh, rồi lấy cái cọng dây chuối buộc nó lại, bởi vì ngày mai nó rất là dễ bị nứt bung. Đó, thành ra con này con kia bay vô nên mình buộc nó lại, nó chặt. Ngày mai vừa thức dậy một cái nó vừa nứt nhẹ, thơm tho, dầm đá đường luôn, béo béo thì thêm miếng sữa, hết sảy. Đó là trái dưa gan. Còn muốn ăn dưa gan tức thì liên hệ cậu Hai Miệt Vườn, bởi vì Thủy Lập thấy anh mới vừa thu hoạch riêng rất là nhiều luôn, một vườn luôn đó. Rồi, làm mới lại coi có thông tin giao thông hay là thời tiết nào mới không, Xuân Phát ơi?
0: Rồi, bây giờ thì để Xuân Phát làm mới lại một lần nữa ha. Bây giờ thì khi mà làm mới lại đó quý vị, 200 bình luận rồi nha. Tiếp tục là có những thông tin giao thông từ anh Nguyễn Linh cho biết là quốc lộ 1K mà hướng về ngã ba Suối Lồ ô Nguyễn Đình Chiểu đó quý vị thì thông thoáng nha. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất Dĩ An xe hơi đông khi dừng chờ đèn. Ở đây thì mưa lâm râm. Rồi từ quốc lộ 1K mà mình hướng về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh Dĩ An thì thông thoáng, trời có mưa lâm râm tại khu vực này nha quý vị. Tiếp tục là mình có thêm những thông tin giao thông nào nữa hay không để Xuân Phát tổng hợp liền luôn một lượt cho quý vị thính giả nè. Quốc lộ 1K mà hướng về ngã ba DT743 xe hơi đông chậm, rẽ phải qua trạm thu phí Bình Thắng thì đông hơn và chậm hơn. Ở đây thì cũng đang mưa. Dạ rồi, ở khu vực đó là quốc lộ 1K mà hướng về ngã ba Bình Thung xe hơi đông chậm hướng về cầu vượt Linh Xuân, tín hiệu đèn giao thông ở đây không có
1: hoạt động
0: á, nhưng mà cái này chắc voice chat cho nên là không có dây gì đó.
1: Biết
0: nói chung là đèn giao thông
1: ngày,
0: không hoạt động, các bác tài lưu ý.
1: Mà voice chat là bị chệt âm rồi. Hôm nay cái đang voice chat cái mưa tạt ngang cái
0: là nhiễu nữa.
1: Đó, nhiễu nữa, thành ra nãy giờ thấy nó hơi nhiễu rồi đó.
0: Dạ. Bác tài lưu ý nhẹ nhàng chân ga nha, qua khu vực này. Đó, nhắc lại đó là ở cầu vực Linh Xuân hiện tại tín hiệu đèn giao thông thì đang gặp trục trặc ạ. Rồi tiếp tục ngã ba khu dân cư Việt Sinh, phường Thuận Giao thì mưa rất là to luôn. Anh thực phẩm Chay Duy ảnh cho biết cách đây 10 phút nè quý vị. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng không có thêm những thông tin giao thông nào khác. Bây giờ để Xuân Phát vào cái phần bình luận ẩn nha. Xem là có những hình ảnh video clip của quý vị mà bị ẩn là trong này hay không thì cũng phải là cập nhật liền. Đường Lý Thường Kiệt từ vòng xoay Bảy Hiền đến bệnh viện Hùng Vương lưu thông ổn định, mưa rơi lả tả. Thính giả Tới My nói vậy đó quý vị. Dạ, nhắc lại là Lý Thường Kiệt từ vòng xoay Bảy Hiền đến khu vực là bệnh viện Hùng Vương thì lưu thông ổn định nhưng mà có mưa nha quý vị ơi. Anh thính giả Tới My thì cũng đố, đó là đố Xuân Phát Thủy Lam, đây là trái gì nó sắp tuyệt chủng rồi. Ủa nhưng mà là ảnh gửi kèm hình cho nên là bị ẩn đi. Để Xuân Phát xem là trái gì nha. Rồi tiếp tục là mình có thêm thông tin nào nữa hay không? Dạ rồi, bây giờ thì cũng chưa có thêm thông tin giao thông nào mới nữa, ngoài ra là cái sự tương tác về đáp án câu đố của quý vị thính giả thôi. Đây là trái gì à? Cái này chắc trái mận quá à.
1: Không, trái này là trái lý.
0: Ủa vậy hả?
1: Thơm lắm rồi Phát ơi. Lý với Thị là một bộ đôi này, Phát chỉ cần để một trái trong nhà thôi. Phát đi làm về một cái đẩy cửa ra là Phát không có muốn đi đâu nữa.
0: Nhưng mà trái lý là hồi nhỏ tới lớn hình như Phát chưa được ăn.
1: Có thể là Phát ăn rồi.
0: Có nè, thấy rồi nhưng mà chưa được ăn.
1: Hình dáng nó giống trái Thị nha. Nó bóc nha, cắn ra nó xốp xốp, ở trong nó rỗng, nó có cái hộp. Hộp như hộp mò, hộp mận
0: vậy
1: đó.
0: Hả?
1: Đúng rồi.
0: Cái này giống họ
1: rất
0: mận.
1: Rất thơm, đúng. Ngon lắm mà bây giờ cũng không thấy nữa, tiếc ghê.
0: Vậy là chắc là Xuân Phát cũng từng ăn cắn rồi đó, nhưng mà kiểu
1: lắm.
0: Như không ấn tượng lắm, chắc lần hay lần.
1: Dẫn với Khánh Tường khoảng 3 năm trước.
0: Ừ.
1: Cũng có đố về trái này, Khánh Tường nói quê có nhiều lắm.
0: Ừ.
1: 2 tháng thì anh về nhà lần, mà tới nay 3 năm chưa thấy trái lý luôn.
0: Vậy là Thủy Lam chiều hôm nay không có nhắc nhẹ đâu, nhắc
1: không,
0: nặng
1: không
0: luôn đó.
1: Không có nói gì hết trơn.
0: Đúng rồi,
1: mới
0: nhắc
1: về
0: nặng 3 năm.
1: Cũng không đem lên luôn.
0: Dạ. Nhưng mà không chừng bây giờ Khánh Tường kiếm chắc cũng không có đâu quá.
1: Ồ hả, tại vì Khánh Tường nói ở quê Khánh Tường thấy nhiều lắm á.
0: Vậy hả?
1: Ừ, cái người ta
0: Tường
1: nhiều
0: ơi,
1: cái hết thấy nữa rồi.
0: Đang nghe đài không thì nhớ đem trái lý lên cho Thủy Lam lần tiếp theo.
1: Trời, ngon lắm.
0: Anh Nguyễn Trường Bảo anh nói là ở Gò Vấp thì đang mưa lớn rồi nha quý vị ơi.
1: Dạ. Ở Bến Tre bây giờ cũng đang mưa, Bến Tre cũ á Phát. Mưa cũng lớn dữ lắm luôn.
0: Dạ.
1: Cái anh nhân cơ hội này anh nói mưa lớn vô cùng, chiều mưa xứ dừa. Vậy đó.
0: Dạ. Rồi đây nè, Thủy Lam có phải con gái miệt vườn không mà hay thế? Anh Lê Đức Thọ, vậy là anh
1: chính thống luôn, con gái miệt vườn.
0: Ủa anh Lê Đức Thọ là nghe lâu chưa ta?
1: chắc có thể là mới thì sẽ thắc mắc. Nói câu
0: rồi.
1: Này là chắc chắn là mới rồi. Hoặc là cũng có nghe nhưng mà không thường á Phát.
0: Dạ.
1: Nên cái đoạn mà nhắc quê thì anh lại không biết.
0: Mình giới thiệu luôn, anh ơi, Thủy Lam là...
1: Không, không, mình nói vậy là thính giả biết nè. Phát và Lam đều là cặp đôi đất sen hồng luôn đó. Cái thính giả hồi sen hồng ở đâu vậy là xỉu nha. Anh Lê Đức Thọ nha.
0: Sen hồng ở ngay chỗ ngã tư 3 tháng 2 với lại Cao Thắng. Dạ
1: đó,
0: rồi.
1: Còn rẻ cỡ đó nữa, thính giả lạc lối luôn.
0: Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã tương tác, bình luận những đáp án rất là vui, cũng như là những thông tin giao thông, thông tin thời tiết đáng quan tâm ngoài kia giúp cho chương trình ạ. Và bây giờ thì 16:42 rồi quý vị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là Chiều về chiều.

0: Kính thưa quý vị, và đây là Chill về Chiều, nơi chúng ta cùng nhau thư giãn trong không gian âm nhạc, hoặc là có những ngày là phim ảnh và sách nữa quý vị. Và chiều ngày hôm nay thì Chill về Chiều sẽ dừng lại một chút xíu, mình thả chậm cảm xúc trong một ngày dài thật là cuối tuần. Với những cái điều rất là chill đúng không ạ? Và Xuân Phát cũng tin chắc rằng những món quà âm nhạc, những câu chuyện thú vị và những ký ức dịu dàng trong ngày hôm nay sẽ là nơi xoa dịu tâm hồn cho quý vị khi đến với Nhịp Sống Sài Gòn ạ.
1: Dạ. Và dù là ngày nắng nóng hay là vào mùa mưa thì cứ nhắc về mùa hạ nói chung á, sẽ có những câu chuyện khác nhau, những cảm xúc vô cùng thú vị luôn. Đặc biệt là trong tuổi thanh xuân thì lại càng dào dạt hơn nữa. Để coi nè, mùa hạ là mùa có học sinh chia tay mái trường nè. Cảm xúc của tuổi học trò lúc nào cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho những siêu phẩm âm nhạc về thanh xuân vườn trường luôn đó.
0: Đúng.
1: Rồi mùa hạ cũng là mùa mưa nắng chợt đến rồi lại chợt đi, những sự bỏ lỡ, những sự lưu luyến và cũng có cả sự rực rỡ của những chuyến đi thanh xuân nữa.
0: Đúng, chính xác luôn, những chuyến du lịch biển nè, rất là đã luôn.
1: Xách
0: nha.
1: Xách ba lô lên và đi.
0: Đúng, chính xác. Chúng ta thường toàn chốt kèo vào mùa hạ thôi đúng không ạ? Hết, giống như là hồi xưa nhớ là cái thời học sinh đó mà, thường gần tới hè là sẽ tổ chức du lịch hè. Có cô giáo chủ nhiệm luôn, kiểu vậy đó.
1: Thậm chí bây giờ các bé nhỏ xíu mầm non đã được đi du lịch khám phá từ từ rồi, đi địa điểm gần, bắt đầu lớn lớn từ từ thì địa điểm sẽ tăng xa và nhiều điều thú vị hơn nữa để cho các bé có thể khám phá và học hỏi.
0: Đúng. Vậy nên là chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để cùng đến với những list, những cái ca khúc mà đậm âm hưởng thanh xuân và mùa hạ. Như là tháng này thì đang là tháng 5 nè. Mà nhắc đến tháng 5 thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái tên, một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt quý vị, qua giọng hát của Nguyên Hà, vẽ ra một khoảng trời ký ức về tháng năm dịu dàng nhưng mà mang mát buồn nha, ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm.

Nếu để viết một câu chuyện trong trang nhật ký tháng 5, thì quý thính giả sẽ viết điều gì? Tỏ tình vào một ngày tháng 5, đã bị từ chối, hay là thương một người con gái sinh vào tháng 5? Cũng có thể là yêu một chàng trai tháng 5, chờ một cái hẹn chẳng bao giờ đến. Tháng 5 bắt đầu một tình yêu khờ dại, cũng có thể là tháng 5 là những cuộc chia tay không hồi kết, cùng với những tổn thương, day dứt, âm ỉ đến đau lòng. Mỗi người đều mang một ký ức riêng, không chỉ tháng 5 con người ta mới yêu nhau, mới chia tay, mới thất tình hay là hò hẹn. Nhưng dấu mốc tháng 5 với tuổi trẻ dường như nhiều cảm xúc hơn hẳn. Không còn những trận ấm ướt dai dẳng sót lại của mùa xuân, tháng 5 bắt đầu mùa hè với nắng tươi, gió lộng và những cơn mưa bất chợt. Tháng 5 học trò trục trịch bước vào mùa chia tay trường lớp, từ đây thì nhiều mối tình chớm nở hoặc là chia xa. Ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng 5 mang giai điệu nhẹ nhàng, mở ra khung cảnh thời thanh xuân, có hai con người an nhiên, yêu giữa tháng 5 đầy nắng và gió. Người ta thường nói tình đầu thường không mang nhiều sóng gió, chưa có nhiều cảm xúc hờn ghen, dằn vặt, trách móc, đau buồn, mà chỉ có những nỗi vui du dơ hay là nỗi buồn dịu nhẹ. Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tưới mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa.

0: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Câu nói nổi tiếng từ bộ phim You Are the Apple of My Eye thường được trích dẫn trong những câu chuyện về tuổi thanh xuân, về tình yêu thời trẻ. Lời hẹn ước giữa tháng năm cũng là một biến thể của câu nói đó. Hẹn nhau trong cơn mưa đầu mùa để hai người yêu nhau được cùng sống trong khoảnh khắc cơn mưa ấy, được cùng ước mưa, được vòng tay ôm sưởi ấm, được che chở nhau. Hẹn nhau giữa tháng năm cũng là hẹn với tuổi thanh xuân, với mối tình thời tuổi trẻ. Đó không hẳn là một cuộc hẹn cho tương lai, mà là một cuộc hồi tưởng về quá khứ gắn với dấu mốc thời gian đặc biệt. Đó là tháng năm.
1: Bây giờ Phát nhắc lại cái câu tiếng Anh đi.
0: You are the apple of my eye.
1: The apple.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nói dạ, cho Phát gì nè? Không phải. Để nói cho Phát và quý vị thính giả nghe điều này. Câu này rất là hay. Ví dụ anh yêu em.
0: Phát có nghe cái giải thích này một lần rồi.
1: Đúng rồi, anh yêu em gọi là
0: I love you.
1: Đúng rồi. Một cách khác để bày tỏ là anh rất là yêu em thì sẽ nói câu này, đó là you are the apple of my eye. Trái táo trong lòng của em. Nhưng mà không phải như vậy.
0: Không phải dịch theo cái góc như vậy đúng không
1: ạ? Cái giao tục ngữ là mình không có dịch theo từ vựng mà mình sẽ hiểu cái gọi là những cái thành ngữ tục ngữ đó là anh yêu em. Thì sau này nữa mà Xuân Phát muốn bày tỏ với ai á, mà để người ta không có lộ là I love you, anh yêu em lắm, thì Xuân Phát sẽ nói câu này. Bắt đầu crush sẽ từ hiểu.
0: Nó bằng nghĩa với lại I love you
1: luôn. Đúng rồi.
0: Nhưng mà tại sao ví là cái trái táo trong
1: nó là thành ngữ.
0: Nhưng mà sao Xuân Phát nhớ nghe giải thích đâu đó là cái gì liên quan tới con người nữa đó.
1: Gì hả?
0: Trái táo, con người rồi kiểu đó là một cái sự quan trọng của con mắt người hay sao đó.
1: À, nghĩa là trái táo thường ví dụ như trái táo là mình nghĩ Adam Eva đồ này kia. Rồi thành ngữ trong tiếng Anh lại có một câu là an apple one day, an apple a day, nghĩa là mỗi ngày một trái táo thì bạn sẽ không bao giờ bệnh. No doctor.
0: Nói chung là rất quan trọng.
1: Đúng rồi. Thành ra mình sẽ nói cái câu này và bạn nữ đôi khi là chưa có nghe qua thì bạn nữ sẽ không biết. Cái lúc đó bắt đầu mình tán tỉnh từ từ mà nó không có lộ.
0: Rồi bây giờ mình đến ca khúc tiếp theo đi Thủy Lam ơi.
1: Đây, ca khúc tiếp theo cũng gắn với một cơn mưa. Đố Phát 1, 2, 3 cơn mưa mà của tháng 5, 2, 3, vô.
0: Thì là cơn mưa tháng 5.
1: Sao hay vậy ta?
0: Cơn mưa của tháng 5 là cơn mưa tháng 5.
1: Thưa quý vị, và với cơn mưa tháng 5 thì cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt trong lòng của những người nghe. Cơn mưa tháng 5 đó là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng, mang đến cảm giác như là chúng ta đang bước giữa cơn mưa mùa hè cuối tháng 5 vậy đó. Có chút ngọt ngào, có chút mát lành, nhưng mà nó cũng mang chút hoài niệm nữa. Đặc biệt là sau khi mà MV này ra mắt thì cũng đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích đến từ người hâm mộ. Điểm đặc biệt của MV nằm ở việc là ekip sử dụng công nghệ 3D mapping nha, để tái hiện hình ảnh của Trần Lập từ một đoạn fan cam duy nhất năm 2015. Nghệ sĩ visual Nguyễn Hồng Vĩ cũng đã cho biết ekip mất hơn một tuần để xử lý gần 2.000 khung hình, thực hiện chống rung, tách nền và phục dựng hình ảnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi vì ý tưởng thực hiện, trên YouTube thì nhiều khán giả cũng chia sẻ là cảm giác rất là xúc động, thậm chí là nổi da gà luôn trước màn song ca đầy cảm xúc giữa Tùng Dương cùng với nam ca sĩ Trần Lập.

theo là một ca khúc cũng rất là đúng với tinh thần mùa hè luôn thưa quý vị. Đó chính là ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Đây là màn kết hợp vô cùng ăn ý giữa nam ca sĩ Đức Phúc và vị nhạc sĩ, anh chàng nhạc sĩ tạo trend Tăng Duy Tân. Với giai điệu bắt tai, vui tươi và rộn ràng, bài hát nhanh chóng mang đến cho người nghe một cái không khí mùa hè đầy nắng gió và trở thành một trong những ca khúc nổi bật trên YouTube cũng như là TikTok vào cái giai đoạn mà bài hát này xuất hiện. Không chỉ gây nghiện bởi giai điệu mùa hè tuyệt vời, còn nhiều khiến cho bạn trẻ đồng cảm và nhớ tới những cái tháng ngày trẻ trung của mình. Đấy, có sóng xô cát rì rào và có tiếng cây lá xôn xao, có ngất ngây của mùa hạ và có tiếng hát của trái tim ngân nga, tất cả như tái hiện trong một bức tranh mùa hè miền biển đầy sức sống quý vị. Tại vì hè là luôn gắn tới biển đúng không ạ, cho nên là khi mà nghe bài hát mình cảm thấy là có những cái làn gió biển dạt dào và

vô cùng mát mẻ thổi vào tâm hồn luôn. Đặc biệt là đoạn điệp khúc nha: tuổi xuân nào đâu có đợi chờ, đời thực nhiều khi tuyệt hơn mơ. À, không chỉ mang tinh thần cổ vũ mà còn khiến cho người nghe muốn ngay lập tức xách ba lô lên, đi thật xa, sống hết mình và lưu giữ thật nhiều ký ức đẹp cho thanh xuân của mình.

0: vị, thời điểm này quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi nhận hai cuộc gọi đến từ anh Trọng. Anh cập nhật ở cửa ngõ phía tây thành phố, vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhân. Xe đông lưu thông chậm cũng đã hết mưa rồi, mừng quá Phát ơi. Tiếp tục là lộ trình cũng là đến từ anh Trọng ở cao tốc Trung Lương hướng về Sài Gòn. Không biết là tình hình hiện tại như thế nào mà thấy quan sát là có bị chặn rồi đó. Nhờ thính giả ở phía trước phản hồi xem có bị kẹt hay là bị ùn gì không. Rồi trang fanpage của chúng tôi Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz. Vừa nhắc về cao tốc là thính giả Thịnh Hưng xuất hiện cập nhật liền cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nút giao Cái Bè về đến tiếp nối Sài Gòn Trung Lương di chuyển khá là ổn, tiếp tục vào cao tốc Sài Gòn Trung Lương từ Thân Cửu Nghĩa lên Sài Gòn hiện tại đã bị đóng vì có tai nạn giao thông nên xe buộc phải di chuyển hướng sang quốc lộ 1A. Cảm ơn Thịnh Hưng rất là nhiều luôn. Anh Nguyễn Bá Cường thì ghi nhận là khu Tân Đông Hiệp, Bình Dương cũ, vòng xoay An Phú đang mưa rất là to, đường thì vẫn thông thoáng ổn định, quý vị an tâm cho việc di chuyển của mình. Trước đó thì chúng tôi nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả Nguyễn Linh ở quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh, Di An vẫn thông thoáng ổn định, trời đang mưa lâm trầm. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất, Di An xe hơi đông khi dừng chờ đèn, trời cũng đang mưa lâm trầm, cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi Nguyễn Linh cũng có chia sẻ thêm ở quốc lộ 1K hướng về ngã ba Suối Lụ, Nguyễn Đình Chiểu vẫn thông thoáng ổn định nha. Đó là tất tần tật những thông tin giao thông mà quý vị cũng đã liên tục chuyển về cùng với chúng tôi qua số hotline và qua cả trang fanpage của chương trình nữa.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì thông tin bị ẩn đi còn có khu vực là Trần Văn Dầu, Bình Chánh, mưa thì cũng đã tạnh rồi, anh Đỗ Lâm ảnh bình luận như vậy đó quý vị. Rồi anh Tuấn Vũ cũng cập nhật ở trung tâm huyện Tháp 10 cũ nữa, chưa có mưa nha Xuân Phát Thủy Lam. Dạ, cái vấn đề là tự nhiên nghe nói là trung tâm huyện Tháp 10 cũ biết sao không Lam?
0: Nhớ quê nhà của
1: đúng,
0: mình,
1: chỗ nhà
0: tự nhiên
1: Phát
0: mưa
1: luôn. Ủa anh Tuấn Vũ không biết
0: nữa
1: là anh đi đâu tới đây ta? Dạ. Rồi cảm ơn quý vị thính giả rất rất là nhiều đã luôn đồng hành với chương trình. Và 17 giờ quý vị sẽ đến với thời sự VOH. 17:30 Xuân Phát và Thủy Lam sẽ quay trở lại với khung thứ hai của Nhịp Sóng Sài Gòn. Quý vị đừng rời tần số quý vị nha.
2: Chương trình giao lưu cuối
3: bây
2: tuần
3: giờ là 17 giờ.
4: Xin chào quý vị thính giả, Xuân Khoa và Nhã Quỳnh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tới đây của chương trình giao lưu cuối tuần trên tần số VOH AM 610 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
5: Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua thì cả dân tộc Việt Nam như sống lại trong không khí hào hùng của mùa xuân lịch sử. 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Đó không chỉ là một cột mốc chói lọi mà còn là sự hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do thống nhất non sông. Một khát vọng đã được thắp lên, được hun đúc từ trái tim và tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kinh

0: yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Tháng 5 lại về, chúng ta tổ chức 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Một dịp để cả dân tộc nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân và kính cẩn trước công lao trời biển của Người. Và trong những ngày tháng 5 đầy xúc cảm này, chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm sâu nặng, thủy chung mà Bác đã dành trọn cho đồng bào miền Nam ruột thịt, nơi mà Người từng đặt bước chân đầu tiên khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Và cũng là nơi suốt cuộc đời Người luôn đau đáu một nỗi niềm chưa một lần được trở lại.
0: Người đã từng xúc động nói, miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Đó không chỉ là một câu nói giản dị mà là mạch nguồn thiêng liêng chảy suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Miền Nam trong trái tim Bác là máu thịt, là thao thức, là niềm tin son sắt và là điểm tựa tinh thần bền bỉ để Người kiên trì dẫn dắt dân tộc vượt qua muôn vàn gian khổ, đi đến thắng lợi cuối cùng, một nước Việt Nam thống nhất, độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Và để cùng chiêm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu thiêng liêng ấy, tình yêu của Bác Hồ dành cho miền Nam, trong chương trình giao lưu cuối tuần thực hiện loạt 4 kỳ với chủ đề Miền Nam trong trái tim Người, trong đó kỳ 1 Miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi, kỳ 2 Một nhịp đập Bắc Nam, kỳ 3 Sức mạnh từ niềm tin và tình yêu của Bác, kỳ 4 Khát vọng thống nhất non sông.
1: Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Đình Cơ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt bài Miền Nam trong trái tim Người để cùng nhìn lại những dấu ấn đầu tiên gắn với miền Nam trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm sâu nặng mà Người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lần đầu tiên thì Mỹ Vân xin được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta biết là tháng 4 với dấu ấn ngày 30 tháng 4 lịch sử và tháng 5 với ngày sinh nhật Bác. Những ngày tháng đầy cảm xúc đã gợi lại trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn trái tim mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và nhắc đến tình yêu mà Bác dành cho miền Nam, nơi mà Bác luôn gọi bằng hai chữ ruột thịt, thì tiến sĩ có thể chia sẻ cảm nhận của mình về tình cảm thiêng liêng ấy, đặc biệt là trong dòng chảy cảm xúc của tháng 5 lịch sử này ạ.
3: Xin cảm ơn câu hỏi của MC Mỹ Vân. Chúng ta vừa trải qua những cái ngày nao nức của ngày thống nhất 30 tháng 4 năm 1975. Và đầu tháng 5 cũng gắn với cái vai trò rất to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5. Và bây giờ chúng ta lại đi tới cái ngày 19 tháng 5, cái ngày sinh nhật của vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì như MC Mỹ Vân đã nói thì chúng ta thấy là tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam được nhắc đến với một cái sự thiêng liêng và rất sâu sắc mà Người dùng hai cái từ đó là ruột thịt. Đối với Bác Hồ thì miền Nam của chúng ta không chỉ là một phần của đất nước về mặt lãnh thổ, về mặt địa lý, mà nó còn là một phần của trái tim. Và bởi vậy cho nên Người mới dùng cái từ mà chúng ta nghe rất xúc động, đó là ruột thịt. Và Người luôn đau đáu một cái niềm thương nhớ về miền Nam. Và như Người nói là miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã có thể nói là để thể hiện rõ cái tình cảm sâu sắc của Người đối với đồng bào, đối với chiến sĩ miền Nam. Dù chưa được một lần đặt chân vào miền Nam sau ngày đất nước bị chia cắt năm 1954, tuy nhiên thì Bác luôn theo dõi từng cái bước đi, những cái chiến thắng, những cái chiến dịch của đồng bào chiến sĩ miền Nam của chúng ta. Và chính sự quan tâm ấy của Người đã trở thành cái nguồn động viên lớn lao cho cái phong trào đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
2: Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ. Và rõ ràng là khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và miền Nam thì người dân Việt Nam vẫn khắc ghi câu nói là miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Và tình cảm ấy được hun đúc từ đâu và mang ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp cách mạng của Người, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ?
3: Thưa MC Mỹ Vân và quý khán giả, thì như chúng ta nói, thấy là Bác Hồ đã nói là miền Nam yêu quý trong trái tim tôi. Nó là một cái minh chứng rõ rệt cho cái tình cảm

0: sâu nặng mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam, một tình yêu mà gắn liền, cái tình yêu này nó gắn liền với cái sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ những cái bước khởi đầu đầu tiên cho đến những cái giai đoạn tiếp theo khi mà người đã trở thành lãnh tụ tối cao của cả dân tộc Việt Nam. Thì có thể nói là trước hết á, thì tình cảm ấy theo tôi là thứ nhất, miền Nam của chúng ta đã vinh dự là đón cái bước chân đầu tiên khi mà người bắt đầu tiến hành những cái hành trình đầu tiên trên cái con đường đi tìm cái lý tưởng, cái chân lý và cái con đường để giải phóng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và những cái địa điểm đầu tiên khi mà người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành bắt đầu cái con đường đi tìm đường cứu nước của mình, như là trường Dục Thanh Phan Thiết hay là bến Nhà Rồng. Và từ đó thì người đã bắt đầu lên con tàu và đi lanh đanh trong 30 năm để tìm chân lý của người thanh niên đó, và cũng là chân lý của cả dân tộc. Thì đó là cái đầu tiên. Như vậy là miền Nam của chúng ta là khởi đầu cho cái con đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thứ hai nữa đó là trong cái quá trình phát triển của cách mạng dân tộc thì tình cảm ấy lại càng được hun đúc thêm. Bởi vì Bác Hồ đã chứng kiến cái sự chia cắt đau thương của đất nước, cũng như sự kiên cường đấu tranh của người dân miền Nam. Và từ đó thì người luôn dành một cái sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân miền Nam, đối với đồng bào miền Nam, đối với chiến sĩ miền Nam và đối với cách mạng miền Nam. Và như người nói, như chúng ta thấy là người đã có nói là miền Nam là thành đồng tổ quốc, là đi trước về sau. Điều này đã làm cho người luôn đau đớn một cái niềm làm sao cách mạng miền Nam thành công. Và đó cũng là thỏa cái ước muốn là độc lập dân tộc và thống nhất, để từ đó người có thể vào thăm lại miền Nam, nơi mà người bắt đầu cái hành trình đi tìm đường cứu nước. Đó là về mặt dân tộc. Còn về mặt cá nhân của người thì như chúng ta cũng thấy là đồng bào chiến sĩ miền Nam hàng ngày vẫn còn giúp người thực hiện một nghĩa vụ báo hiếu đối với người cha của mình. Bởi vì cha của người đang nằm lại ở chính ở miền Nam, và người chưa có điều kiện để vào thăm miền Nam. Cho nên là theo tôi thì đó cũng là một trong những cái lý do mà người cũng luôn mong nhớ và luôn nghĩ về miền Nam.
1: Quả thật là xúc động khi mà nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ chia sẻ về tình cảm sâu nặng mà Bác dành cho miền Nam. Và trong suốt hành trình ấy thì có lẽ dấu ấn đầu tiên chính là thời khắc Bác rời tổ quốc từ bến Nhà Rồng, một địa danh ở chính mảnh đất phương Nam. Như vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, những trải nghiệm ban đầu ở mảnh đất này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành tình cảm và sự gắn bó sâu sắc của Bác với miền Nam ạ?
0: Thì như chúng ta đã thấy thì trên cái hành trình đi tìm đường cứu nước của người thì bến Nhà Rồng chính là nơi ghi dấu cái khoảnh khắc mà người rời tổ quốc vào năm ngày 5 tháng 6 năm 1911. Và bởi vậy cho nên đây không chỉ là một cái địa danh lịch sử mà nó còn là điểm khởi đầu cho một cái hành trình cứu nước đầy gian nan của người. Và đây chính là nơi mà Bác Hồ đã đặt cái bước chân đầu tiên để bắt đầu một cái hành trình vĩ đại kéo dài 30 năm. Và chính mảnh đất phương Nam của chúng ta đã trở thành một cái phần quan trọng trong cái ký ức đầu tiên của người về quê hương. Trước khi mà người lên con tàu Viễn Dương để mà lanh đênh, và dần dần cái hình bóng của quê hương dần dần khuất ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Và đó chính là hình ảnh của quê hương, và quê hương ở đây cụ thể đó chính là Sài Gòn, là phương Nam của chúng ta. Những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn, ngoài ra thì những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn khi mà người đến đây, như là người đã chứng kiến những cái cảnh những cái người lao động cực khổ dưới cái ách thống trị, và người đã cảm nhận được cái sự bất công, và từ đó người nung nấu cái ý chí để mà tìm cái con đường giải phóng dân tộc. Và điều này đã để lại những cái dấu ấn sâu sắc trong trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, để người luôn luôn có một nung nấu một cái quyết tâm để giải phóng đối với người dân của Việt Nam chúng ta khỏi cái ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Và có thể nói thì cái sự thấu hiểu những cái nỗi đau và những cái hy vọng của người dân nơi đây đã hun đúc cái tình yêu với Bác Hồ đối với miền Nam của chúng ta. Đó là một cái tình yêu xuất phát từ chính những cái trải nghiệm những cái trăn trở đầu tiên về vận mệnh của dân tộc trước cái sự xâm lăng của chủ nghĩa thực dân. Và chính vì thế thì sau này dù chưa có cơ hội quay trở lại miền Nam trong thời kỳ đất nước chúng ta bị chia cắt, nhưng mà Bác Hồ vẫn luôn hướng về nơi đây với một cái sự thương nhớ khôn nguôi. Và tình cảm ấy thì nó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà nó là một cái niềm tin, một cái sự kỳ vọng và một cái nguồn động viên to lớn đối với đồng bào chiến sĩ miền Nam trong cuộc đấu tranh để mà giành độc lập và thống nhất đất nước.
1: Dạ, thưa quý vị, chúng ta thấy là từ những chia sẻ chân thành đầy tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta càng thấm thía hơn tấm lòng sâu sắc, nghĩa tình sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đồng bào miền Nam. Và ngày hôm nay, trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người cha kính yêu của dân tộc, chúng ta lại càng thấy rõ hơn giá trị bất biến của di sản tinh thần mà Bác để lại. Đó là tình yêu nước nồng nàn, đạo lý thủy chung và khát vọng hòa bình, đoàn kết vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường. Một lần nữa thì Mỹ Vân xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ thì chúng ta càng hiểu rõ hơn vì sao miền Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là nơi bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà còn là mảnh đất gắn với bao nỗi niềm thương nhớ và khát vọng thống nhất non sông của người.
2: Từ thời khắc rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm tháng đất nước còn bị chia cắt, miền Nam luôn là nỗi niềm đau đáu trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn dõi theo từng bước đi, từng chiến công của đồng bào chiến sĩ miền Nam bằng tất cả niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm. Chính tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cách mạng miền Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh gian khổ.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Trong chương trình tuần sau thì mời quý vị tiếp tục câu chuyện cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ trong kỳ 2 của loạt bài Miền Nam trong trái tim người, với nội dung xoay quanh những chỉ đạo chiến lược, những lời khẳng định đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chân lý thống nhất đất nước và tình cảm Bắc Nam luôn chung một nhịp đập trong những năm tháng đấu tranh cách mạng. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh VOHAM 610 kHz. Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV trong ngày cuối tuần với nhiều nội dung đặc sắc tiếp theo.
2: Chuyên đề An toàn và tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện hôm nay. Chuyên đề này do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
1: Thưa quý vị, theo quy luật thời tiết hàng năm bắt đầu từ các tháng 3 đến tháng 5 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung là giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 đến 40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN-HCMC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, việc kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp kỹ thuật của ngành điện và ý thức tiết kiệm của người sử dụng được xem là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và vận hành ổn định hệ thống điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Thưa ông, trước hết thì xin ông có thể cho biết tình hình cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm 2026 ạ.
3: Để cung cấp điện không chỉ là mùa nắng, đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành điện. Chúng tôi lập cái kế hoạch là cung cấp điện từ cuối năm trước cho cả năm. Với tình hình dự báo năm 2026 bắt đầu vào cái chu kỳ El Nino mới, thì ngành điện cũng đã chuẩn bị các cái kịch bản để cung cấp điện cho thành phố. Đầu tiên thì phải rà soát vận hành của lưới điện để phát hiện những khiếm khuyết, những cái khu vực mà có nguy cơ quá tải, đồng thời có cái phương án cấp điện cho từng cái kịch bản như là tăng trưởng của thành phố, một số yếu tố bất khả kháng như là nguồn điện có bị sụt giảm để chúng tôi lập phương án cho chi tiết và cụ thể. Ngoài ra thì cũng thực hiện cái việc đầu tư phát triển lưới điện để giải tỏa được công suất từ hệ thống lưới điện quốc gia cung cấp điện cho thành phố. Đến nay thì với cái đợt nắng nóng từ ngày 20 tháng 3, chúng tôi đã đảm bảo được cái việc cung cấp điện này. Có những ngày thì hệ thống đã lên tới công suất là 9.200 MW và sản lượng là 190 triệu kWh một ngày. Đây là đỉnh điểm. Còn những ngày bình thường thì ở mức chỉ có khoảng 8.000 MW và sản lượng là khoảng 170-175 triệu kWh. Như vậy chúng ta thấy là cái đợt nắng nóng đã tăng cái yêu cầu cung cấp điện lên gần 15%. Với sản lượng và công suất điện cung cấp như vậy, trong những ngày đó thì ngành điện vẫn đã đảm bảo được an toàn và dòng điện liên tục cho khách hàng.
2: Vâng, trước tình hình này thì công tác triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị 09, chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện như thế nào ạ?
3: Đầu tiên là Chính phủ đã có hai cái chỉ thị số 09 và số 10 yêu cầu về việc đảm bảo cái an ninh năng lượng cũng như là tiết kiệm điện và lắp điện mặt trời mái nhà. Trong chỉ thị số 10 thì nêu rất là rõ về các cái giải pháp để tiết kiệm điện cho từng đối tượng khách hàng như là các cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, các doanh nghiệp cũng như là tiêu dùng người dân. Ngành điện cũng rất là mong muốn là các khách hàng cùng sử dụng điện có tham gia thực hiện chỉ thị này. Tôi đơn cử chỉ cần một nhà tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3 kWh một ngày thì với 4 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố thì chúng tôi nhẩm tính thì cũng đã tiết kiệm được gần 10 triệu kWh một ngày. Việc tiết kiệm này mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo cái nguồn cung cấp điện cho thành phố. Trong chỉ thị 10 đối với các đối tượng là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo và cũng như là các cái biển hiệu thì cũng nêu rất rõ chung cho các đối tượng khách hàng thì năm 2026 là phải tiết kiệm 3% so với trước đây là yêu cầu 2%. Tuy nhiên thì trong tháng 4, 5, 6 và 7 thì yêu cầu là 10%. Đây là một chỉ tiêu mà chúng tôi đánh giá là phải có một cái sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, sự hưởng ứng của toàn bộ người dân và các cái đối tượng khách hàng. Riêng về chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu cũng nêu rõ là phải giảm 50%. Với cái mức giảm này thì cũng tùy vào hệ thống của khách hàng. Có thể là giảm về công suất 50%, nhưng mà có những hệ thống thì không thể giảm thì phải giảm giờ thôi. Tôi nghĩ là các khách hàng có biển hiệu và cũng như là các quảng cáo phải tuân thủ cái việc này để đảm bảo được thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 10.
2: thì trong các giải pháp cung ứng điện, ông có nhắc đến việc vận động doanh nghiệp dịch chuyển phụ tải từ 5 đến 10% công suất sang khung giờ khuya. Như vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả dự kiến của giải pháp này đối với việc giảm áp lực cho hệ thống điện của thành phố trong giờ cao điểm ạ?
3: Về giải pháp của ngành điện thì chúng tôi cũng tham mưu báo cáo Sở Công Thương để thành phố có cái chỉ đạo cho các địa phương phối hợp cùng với ngành điện tham gia các cái đoàn kiểm tra trong thực hiện cái chỉ thị số 10, đặc biệt là chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu. Về phía ngành điện thì chúng tôi có chỉ đạo cho 15 công ty điện lực liên hệ với các chính quyền địa phương, phường xã để tham gia chung và tham mưu về mặt chuyên môn cho địa phương trong các cái đợt kiểm tra. Và tôi thấy hiện nay thì cái việc này cũng cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, vì trên địa bàn thành phố vào buổi tối đi trên một số tuyến đường thì hiện nay cái việc tuân thủ này chưa nghiêm. Cũng mong là khách hàng và người dân cùng tham gia, cùng thực hiện để đảm bảo được yêu cầu của chính phủ đề ra. Đối với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới có rất là nhiều các cái khu công nghiệp thì các công ty điện lực cũng đã và đang đi làm việc với, trước tiên là làm việc với các ban quản lý của từng khu, còn về phía tổng ty thì làm việc với ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp thành phố FSA để vận động cũng như là thông báo và tuyên truyền chỉ thị số 10 như là thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của thành phố đã ban hành. Trong các khu công nghiệp thì cái việc tiết kiệm thì đương nhiên là từng doanh nghiệp phải thực hiện. Còn đối với chiếu sáng trong các khu công nghiệp, các cái tiềm năng mà tiết kiệm điện chắc chắn là cũng vẫn phải tuân thủ là tiết giảm đèn chiếu sáng cũng như là thời gian chiếu sáng, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái yêu cầu là đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trong cái phương án cung cấp điện mùa khô cũng như là đảm bảo cung cấp điện cho cả năm thì ngành điện phối hợp với các doanh nghiệp có một số cái chương trình. Đầu tiên là chương trình điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải để làm sao những cái giờ cao điểm khách hàng có thể dịch chuyển qua giờ làm việc vào giờ thấp điểm. Hiện nay chúng tôi thống kê là khoảng gần 2.000 doanh nghiệp lớn tham gia chương trình này. Còn về tiết kiệm điện thì các khách hàng chắc chắn đây là một cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp, họ cũng rất là cân nhắc và họ thực hiện. Việc thực hiện tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp đó là theo cái slogan mình nói là tắt khi không sử dụng trong các cái văn phòng hoặc là các cái khu vực mà không có nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng. Còn về dây chuyền thì tôi nghĩ là các khách hàng cũng đã nghiên cứu và đánh giá trong cái quá trình mà đầu tư xây dựng. Còn việc mà thay đổi công nghệ hoặc là tinh chỉnh các cái quy trình làm sao để tiết kiệm điện thì cũng cần phải có những cái thời gian. Một số khách hàng tôi được biết thì cũng đã thực hiện và có những cái kế hoạch như vậy.
2: Bên cạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, nội dung của chỉ thị chính phủ cũng rất chú trọng đến công tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vậy thì Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái khuyến nghị hay hỗ trợ gì để người dân và doanh nghiệp tự tin đầu tư lắp đặt hệ thống này nhằm giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện thưa ông?
3: Ngoài ra thì để thực hiện thêm cái vế nữa của chỉ thị 10 đó là lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì ngành điện cũng đã tuyên truyền và vận động khách hàng, đặc biệt là trong các khu chế xuất khu công nghiệp là lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất và tự tiêu thụ, cũng góp phần lớn vào cái việc giảm cái công suất đỉnh vào ban ngày. Hiện nay thì toàn thành phố có hơn 1.800 MWp công suất điện mặt trời mái nhà. Như vậy thì cũng đã góp phần vào giảm được cái công suất cực đại vào ban ngày. Trong trường hợp không có hệ thống này thì lưới điện thành phố không phải là 9.200 MW mà nó sẽ lên là gần 11.000 MW. Đối với các cơ quan nhà nước với trách nhiệm là sử dụng vốn ngân sách thì chúng tôi đánh giá là các cơ quan cũng sẽ thực hiện nghiêm túc việc này. Đây là một cái chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân thành phố. Còn về cơ quan nhà nước mà tham gia chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì hiện nay thì thành phố đã có đề án và đang thẩm định chủ trương đầu tư do Sở Tài chính chủ trì. Vì vậy là rất mong là đề án này sớm được triển khai trên các cái mái nhà của cơ quan hành chính, cũng góp phần một phần vào cái chính sách chung cũng như là thực hiện cái chỉ thị số 10.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thank you. Bây giờ là một số thông tin liên quan đến các hoạt động ngành điện thành phố diễn ra trong thời gian qua. Thưa quý vị, mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những cơn mưa dông khá lớn, nhưng cơ bản thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài. Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37-38 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa. Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điện làm mát vẫn gia tăng, dẫn đến tiêu thụ điện của thành phố lại lập kỷ lục mới. Cụ thể, ngày 8 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt sấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8 tháng 4, sấp xỉ 191 triệu kWh. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt, đạt hơn 194 triệu kWh, cao hơn đến 86% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ ngày 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần 4 đến 10 tháng 5 vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học, nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp đại học. Song song đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
1: Vừa qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với báo Người Lao động tổ chức hội thảo bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điện năng là hạ tầng thiết yếu, phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng, nhu cầu điện không chỉ tăng về sản lượng mà còn thay đổi mạnh về cơ cấu phụ tải, yêu cầu chất lượng điện năng, độ tin cậy và khả năng linh hoạt trong vận hành ngày càng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV, lưới điện phân phối và các công trình liên quan nhằm tăng năng lực cấp điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống. Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phát triển theo hướng lưới điện thông minh. Dự kiến đến hết năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống. Ngành điện thành phố cũng đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn từ 5 đến 10% để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý. Ngoài giải pháp đầu tư xây dựng, ngành điện cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành như tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hàng ngày dữ liệu SCADA, DOSTA, dữ liệu từ trung tâm chăm sóc khách hàng. Trong công tác cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, ngành điện thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của tổng đài đa kênh, đảm bảo tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình dịch vụ đạt 100%. Mách nhỏ cùng bạn. Thưa quý vị, quạt điện là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, vừa có chức năng làm mát vừa làm cho không khí trong nhà trở nên thông thoáng. Đặc biệt là trong mùa hè, quạt điện thậm chí còn được sử dụng rộng rãi và liên tục hơn các thiết bị làm mát khác trong mỗi gia đình. Các loại quạt làm mát thường chiếm hơn 3% điện năng tiêu thụ bình quân trong các hộ gia đình. Vậy chúng ta nên sử dụng quạt thế nào để vừa chạy bền, vừa tiết kiệm điện năng? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây.
0: Lựa chọn quạt điện có nhiều sao, tốt nhất là 5 sao năng lượng để tiết kiệm điện. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt khác nhau, trong đó có 6 loại quạt chính gồm quạt hộp, quạt bàn, quạt đứng, quạt trần, quạt điều hòa, quạt phun sương. Nên lựa chọn những chiếc quạt có công suất kích thước và mẫu mã phù hợp với không gian sử dụng. Chú ý đến các tính năng của quạt như là chức năng phun sương và tạo ion, điều khiển từ xa hẹn giờ. Với quạt hộp cần phải có chức năng tự tắt khi bị ngã hoặc nhấc lên khỏi mặt sàn. Nên mua các loại quạt có thể điều chỉnh tốc độ và có chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ. Đối với các loại quạt bàn, quạt hộp và quạt đứng cây, nên mua quạt có cánh bằng nhựa thay vì kim loại. Chọn mua các loại quạt có kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp khi vệ sinh và bảo dưỡng. Quạt trần phổ biến sử dụng AC. Hiện nay có loại quạt trần phân khúc cao cấp sử dụng điện DC. Quạt trần DC là loại quạt nhẹ hơn, chạy bền bỉ hơn, có công suất nhỏ hơn và tiết kiệm điện năng.
1: Sử dụng quạt điện, lắp đặt quạt ở vị trí quạt hợp lý để làm mát hiệu quả nhất và nhanh nhất mà không phải dùng tốc độ gió cao nhất. Sử dụng quạt ở tốc độ trung bình, thay vì chọn tốc độ gió cao nhất, hãy chọn mức gió nhẹ hoặc trung bình đủ để làm dịu không khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tắt quạt rút phích cắm khi không sử dụng để vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy hư hại quạt. Hạn chế sử dụng các chức năng kèm theo của quạt như tạo ion, phun hơi, phun sương, tạo hương thơm, đèn báo nếu không cần thiết để hạn chế tiêu thụ điện năng. Tận dụng chế độ hàng giờ, nhất là khi sử dụng qua đêm, để tiết kiệm điện hiệu quả. Thường xuyên bảo trì quạt nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của quạt, giúp quạt chạy êm, không gây tiếng ồn, giúp tiết kiệm điện và an toàn cho người sử dụng.
0: Đến đây, thời gian dành cho chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện đã hết. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất.

0: Kính thưa quý vị, khung giờ thứ hai của Nhịp Sống Sài Gòn đã quay trở lại rồi đây. Vẫn là Xuân Phát, vẫn là Thủy Lam quý vị ơi. Một không gian rất là quen thuộc để chúng ta cùng đồng hành trò chuyện với nhau trong buổi chiều tối ngày hôm nay và trong 90 phút sắp tới nha quý vị. Vẫn còn rất là nhiều những nội dung, tin tức cập nhật và những chuyên mục rất là hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng gửi đến cho tất cả quý vị ạ.
1: Vẫn là cặp đôi đất sân hồng và cặp đôi bán trái cây chiều nay quay trở lại đồng hành. Lúc nãy thì trong những bình luận tương tác với Xuân Phát á, có một thính giả nói rằng quê của mình ở Tháp 10, Đồng Tháp, khiến cho Xuân Phát là nhớ quê, nhớ nhà, đúng không?
0: Dạ.
1: Thính giả Tuấn Vũ bây giờ bộc bạch thêm.
0: Dạ, sao ạ?
1: Mình là ở trong khu di tích Gò Tháp và mình học chung trường Trung học Phổ thông Tháp 10 với Xuân Phát luôn.
0: Trời,
1: coi chừng mở avatar lên là quen đó.
0: Ủa thiệt hả ta?
1: Mở avatar của thính giả Tuấn Vũ
0: để,
1: lên đi.
0: Để Xuân Phát mở lên thử nha.
1: Rồi, trong lúc đó thì Thủy Lam xem là tình hình giao thông mới ở các cung đường như thế nào. Thời điểm này là chúng ta bắt đầu bước qua khung giờ tiếp theo quý vị. 17:30 đến 19:00 vẫn là Nhịp Sống Sài Gòn trên tần số VOHFM 95.6MHz đây. Thính giả Trung Thông Nguyễn khoảng 2 phút trước anh ghi nhận là Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi xe vẫn lưu thông ổn định. Ngã tư Phú Lợi xe hơi chậm khi dừng chờ đèn hướng chợ Hàng Bông về đến ngã tư. Cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, ngã ba Đại Đăng, ngã tư Huỳnh Văn Lũy, ngã tư Phạm Ngọc Thạch, vòng xoay Định Hòa, tỉnh lộ 741, Nguyễn Văn Thành, chợ Chánh Lưu, cổng xanh, cổng khu công nghiệp Tân Bình, đường Bố Lá, tỉnh lộ 741B, chợ Hưng Hòa. Tất cả những tuyến đường này chiều nay đều di chuyển được ổn nha. Tuy nhiên trời cũng còn đang mưa nên cả nhà mình cẩn trọng. Cảm ơn anh rất là chi tiết nha thính giả Trung Thông Nguyễn. Còn Hiếu Orion thêm cập nhật, quốc lộ 13 hướng từ Thủ Dầu Một về đến Bến Cát sẽ vẫn lưu thông ổn định, nhưng ở đây ba cái xuống dòng luôn Phát. Bầu trời đen đến lạ, nắng cũng đã không còn và dường như sắp mưa, bây giờ làm sao nữa, xin mời Phát trả lời.
0: Trời ơi, vậy luôn hả?
1: Đó, vô Phát.
0: Chưa Xuân Phát chưa thấy được cái đó đâu rồi.
1: Bầu trời đen đến lạ, nắng cũng đã không còn và dường như sắp mưa, bây giờ làm sao Xuân Phát?
0: Thôi thì mình nghe đài.
1: Từng tiếp hơn hai.
0: Bầu trời đen rất lạ.
1: Nè, bầu trời đen đến lạ, nắng cũng đã không còn.
0: Bầu trời đen rất lạ, nắng cũng đã không còn và dường như sắp mưa.
1: Làm sao Xuân Phát ơi? Thôi dẹp không đi chơi.
0: Thật sự bữa nay Thủy Lam nhanh hơn Xuân Phát nha. Thủy Lam làm tiếp đi Thủy Lam.
1: Thôi để thính giả đi. Thính giả lâu nay làm thơ quen rồi đúng không? Lâu nay làm rap. Thính giả làm rap một câu có 5 chữ nha. Rồi anh Phát quý vị ơi, anh Phát có một đặc tài nói tiếng Thái rất là hay.
0: Trời
1: và
0: ơi,
1: cả là đọc rap cực đỉnh. Quý vị biết những cái trailer trong chương trình đó là giọng anh Phát cũng chiếm 80% rồi đó.
0: Thôi Thủy Lam ơi, Thủy Lam đừng có thổi dùm Xuân Phát lên rồi Xuân Phát nổ banh cá lô mũi này.
1: Nhưng mà thiệt sự rất là hay quý vị ơi. Thành ra bây giờ quý vị nhớ nha, một câu có 5 chữ. Rồi lúc đó thì anh Phát sẽ có nhiệm vụ là phổ nhạc. Rồi, anh Phát rap luôn nha. Tiếp tục với lộ trình. Anh Trọng Anh đi, chiều nay tất bật túi bụi. Phát biết làm gì không?
0: Nhưng mà vẫn có hình đúng không?
1: Đúng rồi. Lấy cái gói premium ra, mình nói tới vườn trái cây nào là anh lập tức cho mình vô vườn trái cây đó liền. Anh cho mình đi vườn chôm chôm, vườn nhãn măng cục đặc biệt. Ba loại trái này chung vườn nha.
0: Chung vườn. Trời ơi, nhưng mà thấy đã nha, thấy hình đẹp nha. Tại vì kiểu là hình phía sau hình như là hình thực tế.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà trong đó Xuân Phát và Thủy Lam lại là phong cách cartoon.
1: Mà Phát có bao giờ trải nghiệm đi vườn trái cây chưa?
0: Cũng có, ở dưới quê mình có.
1: Phát ơi, nó mê lắm. Thủy Lam nghĩ là trong những hoạt động miệt vườn á, mình dắt các bé từ Sài Thành đúng không? Đó, về quê này chơi sườn ba lá, rồi bắt đầu nghe đờn ca tài tử, ăn cá lóc nướng trui, thì không thể nào được bỏ qua những cái vườn trái cây nha quý vị. Các mẹ, các ba ơi đang nghe chương trình rất là thú vị. Thường ngày ra ngoài chợ mua 1 ký 2 ký về nhà bỏ vô rổ vô dĩa đồ ăn, nó không có hấp dẫn bằng chính tay các bé ha. Được ba mẹ để lên dài ha, hoặc là ẵm lên như nè, cái bắt đầu các bé ngắt một cái ăn nó vừa ngon vừa giòn, mấy cái cảm giác mình thu hoạch đó Phát, rất là thích thú. Đây là cảm xúc luôn á. Thành ra là hôm đó là bảo đảm là chuyến đi nhiều nụ cười và nhiều kỷ niệm của các bé cực kỳ luôn, nên khuyến khích luôn nha. Mà đi đâu nhớ chụp ảnh khoe với Nhịp Sống Sài Gòn ha Xuân Phát. Nếu chọn đi một vườn thì Xuân Phát chọn đi vườn trái gì?
0: Xuân Phát sẽ chọn đi vườn nhãn.
1: Ủa nãy giờ anh vẫn thích trái ngọt hả?
0: Đúng rồi.
1: Anh đi một vòng anh vẫn thích trái ngọt.
0: Tại vì Xuân Phát tính là nói dương sầu riêng rồi đó. Nhưng mà sao dương sầu riêng? Đúng, mình cảm giác sợ quá. Thôi nhãn đi, nhãn xòa xòa dưới cái mình bứt nhãn mình ăn được.
1: Không biết nghe bà con chia sẻ vậy có đúng không, là trái sầu riêng là rụng ăn đêm. Nhưng mà bây giờ bà con thường là nó hơi hóm là bắt đầu chặt xuống rồi. Để vài bữa là bắt đầu nó chín nó thơm. Cái cảm giác đúng không? Thì Lam mắc cười lắm là biết rồi nhưng mà vẫn sợ là vườn sầu riêng với lại đi ngang về quê bạn mà đi ngang qua cái rặng dừa đó. Mình đi thì mình đi không ngước ngước lên nhìn gì nè, cái bạn hỏi mày làm gì vậy, tao nhìn lên coi có cái trái dừa nào khô không, tao sợ. Vậy đó Phát, cái cảm giác đó. Rồi lúc này có một cơn mưa ngọt ngào anh Minh Trọng đã mang đến rồi. Lam đọc thơ thì nó cũng quá quen, bây giờ là tới thơ mà phiên bản giọng đọc của Xuân Phát nè.
0: Đâu,
1: kéo xuống bài của anh Minh Trọng á. Anh Minh Trọng là sao? Cái vườn trái cây chôm chôm của thính giả Trọng Vani.
0: Rồi, thấy rồi nha. Cơn mưa Phát ngọt ngào. Bây giờ là mình có lên bài cơn mưa rơi tươi mến tâm hồn.
1: Ủa nãy giờ mình phát bài đó chưa?
0: Đọc chưa, bài đó là bài gì ta? Cái gì của Tùng Dương đây nè. Tự nhiên quên tên nghe.
1: Rồi Phát cứ việc đọc thơ tái rồi. Tái sinh. Rồi vô.
0: Xin chào hai MC của chương trình cùng đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn nha. Minh Trọng xin gửi tặng chương trình đại gia đình nhà thơ, ủa nhà ta, bài thơ dưới đây để cùng thưởng thức. Dạ rồi, cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều nha. Bài thơ anh Minh Trọng có tựa đề là Cơn Mưa Ngọt Ngào quý vị. Chiều nay mưa đổ Sài Gòn, xua đi oi ả mỏi mòn ngày qua. Mây đen phủ nhẹ La Đà, gió lay hàng lá mưa xà phố quen. Cơn mưa như bản tình em, ru con phố nhỏ dịu êm lòng người. Ngoài hiên tí tách mưa rơi, nghe như kỷ niệm một thời vừa sang. Cà phê thơm giữa chiều vàng, khói bay quyện với mênh mang đất trời. Mưa làm dịu cả tiếng cười, cho tim bớt những ngậm ngùi long đong. Sài Gòn sau hạt mưa trong, bỗng nhiên mềm mại như dòng thơ yêu. Người đi chậm giữa cô liêu, mà nghe hạnh phúc rất nhiều quanh ta. Mưa hè rất nhẹ hiên nhà, mang theo thương nhớ chan hòa dịu êm. Ước gì mưa cứ dịu mềm, để ai xa vắng bên thềm nhớ mong.
1: Ôi, tự nhiên mưa cái làm cho anh Phát
0: 17 giờ 10 phút nha.
1: Mưa cái làm cho anh Phát hôm nay tự nhiên nhẹ nhàng lãng đãng hẳn ha.
0: Đọc thơ về mưa là mình phải nhẹ đi ạ.
1: Wow, xuất sắc.
0: Chứ không có nặng như Xuân Phát được thì nó rơi xuống cái bịch ạ.
1: Bây giờ ca khúc tái sinh cũng đã sẵn sàng trong kho rồi, mình tặng luôn quý vị thính giả ha. Mời quý vị sẽ cùng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Tái Sinh, một sáng tác của Tăng Duy Tân với tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. Một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả cùng lắng nghe trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì có lẽ là quay trở lại với trang fanpage thêm một chút xíu nữa nha quý vị. Tại vì tiếp tục cũng có thêm những...
1: Cho Thế Nam rẻ
0: dạ,
1: cái nha.
0: Bình luận rất
1: cho
0: là mới.
1: Cho Thế Nam rẻ qua số hotline cái đi phát.
2: Rồi.
1: Thấy có anh Trọng ở đây nè. Anh ghi nhận là Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện hướng về Bùi Thanh Khiết, xe hơi đông lưu thông ổn định. Rồi Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền, ở đây cũng đông, lưu thông rất chậm, mà ở đây bây giờ lại mưa rất lớn nha. Ngập nước ở nhiều khu vực rồi. Đó là lời chia sẻ đến từ anh Minh Trọng. Cảm ơn anh rất nhiều. Còn bây giờ mình trở lại trang thôi phát ơi.
0: Dạ. Quay trở lại với trang fanpage thì mình có thông tin giao thông từ Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn An Ninh, khu vực Dĩ An hướng về ngã ba Ngô Thị Nhậm, Trần Quốc Toản thì lộ trình này thông thoáng nha quý vị, mới vừa mưa xong cho nên là đường trơn trượt ở khu vực này. Rồi đường Nguyễn An Ninh Dĩ An hướng về ngã ba Nguyễn Tri Phương thì lộ trình này thông thoáng. Nguyễn An Ninh Dĩ An hướng về ngã ba Lý Thường Kiệt, xe chỉ đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Tiếp tục là mình có quốc lộ 13 Lai Uyên Bầu Bàng thì hiện tại khu vực này xe đông. Thính giả Trung Trần ghi là xe không thuận là sao ta? Voi chát đó, cho nên là Xuân Phát cũng không
1: coi chừng là thông
0: nữa.
1: Thoáng đó. Thông thoáng.
0: À
1: thông
0: chắc
1: thoáng.
0: Là thông thoáng quá. Dạ nói chung là quốc lộ 13 Lai Uyên Bầu Bàng nha. Ở đây thì khu vực có mưa nhưng mà cũng thông thoáng quý vị, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta cũng phải nhẹ nhàng chân ga khi đi qua những cái khu vực có mưa như thế này. Khu vực Ngãi Giao Bà Rịa Vũng Tàu thì trời âm u rồi, anh Cảnh Trần anh cho biết là như vậy thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều, đó là những thông tin giao thông thời tiết mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage ạ.
1: Nãy giờ là mình ghi nhận là nhiều tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh mưa đúng không? Rồi chỗ cao tốc miền Tây, cao tốc Trung Lương á, hướng về thành phố cũng đang mưa, Bến Tre cũ cũng đang mưa, và có một nơi được mệnh danh là thành phố hoa cũng mưa luôn, đó chính là là
0: thành phố gì ạ?
1: Đà Lạt.
0: À trời ơi, ủa sao tự nhiên Xuân Phát quên ngang vậy ta?
1: Ủa thành phố hoa.
0: Đúng rồi. Sao tự nhiên quên ngang á? Tự nhiên trong đầu cứ hiện ra Hải Phòng.
1: Nhưng mà anh Vũ Châu khi mà chia sẻ thông tin Đà Lạt mưa bằng cách là hồ hởi. Mới lên tới Đà Lạt tức thì, và Đà Lạt chào đón tôi bằng một cơn mưa. Gửi một ánh. Ồ bây giờ là mùa hè đó, hoa Đà Lạt nở đẹp lắm Phát ơi.
0: Dạ.
1: Còn
0: đâu,
1: nguyên cái
0: đâu,
1: cây
0: đâu.
1: Nè nở hoa tím tím mà nó thòng xuống thành từng chùm á. Nhìn thích ha, mát ha Phát ha. Trời lạnh rồi có hàng thông, rồi có hoa, rồi mưa nhẹ nữa, còn gì bằng nữa thính giả Vũ Châu. Tối nay chúc anh đi dạo Hồ Xuân Hương, uống sữa đậu nành, ăn bánh tiêu thiệt là ngon ha. Sau đó tấp qua chợ Đà Lạt ăn dâu tây lắc muối ớt và cả là bánh tráng nướng thiệt là ngon luôn hen.
0: Rồi.
1: Quá
0: rồi,
1: là
0: chắc là món ruột của Thị Lam quá. Tự nhiên nghe nhắc cái dâu tây lắc muối ớt
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Lại bánh tráng nướng.
1: Rồi tạt qua Tăng Bạc Hổ nữa, ăn bánh căn với lại gì bánh ướt lòng gà.
0: Đúng rồi. Xuân Phát thích bánh ướt lòng gà nha.
1: Đúng rồi.
0: Lên Đà Lạt là Xuân Phát phải ăn cái bánh ướt lòng gà với lại bánh căn.
1: Trời ơi đúng bài, mà hai cái quán đó cũng gần
0: nhau luôn.
1: Đường Tăng Bạc Hổ, thích quá. Rồi bây giờ ở giao lộ

0: thì 6 Hai Bà Trưng đang đông và lưu thông chậm nha quý vị, cập nhật đến từ thính giả Đức Linh. Rồi nhiều bài hát cũng được thính giả tiếp tục ghi nhận và yêu cầu đây. Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng về ngã ba Lý Thường Kiệt, xe đông khi dừng chờ đèn. Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng về ngã ba Nguyễn Tri Phương, lúc này thì vẫn thông thoáng ổn định. Bây giờ anh đã sẵn sàng giọng của mình chưa?
1: Ủa Thuy Lam hỏi xuất phát đó hả? Ủa sao vậy?
0: Bởi vì lời đã có, chỉ cần rapper xuất hiện mà thôi.
1: Wow.
0: Đây, kéo xuống ở phía dưới bình luận của Nguyễn Linh, ở phía dưới anh Trung Trần. Anh Trung Trần nói gì ta? Hay là bị voice AI nữa rồi nó ra chệt chữ rồi ta?
1: Hay là anh Nguyễn Duy Liêm?
0: Thì anh Nguyễn Duy Liêm là rap đúng rồi đó. Còn anh Trung Trần, anh nhắn gì Lam chưa hiểu đi, chút xíu nữa gặp nhắm lại câu này nha anh. Cái gì mà không trúng mình được đâu gì đó. Nên chưa hiểu lắm, chút xíu nữa quay trở lại đọc nha. Bây giờ 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu. Rồi bây giờ mời rapper xuất hiện. Lời đã có rồi.
1: Ủa anh Nguyễn Duy Liêm hả?
0: Đúng rồi.
1: Hey, trên cái nền nhạc này luôn.
0: Rồi.
1: Yo.
0: Yeah.
1: Bầu trời đen đến lạ.
0: Yeah.
1: Nắng cũng đã không còn.
0: Yeah.
1: Và dường như sắp mưa.
0: Yeah.
1: Thôi nhanh trí dừng xe.
0: Yeah. Yeah.
1: Tấp ngay vô quán ốc.
0: Yeah.
1: Lai rai làm vàng cốc.
0: Yeah.
1: Với chiến hữu thân tình.
0: Yeah.
1: Mở đài nghe sập sinh.
0: Yeah. Yeah.
1: Còn gì chiêu hơn thế?
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Woo. Woo. Hey,
0: lên
1: come on.
0: Quá dữ luôn, ta nói cần gì là thính giả mình có hết đúng
1: trời
0: không?
1: Trời ơi, dữ dằn vậy luôn á. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều.
0: Anh Trung Trần, anh bù lỗ rồi kìa, anh bù lỗ cái đoạn mà mình không hiểu bằng thông tin giao thông. Anh nói rằng ở quốc lộ 13, khu công nghiệp Bầu Bàng, đường vẫn thông thoáng. Bây giờ chỗ này thì trời đang mưa lâm râm nha. Rồi giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng thì đang đông và lưu thông chậm. Cập nhật đến từ thính giả Đức Linh đó. Lam trả lại phát lanh lẹ
1: anh
0: của
1: Nguyễn
0: tôi
1: Duy
0: nha.
1: Đó anh nói
0: Lam
1: gì đó.
0: Vẫn chỉ cần là được còn.
1: Tại vì ý anh nói là dẫn với Thuy Lam xuống phát bị lép.
0: Rồi không phải.
1: Không nói... nhưng mà thiệt chiều nay xuống phát cảm thấy nơi mình cứ lù đù sáo tay.
0: Nói ai biểu trước khi dẫn với tôi ăn khô cá lù đù với cơm chi.
1: Bởi vậy.
0: Nói cái nữa, hôm bữa ca dẫn trước đó phát làm thứ mấy vô.
1: Thứ năm.
0: Rồi. Cái ảnh bị gì đó, tặng hắn rồi thì Lam mới nói là cẩn trọng nha, mấy ngày nay cũng mưa đồ này kia nọ, cẩn thận. Thì vô đây, hôm nay ảnh giọng hơi mũi nhẹ.
1: Đúng rồi, không đó. Biết là quý vị phát hiện hay không.
0: Thành ra cái tình hình sức khỏe đó, đôi khi nó cũng chi phối nhiều lắm. Đó.
1: Dạ.
0: Thành ra thiếu sầu riêng, thiếu chôm chôm, ăn cục nhãn rồi đó.
1: Đó anh Nguyễn Duy Liêm ơi, anh bây giờ không có cần nói Lam bớt cái này, phát tăng cái kia.
0: Cứ
1: mà
0: gửi
1: anh chỉ
0: qua
1: cần...
0: số 3 Nguyễn Đình Chiểu, trái sầu riêng
1: 3 kg gì đó đi.
0: Bên này mình tém tém mình đã có 2 kg thôi. Mà bạn bên kia bạn nhắn tới 3.
1: Không, 2 kg là sầu riêng được có con trái à, mà vỏ không à.
0: Đúng
1: mình
0: rồi.
1: Phải 3-4 kg trở lên.
0: Là bắt đầu là trái ú nu luôn ha. Dạ. Sầu riêng là cái gì? Sáu gì? Sáu ri hả? Sầu riêng sáu gì? Sáu ri.
1: Đúng.
0: Phải không? Làm muối nào muối nấy là to khủng ngon luôn đó. Hết sảy luôn ha.
1: Rồi bây giờ anh Trung Trần anh nói là ý anh nói là trái sầu riêng khi rụng á sẽ không có trúng đầu mình đâu. Cái gì? Trúng mình đâu? Ông bà mình ngày xưa nói như vậy đó, sầu riêng con nó có mắt.
0: Nghĩa là quan niệm nhân gian đó. Đi không sao, không sao đâu. Cái anh Đức Linh ở phía dưới không biết khen cái vụ gì mà ha hay quá.
1: Cái anh khen
0: rapper.
1: Rap đó.
0: Đúng rồi, khen rapper
1: rap
0: phát.
1: Vậy mà anh cũng khen hay được, thiệt hay.
0: Ủa,
1: để
0: hay
1: anh
0: mà.
1: Nha.
0: Hay mà. Lam mà cất lên cái làm thính giả chạy hết trơn.
1: Lam đâu có rap. Lam
0: không, Lam rap
1: Lam
0: vô.
1: Đọc về. Yeah.
0: Không, Lam rap từng chữ vô câu. Đó.
1: Anh Trung Trần cũng cho biết thêm là khu công nghiệp Bầu Bàng, Mỹ Phước, Tân Vạn. Quý vị về Mỹ Phước hiện tại thì mưa lâm râm quý vị nha, xe thông thoáng đó. Rồi đường Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng về ngã ba Nguyễn Tri Phương thì thông thoáng, trời mát mẻ. Thông tin từ Nguyễn Linh ạ. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì Xuân Phát và Thủy Lam xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cập nhật nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, trong nhịp đập tin tức buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật cho tất cả quý vị thính giả thông tin về việc là thông báo phạt nguội đến 456 chủ phương tiện vi phạm trên cao tốc. Cụ thể thì ngày hôm nay 17 tháng 5, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày 16 tháng 5 vừa qua, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã tăng cường kiểm tra, giám sát và ghi hình nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến đường cao tốc. Qua công tác nghiệp vụ thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện tổng cộng 537 phương tiện vi phạm giao thông, gồm có 70 xe khách, 100 xe tải, 287 xe con, 80 xe container, trong đó thì 81 trường hợp bị xử lý trực tiếp, còn lại 456 trường hợp được gửi thông báo phạt nguội tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định. Ngoài ra, 44 lái xe vi phạm giao thông cũng bị trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đó thì các lỗi vi phạm giao thông phổ biến được lực lượng chức năng ghi nhận chủ yếu gồm có là vi phạm tốc độ, không tuân thủ khi vào ra cao tốc, đi không đúng làn phần đường, tránh vượt sai quy định, chuyển làn không đúng quy định. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thì việc ghi nhận xử lý vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần về việc là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay.
1: Tiếp theo là thông tin chi tiết lộ trình di chuyển khi thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ 17 giờ ngày mai 18 tháng 5. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, dự kiến từ 17 giờ ngày mai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chiều dài hơn 54 km chính thức thông xe toàn tuyến, tạo trục kết nối giữa thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian di chuyển khu vực phía Nam. Phương tiện đi vào cao tốc tại nút giao Võ Nguyên Giáp, tỉnh Đồng Nai có thể rời tuyến tại nút giao đường 992 hoặc là quốc lộ 56 để tiếp tục hành trình. Đối với phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, lộ trình tiếp cận cao tốc được tổ chức qua đường xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1, quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp trước khi lên tuyến. Còn ở chiều ngược lại, xe từ hướng Vũng Tàu có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 và di chuyển tới các nút 992, Long Thành hoặc là Võ Nguyên Giáp để về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Người dân được khuyến cáo tuân thủ biển báo, làn đường và tốc độ quy định để đảm bảo an toàn khi tuyến mới đưa vào khai thác.
0: Kính thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất xây hàng loạt cầu vượt thép trên trục đường 3 tháng 2 giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm ùn tắc tại các nút giao trọng điểm trong khu vực trung tâm và cửa ngõ phía tây thành phố. Cụ thể thì dự kiến sẽ có 3 cầu vượt thép với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trong đó gồm cầu vượt ngã tại ngã 6 Công trường Dân chủ là hơn 281 tỷ đồng, cầu vượt 3 tháng 2 Lê Đại Hành khoảng hơn 404 tỷ đồng và cầu vượt 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt khoảng hơn 269 tỷ đồng. Hiện nay thì các nút giao kể trên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo Sở Xây dựng thì mức phục vụ tại các nút giao này chỉ đạt ở mức F là vận tốc lưu thông trung bình khoảng 15 km/h, khiến cho tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào những khung giờ cao điểm. Việc đầu tư cầu vượt được kỳ vọng sẽ giúp tách dòng xe, tăng cường khả năng lưu thông và giảm áp lực giao thông đô thị trên trục 3 tháng 2.
1: Dự báo thời tiết 10 ngày tới, tức là từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 5. Bắc Bộ từ ngày 23 tháng 5 khả năng có nắng nóng diện rộng, còn Nam Bộ thì chiều tối sẽ có những cơn mưa rào. Thưa quý vị, dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước cho thấy là xu thế thời tiết cũng phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Bắc Bộ thì tiếp tục duy trì mưa rào và dông trong những ngày sắp tới. Ngày 22 tháng 5, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau mưa giảm dần, nhưng mà từ khoảng ngày 23 tháng 5 thì khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trở lại, nhất là vào ban ngày. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ đêm 18 đến ngày 20 tháng 5, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 21 tháng 5 thì có nắng nóng cục bộ, còn từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 5 thì khả năng cũng sẽ có nắng nóng diện rộng trở lại. Đối với Nam Bộ, chiều và tối thường xuyên có mưa rào và dông rải rác, nhắc người dân là đề phòng mưa dông về chiều tối. Trong những ngày tới, các thay đổi khí tượng này phản ánh là sự cạnh tranh giữa rãnh thấp và khối khí nóng trong mùa chuyển mùa hiện nay.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin ở các vấn đề về an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn. Cụ thể thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác. Theo đó thì trong chiều ngày hôm nay 17 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối đối tượng và khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến đường dây tổ chức cá độ qua trang web bóng88. Hai đối tượng cầm đầu tên viết tắt là T sinh năm 1995 và CB sinh năm 1989 đều ngụ tại thành phố Đồng Nai, sử dụng tài khoản cấp độ Supermaster để chia thành nhiều tài khoản Master Again Member cho hàng trăm người tham gia cá độ bóng đá nhiều giải đấu. Theo điều tra ban đầu thì số lượng tiền giao dịch ước tính là khoảng hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng. Hiện thì phòng cảnh sát hình sự thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ở rạch Hiệp Ân, xã Nhà Bè. Theo điều tra, vào chiều 14 tháng 5, lực lượng

0: Trên hai tay, chân và lưng nạn nhân còn có nhiều hình xăm dạng hình samurai, rồng và hoa mẫu đơn. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ai là người thân hoặc là biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ công an thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, hoặc gọi điện thoại qua số 0963 230 988 gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn.
1: Khép lại phần tin tức trong nhịp đập tin tức chiều hôm nay, đó là thông tin thể thao. Thưa quý vị, U17 Việt Nam giành vé dự World Cup lịch sử dù dừng bước tại tứ kết châu Á. Cụ thể thì rạng sáng ngày hôm nay 17 tháng 5, hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arab cũng đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước đối thủ mạnh U17 Australia tại vòng tứ kết. Tuy nhiên thì tỷ số trận đấu không làm mờ đi kỳ tích mà thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo ra, đó chính là đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước một Australia vượt trội về thể hình và kỹ thuật, nhưng mà U17 Việt Nam vẫn hoàn thành một cách xuất sắc mục tiêu đã đặt ra. Đây là thành quả từ tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo. Thành tích của U17 Việt Nam ngay lập tức gây tiếng vang lớn tại khu vực. Trang Sisia Gol của Indonesia đã bình luận đầy tích cực rằng dù từng dừng bước ở tứ kết, đây vẫn là một chiến dịch vô cùng đáng tự hào. Trong khi đó thì người hâm mộ Đông Nam Á cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Việt Nam khi là đại diện duy nhất của khu vực góp mặt ở sân chơi thế giới sắp tới.
0: Và thưa quý vị, đó là phần tin trong nước, phần tin cập nhật chiều nay ngày 17 tháng 5. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông điệp từ nhãn hàng. Sau đó sẽ là một món quà âm nhạc và trong đó có tên trái cây.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: đẹp không?
1: Cảnh đẹp quá em ơi. Chôm chôm của em á đã ngọt, mà giọng nói của em á hả, nó còn ngọt hơn chôm chôm nữa đó.
0: Mèn đét ơi, anh nói cái gì mà làm người ta mắc cỡ muốn chết vậy đó.

mà nghe ca khúc này không gì bằng luôn phải ha. Tự nhiên nghe dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ sợ luôn đó. Và thưa quý vị, một ca khúc rất là quen thuộc luôn. Và với ca khúc này thì chúng tôi nhận cũng khá là nhiều lời yêu cầu qua cả số hotline của chương trình cũng như là qua trang fanpage. Tình đẹp mùa chôm chôm, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên với sự kết hợp giữa hai giọng ca Dương Hồng Loan và

0: Điều Chi Vĩ. Bây giờ cũng đã là 18 giờ 6 phút rồi. Mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo. Ăn chuẩn, sống chất.
1: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất. Cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.

0: Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục quen thuộc của Nhịp Sống Sài Gòn Chiều mang tên là Ăn Chuẩn Sống Chất. Không biết hôm nay thì biên tập sẽ bật mí cho quý vị bí quyết hay là bí kíp nào đây? Tò mò quá Xuân Phát ơi.
1: Đây, để Xuân Phát gọi là bật mí nhẹ cho. Bí kíp hôm nay không chỉ là giúp chúng ta khỏe hơn, dẻo dai hơn, mà còn sống thọ hơn nữa nha.
0: Nha, đã khỏe là vui rồi mà còn sống thọ hẳn là quá tuyệt vời và hạnh phúc. Vậy bí kíp đó sẽ là gì?
1: Thì khoan bật mí bí kíp đi, nhưng mà bật mí là hôm nay chúng ta sẽ có một nhân vật đồng hành. Đó là một bác sĩ đến từ Nhật Bản, tuổi 80 rồi.
0: Hả? Cái gì?
1: Tuổi 80 rồi. Vị bác sĩ này đó, thấy không? Đó là một cái cách mà vị bác sĩ này đã duy trì.
0: Đúng rồi.
1: Để mà mình có được một cái độ tuổi gọi là rất là tuyệt vời như vậy. Bà duy trì nhịp làm việc đều đặn tại phòng khám.
0: Nghĩa là bây giờ 80 tuổi.
1: Đúng.
0: Mà bác sĩ này vẫn đi làm mà mỗi ngày đều luôn.
1: Đúng, chính xác. Và thậm chí nha, vị bác sĩ này, bà còn tin rằng bản thân vẫn có thể hoạt động bền bỉ và giữ được cái thể trạng tốt này nè trong nhiều năm nữa. Và đặc biệt là nhờ vào cái chú trọng đến cái chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ và duy trì một cái lối sống điều độ.
0: Một bác sĩ nè, đi làm đều đặn mỗi ngày ở độ tuổi 80 mà khỏe rồi vận động tốt rồi ngủ cũng ngon nữa, chứng tỏ sẽ có những cái công thức, những cái bí quyết phải nói là khác biệt so với những cái tip trước đây ha.
1: Đúng. Bác sĩ mà Xuân Phát nhắc đến á thì bà có tên là Keiko Amano, là thành viên của hội đồng quản trị của Hiệp hội Y học Giới tính Nhật Bản. Sự khác biệt của bà có lẽ là thói quen được hình thành từ rất là sớm rồi. Bà Amano có chia sẻ là từ hồi thơ ấu của bà thì bà đã rèn được cái thói quen là thức dậy vào khoảng 4-5 giờ sáng và đi ngủ vào lúc 20 giờ hoặc là 21 giờ tối.
0: Nghĩa là đi ngủ sớm và dậy cũng sẽ sớm luôn.
1: Ừ, đúng rồi, người ta đều đặn như vậy đó.
0: Yeah.
1: Và gần đây thì bà thường bị tỉnh giấc do ảnh hưởng của chứng tiểu đêm ở người cao tuổi, nhưng mà chấp nhận điều đó như là một quy luật tự nhiên của lão hóa thôi. Theo bác sĩ thì không nên quá lo lắng về cái thời lượng ngủ. Người cao tuổi chỉ cần ngủ bất cứ khi nào mà cơ thể cho phép, thậm chí là có thể dậy đọc sách hoặc là uống chút đồ ấm nếu mà không thể ngủ tiếp ngay lập tức vào cái lúc đó luôn.
0: Dạ, tìm hiểu sâu hơn về thời gian biểu của bác sĩ Keiko Amano thì như thế này nè quý vị. Bà luôn dành 15 phút để ngâm mình trong bồn nước nóng mà ở đây là 41 đến 42 độ C nha. Và thói quen này theo bà cho biết là sẽ giúp tăng thân nhiệt lên tới 1-2 độ, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm mềm những cái khớp xương trước khi mà bà sẽ bắt đầu một ngày mới. Theo bác sĩ thì duy trì thân nhiệt mà trên được cái mức là 36 độ rưỡi á, đây là chìa khóa để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Ngược lại, tình trạng cơ thể mà lúc nào cũng đối mặt với mưa gió đồ lạnh đồ này kia đó thường xuyên á, sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy như là người hay bị đau khớp rồi mệt mỏi rồi táo bón và rối loạn thần kinh thực vật nữa. Đặc biệt đối với phụ nữ trung niên và cả người cao tuổi thì những người mà vốn có ít cơ bắp và khả năng sinh nhiệt kém hơn nam giới thì những liệu pháp mà chúng ta làm ấm cơ thể là vô cùng cần thiết. Rồi một bí kíp nữa chúng ta cần phải nắm giữ đó chính là ngâm mình vào bồn nước nóng từ 41 đến 42 độ C.
1: Chà, nóng dữ nha. Bình thường thì mình kiểu chỉnh nước ấm ấm thôi, nhưng mà không hiểu sao mà bà lại gọi là khám phá và duy trì được cái mức nhiệt độ này hả ta?
0: Thành quen rồi đó.
1: Còn về chế độ ăn uống quý vị thì bà Amano cho biết là cũng đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện thể chất luôn. Sau khi mà phát hiện các dấu hiệu về cao huyết áp và tiểu đường nhẹ ở tuổi 75 thì bà đã chuyển sang thực đơn giàu thực vật với những cái món như là món súp rau củ không gia vị, món súp gồm có hành tây, cà rốt, bắp cải, bí đỏ và các loại rau theo mùa như là bông cải xanh hay là nấm được ninh kỹ để tận dụng cái vị ngọt tự nhiên. Chính cái việc mà cắt giảm muối nè thông qua thói quen là ăn nhạt đó giúp cho huyết áp của bà trở lại cái mức bình thường. Bên cạnh đó thì bà cũng chú trọng bổ sung protein từ trứng, cá và đậu phụ để bù đắp lượng cơ bắp và mật độ xương vốn dễ bị suy giảm sau tuổi 50. Và thêm một cái bí kíp bỏ túi nữa, đó là câu chuyện dinh dưỡng quý vị ơi. Ăn sạch, sống khỏe, và nếu ở tuổi xế chiều có dấu hiệu cao huyết áp hay là tiểu đường thì quý vị cũng đừng quá lo lắng nha. Hãy từ chuyển đổi thực đơn giàu thực vật như vậy cho như là bác sĩ Amano đó, để chúng ta cải thiện dần dần.
0: nghĩa là sẽ bổ sung rau củ quả vào chế độ ăn hàng ngày và giảm cái lượng nêm lại. Nói chung gia vị giờ cho nó nhạt lại phần nữa ha Phan ha.
1: Chưa kể là đừng có hoang mang nữa.
0: Đúng rồi, người trẻ của mình hay cái vụ là vừa miệng đó, cái nêm lúc nào cũng đậm đà. Thiệt sự là Thủy Lam có thể giảm bớt cái phần tinh bột hay là đồ béo rồi này kia nọ nha. Nhưng mà gia vị bây giờ mình chưa có học được cái cách đó Phát. Ăn lúc nào cũng phải đậm mới chịu.
1: Đúng.
0: Nhạt nhạt quá là phải nêm vô. Phát sao?
1: Thì số Phát cũng vậy đó. Ăn mà cũng đến không đến nỗi là ăn mặn nha, nhưng mà kiểu không ăn nhạt.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Ăn vừa và ăn ngọt.
0: Lam cũng vậy, phải là đậm đà. Bây giờ cũng phải hạn chế từ từ Phát ha. Mình thay đồ chiên xào nướng bằng đồ hấp, luộc, đồ nấu canh cho nó tốt cho sức khỏe của mình thưa quý vị. Mà một điều đặc biệt nữa nè, vì muốn tiếp tục làm nghề y. Ôi mà cái mốt bà đặt ra Phát biết không? Nghe thương vô cùng. Tôi sẽ làm nghề y này cho đến năm tôi 100 tuổi. Nên không chỉ chú trọng dinh dưỡng mà còn duy trì tập luyện. Ê, có huấn luyện viên lương đàng hoàng nha Phát. 2 lần mỗi tuần trong suốt 7 năm qua.
1: Nói chung là người Nhật người ta kỷ luật lắm. Người ta làm gì là phải kiểu tới cùng. Và thấy hay quá.
0: Và già lớn tuổi thì xương khớp mình sẽ yếu đúng không? Thì bây giờ bà đặt ra mục tiêu luôn. Mình tập như thế để cho xương khớp của mình linh hoạt nè, và tăng cường khối lượng cơ thể để bảo vệ khung xương. Và những bài tập tự chăm sóc tại nhà như là xoay cổ chân, ngón chân cũng được bà thực hiện thường xuyên để giữ cho cơ thể luôn linh hoạt. Tất nhiên rồi, tập luyện không đợi tuổi tác. Ở độ tuổi nào chúng ta cũng có thể tập luyện thưa quý vị, miễn là phù hợp với thể trạng được nè, đúng không? Mấy nhỏ bây giờ ở trường mầm non đó, trước khi mà các bé vô lớp học ăn sáng này kia thì các bé cũng hít hà 1, 2, 3 tập thể dục buổi sáng đó. Nghe dễ thương ha.
1: Dạ. Và với từ những trải nghiệm cá nhân của mình đó quý vị, thì bà đã cho biết là nó thay đổi nội tiết và những cái phản ứng cơ thể với thuốc khi về già. Bác sĩ Amano đã rút ra thêm những cái bài học về sự nhạy cảm đối với các tín hiệu của cơ thể nữa. Ngày nay thì cứ 2 phụ nữ sẽ có 1 người sống thọ trên 90 tuổi. Trong bối cảnh đó thì bà Amano cho rằng điều quan trọng nhất đó là tận hưởng mỗi ngày một cách thoải mái, bằng cách là từ bỏ những áp lực không cần thiết và chuyện vụn vặt gây lãng phí thời gian. Những bất ổn nhỏ trong sức khỏe không nên là nỗi lo sợ, mà cần phải được nhìn nhận như là những cái tín hiệu để mà từ đó mình điều chỉnh cái lối sống sao cho phù hợp và trân trọng bản thân mình hơn. Thể trạng tốt mà tâm bất ổn thì cũng không ổn định đâu quý vị. Đó là những chia sẻ của bà Amano. Vì vậy mà chúng ta cần phải cân bằng cuộc sống ở cả thể chất và tinh thần nha. Hy vọng rằng với những chia sẻ từ bác sĩ Amano sẽ giúp cho quý vị có một cuộc sống khỏe, đẹp và kéo dài tuổi thọ nữa ạ.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là Lemon Tree nhưng mà phiên bản tiếng Việt với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông ở ngoài kia. Không biết là có giao thông thời tiết nào đáng chú ý nữa hay không? Quý vị thính giả cập nhật liên tục về giúp cho chương trình ạ. Bây giờ thì đã hơn 310 bình luận của quý vị thính giả rồi. Và trên fanpage thì bắt đầu là mọi người gửi cái gì Thuy Lam biết không?
1: Gửi món gì?
0: Gửi đồ ăn, đúng rồi.
1: Wow.
0: Trời ơi, ăn chiều
1: cơm
0: ăn tối tới nơi rồi
1: không?
0: Nè.
1: Mà trời mưa là phải ăn món gì nó ấm bụng nha.
0: Đúng đây.
1: Ví dụ
0: anh Nguyễn Trường Bảo anh gửi nguyên một cái mâm cơm này là Xuân Phát, đúng bài Xuân Phát.
1: Đó là
0: canh măng.
1: Canh măng.
0: Trời ơi, Xuân Phát thích ăn canh măng lắm. Nhưng mà lâu rồi không được ăn luôn rồi đó.
1: Măng hầm giò heo hay là thích măng hầm
0: với
1: cá?
0: Chứ. Thích măng hầm giò hơn.
1: Măng hầm giò.
0: Măng tươi á, đặc biệt là Xuân Phát thích ăn măng tươi nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà sau lên ở trên thành phố Hồ Chí Minh
1: toàn
0: mình thấy
1: măng ngâm chua hết.
0: Thấy mọi người ăn măng ngâm là nhiều. Dạ, chứ ở dưới quê thì được ăn măng tươi.
1: Đặc biệt là măng mà ngọt ngọt. Mà Thủy Lam thích ăn mấy cái sợi non non phía trên nó phát. Nó nhuyễn á. Trời ơi, chấm như nước mắm mặn nguyên chất. Mà có ớt nữa ha.
0: Mình đừng sống chung nhà. Tại dành ăn.
1: Đúng rồi.
0: Dành cái đó đó.
1: Thủy Lam cũng vậy nữa. Măng biết rằng không tốt nhưng mà lâu lâu mình ăn một lần á, là ăn một lần xứng đáng với một lần luôn. Ôi ơi.
0: Nhưng mà trong cái tô này của ảnh là không phải có khoanh giò heo mà là có thịt thôi, thịt nạc á. Hoặc là chắc
1: xương.
0: Là xương quá.
1: Anh nấu xương. Cho bầu
0: có
1: dễ ăn.
0: Miếng cá lóc. Cá lóc khô cá lóc. Trời ơi, với mắm ruột.
1: Dưa mắm á Phát. Mắm đu đủ với lại mắm dưa leo đó Phát.
0: Đúng rồi, dưa mắm với mắm ruột đó.
1: Ở đây có hai cái chén rồi, có hai vợ chồng mà.
0: Thì mình xách cái chén qua mà giờ Thủy Lam.
1: Anh Bảo cơm nhà còn dư không?
0: Không, mình xách cái chén
1: miếng rồi.
0: Được thì mình ghé tiệm cơm ngoài chợ đó mình mua 10.000 cơm cũng được.
1: Được luôn, và đặc biệt nha là chén nước mắm rất là nhiều ớt. Ăn canh măng á là phải chấm miếng măng với chén nước mắm nhiều ớt nó mới ngon. Ôi nó cay xé ha. Ôi nhai vô thích vô cùng luôn.
0: Trời ơi, nói chung là thèm quá.
1: Măng ở đây Thủy Lam thấy là măng non nha Phát. Nè đó không? Thắt sắc khoanh luôn nè. Ôi thích quá. Mà nấu canh mà rất nhiều hành hẹ tiêu lên trên á, ăn nó lại càng ngon, càng dậy vị, càng thơm.
0: Đúng
1: nữa.
0: Rồi, thêm nhiều
1: nghe
0: tiêu đi,
1: tới bên
0: ăn
1: này
0: tiêu.
1: Nghe thơm tới bên này Phát ơi.
0: Sao Phát thích ăn tiêu quá. Dạ, thính giả Trung Trần nói đói bụng quá, chưa ăn gì luôn.
1: Ngon quá trời luôn, có sao nào bữa cơm anh Bảo chất lượng dữ
0: dạ,
1: gì nè.
0: Đúng rồi.
1: Mà dọn hai cái chén tiếc ghê.
0: Đây anh Nguyễn Duy Liêm anh nói gì nè, ăn cá đù nên nói lù đù. Đố Phát Lam ăn gì thì nói cho mượt mà, ăn thịt gà.
1: Gì hả? Có một món gọi là bún suông á.
0: Bún suông
1: là đặc sản một nơi. Cái gì cho suông sẻ thì ăn cái bún suông vô. Mà anh phải món này phải có yếu tố hề hước nữa kìa. Món gì là hề?
0: Vậy
1: cười.
0: Là món gì mượt mà hề hước hả ta?
1: Vui, món này phải vui.
0: Vậy là không biết rồi.
1: Gì hả? Bánh đồng tiền được không? Cười lắm đồng tiền.
0: Là sao? Nhưng mà tại sao mực mà?
1: Cười lúm đồng tiền, cười vui vẻ đó ra cái đồng
0: trời
1: tiền.
0: Trời ơi, sao mà đưa cái miếng gì đâu mà không biết đỡ sao luôn ạ.
1: Trời ơi, rồi để coi.

0: coi coi còn những bình luận nào, những chia sẻ gì đến từ quý thính giả không? Phát là mới là có tình giao thông hay thời tiết gì
1: Xuân
0: giờ vừa
1: Phát là
0: chưa?
1: Thấy là không có giao thông gì rồi đó. Không có thêm nữa, tại vì cách đây những cái tin mới nhất là cũng khoảng 20-30 phút trước là thính gia Duy Duy hỏi là ở khu vực quận 7 cũ trời chuyển đen mà chưa mưa nữa ta. Chắc chị Lam hút mưa về quận 9 hết rồi. Sao mà đáo để quá vậy?
0: Ôi, công nhận
1: Thủy Lam ngồi đây nãy giờ xuất phát là làm chứng là Thủy Lam không làm gì trơn á.
0: Nãy giờ toàn là đọc tin giao thông thời tiết phát nhạc không mà thính giả bắt đền đổ lỗi đâu này kia, oan quá, chắc phải chạy qua nhà anh Nguyễn Trường Bảo húp miếng canh cho nó đỡ oan quá.
1: Rồi bây giờ thì thông qua số hotline hotline thì lại có nhiều nha quý vị thính giả. Các bác tài cũng đã gọi về và cập nhật liên tục thông qua số hotline. Anh Minh Trọng thì thời điểm này có gọi về và cho biết là Lê Khả Phiêu qua các nút giao với Dương Đình Cúc, Hưng Nhơn, vòng xoay An Lạc, Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, liên khu 45, rồi giao với Gò Mây, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình đó quý vị. Các lộ trình này xe đông và lưu thông chậm nha quý vị. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Tiếp tục thì mình có lộ trình từ chị Trần Mỹ nè, chị đi qua nhiều khu vực lắm và cũng gọi về liên tục luôn, ngã tư Thủ Đức, Phạm Văn Đồng, khu vực Gigamon, rồi Kha Vạn Cân mà hướng rẽ vào đường số 2 đó quý vị thì đang đông chậm lộ trình này. Tương tự lộ trình đông chậm thì mình có Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh giao Chu Văn An, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh. Đây là những cái tuyến mà rất là đông, rất là chậm quý vị nha. Phan Đăng Lưu mà đi đến nút giao giao cắt với nơi Trăng Long thì cũng đông chậm tương tự như vậy luôn. Tiếp tục thì chị Trần Mỹ có đi qua khu vực là Phan Xích Long giao với Phan Đăng Lưu, rồi ngã tư Phan Đình Phùng nữa cũng ghi nhận là lộ trình đông chậm. Tiếp tục thì Trường Sơn mà mình đi về phía cầu vượt Cộng Hòa, Lăng Cha Cả, Lê Văn Sĩ thì xe đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch thì hiện tại thì chị Trần Mỹ có cho biết là ở khu vực này cúp điện tối cả cung đường. Dạ, cho nên là chúng ta cũng lưu ý nha quý vị ơi. Đó là những thông tin giao thông từ phía số hotline của chúng tôi mà quý vị thính giả các bác tài đã cập nhật liên tục và giúp cho chương trình ạ.
0: Rồi, nãy anh Tuấn Vũ nói là học cùng trường với Phát. Các anh Nguyễn Duy Liêm vô điều tra liền. Ê, cũng khóa không, cũng khóa không. Các anh Tuấn Vũ bây giờ xuất hiện lại, anh nói rằng học khóa 2005-2008.
1: 2005 hả? Là đang nói trường cấp 3 hả ta?
0: Đúng rồi, 3 năm. Đúng rồi, 3 năm đó. Năm
1: nếu mà cấp 3 vậy là ảnh lớn hơn Xuân Phát xíu.
0: Rồi vậy là anh Tuấn Vũ là đúng luôn rồi hen. Đồng hương đồng quê. Chiều nay thì có thêm một kịch bản đến từ anh Nhã kìa. Thì rồi, là người gửi cho Phát mình vô luôn hen.
1: Rồi. Vô. Trời ơi, Thủy Lam là anh Nhã này kỳ quá. Thủy Lam người ta hôm nay tươi tắn chết luôn, anh chơi vai ngoại. Ủa? Ngoại đem măng cục đi đâu mà nhiều dữ ngoại?
0: Ta nói măng cục đầu mùa ngon dữ lắm. Ngoại chuẩn bị đưa cậu Út của bay đem ra biếu cho ông Bảy nè.
1: Ủa mà sao lại đem cho ông Bảy nhà ngoại? Thôi để con đem cho.
0: Thôi đi đâu có được. Ngoại muốn cậu Út bay đem về nhà ông Bảy. Ta nói có đứa con gái đẹp dữ lắm, nó tên Út Máng.
1: Trời ơi.
0: Ngoại nghe nói nó làm gì hot radio gì đó, được lòng thính giả, đẹp người đẹp nết. Ông ngoại bay nói con bé dễ thương, chắc ổng chấm nó rồi đó.
1: Ủa dễ thương sao tên Út Máng ông ngoại? Con thấy tự nhiên Út Máng là thấy không thấy máng máng rồi đó.
0: Ơi ta nói ở nhà thường hay gọi tên cúng cơm, biết đâu nó đi làm đi học nó tên Quế Đào Mai gì đó gọi sao.
1: Nhưng mà nha, cậu Út có chịu không á nha, chứ con thấy là cậu Út ổng kén lắm á.
0: Ôi ta nói không biết, chưa có gặp thì còn kén ra kén vô kén tới kén lui, chứ tao nghĩ gặp rồi hen, cái nói chuyện ngọt ngào đồ hen là lúc đó là kêu mua sinh lễ không kịp luôn đó bay.
1: Trời ơi, dạ con cũng mong là cậu Út nhà mình cưới vợ sớm để con có cơ hội con kêu cô Út.
0: Trời ơi, vậy còn bay cũng không lo thân mình đi hối cậu Út hoài.
1: Ơi, con
0: hai
1: nhỏ
0: đứa
1: xíu.
0: xem cái tuổi đó nhà hồng.
1: Ngoại này, ngoại lo cho cậu Út trước đi ngoại ơi. Thôi mà bây giờ là con chở ngoại đi nè cho nhanh, chịu không?
0: Rồi trời mưa trời gió rồi đường đất ở đây trơn trượt rồi chạy được
1: đó,
0: không?
1: Ngoại nói trời mưa mà ngoại đòi đi một mình sao con yên tâm. Hôm thôi đợi tạnh xíu đi rồi con xách cái xe đạp nè con chở ngoại đi.
0: Đợi tạnh đi, vô đây ngoại có cái món này ngon lắm nè.
1: Dạ.
0: Đây chiều nay trời mưa trời gió đúng không? Cây lúc ngoại nấu cơm đó, ngoại đổ nước nhiều biết chi không?
1: Chi ngoại?
0: Có nước cơm cho bay nè.
1: Trời ơi, món tuổi thơ của
0: thấy
1: con.
0: Thấy chưa, có dặn chút xíu đường cho nó lờ uống
1: quá
0: rồi đó.
1: Quá đã ngoài ơi.
0: Uống đi. Ôi, trời cho nó nóng.
1: Còn ấm nóng quá ngoài. Để con húp cái nha.
0: Thành ơi, nhớ thằng nhỏ ngọt mới ngay. Ngày nào có chút xíu à.
1: Con cảm ơn ngoại nha, con thương ngoại quá à.
0: Ghét dễ sợ à. Ngoại hùng mấy cây.
1: Ủa gì kỳ vậy, con hôn ngoại trước.
0: Đây, để ngoại hôn cháu cô rồi. Thành ơi, khét cái mùi nắng dễ sợ luôn hả.
1: Trời ơi, còn ngoại thơm cái mùi, cái mùi dầu dừa.
0: Ủa sao bà cháu mình không khớp gì hết trơn vậy?
1: Trời ơi, ngoại thì ngoại xích dầu dừa trên tóc với dầu cù là ở dưới cái tay.
0: Đó, hợp lý dễ
1: sợ. Nói chung là mùi nào cũng là mùi của ngoại.
0: Ừ, ta nói có thằng cháu ngọt ngào quá hen.
1: Dạ.
0: Đặng Văn Thịnh anh xuất hiện rồi kìa.
1: Ủa sao chuyển nhanh vậy? Ủa thoát giải liền vậy?
0: Trời ơi, hai host ơi. Đang đói bụng mà còn kể canh măng rồi diễn kịch diễn ơn. Rồi ta nói đói quá rồi bây giờ làm sao cứu.
1: Làm sao đây?
0: Không biết phải làm sao cái bài gì đó Phát. Phải làm sao hồi xưa cũng hot thời gian đó.
1: Không biết luôn.
0: Sao mình hát bạn không có đoán được gì hết trơn vậy?
1: Bởi vậy
0: mình đã cố gắng lắm rồi mà.
1: Trời ơi anh Nguyễn Trường Bảo nè. Ủa sao bữa nay chủ nhật hình như là làm cho cái anh buồn ngủ sớm á tôi.
0: Ủa sao vậy?
1: Ăn no rồi đi ngủ sớm thôi. Ăn chung với bầu là như vậy không đó?
0: À đúng rồi, thường là bầu hay ăn xong cái mệt nghỉ ngơi. Ê, bị ngán lây á Phát. Nghĩa là thường có những bà bầu mắc cười lắm. Bầu chưa có cực ọe mà anh chồng ngồi cái bên ọe trước. Rồi đôi khi là bầu bị ngán ngủ. Rất là dễ ngáp và ngán ngủ. Cái anh chồng cũng bị lây cái đó nữa. Dạ. Dễ thương quá hen.
1: Rồi bây giờ là chắc tặng cho quý vị thính giả một món quà âm nhạc để đi Lam ơi.
0: Dạ, chiều nay thì ca khúc này nãy thính giả cũng có nhắc nè. Bây giờ mình nghe thử coi mình đoán trong đây có trái gì hen. Mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Lê Sàng.

0: thưa quý vị, thêm một món quà âm nhạc nữa mà chiều nay thính giả đã để lời yêu cầu qua trang fanpage của chương trình. Định đố rằng quý vị thính giả tựa đề của ca khúc và tên của loại trái mà ẩn trong ca khúc này là tên gì? Thì tên của ca khúc được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần luôn, đó chính là Chiều Mưa Xứ Dừa, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và chúng ta nghe qua tiếng hát của ca sĩ Lê Sang. Bây giờ thì trở lại với những thông tin giao thông cũng như là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả qua trang fanpage của chương trình cũng như là qua số hotline. Chiều nay thì quý vị có thể kết nối cùng với chúng tôi nha. Số hotline chúng tôi xin phép được nhắc lại, đó là 028 3822 1188, với bạn thư ký Nguyễn Ngọc Như. Còn ngoài ra thì trang fanpage của chương trình là Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, bây giờ cũng 360 bình luận rồi. Có anh bonsai Tánh Linh á, đã anh tí thấy thương lắm Xuân Phát, đó là mấy bữa trước á, ảnh bình luận nhiều quá cái Facebook mới nhận diện là anh spam,
1: dạ,
0: nên chặn không có cho bình luận.
1: Ủa?
0: Nữa
1: nhưng mà chiều giờ hình như Xuân Phát vẫn có đọc bình luận của anh bonsai mà.
0: Ủa có bonsai hả, anh lấy nick của vợ
1: phải không ta?
0: Là chị nghe? Thảo. Anh mới nói rằng bị spam quá, hết bình luận được rồi. Bây giờ mình lấy nick là Thanh Thảo nè. Anh thương chưa?
1: Dạ.
0: Nghĩa là ngồi nghe vui vui vui mà không bình luận á, chịu nổi, phải bình luận liền.
1: Ngứa ngáy bàn tay.
0: Thấy thương chưa? Cảm ơn anh nhiều ha. Thanh Nhãn Nguyễn Linh lúc này di chuyển là đổ dốc cầu ở chỗ quốc lộ 1A cũ hướng về ngã tư Đại học Nông Lâm, vẫn thoáng ổn định. Huỳnh Văn Cù từ đại lộ Bình Dương hướng về cầu Phú Cường tỉnh lộ 8 cũng di chuyển được ổn luôn. Mỹ Phước Tân Vạn ngã tư Phú Lợi cũng di chuyển được ổn định. Rồi anh Trung Trần Voice AI lại bị dính chữ nữa rồi anh ơi. Cảm ơn ba thính giả nha, Nguyễn Linh, Đặng Văn Thịnh và thính giả Trung Trần. Anh Nguyễn Nhã cũng đáng sang Chiều Mưa Xứ Dừa nữa nè. Rồi anh Trung Trần ghi nhận thêm ở Huỳnh Văn Lũy, Mỹ Phước Tân Vạn xe vẫn thông thoáng ổn định. Tiếp nối là chúng tôi nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả Trí Nhân ở Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Sài Gòn vẫn di chuyển được ổn. Ngã tư Trần Ngọc Lên, Mỹ Phước Tân Vạn về ngã tư Phạm Ngọc Thạch di chuyển cũng ổn định, trời cũng tối rồi. Anh nói rằng mình chưa về được, không biết là sự vụ gì, hàng còn nhiều hay là xe những tuyến đường thì mình có hơi đông chậm chút xíu mà chưa về anh Trung Trần ơi. Nguyễn Linh có ghi nhận thêm là ở cầu vượt Linh Xuân vẫn thông thoáng ổn định hai hướng nha. Quốc lộ 1K hướng về cầu vượt Linh Xuân hơi đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thất Cao Đài cũng đông xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn, hướng về siêu thị Go cũng đang đông và lưu thông chậm. Chú Nguyễn Văn Thanh chiều nay chưa thấy bữa cơm của chú, thấy cửa chú cũng đang đồng hành nè. Phát bài nào là chú gửi liền hình ảnh của ca khúc đó luôn, cảm ơn chú nhiều. Nguyễn Linh vừa ghi nhận xong tức thì ở đường Võ Nguyên Giáp, Thủ Đức hướng về cổng khu công nghệ cao, vẫn thoáng. Cầu vượt Trầm Hai cũng chung tình trạng thoáng ổn định. Quận chính cũ tạnh mưa rồi, dê dê dê. Mới dê luôn á Phát.
1: Sao vậy?
0: Mưa lại rồi.
1: Ôi gì kỳ vậy?
0: Anh Đức Linh ơi.
1: Thiệt sự chứ. Trời mưa thiệt, đúng là chúng ta không có đoán trước được đâu quý vị.
0: Mới mưa rồi tạnh rồi giờ cái mưa lại nữa, quý vị cẩn thận nha. Tiếp tục là chúng tôi, anh bonsai Tánh Linh kìa, không nha, nay mình không có bonsai, mình không bình luận, mình là Thanh Thảo.
1: Ủa vậy hả? Vậy là Xuân Phát nhớ lộn.
0: Có thể nhớ lộn bài hôm qua ha, hôm qua Phát có dẫn không ta?
1: Hôm qua thứ 6, ủa
0: thứ bảy có
1: chiều thứ bảy.
0: 21K
1: chiều.
0: Rồi, anh Đặng Văn Thịnh thì ghi nhận là tỉnh lộ 9 từ cầu Phú Cường ngã ba Bình Mỹ về đến cầu Bà Bếp cũng di chuyển được ổn. Đó là những thông tin giao thông tức tần tật mà quý vị đã chia sẻ cùng với chúng tôi qua trang fanpage và qua cả số online của chương trình. Còn bây giờ, trong ca khúc này chắc có một loại trái mà Xuân Phát rất là thích.
1: Đó là trái nãy giờ mà Xuân Phát nhắc đúng không?
0: Đúng rồi, bây giờ đố quý vị đoán tên ca khúc nha. Ca khúc này rất là quen mà hôm nay tự nhiên nhắc về trái, mình mới nhớ tên ca khúc mà thính giả yêu cầu nè.
1: Đúng rồi, quý vị đoán đi, Xuân Phát đảm bảo là quý vị đoán không ra đâu.

0: Và thưa quý vị, đó là một bản tân cổ chiều nay thính giả cũng đã yêu cầu, và trong đó có một loại trái mà Xuân Phát thích, nhưng mà nó lại phiên bản trái khác.
1: Phiên bản nhãn lồng.
0: Đúng rồi, nó là tân tân đầu phát vô phát.
1: Chim quyên quầy ăn trái quầy, nhãn lồng nhãn lồng ơi con bạn mình ơi, ơi con bạn mình ơi.
0: Đó là
1: đó là Lý Chim Quyên.
0: Wow, chúng ta vừa nghe qua tiếng hát của Văn Hương cùng với Hiền Ngân. Lâu lắm rồi mới được nghe lại bài này luôn á Phát. Bài này cũng tuổi thơ hồi xưa, thời còn cassette luôn đó. Trời ơi, cảm ơn quý vị chiều nay đã yêu cầu nha, để mà Phát và Lam có dịp nghe chung, thưởng thức âm nhạc chung cùng với nhà mình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo, Góc Gia Đình.
2: Góc vuông là 90 độ, góc bạc thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
3: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
2: À, con hiểu rồi.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5, cho lùi một mốc thời gian chút xíu nha. Mình lùi về ngày 15 tháng 5 đi ạ. Đây là ngày quốc tế gia đình. Và có lẽ chúng ta sẽ nói nhiều hơn về yêu thương, về sự sum vầy và cả là những bữa cơm có đủ tiếng cười nữa. Thế nhưng mạng xã hội những ngày gần đây lại xôn xao bởi một câu chuyện khiến cho rất nhiều người nghẹn lòng. Đó là câu chuyện của một người cha lớn tuổi bị con gái đưa đến chùa rồi lặng lẽ rời đi. Phát và Lam nghĩ rằng quý vị thính giả khi mà lướt các nền tảng mạng xã hội thì cũng bắt gặp được đoạn clip này.
1: Thưa quý vị, câu chuyện sau khi đọc xong thì chắc là nhiều người sẽ không biết là nên giận nhiều hơn hay nên thương nhiều hơn, đúng không ạ? Thương thì là thương cho người cha tuổi già cô quạnh, nhưng mà cũng có người lại đặt câu hỏi là liệu người con đó có thật sự là vô tâm hay không, hay là đằng sau đó còn có một cái áp lực nào nữa mà nhiều khi chúng ta chỉ quan sát qua camera thôi, qua hình ảnh thôi, thì mình cũng chưa biết được cái nội tình bên trong đâu ạ.
0: Và ngày hôm nay trong chuyên mục Góc Gia Đình thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại câu chuyện đang gây nhiều tranh luận này. Nhìn lại không phải để phán xét là ai đúng ai sai, mà để thử lắng nghe nhau nhiều hơn, để hiểu rằng phía sau mỗi gia đình đôi khi còn có cả những khoảng lặng, những nỗi niềm mà mình rất khó gọi tên.
1: Cho những ai chưa kịp cập nhật về câu chuyện này á, thì theo thông tin từ các bài báo được đăng tải thời gian gần đây thì sự việc bắt nguồn từ một đoạn video clip ghi lại hình ảnh là một cụ ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ trước cổng chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, và người dân cho biết là cụ được con gái chở đến chùa rồi rời đi, sau đó thì không quay lại đón nữa.
0: Và một số clip hình ảnh khác được đăng tải cũng cho thấy là những hình ảnh clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô hợp đồng chở theo người đàn ông và một phụ nữ đến chùa Đồng, thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng. Vừa bước xuống xe thì người đàn ông lớn tuổi cũng đã loạng choạng ngã rồi, và sau đó thì ông được đỡ dậy đưa vào khuôn viên chùa, rồi người phụ nữ lúc này cũng nhanh chóng rời đi luôn. Người đàn ông bị bỏ lại chùa trong tình trạng là sức khỏe cũng yếu, ở bên người thì có một số đồ đạc cá nhân cùng với mảnh giấy ghi nội dung là tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa.
1: Và chia sẻ với báo chí thì sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì của chùa Đồng cho biết nhà chùa có những trường hợp dưỡng lão ở chùa, nhưng mà mang người đến bỏ lại như vậy thì nhà chùa chưa từng có. Cho nên là khi phát hiện vụ việc thì nhà chùa đã thông báo ngay đến chính quyền địa phương và công an xã nắm bắt xử lý theo quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết thì nhà chùa cũng đã chăm sóc rồi cắt tóc cạo râu cho cụ ông, nhờ bên y tế thăm khám kiểm tra sức khỏe và cắt cử người ra trông nom cho cụ nữa quý vị.
0: Khi mà gia đình đến đón cụ về, qua nói chuyện thì mới biết là gia đình cụ có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Người con gái và gia đình phải rất khổ tâm mới đưa cụ về chùa. Cơ quan chức năng cùng nhà chùa cũng đã khuyên bảo, động viên để gia đình đón cụ về chăm sóc, làm tròn nghĩa vụ của một người thân đối với cụ.
1: Sau khi mà câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội thì rất nhiều ý kiến đã bày tỏ sự phẫn nộ có. Không ít người cho rằng việc bỏ cha mẹ ở chùa hay là viện dưỡng lão hay là một nơi nào đó là hành vi rất là bất hiếu, vô trách nhiệm, khó chấp nhận trong văn hóa Á Đông vốn đã đề cao chữ hiếu. Ví dụ như là có một tài khoản tên viết tắt là BH đã bình luận: con gái thương bố mẹ mình nhất, sao nỡ thấy bố già yếu vì khó khăn mà bỏ bố như vậy, thật không xứng đáng là con. Nghèo thì có cơm ăn cơm, cháo ăn cháo. Ở với tôi thì công ơn cha mẹ sinh thành và dưỡng dục thành người cao ngang trời đất. Khi mà còn cha còn mẹ bên cạnh á, thì hãy trân trọng. Chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi, cũng ốm yếu bệnh tật. Hãy nghĩ và suy xét việc làm của mình khi còn có thể. Hay là một bạn đọc khác cũng có đưa ra lời bình luận như là: cô gái ơi, có cha mới có mình. Dù gì đi nữa thì cha vẫn chưa từng bỏ cô khi cô chưa tự thân mà sống, thì cũng đừng nên bỏ cha khi cha cần mình. Cháo rau qua ngày cũng trọn vẹn nghĩa tình mà. Rồi cũng có bạn đọc nói như vậy: quý vị, xem video clip thấy buồn quá. Ba mình mất gần một năm mà mình lúc nào cũng nhớ đến ông. Nhiều khi cứ ước ông sống lại để mà mình được chăm sóc ông nhiều hơn. Mong cho các cụ già đều được chăm sóc đầy đủ.
0: Dạ, và hầu hết những ý kiến đều không đồng tình với hành động của người con gái. Tất nhiên rồi, mình làm con mà, mình phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ của mình. Và thậm chí là hành vi bỏ rơi cha mẹ như là trong vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên điều đáng buồn hơn cả mà Phát Lam muốn nhắc đến ở đây, đó là một thực tế phũ phàng quý vị. Phía sau hình ảnh của người cha già ngã quỵ ở trước cổng chùa cùng với mảnh giấy viết vội không chỉ là một bi kịch của gia đình đầy đớn đau nữa, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự kiệt quệ của các trụ cột an sinh truyền thống trước áp lực của xã hội hiện đại và tốc độ già hóa dân số đến mức là chóng mặt.
1: Một số người cho rằng đôi khi không phải ai cũng đủ điều kiện để chăm sóc cho cha mẹ tuổi già, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với áp lực cơm áo, công việc, bệnh tật và cả những vấn đề về tâm lý kéo dài trong gia đình nữa quý vị. Đặc biệt là ở các đô thị lớn, rất là nhiều người trẻ đang sống trong cảnh là thế hệ mà ăn thức ăn nhanh đó quý vị, tức là vừa phải chăm con, vừa phải gồng gánh cha mẹ. Có người đi làm từ sáng tới tối, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi, trong khi chi phí chăm sóc y tế cho người lớn tuổi thì lại ngày càng cao.
0: Yeah, và dưới góc nhìn của các chuyên gia thì nhiều người cho rằng xã hội thường rất nhanh để trách người con nhưng mà lại ít khi nhìn vào khoảng trống an sinh dành cho người già hiện nay. Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện kinh tế, thời gian cũng như là những kỹ năng để chăm sóc một người lớn tuổi có bệnh nền hoặc là mất khả năng tự chăm sóc. Tuy nhiên điều mà khiến dư luận day dứt nhất trong cái sự việc có lẽ là sẽ nằm ở cái cách lựa chọn. Bởi vì lúc nãy có một bình luận đó quý vị, thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Dù cho khó khăn đến đâu mà việc lặng lẽ để cha mẹ của mình ở một nơi xa lạ mà không có một lời giải thích thì thiệt sự là mình trong tâm thế của những đứa con khi mà mình xem clip, mình nghẹn lòng dữ lắm. Và có một chi tiết khiến cho chúng ta cũng ám ảnh mãi, đó là hình ảnh của người cha cứ ngồi im ở trước cổng chùa, ánh mắt là như chờ một ai đó, chờ con của mình quay lại đón mình. Chỉ nghĩ thôi là mình cũng cảm thấy là xúc động vô cùng.
1: Dạ, thật ra thì ngày nay việc người lớn tuổi sống ở viện dưỡng lão hay là trung tâm chăm sóc không còn quá xa lạ quý vị. Ở nhiều nước phát triển đây thậm chí là lựa chọn phổ biến vì có điều kiện y tế và chăm sóc chuyên nghiệp hơn là ở gia đình. Nhưng mà ở Việt Nam thì người già vẫn mang tâm lý là ở viện dưỡng lão là bị con cái bỏ rơi. Còn người trẻ thì lại sợ bị xã hội đánh giá nếu không trực tiếp chăm cha mẹ của mình ở nhà. Vậy nên là đôi khi bi kịch không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc hay là trách nhiệm mà còn nằm ở khoảng cách thế hệ, ở sự thiếu chia sẻ và thiếu những hệ thống hỗ trợ cho cả người già lẫn người chăm sóc nữa.
0: Có lẽ điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là sống cùng nhau bao nhiêu mét vuông mà là người lớn tuổi có cảm thấy mình vẫn được yêu thương không, có được quan tâm không và có được tôn trọng hay là không. Nếu một ngày cha mẹ mình già đi, chậm hơn, nhớ trước, quên sau, rồi khó tính hơn, ăn cơm, uống canh rơi đổ đủ chỗ, thì có lẽ điều họ cần nhất không phải là một căn phòng thiệt là lớn mà chỉ là cảm giác là mình vẫn còn là một phần trong gia đình của mình, mình vẫn còn được yêu thương, vẫn được còn được con cái mình quan tâm. Và đôi khi điều người trẻ cần không phải là những lời trách móc từ xã hội mà là sự đồng hành, những dịch vụ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tốt hơn để họ không phải một mình gánh tất cả những áp lực này.
1: Dạ, và quý vị thân mến, gia đình, hai từ đơn giản thôi nhưng mà để thấu hiểu, gánh vác cả về tình cảm và trách nhiệm thì chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Nhưng mà vì dù cuộc sống có vất vả đến đâu thì có lẽ điều đau lòng nhất ở đó vẫn là cái cảm giác mà bị bỏ lại phía sau bởi chính những người thân yêu của mình, đúng không ạ? Hy vọng rằng sau câu chuyện này thì mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian để gọi điện cho cha mẹ, hỏi han ông bà hoặc là đơn giản chỉ là ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm thôi quý vị. Vì đôi khi điều giữ cho một gia đình ở lại với nhau lại là những điều rất nhỏ như vậy thôi.
2: Em thổi cơm, em luộc rau, đem thịt kho với cá, em dọn mâm

0: Và thưa quý vị, một sản phẩm âm nhạc của Minh Cà Ri và chúng ta nghe tiếng hát nhiều cảm xúc đến từ nữ ca sĩ Ái Phương, đó là ca khúc Đến Giờ Cơm. Qua câu chuyện vừa rồi trong góc gia đình thì quý thính giả có những cảm nghĩ như thế nào thì chia sẻ cùng với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình nhé. Bây giờ thì mời quý vị cùng dành ít phút cho những thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
4: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
5: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: anh. Tiếp tục thì ở khu vực là ngã tư Bảy Hiền, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân là quý vị, rồi Lê Minh Xuân, Nghĩa Phát, Bắc Hải, những cái tuyến đường này, những nút giao này xe đông nhưng mà lưu thông ổn hơn. Như vậy thì có khu vực là Cộng Hòa qua các nút giao thì lưu thông khá là lộn xộn, cho nên là mong là quý vị thính giả các bác tài cũng lưu ý ạ.
1: Bây giờ một câu nha, Thủy Lam câu đầu, Xuân Phát câu sau nha.
0: Là ở đâu ạ?
1: Hôm nay vẫn thiệt là vui.
0: Đến cho đến cuối vẫn không muốn về.
1: Rồi, yeah.
0: Trời ơi, làm thơ gì kỳ vậy? Hôm nay vẫn thiệt là vui.
1: Rap à. Hôm nay vẫn thiệt là vui.
0: Cho đến khúc cuối vẫn chưa muốn về.
1: Đó, quá là tuyệt vời luôn quý vị. Một ca dẫn cặp đôi Đất Sen Hồng. Phát Lam rất là cảm ơn tình yêu thương đến từ quý vị. Cuối tuần mà Phát biết mình đón nhận nhiều không?
0: 400 bình luận rồi đúng không?
1: Đúng rồi, 400 bình luận đến từ quý vị. Và chúc quý vị cuối tuần thiệt là nhiều sức khỏe nha. Nhớ chuẩn bị sẵn củ gừng ở nhà, để những ngày mưa như thế này vừa về tới là chế chút xíu nước sôi, uống nước gừng liền để giữ ấm cổ họng của mình. Và chúc quý vị luôn khỏe luôn vui. Ngày mai thì bắt đầu một tuần mới thiệt là nhiều năng lượng, tiếp tục giữ đài để đồng hành cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với Đêm Thành Phố, những gương mặt rất là quen thuộc và dễ thương, hãy đoán xem đó là ai nha.

0: có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi,
1: có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
0: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị.
3: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Thưa quý vị ơi, chỉ có thể là Đêm Thành Phố và Trần Nghĩa là người gửi lời chào đầu tiên đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta vừa tạm biệt khung thời lượng của Nhịp Sống Sài Gòn với sự đồng hành của Thủy Lam và một người bạn đồng hành cùng với Trần Nghĩa trong buổi tối Đêm Thành Phố ngày hôm nay, đó chính là Xuân Phát. Yeah. Xuân Phát ơi.
1: Xuân Phát đây. Trời ơi, gấp quá, bước qua cái vậy đó. Xuân Phát chào Trần Nghĩa nha. Đây là khung giờ đầu tiên, đêm đầu tiên luôn mà Xuân Phát và Trần Nghĩa đồng hành cùng với nhau với tất cả quý vị thính giả. Cho nên là Xuân Phát phải gấp rút chia tay Thủy Lam liền tại chỗ. Chào cái là đi qua đây liền luôn, gặp với Trần Nghĩa.
0: Dạ, ca đầu tiên chúng ta đồng hành cùng với nhau và tên của chúng ta ráp lại cũng rất là nhiều ý nghĩa luôn á Xuân Phát.
1: Vậy
0: Xuân
1: hả?
0: Phát đúng không?
1: Đúng.
0: Xuân Phát là lúc nào cũng phải là rực rỡ nè, đúng không?
1: Rực rỡ, rộn ràng
0: mùa xuân đúng không? Rồi lúc nào cũng phải là phát triển nè, phát tài, phát lộc nè đúng không?
1: Đúng.
0: Còn nghĩa là nhau, có nghĩa.
1: Ủa sao phân tích Xuân Phát nhiều quá mà nghĩa có nghĩa vậy
0: đúng
1: thôi
0: rồi,
1: vậy?
0: Chỉ

0: có nghĩa thôi. Và đây cũng là một cái lời chúc, một cái lời chào mà Trần Nghĩa và Xuân Phát gửi đến tất cả quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ luôn tươi mới như mùa xuân nè, luôn phát tài, phát lộc, phát triển và sống một cuộc đời luôn có nghĩa,
1: luôn ý nghĩa,
0: luôn có ý nghĩa.
1: Dạ đúng rồi, luôn có ý nghĩa đi. Dạ nói chung là tên chúng tôi phân tích ra là nó ý nghĩa vậy đó quý vị ơi. Cho nên là buổi tối ngày hôm nay thì quý vị cùng đồng hành nha, để xem là có nghĩa có phát thì tối nay chúng ta sẽ làm gì với nhau ở trên sóng. Dạ. À, xin lỗi, có những cái tiết mục gì với nhau trên sóng. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ nè, admin cũng đã post hình ảnh của Xuân Phát và Trần Nghĩa ở trên trang fanpage rồi.
0: Dạ.
1: Quý vị thính giả hãy lên trang fanpage là Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz đi ạ. Để thấy được hình ảnh và mình sẽ bình luận vào cái bài post mới nhất có hình ảnh của Xuân Phát Trần Nghĩa quý vị nha.
0: Dạ. Dạ hình ảnh rồi. Mà admin đăng lên thấy Xuân Phát có vẻ hơi bad boy nha.
1: Dạ cái này là hình ảnh lâu rồi, admin nói chung là
0: đào
1: vào
0: lại
1: trang fanpage đúng rồi, đào lại.
0: Dạ, với hình ảnh như thế nào đi chăng nữa nhưng mà quan trọng vẫn là cái nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải đến tất cả quý vị thính giả. Cái caption mà admin đăng nè, đố quý vị luôn, đó là phố xá hay là phố xá, xoay sở hay là xoay sở, đó từ nào mới là chính xác.
1: Dạ.
0: Dạ, đây là những từ mà chúng ta hay đề cập tới Xuân Phát ha, trong đời sống hàng ngày.
1: Đúng rồi, mà đôi khi là sẽ bị nhầm lẫn nữa, nhầm lẫn rất là nhiều trong tiếng Việt của mình với những cái từ mà liên quan đến chữ xờ sờ á.
0: Dạ.
1: Rất là hay nhầm lẫn luôn. Dạ. Đó cho nên là admin cũng nói là trong tiếng Việt của mình những từ nào mà quý vị rất thường xuyên sai chính tả hen. Đó,
0: dạ.
1: Kể tên cùng với nhau nha quý vị ơi.
0: Và rất nhiều những nội dung, những chuyên mục khác mà Đêm Thành Phố tối ngày hôm nay muốn gửi đến tất cả quý vị thính giả. Và Trần Nghĩa và Xuân Phát rất vui khi chào đón tất cả quý vị đến với Đêm Thành Phố tối ngày hôm nay. Trần Nghĩa và Xuân Phát xem quý vị như kho báu vậy đó. Vậy cho nên mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc với tựa đề Kho Báu qua giọng hát của Trọng Hiếu quý vị nhé.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì Xuân Phát và Trần Nghĩa tiếp tục quay trở lại với trang fanpage của chương trình. Sau một bài hát rồi thì chúng ta đã có lượng bình luận là hơn 50 bình luận ở trên này luôn, cũng như là những cái tương tác rất là dễ thương từ phía tất cả quý vị. Bên cạnh đó thì cũng có những cái thông tin giao thông, thời tiết, thời điểm này quý vị vẫn tiếp tục đồng hành và chuyển tải đến cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tự nhiên anh Nguyễn Nhã nói là tuần rồi Trần Nghĩa bỏ rơi Xuân Phát nè, là sao ta?
1: Phải không?
0: Ủa sao
1: tuần,
0: bỏ rơi?
1: Tuần rồi là Xuân Phát một mình đúng không?
0: À đúng rồi, tuần rồi Xuân Phát một mình, nhưng mà sao liên quan gì đến Trần Nghĩa?
1: Dạ ý anh nói là chắc là tuần vừa rồi một mình, tuần này tự nhiên có hai mình thì chắc anh nghĩ là chắc tuần vừa rồi lẽ
0: tuần
1: ra
0: rồi,
1: có
0: cái
1: Trần
0: người
1: Nghĩa
0: mà
1: đó.
0: Bỏ rơi đó là Trần Nghĩa. Trời ơi, thám tử lừng danh khu năm á. Dạ anh Thịnh Hưng thì có nói là có Nghĩa có Phát nên có con đường Nghĩa Phát ở khu vực quận Tân Bình.
1: Wow, có sự liên kết.
0: Đúng rồi, đúng
1: luôn
0: rồi.
1: Hả?
0: Có đường Nghĩa Phát nữa.
1: Yeah.
0: Dạ. Rồi ngoài ra thì quý vị thính giả cũng tương tác với cái câu đố của admin là hỏi phố xá hay phố xá và xoay sở hay là xoay sở.
1: Dạ.
0: Rồi
1: xíu nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau ha.
0: Dạ rồi. Dạ.
1: Vị thính giả Nụ Cười Dễ Thương có chia sẻ một bài thơ hả chị? Dạ. Xuân Phát đen tím, Trần Nghĩa trắng xanh, chương trình đêm nay sẽ rất thú vị và hấp dẫn, không thể bỏ lỡ đêm thành phố rồi. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, chạy xe đi dạo giải sầu lòng ta, bao ngày vất vả bon chen chén cơm manh áo lòng ta muộn phiền. Em là con gái nhà nghèo, bon chen vất vả kiếm tiền mưu sinh, phải lo phụ giúp gia đình mẹ cha già yếu một mình dưới quê, làm con hiếu thảo mẹ cha, dù có gian khó em cũng vượt qua. Nhiều đêm thức trắng một mình, nghĩ suy tính toán, kiếm tìm tương lai. Em thường mơ ước mỗi ngày bình an, hạnh phúc bên cạnh mẹ cha, bấy nhiêu là cũng vui rồi, không còn vất vả bon chen xứ người, đô thành là chốn phồn hoa, xa chân lửa bước không còn tương lai.
0: Dạ, bài thơ rất là hay, rất là thú vị nha. Nhưng mà động lát thì Xuân Phát thấy là ngang ngang khúc cuối rồi đó. Nhưng mà cảm ơn thính giả Nụ Cười Dễ Thương rất là nhiều. Trời ơi, nhiều thính giả của chúng ta làm thơ quá là dễ thương luôn, lúc nào cũng có thơ mà đọc hết.
1: Yeah.
0: Anh Thanh Trần rồi anh Đặng Văn Thịnh cũng tương tác là nói là phố xá mới chính xác. Rồi anh Thanh Trần thì anh nói là xoay sở, còn anh Đặng Văn Thịnh thì anh lại có đáp án là xoay sở.
1: Dạ. Yeah.
0: Trời ơi, thấy chưa? Vậy là coi như là chúng ta là vẫn có những cái sự nhầm lẫn nhất định.
1: Dạ. Yeah. Đây là những nội dung sẽ có trong phần trạm hữu ích á.
0: Dạ.
1: Xíu chúng ta sẽ chia sẻ rõ hơn về thông tin liên quan tới những cái từ mà admin đã đăng quý vị nhé.
0: Dạ. Anh Lê Đạt thì nói mời mọi người vú sữa nha. Trời, vú sữa gì mà sao nhìn giống trái lê kima quá vậy ta? Tại vì cái vỏ nó màu vàng.
1: Hả?
0: Vàng đẹp lắm, vàng y như là lê kima luôn. Chứ cái này không nhìn giống vú sữa. Dạ, rồi nhưng mà anh mời qua hình vậy Xuân Phát với Trần Nghĩa cũng ăn không được luôn à. Phải chi bây giờ có mấy ký ở đây ha. Rồi bây giờ thì mình có thêm là lời chào từ thính giả Đinh Thị Khương cũng gửi lời chào lời chúc đến hai host của chương trình. Dạ, rồi cũng đoán là từ phố xá và từ xoay sở. Thanh Thảo thì nói là chào Nghĩa Phát Nghệ đêm thành phố vui vẻ. Nghĩa Phát Nghệ là sao ta?
1: Chắc là Nghệ An á, tại vì Nghĩa sinh ra Nghệ An á.
0: Wow. Dạ rồi. Cũng có bữa ăn từ anh Thanh Thảo đây. Dạ, cái này là có rau luộc ha, đậu hũ chiên. Ủa cái này phải đậu hũ không ta? Hay là thịt gì đó, chiên nước mắm. Rồi canh chua. Trời ơi, giờ mà nhìn cơm là thấy thèm tới nơi rồi.
1: Vậy là Xuân Phát chưa ăn gì đúng không?
0: Đúng, Xuân Phát chưa ăn ạ.
1: Dạ, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta là những người đầu bếp, chúng ta chưa ăn được. Chúng ta là những người đầu bếp, hôm nay chúng ta vào bếp của đêm thành phố, chúng ta xào nấu nội dung chia sẻ đến tất cả quý thính giả nè.
0: Dạ, bây giờ thì thính giả Nguyễn Văn Thanh cũng có một cái góc rất là quen thuộc bên chiếc đài nhỏ của mình. Ngày hôm nay thì ăn khá là đạm bạc luôn, mà nhìn kiểu mình cảm giác

0: rất là clean á, rất là khỏe. Bún, nước tương với dưa leo thôi. Dạ, có đủ bột, rau ha. Dạ rồi, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Để Xuân Phát làm mới trang fanpage lại thêm một lần nữa đi, để không bỏ lỡ những thông tin giao thông hay là những bình luận mới nhất từ phía tất cả quý vị thính giả. Thì có lời chào từ thính giả Hồng Thảo đây nè. Chúc cho cả nhà mình một buổi tối an lành. Chú Thành Nguyễn Văn cũng xuất hiện và chúc cho cả nhà mình buổi tối ấm áp và ngọt ngào nha. Rồi, đó là những thông tin giao thông, những thông tin tương tác mới nhất từ phía tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Và bây giờ thì hai đầu bếp Xuân Phát và Trần Nghĩa sẽ gửi đến tất cả quý vị thính giả món ăn đầu tiên trong khởi động cảm hứng quý vị nha. Wow, một đoàn nhạc nhạc lồng rất là tươi vui đúng không ạ? Và nội dung trong khởi động cảm hứng cũng rất là tươi vui đây, một câu chuyện rất là tích cực. Đó là cô bé 11 tuổi kể chuyện Việt Nam với du khách. Và cụ thể như thế nào đây Xuân Phát?
0: Dạ, có những cách rất đặc biệt để mà người ta yêu quê hương của mình. Quý vị không cần phải những điều lớn lao, đôi khi chỉ là một nụ cười thân thiện thôi, một câu chào hay là cái cách háo hức kể chuyện cho bạn bè quốc tế nghe về một món đồ chơi dân gian gì đó rất Việt Nam cũng là một cái điều mà thể hiện cái tình yêu quê hương của mình. Và giữa nhịp sống sôi động của thành phố Hồ Chí Minh thì có hình ảnh của một cô bé 11 tuổi tự tin cầm micro trò chuyện cùng với du khách nước ngoài đã khiến cho nhiều người rất là bất ngờ và thú vị. Nhưng mà điều chạm đến cảm xúc của những người xem á, không chỉ nằm ở khả năng ngoại ngữ của em mà còn là tình yêu rất hồn nhiên em dành cho văn hóa và con người của Việt Nam mình nữa. Và trong khởi động cảm hứng tối hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe về câu chuyện nhỏ này nhưng mà lại mang theo một nguồn năng lượng rất là đẹp về sự tự tin, chủ động và tình yêu dành cho quê hương theo cách của thế hệ trẻ ngày hôm nay thông qua các video clip trên mạng xã hội ạ.
1: Và cụ thể thì nhân vật trong các video clip là em Nguyễn Phan Quỳnh Thư ở phường Phước Long, thành phố Hồ Chí Minh. Trong những đoạn video clip ngắn thì cô bé 11 tuổi đã chủ động bắt chuyện với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, rồi hỏi họ về chuyến đi, về cuộc sống hay là cảm nhận khi mà đến Việt Nam. Giữa những cuộc trò chuyện đó thì Quỳnh Thư còn giới thiệu thêm những món ăn, những là món đồ chơi dân gian như là tò he, chuồng chuồng tre hay là kể vài điều thú vị về cuộc sống con người Việt Nam. Chính sự tự nhiên và đáng yêu đó đã giúp cho các video clip nhận được rất là nhiều lượt xem và chia sẻ đó Xuân Phát.
0: Dạ, và nói về cái câu chuyện này tiếp tục quý vị thì Quỳnh Thư bắt đầu quay video từ khoảng tháng 7 năm 2025 nha. Ban đầu thì kênh cá nhân của Quỳnh Thư chủ yếu là đăng tải về những cái hoạt động thường ngày thôi, như là chuyện học tập hay là các cuộc thi mà em tham gia. Về sau thì được mẹ gợi ý là thử trò chuyện với khách nước ngoài bằng tiếng Anh xem. Thì cô bé đã nhanh chóng thích thú với ý tưởng này. Và từ những video đầu tiên thì Quỳnh Thư dần dần quen với việc là cầm micro, đứng giữa phố và bắt chuyện với du khách luôn. Và theo đó thì cô bé thường bắt đầu video clip bằng những câu hỏi đơn giản để tạo không khí thoải mái. Khi cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn thì Thư mới giới thiệu thêm về những nét văn hóa của Việt Nam mà bản thân của Thư yêu thích cho du khách nước ngoài. Và một trong những video được nhiều người xem nhất đó là cảnh mà Quỳnh Thư hướng dẫn du khách nước ngoài chơi chuồng chuồng tre. Cái sự hào hứng của cô bé cùng với phản ứng thích thú của các vị khách đã khiến cho đoạn clip nhận được hàng triệu lượt xem luôn quý vị.
1: Và Quỳnh Thư có chia sẻ như thế này quý vị ạ. Em thích nói chuyện với người nước ngoài bởi vì mỗi lần như vậy em học được thêm nhiều điều lắm. Em cũng muốn kể cho họ nghe về những điều thú vị ở Việt Nam. Lúc đầu em hồi hộp lắm kìa, nhiều khi mà cầm micro không biết nói gì trước luôn. Nhưng mà sau đó em quen dần và thấy rất là vui vì mọi người đều rất là thân thiện. Chia sẻ thêm về thông tin của bạn Quỳnh Thư. Quỳnh Thư hiện là học sinh lớp 5 tại trường liên cấp song ngữ ICS và được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ nên cô bé khá yêu thích môn ngoại ngữ này. Sau thời gian trò chuyện với khách quốc tế thì Thư cho biết khả năng giao tiếp của mình cải thiện nhiều hơn và em cũng bớt ngại khi nói chuyện với người lạ và học thêm được rất là nhiều cách diễn đạt mới. Dù tham gia khá nhiều hoạt động nhưng mà Quỳnh Thư vẫn ưu tiên việc học. Trong tuần thì em sẽ tập trung cho việc học ở trường, còn cuối tuần thì mới dành thời gian quay video clip.
0: Cô Phan Nguyệt là giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh Thư á, ở trường liên cấp song ngữ ICS quý vị, cũng cho biết thêm là Quỳnh Thư là một học sinh rất là chăm ngoan, luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và chỉnh chu trong mọi hoạt động học tập nữa, sinh hoạt tại trường nữa. Cô giáo cũng là nhận xét Thư tự tin khi thuyết trình, làm MC hay là dẫn dắt cho rất là nhiều hoạt động ở trường. Đồng hành cùng với Quỳnh Thư trong cả việc học lẫn quá trình làm nội dung là gia đình. Chị Phan Thị Thúy An, 38 tuổi, là mẹ của Thư, cho biết cả nhà rất là vui khi thấy con ngày càng tự tin hơn sau quá trình thực hiện các video. Và người mẹ này cũng tự hào nói là từ khi bắt đầu quay video tôi thấy

0: con mạnh dạn hơn khi giao tiếp với người lạ. Việc tự tìm hiểu nội dung trước khi quay cũng đã giúp cho con của mình biết thêm nhiều điều về văn hóa lịch sử của nước nhà.
1: Và Trần Nghĩa và Xuân Phát nghĩ rằng khởi động cảm hứng một cái chuyên mục của chúng ta đôi khi không đến từ những điều quá lớn lao đâu quý vị, mà bắt đầu từ chính sự tự tin và tinh thần dám thử của một cô bé 11 tuổi giữa phố đông người thôi. Từ những cuộc trò chuyện giản dị với du khách quốc tế thì Quỳnh Thư không chỉ học thêm ngoại ngữ mà còn đang kể với thế giới về hình ảnh Việt Nam thân thiện, gần gũi và đầy màu sắc văn hóa. Và có lẽ điều đáng quý nhất chính là việc em đang lớn lên bằng sự chủ động, bằng trải nghiệm thật và bằng niềm yêu thích rất tự nhiên với những điều mình đang làm.

thưa quý vị, và vừa rồi đó là Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với tiếng hát của một nữ ca sĩ, đó chính là nữ ca sĩ Tuyết Nga. Tiếp theo thì trong những dòng cảm xúc mà về đất nước Việt Nam của chúng ta, quý vị, mình quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến du khách quốc tế, đến bạn bè Nam Châu, đúng không ạ? Thì ca khúc tiếp theo cũng rất là dễ thương, rất là hay về Việt Nam của chúng ta nữa. Chúng ta cùng đi du lịch khắp nơi luôn quý vị nha. Ca khúc có tựa đề là Cô Gái Việt Nam ạ.

Kính thưa quý vị, và đó là cô gái Việt Nam với tiếng hát của rất là nhiều các nữ ca sĩ, một bản nhạc phim trong một bộ phim cũng không lâu ở trên màn ảnh rộng Việt Nam nữa quý vị. Chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay. Quay trở lại với trang fanpage thì thời điểm nơi đây có anh Minh Trọng. Anh vẫn đang lưu thông ở ngoài kia và tiếp tục chuyển tải những thông tin giao thông về giúp cho chương trình, rất là cảm ơn anh ạ. Anh Minh Trọng có lưu thông qua cái nút giao Lý Thường Kiệt với Hồng Bàng nè quý vị. Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2. Cái nút giao này thì xe có hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực đâu quý vị nha. Mình có thể là lựa chọn di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục thì anh cũng vừa cập nhật thêm ở nút giao Lê Đại Hành với 3 tháng 2, Lê Đại Hành Tôn Thất Thiệp và Lê Đại Hành Âu Cơ. Cái nút giao này thì xe có hơi đông một chút nhưng không quá

0: nhiều áp lực. Dạ cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều ạ. Anh Hoàng Ngọc thì anh có nhắn Trần Nghĩa như thế này: lâu lắm rồi mới thấy chú Nghĩa nha.
1: Dạ xin chào anh Hoàng Ngọc nha. Hy vọng sẽ có sự hiện diện của anh trong suốt chương trình ngày hôm nay nha, và những chương trình khác đêm thành phố những buổi sau nữa. Dạ anh dạ. Có chia sẻ thêm thông tin đó là 550 về Nguyễn Du, quốc lộ 13, cây xăng số 4, xe lưu thông ổn và hiện tại thì trời hết mưa rồi. Dạ cảm ơn thông tin của anh Hoàng Ngọc. Thông tin vừa rồi cũng là Trần Nghĩa nghĩ là một thông tin tích cực để cho quý vị thính giả có lưu thông qua những giao lộ như thế này buổi tối chủ nhật trời mát, rất là mừng luôn ạ. Cảm ơn anh.
0: Và trời bây giờ thì cũng ngớt mưa nhiều khu vực rồi, và hy vọng là cũng sẽ không còn mưa nữa, để cho buổi tối ngày hôm nay chủ nhật thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái hoạt động ngoài trời, hoạt động cuối tuần đang diễn ra đúng không ạ, để mà không làm gián đoạn những cái gọi là cái mood vui chơi buổi tối của quý vị thính giả. Còn với những ai vẫn đang tiếp tục đồng hành với chiếc đài nhỏ thì hãy cố định tần số là VOHFM 95.6 MHz quý vị nha, để mà chúng ta có thể là tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong đêm thành phố ạ.
1: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay, với tên chuyên mục đó là Từ điển hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với những từ khóa mà được đề xuất nhiều trong thời gian này, cũng như là những từ khóa rất là lạ, rất là mới. Và từ khóa trong từ điển ngày hôm nay chúng ta đề cập tới đó là hàng đổi hàng. Và đây là một lối sống mới tái xuất tại Mỹ đó Xuân Phát ạ.
0: Dạ. Nghe hàng đổi hàng thì mình tưởng tượng là mình có một cái sản phẩm này mình đổi một sản phẩm khác đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ nhưng mà với cái lối sống này thì là nó nghiêng về cái gì ta? Đây, dùng chính kỹ năng, thời gian hay là dịch vụ sản phẩm của mình để trao đổi với người khác thay vì dùng tiền quý vị. Một bộ móng đổi lấy nối mi, hay là một lần cắt tóc đổi lấy một khay trứng, hay là dịch vụ giữ trẻ. Cái này là đang nói về những cái dịch vụ ở nước ngoài quý vị nha. Không đơn thuần là tiết kiệm chi phí, xu hướng này còn phản ánh cái cách mà con người đang thích nghi với áp lực kinh tế bằng chính giá trị lao động của bản thân nữa quý vị. Và vì sao hình thức cũ kỹ này lại trở thành một từ khóa đáng chú ý như hiện tại, thì xin mời quý vị sẽ cùng với chuyên mục từ điển hôm nay mà mình cùng tìm hiểu sâu hơn ạ.
1: Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt khiến nhiều người Mỹ quay lại trào lưu hàng đổi hàng, dùng kỹ năng cá nhân để trao đổi dịch vụ thay vì thanh toán bằng tiền. Từ đầu năm 2026, thì xu hướng trao đổi kỹ năng và dịch vụ xuất hiện dày đặc tại New York, đặc biệt là trong ngành làm đẹp. Thay vì quẹt thẻ hay là dùng tiền mặt, thì nhiều người đã lựa chọn là tự thỏa thuận giá trị lao động với nhau để tiết kiệm chi tiêu. Hannah M. Lee, 28 tuổi, chủ một thương hiệu chun cục tóc tại khu Lower East Side, cho biết là việc trao đổi dịch vụ đã thay thế tiền mặt trong đời sống của cô. Chuyển đến New York năm 2024 thì Lee đã bắt đầu dùng chính sản phẩm của mình để đổi lấy các dịch vụ làm đẹp. Và Lee có chia sẻ là: nhiều người đánh giá sản phẩm của tôi cao hơn tôi nghĩ luôn, và tôi cũng nhìn thấy giá trị lớn trong kỹ năng của họ nữa.
0: Dạ. Tương tự thì Didi, một thợ làm tóc tại New York, cũng đã kể là cô từng nhận một khay trứng để cắt tóc cho con trai của một khách hàng. Sau đó thì cô tiếp tục dùng cái kỹ năng cắt tóc làm tóc của mình á, và đổi lấy việc một bảo mẫu chuyên nghiệp trông con giúp cho cô vào cuối tuần. Một số khách hàng khác của Didi đã đề nghị cung cấp dịch vụ chụp ảnh gia đình nè, xỏ khuyên tai, hoặc là mua một ly matcha để được đổi lấy cái việc là cô cắt tóc nhanh cho họ. Rồi có một trường hợp khác nữa quý vị, Cass, một thợ làm móng kim chuyên gia trang điểm luôn, thì cho biết là cô từng nối mi miễn phí, đổi lại thì cái người thợ nối mi á, sẽ được cô làm cho một bộ móng hoàn chỉnh. Dưới các video chia sẻ về hình thức này ở trên mạng xã hội thì nhiều người dùng đã liên tục để lại bình luận giới thiệu kỹ năng của bản thân nhằm tìm kiếm đối tác để có thể là trao đổi chéo với nhau.
1: Bên cạnh đó thì Amanda Gadba, một chuyên gia trang điểm có 20 năm làm nghề, cho biết là ngành làm đẹp rất là phù hợp với mô hình trao đổi vì giúp mở rộng quan hệ. Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh một điều là việc hoán đổi có thể mang lại cơ hội mới nhưng mà không thể thay thế hoàn toàn thù lao chuyên môn. Thưa quý vị, chi phí sinh hoạt tăng mạnh là nguyên nhân chính thúc đẩy xu hướng này. Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ BLS, thì mức sống trung bình tại Mỹ hiện khoảng $61,334 mỗi năm cho một hộ gia đình. Riêng chi phí nhà ở trung bình đã vào khoảng $1,800 mỗi tháng, khiến người dân phải tìm cách là giữ lại tiền mặt. H.G. Snyder, nhà sáng lập và công ty tư vấn tài chính Beyond the Green Coaching tại New York, cho biết sự trở lại của hình

0: mức đổi hàng phản ánh rõ áp lực kinh tế đô thị. Snyder chia sẻ rằng, khi mà chi phí sinh hoạt vượt quá khả năng chi trả, thì nhiều người đã bắt đầu dùng thời gian, dùng kỹ năng của mình như một loại tiền tệ. Theo bà, thì với nhiều người New York, đổi hàng không còn là một nội dung gây chú ý trên mạng xã hội nữa mà đã trở thành một phần trong lối sống thường ngày. Theo bà Snyder thì làn sóng này cũng phản ánh hạ nhiệt của giai đoạn chi tiêu mạnh tay hậu Covid-19. Dữ liệu từ công ty báo cáo tài chính Experian cho thấy tổng nợ tiêu dùng tại Mỹ hiện lên tới khoảng 18.570 tỷ đô la Mỹ. Việc hoán đổi dịch vụ giúp người dân có sẵn tiền mặt để trả tiền thuê nhà. Dù vậy thì bà cũng cảnh báo đây chỉ là một cái giải pháp giảm áp lực ngắn hạn thôi. Sự ổn định lâu dài thì vẫn bắt đầu từ việc quản lý nợ và tiết kiệm ạ.
1: Từ những món đồ nhỏ cho đến là kỹ năng nghề nghiệp, quý vị, mọi thứ giờ đây đều có thể trở thành đơn vị trao đổi trong đời sống hiện đại. Sự trở lại của hình thức hàng đổi hàng cho thấy là kinh tế thay đổi thì con người cũng sẽ tìm ra cái cách thích nghi mới để cân bằng cuộc sống của mình hơn. Nhưng mà hơn cả chuyện tiền bạc thì xu hướng này còn nhắc chúng ta rằng mỗi người đều đang sở hữu một giá trị rất là riêng, có thể là kỹ năng, thời gian, kinh nghiệm hay là sự giúp đỡ cho người khác được quý vị. Và đôi khi thì giữa thời đại mà mọi thứ đều được quy đổi bằng tiền á, thì chính những cái cuộc trao đổi giản dị đó lại khiến cho con người mình kết nối với nhau nhiều hơn.

bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em trước mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp. Hạnh phúc không đâu cách xa mà

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên, một sáng tác của Fourteen Casper, qua phần trình bày của Fourteen Casper và Bon Nghiêm. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc đáp ứng theo yêu cầu của quý vị thính giả gọi về số hotline của chương trình, ca khúc Hôn Lễ Của Em. Mời quý vị cùng lắng nghe nha.

Thưa quý vị, trước khi tiếp tục thưởng thức ca khúc này thì mời quý vị cùng đến với một thông tin giao thông mà anh Vũ Hoàng Minh Trọng mới chia sẻ trên trang fanpage của chương trình. Anh chia sẻ là anh vừa lưu thông qua các nút giao Âu Cơ Lạc Long Quân, Âu Cơ Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ Đồng Đen, Âu Cơ Lũy Bắn Bích, Ba Vân, tất cả thì các nút giao này hiện tại xe có đông một chút nhưng mà lưu thông vẫn được, không quá áp lực. Cảm ơn thông tin giao thông của anh Vũ Hoàng Minh Trọng. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều những lời chào khác đến từ anh Chết. Anh có nói là chúc tất cả quý vị thính giả một buổi tối thật là vui vẻ, bình an. Rồi anh Nguyễn Nhã có nói là Nhã hay lộn giữa Á và Ớ, thần và thăng, khi đọc thì không phân biệt được. Và chút xíu nữa đến chuyên mục Trạm Quýt sẽ chia sẻ rõ hơn những thông tin liên quan tới status mà admin đã đăng anh Nguyễn Nhã nha. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với ca khúc mà quý vị đang thưởng thức nãy giờ. Lúc trước thì chúng ta đã nghe ca khúc Hôn Lễ Của Em rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta nhìn em bên người ta. Đó, quay về tiếc nuối, suy nghĩ là em ơi, dù gì chăng nữa chúng ta cũng đã từng là của nhau. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc này nha, qua giọng hát của Bảo Anh và Táo. Tại thành người dưng nhưng có thêm một nỗi đau, bầu trời vẫn như cũ.

0: phố xá là từ sai chính tả. Để hiểu rõ hơn và sử dụng từ đúng trong từng ngữ cảnh thì quý vị cùng tham khảo phần giải thích chi tiết sau đây với Trần Nghĩa và Xuân Phát nha. Thưa quý vị, phố xá trong cuốn Việt Nam Từ Điển của Lê Văn Đức thì từ phố và từ xá được giảng như sau. Phố là dãy nhà nhiều căn dính liền để cho mướn, mướn phố, ở phố, sang phố, luật nhà, phố. Nhà ở thành thị, đường có nhà phố mua bán tấp nập, đi ra phố, phố hàng đào, vân vân. Rồi xá thì nhà dành cho khách ngoại giao ở tạm, ví dụ như là dịch xá. Nghĩa rộng ra thì đó là nhà, này, học xá, ký túc xá, phố xá, quán xá. Trên thực tế thì chữ xá này có nguồn gốc từ Hán từ chỉ quán trọ hoặc là chỗ ở tạm. Từ đó có thể thấy rằng phố vốn gắn liền với không gian có nhà cửa, hàng quán, nên khi kết hợp với xá sẽ tạo thành cụm từ hợp lý cả về nghĩa lẫn cách dùng từ. Đây cũng là lý do phố xá được xem là cách viết đúng, chính xác trong tiếng Việt. Như vậy thì phố xá là một danh từ, từ mượn tiếng Hán, gọi chung các dãy phố là nơi tập trung nhiều cửa hàng nhà ở. Từ đồng nghĩa với phố xá đó là đường phố, thị trấn, khu phố. Một ví dụ đi Xuân Phát ơi. Ví dụ nè, buổi tối phố xá lên đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập. Rồi, một ví dụ nữa.
1: Nói chung là gắn tới phố, phường rồi đó quý vị, đường phố, thị trấn thì là mình sẽ dùng phố xá nha quý vị. Giống như là thêm ví dụ nữa nè, những ngày lễ thì phố xá trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn thường lệ. Là phải phố xá nha. Sau giờ làm tôi thích dạo quanh phố xá để thư giãn và ngắm nhìn cuộc sống. Đó.
0: Dạ, vậy thì phố xá là gì Xuân Phát?
1: Còn bây giờ thì phố xá là gì đây? Theo tác giả Lê Văn Đức có quý vị, chữ xá là viết bằng chữ S, phố xá được dùng với nghĩa là đường đi, xuất hiện trong các cách nói như là đường xá, đi dọc đường dọc xá, ngủ đường ngủ xá. Vì vậy cái chữ xá ở đây gắn với khái niệm là lối đi, tuyến đường hơn. Và từ cái cách hiểu này á thì chữ xá không phù hợp khi kết hợp với chữ phố. Do đó thì phố xá là cách viết sai chính tả. Cho nên là quý vị từ đây về sau nha, mình hãy chú ý là nhắc đến phố xá là chỉ có phố XS thôi, không có phố xá mà SR đâu. Sai đó. Tiếng Việt là một kho tàng văn hóa và tri thức phong phú khiến không ít người phải ngỡ ngàng trong quá trình tìm hiểu. Hy vọng là giải thích về phố xá hay là phố xá thì cũng giúp cho quý vị hiểu đúng và viết đúng chính tả hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái cặp từ tiếp theo mà ở trên status cũng đã để đố quý vị nè. Xoay sở hay là xoay sở, từ nào mới đúng chính tả đây? Dạ rồi, bây giờ xoay sở trước nha. Đâu mới là cách viết đúng? Nhiều người thì vẫn sẽ nhầm lẫn do phát âm sai giữa từ SR và XR á. Thói quen hàng ngày nói ngọng hoặc là nói chung là mình không có cái thói quen mà mình nói đúng chính tả trong đời sống. Thực tế thì khi tra cứu từ điển chỉ có một cụm từ xoay sở được ghi nhận mà thôi, có nghĩa là hai chữ XR luôn quý vị, xoay sở. Còn cái từ xoay sở thì không hề tồn tại. Vì vậy xoay sở mới là từ đúng chính tả. Và mình sẽ có phần giải thích chi tiết như sau ạ.
0: Xoay sở trong cuốn Từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê biên soạn, nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, xuất bản năm 2003, thì xoay sở là một động từ dùng để chỉ hành động cố gắng tìm mọi cách để giải quyết cho được khó khăn hoặc là đạt được cái cần có. Ví dụ, xoay sở đủ nghề, giỏi xoay sở tiền mua xe hoặc là hết đường xoay sở. Theo từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê chủ biên thì xoay là động từ mang nghĩa chuyển hướng, thay đổi cách làm để mà tìm cái phương án phù hợp hơn. Còn sở là động từ thể hiện hành động gỡ ra, tháo gỡ tình huống. Thực tế, sở vẫn được dùng khá phổ biến ở một số địa phương, đặc biệt như tỉnh Thanh Hóa. Ví dụ như câu hỏi là bác ấy bác, nhà bác sở cơm chưa? Thực chất là muốn hỏi về việc chuẩn bị bữa ăn đã xong chưa. Điều này cho thấy hai yếu tố là xoay và sở hoàn toàn có mối liên hệ về nghĩa khi mà kết hợp với nhau.
1: Ủa, là chữ sở ở Thanh Hóa là chuẩn bị hả Trần Nghĩa?
0: Đúng rồi, cũng ná ná kiểu như vậy á.
1: Wow, đó. Giờ mới biết luôn á, chữ sở nha.
0: Dạ, trong văn nói thôi. Từ những phân tích trên thì chúng ta có thể khẳng định xoay sở mới là cách viết đúng chính tả. Một ví dụ đi, Xuân Phát.
1: Cô ấy phải xoay sở nhiều công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống nơi thành

0: đó quý vị, xoay sở làm cái gì đó ha. Hoặc là dù kinh tế khó khăn thì anh ấy vẫn cố xoay sở để lo đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Đó quý vị, đó là xoay sở nha, là từ viết đúng chính tả. Còn bây giờ thì mình cùng đến với cái từ xoay sở mà mình bị hiểu lầm là đúng đây. Từ điển tiếng Việt của giáo sư Hoàng Phê có giải thích một số nghĩa của từ sở như sau. Thứ nhất á, thì cây nhỡ cùng họ với chè. Lá hình trái xoan, có răng, hoa trắng, hạt ép lấy dầu dùng trong công nghiệp và để ăn. Đó là cây sở hả? Thứ hai là cơ quan quản lý của một ngành chuyên môn của nhà nước ở cấp tỉnh và thành phố. Đó là sở đó quý vị. Thứ ba, nghĩa từ sở thứ ba nè, đó là một cái từ cũ nha, là tổ chức kinh doanh của nhà nước hay là tư nhân thời trước. Và thêm một cái nghĩa của từ sở, nghĩa thứ tư nữa, từ cũ luôn, là công sở hoặc là sở tư nói tắt trong quan hệ với nhân viên làm việc. Xét về nghĩa thì chữ sở không cùng trường nghĩa với chữ xoay, cho nên là không đáp ứng được nguyên tắc cấu tạo của một từ ghép đẳng lập. Bên cạnh đó thì qua việc tra cứu nhiều cái cuốn từ điển tiếng Việt thì không có tài liệu nào ghi nhận sự tồn tại của cái chữ mà cái từ là xoay sở cả. Như vậy từ xoay sở là cách dùng sai từ trước đến nay luôn. Và việc sử dụng từ chính xác thì không chỉ là cái cách mà bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt quý vị, mà còn thể hiện được sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong giao tiếp. Hy vọng là chia sẻ vừa rồi của Xuân Phát và Trần Nghĩa cũng sẽ tháo gỡ được thắc mắc cho cái việc là chúng ta sử dụng là từ xoay sở hay là xoay sở đúng chính tả, từ đó thì làm giàu hơn cái vốn từ vựng của bản thân quý vị nhé.
1: Nhờ, và Trần Nghĩa và Xuân Phát nghĩ rằng ngôn ngữ thì không chỉ là công cụ giao tiếp đâu, mà còn là một cái nét đẹp văn hóa được giữ gìn qua từng câu chữ. Chỉ một khác biệt nhỏ giữa sờ và sờ thì cũng có thể làm thay đổi nghĩa và cách dùng của một từ. Hy vọng sau những chia sẻ vừa rồi, Trạm Hữu Ích đã giúp quý vị thêm tự tin khi sử dụng tiếng Việt trong học tập, trong công việc cũng như trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Và tất nhiên rồi, chút xíu nữa thôi sẽ có một ca khúc liên quan tới tiếng Việt sẽ vang lên.
0: Nhưng mà thì bây giờ là trước khi mà chúng ta đến với ca khúc thì bây giờ sẵn hỏi Trần Nghĩa.
1: Sao ạ?
0: Chua sót hay là chua sót? Chua sót hay là chua sót?
1: Dạ chua sót ạ.
0: Là sót ít sờ hay ớt sờ?
1: Chua sờ chứ ạ.
0: Không, xuống phát hỏi thiệt.
1: Hả?
0: Ớt sờ hay ít sờ?
1: Chua sót ạ.
0: Sót ít sờ.
1: Còn sót là sót lại ạ.
0: Rồi, vậy là chua sót đúng không ta? Này xuống phát đố mà cũng chưa biết chính xác hay không nữa. Hình như là chua sót là đúng.
1: Dạ.
0: Sót
1: là sót xa đó ạ.
0: Đó, vậy là quá hay.
1: Dạ.
0: Mình phải hiểu đúng cái nghĩa thì mình mới dễ là mình xác định là nó đúng hay chính xác hay không.
1: Tự nhiên hồi hộp ngang luôn á.
0: Rồi, bạc mạng. Bạc mạng hay là bạt mạng?
1: Bạc ạ, bạc tê á.
0: Bạt mạng.
1: Đúng rồi, bạt.
0: Chớ rồi, không có làm khó được Trần Nghĩa rồi. Anh đã nhận được 1 triệu và đi tiếp vòng thứ hai ạ.
1: Dạ, xin cảm ơn ạ.
0: Rồi, bây giờ nè, cái này một từ nữa đi. Chín mùi hay là chín mùi?
1: Mùi ạ,
0: mùi. Có ô hay không, mùi hay mùi không có ô?
1: Có ô ạ.
0: Chín mùi.
1: Dạ, mùi á, chứ không phải là mùi ạ. Chứ không phải là mùi vị mà là mùi ạ. Dạ.
0: Trời ơi, quán quân của chúng ta trong trò chơi này rồi, không lẽ đố nữa chứ, đố chừng nào mà sai thì thôi á.
1: Thật ra thưa quý vị, Xuân Phát đã lead cái đáp án cho Trần Nghĩa rồi.
0: Rồi, dạ quý vị có từ nào đố Xuân Phát Trần Nghĩa không thì xin mời quý vị cũng đố nha, chứ thấy tiếng Việt của mình nó thiệt sự là không có nhiều người nói là tiếng Việt mình là ngôn ngữ rất là đẹp. Bản thân mình là người Việt Nam, mình cũng tự hào vô cùng khi mà mình nói được tiếng Việt, mình viết được tiếng Việt đúng không ạ? Cho nên là mình hãy gọi là cùng giáo dục, cùng chỉnh sửa cho nhau để mà mình nói tiếng Việt một cách chuẩn xác hơn nha quý vị.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là Thương ca tiếng Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, Hà Quang Minh, với phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình để xem là thời điểm này thì quý vị thính giả đã có những tương tác gì mới nữa hay không ạ. Dạ rồi, đây, thính giả Thanh Trần nói là đố hai host sát nhập hay là sáp nhập. Trần Nghĩa mới vừa nhắc với Xuân Phát cái từ này luôn.
1: Đâu ạ?
0: Bình luận đầu tiên, sát.
1: Bình luận đầu tiên hả?
0: Sát nhập hay là sáp nhập?
1: Dạ. Sáp chứ ạ? Sáp.
0: Dạ.
1: Sáp lại đó.
0: Dạ. Sáp lại đó.
1: Dạ. Chứ mà sát bên. Sát kia là sát tờ thì không đúng ạ. Dạ. Xin lỗi, điện thoại của Nghĩa hình như hơi bị lắc hay sao, vẫn chưa vào được fanpage Phát ơi.
0: Khi phân tích nên nói rõ thêm từ Easter hay Usher cho người nghe mà sự hiểu hạn chế như mình dễ hiểu hơn. Anh Nguyễn Nhã nói vậy đó.
1: Dạ. À rồi rồi, Trần Nghĩa vào được fanpage rồi. Cách đây 2 phút anh Nguyễn Nhã có chia sẻ giống như Xuân Phát vừa nói đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Dạ rồi. À, anh Vũ Hoàng Minh Trọng có chia sẻ một cái thông tin liên quan cách đây 7 phút, anh nói là anh vừa lưu thông tới về tới nút giao nhà mình. À, nút giao nhà mình. Anh về an toàn đó anh hả? Dạ. Cảm ơn những thông tin của anh nãy giờ nha, và chúc anh buổi tối về nhà, đã về nhà rồi thì an toàn rồi đúng không ạ? Chúng ta cùng tắm rửa nghỉ ngơi nè, chúng ta ăn uống đầy đủ và mong rằng anh vẫn giữ đại tần sóng này để nghe chương trình anh Vũ Hoàng Minh Trọng nha. Dạ rồi. Vị tín giả cầu hai miệt vườn có chia sẻ một cái hình ảnh, dạ, có một số món ăn kèm theo dạ sinh tố lúa mạch đó Phát ơi.
0: Trời ơi, nói chung là ảnh là thường xuyên luôn đó.
1: Dạ rồi, xin chào quý vị tín giả khác, gửi lời chào đến chương trình Đêm Thành Phố cũng như là cả nhà Đêm Thành Phố của chúng ta nha. Xin chào vị tín giả Dũng Phạm ạ. Dạ rồi. À, đâu, như hoa phong lan nữa, và kèm theo những hình ảnh rất là đẹp, vị thính giả Nguyễn Tân nữa, và vị thính giả Lê Đạt, rồi Bùi Binh, và rồi những thông tin nào khác Xuân Phát có thấy trên fanpage nữa không ạ?

Hiện tại thì Xuân Phát chưa thấy ạ. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa ha. Dạ, xin mời quý vị cùng thưởng thức đi một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mình trong những cái gọi là cái nguồn cảm xúc, cảm hứng về nhạc Việt nè. Nãy giờ thì cũng có những bài về đất nước, cảnh đẹp Việt Nam đúng không ạ? Rồi thêm nữa thương yêu tiếng Việt. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với ca khúc Chào Việt Nam, Hello Việt Nam với tiếng hát của Thùy Chi ạ.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Chào mừng tất cả quý vị thính giả đã đến với Nhịp Sống Khỏe trong đêm thành phố, thưa quý vị. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện sức khỏe chia sẻ cùng với nhau. Đó là ví dụ là vì sao càng ngủ bù thì càng mệt mỏi, rồi hay là có những cái thực phẩm có thể khắc phục hay không. Và không biết là có bao giờ quý vị sau một ngày cuối tuần ngủ thật là nhiều nha. Tại vì trong tuần mình đi làm đúng không ạ, thường thứ bảy nè mình hay ngủ nhiều lắm. Đó, thì chúng ta thức dậy nhưng chúng ta lại vẫn cảm thấy uể oải, đôi khi là nặng đầu nữa và mệt mỏi hơn cả những ngày thiếu ngủ quý vị. Và tưởng rằng ngủ bù là cái cách sạc pin hiệu quả cho cơ thể, nhưng mà đôi khi chính điều đó lại làm cho đồng hồ sinh học của mình bị xáo trộn. Vì vậy mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà càng ngủ bù lại càng mệt, đồng thời khám phá thêm những cái thực phẩm, món ăn quen thuộc có thể hỗ trợ cho giấc ngủ của mình sâu hơn, giúp cho cơ thể và não bộ thật sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa ạ.
4: Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu một cái thông tin, đó là nhiều người thường chọn ngủ bù vào cuối tuần giống như Xuân Phát vừa chia sẻ để bù đắp cái tình trạng thiếu ngủ trong tuần. Tuy nhiên, việc ngủ muộn và dậy muộn ở cuối tuần thì thường không giúp cải thiện cảm giác cơ thể mệt mỏi, tinh thần cũng không khá hơn đâu quý vị ạ. Theo thầy thuốc đông y thì não bộ tiến hành quá trình thải độc trong khi ngủ. Những người ngủ không sâu hoặc là có chất lượng giấc ngủ kém thì sẽ khiến chất thải thần kinh, hay còn gọi là chất thải não, khó được đào thải, dẫn đến hình thành vòng xoắn bệnh lý gây mệt mỏi kéo dài. Mọi người có thể tham khảo thầy thuốc đông y giới thiệu các món ăn hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ bằng liệu pháp dinh dưỡng, thực dưỡng sau đây, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ ngủ sâu hơn và tăng cường chức năng thải độc tự nhiên của não bộ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ chia sẻ những cái món ăn đó và có thể áp dụng có thể là tối nay luôn Xuân Phát hoặc là ngày mai ha.
3: Và cụ thể thì não bộ chỉ đào thải độc tố hiệu quả khi bước vào giấc ngủ sâu quý vị. Hoàng Hiến Minh là một thầy thuốc đông y giàu kinh nghiệm người Đài Loan, Trung Quốc đã cho biết cơ chế đào thải chất độc và chất cặn bã trong não bộ của mình á, tương tự như là việc dùng tay bóp một cái miếng bọt biển. Quá trình này chủ yếu diễn ra trong giai đoạn ngủ sâu. Khi đó thì não được nén lại để tống xuất chất thải thần kinh. Còn trong giai đoạn ngủ nông á, thì não bộ lại thả lỏng. Việc luân phiên giữa ngủ sâu và ngủ nông giúp cho kích hoạt cái hệ thống thanh lọc trong não, sẽ loại bỏ được chất thải và độc tố ra khỏi não. Nếu mà chất lượng giấc ngủ của mình kém, chủ yếu là ở trạng thái ngủ nông, thì hệ lymphatic hay còn gọi là hệ bạch huyết não sẽ không hoạt động hiệu quả, làm cho các chất độc và sản phẩm chuyển hóa thần kinh tích tụ. Về lâu dài thì cũng sẽ gây ra tổn thương tế bào thần kinh, dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ, thay đổi khí sắc như là cáu gắt nè, rồi bực bội, lo âu kéo dài mà trong đông y thì gọi là hư phiền đó quý vị. Ngoài ra thì nó còn gây suy giảm trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, giảm khả năng ra quyết định, tăng nguy cơ các bệnh lý thoái hóa thần kinh như là sa sút trí tuệ Alzheimer và bệnh Parkinson nữa.
4: Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thực phẩm, những món ăn có thể cải thiện cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Theo thầy thuốc Hoàng Hiến Minh cho biết thì nguyên tắc điều trị mất ngủ bằng liệu pháp dinh dưỡng trong đông y dựa trên việc sử dụng các vị chua, đắng và mặn nhằm bổ sung khí huyết cho tâm, từ đó hỗ trợ giấc ngủ sâu và ổn định. Và dưới đây là ba món ăn có thể hỗ trợ cải thiện giấc ngủ được xây dựng dựa trên nguyên tắc nói trên. Đầu tiên đó là chúng ta ăn salad cà chua với phô mai đó Xuân Phát. Xuân Phát thường ăn món này không?
3: Xuân Phát thì có ăn salad cà chua thì có nha, nhưng mà kiểu không có bỏ phô mai vô thường.
4: Dạ.
3: Dạ. Bây giờ thì ở ngoài những cái hệ thống cửa hàng tiện lợi thì cũng có cái món này, salad cà chua rồi có thêm là trứng nữa.
4: Dạ. Yeah.
3: Đó, cho nên là mình cũng có thể là mua ăn rất là tiện lợi quý vị. Còn thôi thì mình mua về nhà mình làm thì cũng rẻ hơn. Phô mai thì là thực phẩm có vị mặn, nhưng mà thành phần chính trong món ăn này là cà chua, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giấc ngủ. Cà chua thì chứa tiền chất giúp tăng cường bài tiết melatonin, một hormone điều hòa chu kỳ giấc ngủ thức. Một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Đài Bắc đã cho thấy là mình ăn hai trái cà chua bò, đó là trong tiếng Anh đó là beef tomato á quý vị, trước khi ngủ sẽ giúp tăng đáng kể nồng độ melatonin trong cơ thể nha.
4: Yeah. Và tiếp theo sẽ là một món ăn rất là quen thuộc đây, đó là canh gà hầm khổ qua và dứa. Thưa quý vị, theo phân loại trong liệu pháp thực dưỡng thì thịt gà thuộc nhóm vị mặn, giàu canxi giúp ổn định dẫn truyền thần kinh. Còn khổ qua hay còn gọi là mướp đắng thì thuộc vị đắng, hỗ trợ thanh nhiệt và an thần. Còn dứa hay còn gọi là thơm á quý vị thì giúp kích thích tăng bài tiết melatonin, hỗ trợ thiết lập nhịp sinh học ổn định

0: Ừ, dạ. À, món này chắc mai phải làm dĩa hoặc là một nồi quá xuống
1: Ủa
0: bát
1: vậy
0: rồi.
1: hả?
0: Làm
1: Xuân
0: liền
1: Phát
0: đi.
1: chưa có ăn món này bao giờ.
0: Hả?
1: Canh gà hầm khổ qua.
0: Đúng rồi, thì
1: Thiệt
0: thay thay
1: chưa
0: vì
1: chưa
0: hầm
1: ăn bao
0: thịt bây
1: giờ.
0: giờ hầm khổ canh gà thử coi sao.
1: À vậy hả? Là mình bầm thịt gà ra,
0: Đúng
1: rồi
0: rồi.
1: mình nhồi vô khổ qua.
0: Không, bầm mà nấu chung thôi.
1: À nấu chung thôi. Vậy là đâu cần bầm.
0: Nữa, đúng rồi.
1: À
0: Giờ
1: cắt cục
0: tôi
1: thôi.
0: nghĩ rằng chắc là khổ qua thái lát ra được á.
1: Ờ
0: À, giống như
1: nhưng
0: xào
1: mà
0: trứng vậy đó.
1: sao mà khổ qua là cái vị nó đắng, mình nấu kiểu đắng ngọt rồi đúng không ạ? Nhưng mà sao có dứa nữa, nó ngộ nha. Ờ cái món này Xuân Phát chưa ăn, Trần Nghĩa ăn chưa?
0: Chưa. Bởi vì mới thử nó.
1: Vậy mà kêu là ngày mai nấu.
0: Mai nấu thử đi, lỡ ăn xong ngủ ngon quá sao, chia sẻ liền
1: À
0: chứ.
1: dạ. Đó quý vị thính giả, không biết là có ai thưởng thức cái món này chưa, canh gà hầm khổ qua và dứa, thì cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm nha. Nhưng mà cái món này nếu mà phân tích ra như Trần Nghĩa vừa nói á thì cũng rất là nhiều lợi ích cho giấc ngủ của mình. Rồi tiếp tục là món thứ ba đây quý vị, sữa với chuối. Trong sữa thì đây là nguồn canxi dồi dào giúp an thần và ổn định thần kinh trung ương. Còn chuối thì có tryptophan, một loại axit amin thiết yếu, tiền chất của serotonin, giúp cải thiện tâm trạng, thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ nữa quý vị. Cho nên là mình khuyến nghị nên chọn chuối mà chưa chín hoàn toàn nha. Vỏ thì cũng xanh xanh và cứng cứng để đạt hiệu quả cao hơn so với chuối chín. Mình có thể là làm món sữa chuối dầm. Còn thôi xin tố được không ta? Được.
0: Được được.
1: Đó, xin tố chuối mà có sữa vô thì quá là ngon. Và dễ ăn dễ uống nữa đúng không ạ?
0: Nhưng mà
1: Thay
0: buổi tối nếu mà phải đánh đổi nha, nếu như
1: Đụng
0: là
1: đụng
0: muốn
1: đụng.
0: ngủ ngon á, thì phải chịu là mập
1: Trời ơi, ăn xong rồi nó đi ngủ ngon thiệt, sự là nhiều ngày như vậy thì sẽ mập thiệt. Thầy thuốc Hoàng Hiến Minh thì cũng cho biết quý vị, một số người khó ngủ hay còn gọi là mất ngủ thường sẽ sử dụng thuốc an thần nha. Tuy nhiên thì cũng có những loại thuốc ngủ dù giúp cho người bệnh dễ đi vào giấc ngủ nhưng mà lại khiến cho não bộ chủ yếu duy trì ở giai đoạn là ngủ nông, và trong khi thời gian ngủ sâu á, vốn là cái giai đoạn giúp hồi phục thần kinh lại bị rút ngắn đi, và điều này có thể gây ra tình trạng là dễ ngủ mà ngủ không sâu, khiến cho người bệnh sẽ ngủ dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi như chưa được ngủ nghỉ một cách thực sự.
0: Và thầy thuốc Hoàng Hiến Minh còn nhấn mạnh thêm đó là giấc ngủ là một bản năng sinh lý tự nhiên của con người. Về lý thuyết thì không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài đâu. Do đó chúng ta không nên quá lệ thuộc vào thuốc ngủ. Đối với những người bị rối loạn giấc ngủ kéo dài thì cảm giác mệt mỏi không còn là chỉ số duy nhất để đánh giá tình trạng mất ngủ. Thay vào đó thì thầy thuốc Hoàng Hiến Minh khuyến nghị rằng nên bắt đầu từ việc kiểm tra sức khỏe tổng quát để xác định có các yếu tố sinh lý hoặc là bệnh lý nào ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không, hoặc là tham khảo thầy thuốc đông y. Thông qua bắt mạch này, xem mạch này để tìm ra căn nguyên thực sự của tình trạng mất ngủ và có thể đưa ra những hướng điều trị phù hợp nhất đó quý vị ạ.
1: Dạ vâng ạ. Và một giấc ngủ chất lượng thì không nằm ở việc ngủ bao lâu, mà quan trọng hơn là cơ thể có thật sự được bước vào cái trạng thái ngủ nghỉ mà sâu hay không quý vị. Và đôi khi để cải thiện giấc ngủ thì chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản, gần gũi, như là điều chỉnh thói quen sinh hoạt, là ăn uống hợp lý lại, và mình lắng nghe tín hiệu của cơ thể nhiều hơn đúng không ạ? Hy vọng là những chia sẻ trong Nhịp Sống Khỏe tối nay giúp cho quý vị có thêm những bí quyết chăm sóc giấc ngủ một cách tự nhiên hơn, để mà mỗi sáng thức dậy đều là một cái nguồn năng lượng thật là mới, nhẹ nhàng và tích cực. Giống như là ví dụ tối nay cuối tuần thì đó mình lại đi chơi quá khuya chẳng hạn cũng là một cái điều không tốt. Mình chơi có chừng mực thôi. Bây giờ là mình cũng 9 giờ đi, mình về nhà và mình chuẩn bị ngủ nghỉ cũng là vừa, chuẩn bị một cái nguồn năng lượng thật là tuyệt vời cho một tuần sắp tới quý vị nha.

Quý vị thân mến, bây giờ là thời lượng của playlist hôm nay. Và hôm nay là Chủ nhật thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta cần có một giấc ngủ ngon, có một cái cảm giác thư thái nhất để mà chúng ta nạp năng lượng để ngày mai thứ hai chúng ta lại bắt đầu với một ngày mới, một tuần mới làm việc thật là năng suất. Vậy cho nên là playlist hôm nay thì ban biên tập đã chọn những ca khúc Trần Nghị nghĩ rằng đó là chữa lành đi ha, chữa lành cho những tổn thương, những cái áp lực mà chúng ta đã trải qua trong suốt một tuần vừa qua. Thưa quý vị, có những ngày thì chúng ta cứ chạy mãi thôi, chạy theo công việc nè, theo lịch trình nè, theo những áp lực rất khó gọi tên. Để rồi đến cuối tuần, cơ thể thì muốn nghỉ ngơi nhưng mà tâm trí lại chưa kịp dừng lại. Và có lẽ thì ai trong chúng ta cũng từng trải qua cái cảm giác nằm xuống rất là lâu nhưng mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mà vẫn chưa thực sự ngủ ngon. Không hẳn vì thiếu thời gian nghỉ ngơi đâu, mà bởi vì lòng của chúng ta còn quá nhiều điều chưa được thả lỏng. Vậy thì tối nay, ngay khung giờ của playlist hôm nay, hãy cho bản thân một khoảng nghỉ ngơi nhỏ quý vị nhé. Playlist hôm nay sẽ là những giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi thôi, đầy cảm xúc như một cái ôm dành cho những tâm hồn đang mệt mỏi sau một tuần dài. Không cần phải nghĩ quá nhiều đâu, cũng không cần cố gắng trở nên mạnh mẽ trong vài phút này nữa. Chỉ cần nghe nhạc, thả lỏng vai của mình ra và để cảm xúc được dịu xuống theo từng giai điệu. Biết đâu, sau những phút giây thật chậm đó thì chúng ta lại tìm thấy một nguồn năng lượng mới để bắt đầu những ngày tiếp theo nhẹ nhàng hơn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên nha, qua giọng hát của Lê Cát, Trọng Lý, Thương.

Có lẽ những giai điệu của Thương cũng đã kịp len lỏi vào một góc nào đó trong tâm trí của quý vị rồi. Đi qua những hờn ghen với gió, những giận hờn với mưa, điều động lại cuối cùng trong mỗi chúng ta chẳng phải là sự oán trách, mà là hai chữ đành thương quý vị. Chữ đành nghe sao mà tự nguyện, dịu dàng và bao dung đến thế. Tình yêu trong ca khúc sáng tác bởi Lê Cát Trọng Lý và được thể hiện bởi chính cô nàng luôn như vậy, không ồn ào, không vồn vã, nhưng lại có sức mạnh vỗ về những tâm hồn đang chông chênh ngoài kia. Cuộc đời này vốn dĩ đã có quá nhiều điều khiến chúng ta phải tính toán, hơn thua. Vậy thì trong tình yêu, xin hãy cứ để bản thân một lần được hát vu vơ, được say tình trên vên mà không cần mưu cầu một bến đỗ hoàn hảo.

sau những nhớ thương và vương vấn của một tình chênh vênh trong ca khúc Thương, thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng bước sang một miền đất khác trong âm nhạc của Lý. Một nơi mà chúng ta không còn quẩn quanh với những hờn ghen đôi lứa, mà là cái nhìn bao dung hơn về cuộc đời, về chính bản thân mình. Đó chính là Nhiều Người Ôm Giấc Mơ.

Thưa quý vị, khép lại những ước vọng vô tư về một cuộc đời an trú thì hy vọng tâm hồn quý vị đã phần nào nhẹ gánh sau những tháng ngày rong ruổi ngược xuôi. Và để khép lại hành trình âm nhạc đêm nay của Playlist thì xin mời quý vị thính giả cùng bước vào một không gian của sự chiêm nghiệm qua ca khúc Tám Chữ Có. Bài hát này là một lời tự sự, tám bức tranh đối lập đầy triết lý của Lê Cát Trọng Lý phát họa chỉ bằng vài âm thanh một mạc thôi. Có khát vọng rực rỡ như cánh buồm chờ cơn gió, nhưng cũng có cả vết thương 10 năm bất chợt nhói đau khi gặp lại cơn mưa cũ. Để rồi đi qua thăng trầm, ta nhận ra những nghịch lý thâu suốt tâm can. Có chuyến đi dài hơn đất trời mà chẳng thể đến nơi, có tiếng kêu lại im ắng, im lìm, không thể hát về.

nốt nhạc cuối cùng của 8 chữ có đã khép lại hành trình âm nhạc của playlist hôm nay. Từ những hờn ghen vương vấn trong thương đến lời nguyện cầu bình dị, sống vô tư của nhiều người ôm giấc mơ, và rồi dừng chân bên khoảng lặng chiêm nghiệm của 8 chữ có. Cảm ơn quý vị thính giả đã chọn giữ đài ở tần số này cùng với chúng tôi đi qua một dải cảm xúc của âm nhạc rất là đổi dịu dàng của nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Và hy vọng rằng những giai điệu mộc mạc ấy đã trở thành chiếc gối êm ái xoa dịu những mệt mỏi và là đống lửa nhỏ sưởi ấm những góc khuất trong tim của quý vị ngày hôm nay. Và ngày mai thì khi bình minh lên, cuộc sống ngoài kia lại tiếp tục xoay, nhưng mà mong quý vị thính giả vẫn giữ cho mình một tâm thế an yên như là những lời ca khúc chúng ta vừa nghe.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây là 20 giờ 38 phút và chúng ta đã đi đến với những giây phút sau cùng của đêm thành phố rồi. Chỉ còn khoảng hơn 15 phút nữa thôi quý vị. Vẫn còn một chuyên mục cuối cùng mà chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị lập mở nha. Một cái chuyên mục cũng mang đến một cái năng lượng rất là tích cực dù là khép lại chương trình ạ. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage đêm thành phố VOHFM 95.6MHz. Thì thời điểm này cũng có thêm những bình luận từ chị Đinh Luyến, cũng có gửi lời chúc đến mọi người buổi tối cuối tuần ấm áp và nghe đài vui vẻ. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cũng chúc mọi người ngủ ngon luôn. Dạ, chị Thanh Loan cũng có hỏi là hôm nay có host mới hả Xuân Phát? Dạ.
1: Dạ mới luôn á.
0: Mới thì mới đây thôi chứ thiệt sự là host Trần Nghĩa còn lâu hơn Xuân Phát rồi chị Thanh Loan ơi. Chắc là dạo gần đây thì chị Thanh Loan mới nghe. Dạ. Cho nên là cũng cũng mới gặp Trần Nghĩa đây thôi. Dạ.
1: Mới mới ca đồng hành cùng với Xuân Phát đầu tiên luôn á.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì mình có thêm là anh Minh Trọng, anh nói là hi hi cảm ơn hai host điển trai rất là nhiều. Về nhà nhưng mà vẫn không rời làn sóng nha. Dạ anh cũng bật cái điện thoại của mình cố định ở cái ứng dụng là VOH nè để mà mình nghe chương trình. Cảm ơn anh Minh Trọng ạ. Rồi bây giờ mình cũng có đôi dòng thơ của anh Nguyễn Đạt. Ảnh cảm tác từ cái câu chuyện mà chúng ta nói về tiếng Việt á.
1: Yeah.
0: Việt ngữ hơn người bởi sáu thanh, truyền lưu bởi những bậc sinh thành, thâm trầm nghĩa lý ngang tàu Nhật, sắc sảo ngôn từ tựa Mỹ Anh. Bốn biển hòa chung càng vững mạnh, mười phương kết lại vẫn an lành. Nhiều khi một chữ xoay tình thế, tổ quốc muôn đời mãi gọi danh. Trời ơi, thơ hay nha, thơ hay, hảo thơ.
1: Dạ rồi, chú Nguyễn Văn Thanh có chia sẻ là nếu mà đố từ ngữ thì không chỉ Trần Nghĩa mà Xuân Phát cũng rất là gọi là thông thạo đó. Và cho nên là và từ ngữ cũng là một cái trang đầu tiên cơ bản của những người phát thanh viên, những người làm trong nghề báo của chúng ta ở Xuân Phát. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn Văn Thanh nha. Dạ rồi, chào vị thính giả Lê Thảo nha.
0: Dạ,
1: dạ rồi.
0: Rồi, dạ cũng đó là những bình luận mới nhất mà Xuân Phát với lại Trần Nghĩa tương tác với quý vị thính giả ở trên trang fanpage ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng ha. Dạ, chuyên mục cuối cùng năng lượng tích cực sẽ cùng đến với câu chuyện về lớp học ngay trên vỉa hè của thầy Chris và cô học trò đặc biệt.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp xe cộ vội vã của thành phố thì đôi khi chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi cũng đủ khiến cho chúng ta chậm lại để thấy cuộc sống này vẫn còn rất là nhiều điều đẹp đẽ. Đó có thể là hình ảnh một cô bé ngồi học bài dưới ánh đèn đường, một người mẹ lặng lẽ ngồi bên bán vé số và một người thầy ngoại quốc kiên nhẫn cúi xuống từng trang vở rồi mở ra một lớp học đặc biệt ngay trên vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh. Không có bảng đen, cũng không có bục giảng, cũng không có phòng học khang trang gì cả, nhưng ở nơi ấy lại có sự tận tâm, có sự khát khao học tập và cả một cái niềm tin vào tương lai nữa. Chính những điều đơn giản đó thì đã khiến cho nhiều người đi ngang qua phải xúc động dừng lại. Và trong năng lượng tích cực chuyên mục cuối cùng trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thầy Chris và cô học trò nhỏ Thanh Hiền. Một câu chuyện rất nhẹ nhàng thôi nhưng đã đủ sưởi ấm lòng của chúng ta, những người giữa phố thị đông đúc, mà chúng tôi xin trích kể từ bài viết trên báo Tuổi Trẻ Online ngay sau đây quý vị nhé.
0: Người đi đường qua giao lộ Baxter Võ Thị Sáu ở thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, những ngày qua khá thích thú với hình ảnh thầy giáo Tây dạy học cho một cô bé bán vé số ngồi bên đường. Lớp học diễn ra ngay trên vỉa hè và người mẹ cạnh bên chăm chú dõi theo cô con gái nhỏ của mình học. Người thầy này tên là Christopher, 35 tuổi, mà mọi người gọi thân thương là Chris, đến từ Anh và đã qua Việt Nam công tác một năm nay rồi. Còn cô học trò nhỏ tên là Thanh Hiền, 9 tuổi, cùng với mẹ là chị Mai Anh, 44 tuổi, ngồi bán vé số tại khu vực này cũng đã ngót 4 năm. Lớp học đặc biệt với vỉa hè làm bàn, ánh sáng hắt xuống từ đèn đường thì làm đèn học. Hình ảnh ba người tập trung cao độ vào buổi học, quên đi cái xô bồ hối hả của dòng xe xuôi ngược ngay bên cạnh mình. Khi có nhiều người dân tò mò lại gần á, thì thầy giáo Chris có vẻ khá căng thẳng, thoáng chút suy nghĩ và anh sẽ hứa là sẽ nói chuyện với khách sau vì không muốn làm cho học trò của mình bị phân tâm khi học. Anh nói luôn là muốn mỗi cái tiết học của mình phải thật nghiêm túc và mang lại hiệu quả tốt nhất cho cô học trò nhỏ.
1: Và giữ lời hứa thì hoàn thành sau giờ dạy, thầy Chris đã bắt đầu câu chuyện bằng việc là nhớ lại một lần đi ngang qua đoạn đường này thì tình cờ thấy cô gái nhỏ cùng mẹ của mình đang chăm chú làm

0: bài dưới ánh đèn giao thông. Hình ảnh đó đã khiến anh xúc động và lóe lên ý nghĩ phải làm gì đó để giúp cô bé học tốt hơn. Chris nhớ lại và chia sẻ như thế này quý vị ạ. Tôi thấy cô bé đáng khâm phục bởi dù trong hoàn cảnh nào cũng không xem nhẹ việc học. Còn mẹ cô bé là một người mẹ rất tuyệt vời. Chị ấy đã làm tất cả những gì tốt đẹp nhất để con gái của mình có thể đến trường và tiếp tục việc học. Tôi đã ngỏ ý muốn dạy bé tiếng Anh và rất mừng vì hai mẹ con đồng ý để tôi làm việc này. Người dân quanh đó và người đi đường không xa lạ gì với hình ảnh hai mẹ con mỗi tối dắt díu nhau ra chỗ cục đèn giao thông. Mẹ thì bán vé số, con thì học bài. Vì hoàn cảnh mà Hiền phải theo mẹ mưu sinh khắp các nẻo đường của thành phố. Cuộc sống dẫu cơ cực nhưng mà ánh mắt của bé Hiền vẫn luôn đong đầy nét hồn nhiên của trẻ thơ.
1: Thấy bé Hiền ham học thì nhiều người đi đường còn ghé tặng sách vở, bút thước, rồi có khi là tặng một ly nước, một hộp bánh nữa quý vị để động viên cho cô bé. Có người còn cho tiền nhưng mà chị Mai Anh thì xin không nhận, chỉ mời họ mua vé số để mấy mẹ con được về nhà sớm hơn. Mỗi ngày bán được chừng 300 tờ vé số, hết sớm về sớm, không thì có khi là khoảng 23 giờ thấy người đi đường thưa bớt thì ba mẹ con mới về lại căn phòng trọ cách đó chừng 2 cây số. Hỏi chuyện thì thầy Chris dạy Hiền học tiếng Anh, chị Mai Anh nói thật sự là rất biết ơn luôn. Chị Mai Anh còn cười và nói thêm nữa quý vị, bán vé số thu nhập bấp bênh, đâu có tiền đâu cho con đến trung tâm học. Cho nên là khi mà thầy nói sẽ dạy cho con bé thì mẹ con tôi mừng lắm. Mà thầy rất nghiêm túc và tận tâm nha, luôn có mặt đúng giờ. Ngoài dạy tiếng Anh thì thầy còn dạy cho các bé kỹ năng trong cuộc sống nữa. Cho nên là mẹ con tôi rất là biết ơn thầy.
0: Không biết đáp lại tấm lòng của thầy như thế nào. Vậy là có hôm thì mấy mẹ con mời thầy ăn bánh chung, bánh chưng quý vị ạ. Có hôm thì bánh dày kẹp chả, hôm lại một ly nước mía giải khát. Mà ông thầy không chê cái gì cả, được mời món nào là cũng háo hức thưởng thức luôn. Cứ vậy ngày qua ngày dưới ánh đèn vàng mờ đục, thầy Chris miệt mài gieo tri thức cho bạn nhỏ ham học này. Người đi đường thích thú với hình ảnh đó, nhiều người đã rút điện thoại ra ghi lại hình ảnh và đăng lên các mạng xã hội. Nhưng mà cả hai thầy trò thì chẳng mấy bận tâm đâu, chỉ tập trung vào những trang sách thôi. Khi được hỏi về ước mơ của mình thì ánh mắt của bé Hiền như lấp lánh muốn nói đó là trở thành bác sĩ. Người mẹ nghe vậy thì buông lời, thở dài. Học bác sĩ thì phải giỏi với tốn tiền lắm nha. Cô bé thì nghe vậy cũng ngập ngừng. Hay là con làm giáo viên cho đỡ tốn tiền á mẹ? Người mẹ nhìn con gái có chút ái ngại, bởi vì hơn ai hết, chị hiểu rõ gia cảnh của mình, hiểu tương lai vốn chưa gì rõ ràng ở phía trước. Nhưng mà thôi kệ đi, con gái có ước mơ, thì người làm mẹ như chị sẽ nỗ lực chấp cho con thêm đôi cánh để vươn xa. Và một thông tin nữa, theo kế hoạch thì tháng 6 tới thì thầy Chris sẽ về nước. Anh thật thà nói là chưa có kế hoạch nhưng mà vẫn hy vọng sẽ có dịp được quay trở lại. Thầy Chris bày tỏ như thế này quý vị ạ. Tôi rất là yêu Việt Nam. Người phương Tây chúng tôi thì có thể học hỏi lòng yêu nước của quê hương các bạn. Tôi đã đọc về lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của người dân Việt Nam. Sự kiên cường và gan dạ của các bạn rất đáng được học hỏi.
1: Kính thưa quý vị, qua câu chuyện này thì có lẽ điều đẹp nhất của cuộc sống chúng ta thấy được là không nằm ở những gì quá lớn lao đúng không ạ? Mà là ở cách con người âm thầm trao cho nhau sự tử tế. Một người thầy chọn dành thời gian của mình để gieo con chữ nơi vỉa hè. Còn một cô bé thì dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng mà vẫn chưa từng từ bỏ cái việc học. Và một người mẹ nghèo luôn cố gắng giữ cho con mình quyền được ước mơ. Giữa ánh đèn vàng của phố đêm, lớp học nhỏ ấy không chỉ dạy tiếng Anh mà còn nhắc chúng ta rằng lòng tốt, sự sẻ chia và tinh thần hiếu học vẫn luôn hiện diện quanh mình theo những cách rất bình dị. Hy vọng câu chuyện trong năng lượng tích cực hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một chút ấm lòng, một chút niềm tin để thấy rằng chỉ cần còn những con người biết yêu thương và giúp đỡ nhau thì cuộc sống này vẫn luôn đáng hy vọng.

0: Kính thưa quý vị, thêm một bài hát nữa của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã được lựa chọn gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Nhung. Và mỗi ngày thì chúng ta chọn một niềm vui, quý vị hãy chọn sống thật tử tế để lan tỏa những điều tích cực đến cho cuộc sống xung quanh mình, quý vị nhé. Đó cũng là thông điệp mà mỗi buổi tối đêm thành phố cũng muốn mang đến cho tất cả quý vị thính giả những cái năng lượng tích cực nhất ạ.
1: Và sau khung thời lượng của đêm thành phố thì chúng ta sẽ đến với chương trình tiếp theo, đó là Trạm Radio, và host Ngọc Linh cũng đã sẵn sàng để truyền tải những câu chuyện đến tất cả quý vị thính giả trong khung giờ từ 21 giờ đến 23 giờ. Mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng này để lắng nghe Trạm Radio nha. Còn bây giờ Trần Nghĩa và Xuân Phát xin chào và hẹn gặp lại.

xin chào, Ngọc Linh xin mến chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Trạm Radio trên kênh VOH Radio FM 95.6MHz ạ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Ngày Đầu Sau Chia Tay, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng được trình bày bởi ca sĩ Đức Phúc và chủ đề tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, có một loại hạnh phúc mang tên chia tay.

Thưa quý vị, có một loại hạnh phúc mang tên chia tay là chủ đề mà tối ngày hôm nay Ngọc Linh cùng với quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ về hai chữ chia tay này. Liệu sau chia tay chúng ta có quá đau khổ như là chúng ta đã từng nghĩ hay không? Và có một câu nói rằng là thứ đã chia cắt chúng ta có lẽ là do tình yêu mà chúng ta dành cho nhau thật sự chưa đủ lớn mà thôi. Và hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị có những câu chuyện nào mà sau chia tay quý vị có nhận ra được điều gì đó và khiến cho quý vị hạnh phúc hơn là khi quý vị đang trong một mối quan hệ đấy, thì có thể chia sẻ cùng với Ngọc Linh thông qua fanpage của Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz nha. Và bây giờ thì Ngọc Linh có mở fanpage ra, có mở bài đăng của trạm radio. Thì Ngọc Linh có nhận được rất là nhiều sự tương tác của quý vị thính giả. Xin được chào thính giả Khang Phan, xin chào thính giả Thủy Lam, chào chú Trần Tám nè. Chú có thông tin giao thông rằng là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng vẫn lưu thông quá ổn. Dạ rồi, xin cảm ơn chú rất nhiều. Thính giả Khang Phan thì có chia sẻ thông tin giao thông rằng là Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Và xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin giao thông cho đến tận giờ này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thính giả Bình Bùi thì có yêu cầu ca khúc Chia Tay của ca sĩ Bùi Anh Tuấn thể hiện. Dạ rồi, Ngọc Linh có tìm thấy bài này rồi. Một chút xíu nữa sau khúc Điểm Tin thì Ngọc Linh sẽ phát tặng bài này cho thính giả Bình Bùi nha. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Nắng Bên Thềm. Cảm ơn thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, bởi vì mỗi câu chuyện mà Ngọc Linh chia sẻ thì anh vẫn luôn chia sẻ câu chuyện của mình và đồng hành cùng với Ngọc Linh, đồng hành cùng với Trạm Radio. Xin chào thính giả Lê Thảo, xin chào thính giả Nguyễn Linh, xin chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, xin chào thính giả Đinh Luyến. Dạ rồi, cảm ơn lời chào, lời chúc cũng như là những thông tin giao thông đến từ tất cả quý vị thính giả. Xin chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Còn bây giờ thì để trước khi chúng ta bước vào trạm radio, chúng ta chia sẻ những câu chuyện tâm tình hơn về nội dung sau chia tay, thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm Tin Ngắn trong buổi tối ngày hôm nay nha.

Thông tin đầu tiên thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ghép tim thần tốc cứu sống cậu bé 15 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chỉ trong khoảng 3 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tim hiến phù hợp, gần 100 y bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương chạy đua với thời gian thực hiện ca ghép tim cứu sống bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Thưa quý vị, tối ngày 17 tháng 5, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 16 tháng 5 và hiện thì sức khỏe của bệnh nhân tiến triển thuận lợi thưa quý vị. Đây đã là ca ghép tim thứ 11 tại bệnh viện, đồng thời là trường hợp đặc biệt khi toàn bộ quá trình hội chẩn, điều phối, chuẩn bị và phẫu thuật phải được triển khai trong thời gian rất ngắn. Và thưa quý vị, trước phẫu thuật, bệnh nhi rơi vào tình trạng suy tim giai đoạn cuối, diễn tiến nguy kịch. Kết quả siêu âm cho thấy chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5% và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép tim kịp thời. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, sau mưa lớn ở Phú Yên, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường đang thi công. Thưa quý vị, tối ngày 17 tháng 5 hôm nay, ông Nguyễn Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, cho hay do mưa lớn vào chiều cùng ngày nên tuyến đường DT650 đoạn Dốc Ván nối với thôn Đá Bàn, xã Vân Hòa với thôn Xuân Nguyên, xã Sơn Hòa bị sạt lở. Đoạn đường xảy ra sạt lở thuộc dự án đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường DT650 hiện đang trong quá trình thi công. Ông chia sẻ rằng là đoạn đường này đang thi công nên mưa lớn là xảy ra tình trạng nước đọng vũng lớn, đường lầy lội, đất đá sạt trượt hai bên ta luy, người dân sẽ chọn lựa hướng đi khác. Và tại hiện trường thì hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống, vùng đất lấp toàn bộ mặt đường, sự cố khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực, đặc biệt là ô tô buộc phải di chuyển theo hướng khác. Và theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vân Hòa, phương tiện nếu không đi qua được đoạn Dốc Ván DT650 giữa hai xã Vân Hòa và xã Sơn Hòa có thể đi đường Trà Kê quốc lộ 19C thưa quý vị. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, hạ thủy thành công tàu chở dầu 21.800 tấn do doanh nghiệp Việt đóng. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 tức hôm nay, tàu chở dầu hóa chất H1033 với tải trọng 21.800 tấn đã chính thức được hạ thủy tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những tàu chuyên dụng lớn nhất do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện. Đại diện tập đoàn Đại Dũng cho rằng con tàu này do đơn vị này đóng không chỉ là một phương tiện vận tải mà còn là biểu trưng cho trình độ quản lý dự án và năng lực kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư trong nước. Với chiều dài 153m, chiều rộng 23,6m và chiều cao mạn là 13,1m, tàu H1033 được thiết kế để vận hành không hạn chế lại tất cả các vùng biển quốc tế. Toàn bộ quá trình thi công đóng mới, từ chế tạo thân vỏ đến lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị đều phải được vượt qua những quy trình kiểm định rất khắt khe. Sự kiện hạ thủy thành công lần này xác nhận việc đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn an toàn và vận hành của đăng kiểm, tổ chức kiểm định hàng hải hàng đầu thế giới. Điều này cho thấy sản phẩm cơ khí của Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cung ứng cho những thị trường khó tính nhất toàn cầu thưa quý vị. Thông tin tiếp theo thưa quý vị, xuất khẩu sầu riêng vào Mỹ hàng tăng mạnh nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 1 năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 221 triệu USD, tăng khoảng 230% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khối lượng xuất khẩu vượt 80.000 tấn, trong đó sầu riêng tươi đạt khoảng 68,5 nghìn tấn và đông lạnh gần 11,6 nghìn tấn. Và thưa quý vị, như vậy rằng là sau thời gian rất giá thê thảm khiến cho nhiều nhà vườn trồng thì có thể rằng là thua lỗ, gần đây giá sầu riêng khởi sắc lại.
Theo trao đổi thì ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng giá sầu riêng gần đây khởi sắc hơn, chủ yếu do xuất đi Trung Quốc tạm ổn hơn trước đó và nguồn cung sầu riêng RI6 khu vực miền Tây Nam Bộ có dấu hiệu giảm. Tuy vậy, thị trường vẫn còn bấp bênh, giá hiện vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức cao so với các năm trước. Thông tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, ca bệnh hy hữu từ nốt ruồi nhỏ ung thư xâm nhập phá hủy cánh mũi. Thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang, phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đây là ca bệnh khó do khối ung thư đã thâm nhiễm sâu vào niêm mạc, sụn cánh mũi và phá hủy hoàn toàn chân cánh mũi phải. Ông chia sẻ rằng trong khi đó, nguyên tắc trong điều trị ung thư da là phải phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u cùng một vùng ranh giới an toàn. Tuy nhiên, cánh mũi lại là vị trí trung tâm quyết định toàn bộ sự hài hòa của khuôn mặt, nên là việc cắt bỏ khối u đồng nghĩa với việc để lại một lỗ hổng lớn làm mất đi đường cong tự nhiên của mũi. Theo ông thì thách thức lớn nhất là phải làm sao để tái tạo lại cấu trúc cánh mũi sau phẫu thuật, vừa phải đảm bảo chức năng hô hấp, vừa giữ được tính thẩm mỹ tự nhiên cho khuôn mặt. Và tại Việt Nam thì hàng năm Bệnh viện Da liễu Trung ương ghi nhận khoảng 400 đến 500 bệnh nhân ung

thư tế bào đấy đến khám và điều trị. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin, điểm tin ngắn trong tối ngày hôm nay. Và bây giờ Ngọc Linh xin tặng đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe trạm radio FM 95.6 MHz món quà đầu tiên dành cho thính giả Bình Bùi. Anh đã yêu cầu ca khúc Chia Tay, một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta đang lắng nghe chương trình có yêu cầu những ca khúc gì có liên quan đến chủ đề có một loại hạnh phúc mang tên chia tay thì có thể yêu cầu với Ngọc Linh thông qua fanpage của đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chia Tay.

Thưa quý vị, đó chính là ca khúc Chia Tay, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Trần, và đây được thể hiện bởi ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà Ngọc Linh vừa mới

đăng tải chủ đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau, đó chính là có một loại hạnh phúc mang tên chia tay. Thì ngay lập tức Ngọc Linh đã nhận được email gửi về cho Ngọc Linh một đôi dòng tâm sự của một bạn nam tên là K ở Long An, và bạn muốn mong muốn rằng là Ngọc Linh sẽ đọc lá thư này gửi tặng cho nửa kia, bởi vì câu chuyện này cũng vừa phù hợp với chương trình ngày hôm nay. Thì cho phép Ngọc Linh sẽ được thay lời bạn đọc lá thư này như là một lời nhắn gửi đến với nửa kia. Mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe lá thư này với Ngọc Linh nha. Gửi cậu, có lẽ điều khiến tôi khó chịu nhất đến tận bây giờ không phải là khoảng cách, cũng không phải việc đang ở một nơi rất xa, mà là việc tôi vẫn chưa biết rốt cuộc mình là gì đối với cậu. Trước khi gặp được cậu, tôi từng có một khoảng thời gian không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi chỉ muốn tập trung cho công việc của mình, cho tương lai của mình và cho những thứ rõ ràng hơn cảm xúc. Tôi nghĩ khi mình đủ bận thì sẽ không còn mong chờ ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Nhưng rồi tôi gặp được cậu trong một chương trình tôi là ban tổ chức. Ban đầu mọi thứ rất là bình thường. Cậu chỉ là một thí sinh, còn tôi là người làm việc phía sau của chương trình. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy giữa chúng mình có một sự kết nối nào đó rất khó gọi tên. Là những lần cậu hỏi han nè, quan tâm nè, hay là những lần cậu nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về tôi. Nó không quá rõ ràng để gọi là tình yêu, nhưng cũng không phải đủ vô tư để mà chỉ xem như là xã giao, là bạn bè đâu nha. Và chính điều đó khiến cho tôi bắt đầu hy vọng. Tôi đã từng nghĩ rằng có thể cậu cũng có tình cảm với tôi, chỉ là cả hai đều chưa ai nói ra thôi. Mọi thứ cứ kéo dài ra như vậy. Chúng ta vẫn quan tâm nhau, chúng ta vẫn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Tất cả mọi người đều biết về hai chúng ta, nhưng mà lại không có câu trả lời rõ ràng nào cho cái tên gọi của mối quan hệ này. Rồi tôi đi du học. Có lẽ vì ở đây có quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên tôi càng nghĩ nhiều hơn về cậu. Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng, muốn biết thật sự cậu đang nghĩ gì về tôi. Nhưng mỗi lần tôi cố đưa câu chuyện đến gần điều đó thì tôi lại cảm nhận được sự né tránh từ cậu. Kiểu như cậu biết tôi muốn hỏi điều gì đó đó, nhưng cậu không dám đối diện với nó, và cậu không muốn đối diện, và cậu không muốn cả tôi và cậu phải nói rõ ràng về vấn đề đó. Tôi không biết là vì cậu chưa sẵn sàng, hay đơn giản chỉ là tôi đã hiểu lầm và ảo tưởng tất cả điều đó. Thậm chí đã có lúc tôi tự nhủ rằng thôi thì nên dừng lại. Có những mối quan hệ đẹp nhất khi chưa gọi tên mà. Và có những người chỉ nên giữ trong lòng như một đoạn cảm xúc đã từng rất thật. Tôi cũng có nghĩ rằng rồi thời gian sẽ làm tôi thôi bận lòng về chuyện này. Nhưng thật lòng mà nói, sâu trong tôi vẫn không muốn buông bỏ hoàn toàn. Có lẽ vì tôi vẫn còn hy vọng vào một câu trả lời khác với điều tôi đang sự, hoặc cũng có thể vì tôi tiếc cảm giác đã từng xuất hiện giữa hai đứa, một thứ tình cảm mập mờ nhưng lại khiến tôi nhớ rất lâu. Đến giờ tôi vẫn không trách cậu điều gì cả đâu. Chỉ là đôi khi tôi thấy mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không rõ ràng, đủ quan tâm để khiến tôi chờ đợi, nhưng lại không đủ rõ ràng

khiến tôi yên lòng. Và tôi rất rất rất muốn nói với cậu rằng là thật ra có những mối quan hệ tôi nghĩ rằng nó đẹp nhất khi chưa gọi tên. Và đôi khi có những người chỉ nên giữ trong lòng như một đoạn cảm xúc đã từng rất thật. Và đúng như chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói với nhau. Và thứ chia cắt chúng ta có lẽ là do tình yêu mà chúng ta dành cho nhau thật sự chưa đủ lớn. Và hóa ra xa nhau, giải thoát cho nhau cũng là một loại hạnh phúc. Gửi cậu một ca khúc mà thay cho lời tôi muốn nói nếu lá thư này không thể hiện hết được tấm lòng của tôi. Mời cậu và tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Gặp nhưng không ở lại, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú. Và kính thưa quý vị, với lá thư có bản ca đến từ Long An gửi tặng cho một nửa kia của mình, với những lời nhắn như vậy thì Ngọc Linh nghĩ rằng là Ngọc Linh sẽ gửi cho bạn một lời khuyên, gửi đến bạn một lời khuyên nha. Đầu tiên rằng là nếu bạn muốn xác định mối quan hệ với nửa kia nhưng nửa kia không muốn xác định mối quan hệ với mình thì bạn đã có câu trả lời rồi đó. Chỉ là bạn đang hy vọng điều bạn muốn nghe mà thôi, chứ câu trả lời đang nằm trước mắt mình rồi. Vậy thì bây giờ phải làm sao để chúng ta thoát ra được điều này? Thứ nhất, bạn nói rằng là bạn đang đi xa để làm cái nhiệm vụ của mình. Vậy thì hãy dành toàn bộ thời gian đó làm tốt nhiệm vụ đó đi. Hãy dành tất cả tâm trí của mình để làm cái nhiệm vụ đó cho tốt đi. Biết đâu được trong quá trình bạn thực hiện tốt nhiệm vụ đó, nó có cơ hội nào đó cho bạn thì sao? Biết đâu trong lúc đó bạn gặp được một ai đó thật lòng với mình hơn, rõ ràng với mình hơn và không đưa mình vào cảm xúc đấy thì sao? Đúng không ạ? Còn với đấy là lời khuyên cho bạn bạn ca nha. Còn nếu như nửa kia của bạn ca có lắng nghe được có lắng nghe được lá thư này và có lắng nghe được lời khuyên này thì Ngọc Linh xin dành tặng cho bạn một vài câu nói. Nếu như bạn chỉ đang tương tác với nửa kia theo mối quan hệ là bạn bè thì hãy chỉ dừng lại ở mức bạn bè ở những lời nói thôi. Đừng cố gieo cho một ai đó hy vọng, bởi vì đôi khi gieo hy vọng cho một ai đó chính là một con dao gửi tặng đi đấy. Và Ngọc Linh nghĩ rằng là để kết thúc một mối quan hệ mà bạn không muốn thì bạn nên trực tiếp đối diện với nó, nói rõ ràng ra một lần để cho cả hai nhẹ nhàng hơn và chúng ta giải thoát cho nhau hơn. Dạ rồi, và trong buổi tối ngày hôm nay, cảm ơn bạn Ca đã gửi lá thư đến với trạm radio VOHFM 95.6MHz. Và kính thưa quý vị, bây giờ đã là 21:30 và khung giờ này chủ nhật của hàng tuần sẽ dành cho một host mà đã luôn đồng hành cùng với 95.6MHz, đó chính là host Lê Nhi. Và podcast mà host Lê Nhi đã chuẩn bị cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề mở cửa chờ vui. Và tối ngày hôm nay sẽ là số phát sóng gì đây? Xin mời quý vị cùng đón chờ số phát sóng đến từ host Lê Nhi nha. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Nha, mình sẽ nói âm nhạc để mình chia sẻ với các anh em.
2: Trong tiếng Nhật á, ba cái chữ nữ, hai chữ ở trên, một chữ ở dưới ghép lại á thì nó chính là chữ chờ.
3: Ôm con thì chắc chắn nha, nhưng mà ôm chồng thì chưa chắc nha.
2: Chồng chị ít mua quà cho chị quá.
4: Vậy sao hồi xưa cưới?
2: Quá ít sự quan tâm dành cho một người vợ rất là tuyệt vời, đúng không?
5: Đây là Mở Cửa Chờ Vui, một series chuyện trò từ Lê Nhi Radio.
6: Kính thưa quý vị, xin được gửi lời chào thương mến nhất từ Mở Cửa Chờ Vui, từ Lê Nhi Radio đến tất cả quý vị đang lắng nghe Mở Cửa Chờ Vui. Hôm nay thì Lê Nhi quyết định là chúng ta sẽ cùng mở cửa và nói chuyện vợ chồng. Nghe nói chuyện vợ chồng, không biết là mọi người có tò mò hay không, nhưng mà thường ha, người ta hay nói đó là kéo cửa lại, đóng cửa lại, đúng không? Kiểu mình nói chuyện vợ chồng,
7: mình tỉ tê,
6: nên mình mở cửa. Thì sẽ có những câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau. Có thể là có những câu chuyện bình thường mình ít nói, nhưng bây giờ mình sẽ nói.
1: Trời đất ơi!
6: Và hai người hôm nay đã đến với Nhi để nói những câu chuyện này. Đó chính là một cặp đôi rất là dễ thương ở trên hình ảnh mà mọi người có thấy. Đó là thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương và bên cạnh là người đẹp Elise Châu. Dạ, nếu mà để tự giới thiệu về bản thân mình thì anh chị sẽ muốn giới thiệu mình như thế nào? Anh Dương, okay. Hay là anh Dương trước đi.
1: Rồi, xin chào Lê Nhi. Chào em. Và xin được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Mở Cửa Chờ Vui. Mình là Nguyễn Thái Dương, cộng đồng mạng gọi mình là thầy Dương 9X. Nghề nghiệp chính của mình là giáo viên tiếng Anh.
6: Dạ. Còn với chị Châu thì sao ạ?
4: Châu là một người làm kinh doanh. Dạ. Dựa trên nền tảng là khoa học để mà chăm sóc nhan sắc, bao gồm làn da, mái tóc cho chị em phụ nữ của mình. Bên cạnh đó thì mình cũng là mẹ của hai em bé.
6: Trong kịch bản có phần giới thiệu nhưng mà rõ ràng là nhân vật tự giới thiệu nghe hay hơn hẳn.

0: Thưa quý vị, hôm nay nói là nói chuyện vợ chồng thì nó cũng hơi chung chung quá. Thực ra có một cái giai đoạn mà theo Lê Nhi nó khá là đặc biệt. Đó là khi mà chúng ta trở thành ba, trở thành mẹ. Trước đó khi mình yêu nhau thì mình cảm giác là mình rất hiểu nhau rồi. Mình còn phải đi kiếm bản thân mình rồi, mình nói là mình khá hiểu mình rồi đó. Nhưng mà Lê Nhi có phát hiện ra có một cái cột mốc rất là đặc biệt. Đó là khi một em bé chào đời, bỗng dưng mình phát hiện ra là mình cũng không hiểu mình lắm. Và mình cũng không hiểu người kia lắm. Người kia ở đây là vợ, là chồng của mình. Dạ, có phải như vậy không ạ? À? Hai nhân vật xác nhận lại đi ạ.
1: Em hả?
2: Dạ.
1: Em nói đi.
2: Với quan niệm của Châu á, thì khi mà biết Nhi cũng là một người mẹ, thì mình cũng rất là cởi mở để chia sẻ rằng là bản thân mình thì cũng thay đổi qua thời gian. Cái năm 18 tuổi với cái năm 28 tuổi và bây giờ mình 30 mấy tuổi thì nó không có cái gì giống nhau hết. Vì vậy cho nên nó là cái việc đầu tiên là mình phải hiểu mình trước. Mình hiểu mình rồi thì mình mới trao đổi, mình mới đối thoại với người kia để cho người ta cũng phải hiểu mình và mình cũng phải hiểu người ta. Bởi vì chắc chắn rằng là mình của ngày hôm nay nhiều khi đã có những cái tư duy, những cái góc nhìn nó khác của ngày hôm qua rồi. Thì đó cũng là cái lý do mà Châu thấy là chị em phụ nữ của mình á, thông thường là hay bị vướng mắc vào cái việc rằng là mình không có đi theo cái dòng thời gian mà mình vẫn cứ yêu, vẫn cứ tin, vẫn cứ còn đâu đó ở trong nhiều năm về trước. Đó, thì đó là cái quan niệm của Châu là như vậy.
0: Dạ, hay quá, em bắt đầu muốn nói chuyện với chị Châu sâu hơn rồi. Chúng ta sẽ trò chuyện với thầy Dương chính ích sau. Mình sẽ nhường sân khấu lại này cho chị Châu trước. Sau đó thì mình sẽ gặp lại ở góc nhìn mà Nhi nghĩ rằng cũng khá là hấp dẫn, mà mọi người muốn biết, đó là ở góc nhìn bố bỉm.
1: Rồi,
2: bố bỉm.
0: Dạ. Tức là chị em chúng tôi nói vậy đó, nhưng mà các anh thì hiểu làm sao. Cái câu chuyện này Nhi cũng khá là hấp dẫn đó.
1: Rất là hào hứng và
0: sẵn sàng chia sẻ không anh?
1: Rất là sẵn sàng và không phải chia sẻ bằng ngôn ngữ mà là thế mạnh của Lê Nhi. Tôi sẽ chia sẻ bằng ngôn ngữ có thế mạnh của tôi. Đó chính là tiếng Anh. Đó chính là ngôn ngữ âm nhạc. Mình sẽ nói âm nhạc để mình chia sẻ với các anh em.
0: Dạ, rồi, quý vị chờ đón nha. Chắc chắn là chút xíu nữa anh sẽ dùng âm nhạc để kể câu chuyện đó. Rồi bây giờ mình mời anh ạ. Chúng ta nhường sân khấu này lại cho chị Châu. Chị ơi, khi mà chị nói về câu chuyện là mình trắng mắt á, ở trong các giai đoạn cuộc đời của phụ nữ á, thì thực ra bản thân Nhi thấy rất là tâm đắc. Tại vì mình cũng có trò chuyện với những khách mời thì các chị em cũng nói rằng là đôi khi mình mắc lại một cái hình ảnh nào đó trong quá khứ. Như là tuổi 18, tuổi đôi mươi, lúc mà chúng ta chưa làm mẹ thì mình thấy là ô hồi đó sao mà đẹp quá. Và nó dễ dẫn đến đó là sau khi sanh xong thì mình sẽ tự hỏi rằng tại sao bản thân mình bây giờ lại như vậy. Nó không đẹp bằng như lúc trước, nó không thanh xuân bằng như lúc trước. Có phải như vậy không chị? Chị có từng trải qua cái khoảnh khắc đó không?
2: Cái này là cái mà chị cho nghĩ là chị em phụ nữ ai cũng trải qua hết. Và đặc biệt á, là cái giai đoạn làm mẹ. Thì khi lần đầu Châu làm mẹ thì Châu không có, mình cũng chả biết đặt câu hỏi. Mình không biết cho nên là mình không đặt câu hỏi. Và vì mình không đặt câu hỏi cho nên là mình không có cái câu trả lời nào cho nó hết. Và mình cứ sống thôi. Mỗi ngày thì mình cứ chăm con, rồi mình cứ lo công việc. Cho đến một cái thời điểm mà nó cứ trôi qua từng ngày như vậy, thì sẽ có những lúc mình mệt quá, nhưng mình không có một cái câu hỏi nào để trả lời cho nó. Cho nên là mình sẽ bước đi trong cái sự vô định. Và mình không có hiểu, không có lắng nghe. Cho nên là mình cũng không có kết nối được với chính mình trước. Và thậm chí có những lúc là mình cũng không kết nối được với con. Tại vì mình mệt, mình cạn kiệt, thì lấy đâu ra để mình cho. Và con mình là một cái sinh linh mà khi bạn ra đời á, loài người của mình nói chung á, thì con người của mình rất là trí tuệ, rất là tài năng, vân vân. Nhưng mà khi ở một cái bản thể tí hon á, thì gần như là rất là yếu đuối. Và con thì cần nhất cái sự an toàn từ mình. Và bản thân mình là cái người mà không có hiểu mình. Thì mình, chính mình là đã là người không an toàn rồi. Thì mình cũng không có chia sẻ cái sự an toàn cho con được. Và thậm chí là cái năm mà Châu 28 tuổi khi mà có em bé đầu á, là mình cũng không có đủ yêu mình nữa cơ. Mình đâu có lắng nghe, mình đâu có xây dựng cái đời sống tinh thần của mình đâu. Cho nên nó là sẽ có những khoảng thời gian có thể gọi là mình rơi vào cái tình trạng là trầm cảm sau sinh. Đó là một phần là do hormone trong cơ thể của mình sau khi sinh thì nó giảm rất là sâu, nó không có điều hòa, cho nên là mình cũng khó sinh ra những cái hormone mà giúp cho mình cảm thấy hưng phấn vân vân. Mặc dù là mình có cho con tim mẹ là vẫn có oxytocin, nghĩa là chỉ thỉnh thoảng khi cho con bú hoặc là khi mà mình thấy thoải mái thì mình vui. Còn sau đó thì có những khoảng thời gian là mình sẽ bị tụt cái cảm xúc xuống và mình cảm thấy là nó vô định, nó mệt mỏi. Và

0: cũng may mắn là cho có em bé thứ hai.
1: Dạ.
0: Và trong giai đoạn mang thai thì cũng không biết nói là may không may, nhưng mình có một giai đoạn mình bị mất ngủ. Là khoảng từ 4-5 tháng trở đi là mất ngủ. Thì đó là cái giai đoạn vì mình ngủ không có được, cho nên là mình học, mình tìm hiểu. Và khi mình hiểu nhiều hơn và cũng trải qua 30 mấy năm mình làm trong thương trường, mình cũng phải tự yêu bản thân mình rất là nhiều. Có một lần mình ngồi với một giáo sư về sử học, thì thầy có nói với mình một câu là mình phải vui thì mình mới sống được. Và từ đó thì mấy năm nay là Châu cứ góp nhặt làm sao để cho mình phải tìm được cái niềm vui trong cuộc sống. Mỗi ngày ví dụ như khi ngồi với Nhi thì Châu cũng thấy rằng rất là may mắn vì có các anh em đồng hành với mình trong cái phiên quay này. Đó là một cái niềm vui, một cái đặc ân. Và mỗi lúc trong cuộc sống là mình phải tìm ra cái niềm vui. Thì đó chính là những cái giống như tia nắng, những cái giọt nước nó tưới vào cuộc đời của mình. Mình không quan sát nó là mình sẽ không thấy. Mà mình không thấy thì mình sẽ bị vơi dần, yếu dần. Và mình trở nên trống rỗng. Và khi có em bé thứ hai thì mình hiểu rõ hơn về cái việc rằng là mình phải lắng nghe mình nhiều hơn, yêu thương chăm sóc của mình hơn, về mình hơn. Cho nên là Châu có nguyên một cái lộ trình từ lúc Châu có bầu khoảng 4 tháng cho đến bây giờ là gần 1 năm trôi qua, thì Châu có một cái lộ trình rất là cụ thể cho cái hành trình làm mẹ của mình. Và nhờ cái sự tìm hiểu đó thì Châu nghĩ là cái sự kết nối với chính mình á, nó tốt hơn. Cho nên là mặc dù trong giai đoạn mà cho mang thai thì cũng có kể với Nhi là mình đi làm tới ngày cuối cùng. Rồi hôm sau mình sinh. Và thực ra cho sinh xong á, thì khoảng 3 ngày sau là team của Châu đã vào chỗ cho ở cử để mà tạm nội dung, làm nội dung rồi.
1: Là vô họp rồi.
0: Làm luôn rồi. Làm việc rồi. Nhưng mà do mình có một cái sự kết nối rất là sâu sắc với chính mình. Cho nên ở đâu đó thì mình luôn tìm được cái sự vững chãi. Và có thể là em bé lần này con có một chút may mắn hơn anh hai, là bởi vì mẹ có cái sự kết nối, cho nên nó là mình cũng kết nối với con tốt hơn qua giao tiếp bằng ánh mắt nè, qua cái việc mình kề da vân vân.
2: Có cái khoảnh khắc nào cho chị biết rằng là à, hình như mình đang mất kết nối với bản thân mình rồi, mình phải đi tìm lại nó?
0: Châu nghĩ là cái cảm giác đầu tiên mà mọi phụ nữ gặp khi mất kết nối với chính mình đó, là mình không biết mình sống để làm cái gì. Và có một cái là một cái câu hỏi mà Châu thấy, tất nhiên là mình có rất nhiều đáp án nha, nhưng mà chị em phụ nữ của mình hay là các bạn nam nha, là cứ hỏi là tôi là ai và họ đi tìm tôi. Sau khi Châu đọc, Châu học, Châu hiểu và Châu tự kết nối với chính mình rồi á, Châu sẽ quyết định thời điểm đó Châu là ai. Bây giờ Châu ngồi với Nhi thì Châu là một người cùng Nhi sản xuất nội dung và trao truyền thông tin, chia sẻ, kết nối với các anh chị em bên ngoài. Chút xíu nữa Châu làm việc với một agency, một partner của Châu đi, thì Châu là một đối tác. Mỗi thời điểm thì Châu sẽ quyết định mình là ai, Châu không có tìm mình nữa. Châu chỉ sống trọn vẹn cho cái khoảnh khắc này thôi. Bây giờ là 100% mình ngồi với nhau, là một người bạn, là một người chia sẻ. Và đến tối khi về nhà thì 100% Châu quyết định lúc đó là mình là mẹ. Cho nên là mình chỉ là mẹ thôi. Lúc đó thì ví dụ như nhắn tin thì có thể Châu sẽ trả lời chậm một chút xíu. Mình sẽ ưu tiên nhất cho cái vai trò mà khi mình quyết định mình làm cái vai trò đó, hơn là cái việc là tìm hiểu tôi là ai. Bởi vì mình thay đổi mà. Ngày hôm nay có thể tôi là người như thế này, ngày hôm nay có thể Châu là một beauty blogger về mỹ phẩm, nhưng biết đâu một năm sau có những cái thay đổi trong cuộc sống, mình lại trở thành một cái vai trò khác, một cái con người khác. Và thay vì mất thời gian đi lang mang tìm kiếm, thì cứ mỗi lần mà mình ngồi lại quan sát mình thì mình sẽ quyết định sống trọn vẹn và làm tròn cái vai trò lúc đó của mình.
2: Tôi là ai? Tôi sống vì cái gì? Những câu hỏi mà mọi người thường đặt ra, nhưng mà đặt ra xong rồi thì mới thấy là nó mênh mông, nó bao la quá. Như chị Châu nói, rồi vậy đôi khi nó đưa cho mình vào một cái khoảng không mơ hồ. Mình không biết là mình phải bắt đầu từ đâu hết. Thì như chị Châu nói thì Nhi có thấy là chị bắt đầu bằng việc là quay trở lại hiện tại. Xem là mình đang sống trong cái khoảnh khắc nào và trọn vẹn với nó. Nhưng mà cái chuyện chị sống trọn vẹn khoảnh khắc này thì nó đến lâu chưa chị? Hay là cái chuyện mà phân định đạch rồi lúc nào là công việc, lúc nào là chăm con, hay là lúc nào là gia đình á, cái chuyện đó Nhi thấy nó cũng nó là dễ thôi, chứ thực ra là cũng không dễ đâu.
0: Bản thân Nhi
2: thì cũng vừa trải qua một cái giai đoạn giống như vậy, thực sự là đang bồng con, đang ôm con, nhưng mà ở ngoài kia thì job hay là task đang hối chẳng hạn, những công việc thì bản thân mình vẫn sẽ bị phân tâm một phần nào đó. Và cái lúc mà mình bị phân tâm ấy, thì mình lúc mình ru con ngủ, hoặc là mình muốn là con ơi ngủ sớm đi chẳng hạn, hoặc là con ngoan rồi mẹ sẽ quay trở lại với công việc, thì thường những cái lúc như vậy thì mình có cảm giác là năng lượng của người mẹ tỏa ra như vậy là nó không ngủ. Em bé không ngủ,
0: mình lo lắng.
2: Mình lo lắng, mình buồn chồn, là như kiểu mình có cảm giác mình rất là quạo, là ủa sao mà con

0: đang canh mẹ vậy, đang canh mẹ vậy, con biết rằng là mẹ sẽ đi hả, tại sao con lại khó ngủ như vậy, khó ngủ hơn bình thường hẳn luôn, hoặc là quấy khóc hẳn đi. Và đối với bản thân em đi, với bạn Nhi đi, thì chính những cái khoảnh khắc đó mình mới suy nghĩ sâu hơn về cái năng lượng của người mẹ. À, có vẻ như là em bé cảm nhận được hết.
1: Dạ đúng.
0: Có vẻ như là em bé cảm nhận được hết, chúng ta đang lo lắng, đang bồn chồn, đang vui vẻ, thì bởi vậy cái năng lượng của người mẹ tác động rất là lớn đến cái tinh thần và cả thể chất của một em bé mà như dì Châu nói là nó quá nhỏ để mà nó tự quyết định được cái gì trong cuộc đời của nó.
1: Dạ.
0: Thì sẽ là do năng lượng của người mẹ. Chị có cảm giác như vậy không?
1: Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà rất là phát triển, và chúng ta hiểu rất là rõ về năng lượng. Ví dụ như mình ngồi cạnh một cái người mà có năng lượng tốt là mình cũng được hưởng cái không khí đó, cái nhịp điệu trong cái không gian sống đó. Và mình ở cạnh một người mà họ lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và con mình nó là một cái radar tự nhiên, và đặc biệt là con thì rất là thuần khiết, cho nên nó là bắt sóng rất là chuẩn. Nếu mà mình muốn con ngủ nhanh đi để mẹ làm việc khác thì con cũng sẽ bị xáo động và khó đi vào giấc ngủ. Và có một cái điều này thì nó sẽ không bắt đầu từ con mà bắt đầu từ mẹ. Và tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của mình, đặc biệt em phụ nữ, là nó không bắt đầu từ ai hết. Nó chỉ bắt đầu từ mình thôi. Mình chính là nguyên nhân cuộc sống của mình. Mình chính là cái hạt giống, là cái DNA trong tất cả mọi thứ quyết định lên cái cuộc đời của mình. Và Nhi có thấy một cái điều là lúc nãy Nhi có nói rằng là nhiều khi mình làm việc này nhưng mà mình sẽ nghĩ cái kia cái nọ.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Đúng không? Thì đó chính là cái khoảnh khắc mà Châu cũng bị. Và đó là khoảnh khắc bị mất kết nối. Tại sao? Bây giờ Châu sẽ hỏi Nhi một câu nha. Là Nhi sẽ kể cho một cái nơi mà Nhi đã từng đến mà Nhi rất là ấn tượng về nó thử.
0: Nếu mà kể một nơi từng đến và rất là ấn tượng thì bản thân Nhi sẽ không có nhớ đến cái nơi đó trước, và mình sẽ nhớ cái người đi cùng mình trước.
1: Cảm xúc.
0: Ví dụ như là cái nơi mà mình đã cùng với ba của em bé chẳng hạn đến đó và có những cái khoảnh khắc kết nối cùng với nhau. Và thậm chí cái nơi đó có thể là bệnh viện. Nơi mà mình và ba của em bé lần đầu tiên đi khám để, để biết xem là em bé xuất hiện trên cuộc đời này.
1: Bệnh viện nào ha?
0: Dạ, ví dụ như là bệnh viện Từ Dũ đi.
1: Bữa đó đi khám thì Nhi có thấy được hình ảnh của bệnh viện không?
0: Dạ.
1: Trong đầu của Nhi giờ
0: thấy được,
1: thấy được đúng không? Thậm chí là ví dụ như là Nhi đã đi một đâu đó xa khỏi Việt Nam thật là xa, mà trong quá khứ là mình đi được những đâu xa thật Việt
0: Nam. Nếu mà xa Việt Nam thì chắc là mình sẽ nhớ một cái chuyến đi Thái Lan. Một cái chuyến đi cỡ khoảng tầm là 10 ngày mà không có lên kế hoạch gì gọi là quá cụ thể hết, mà là cho nó feel theo và đi hết cả ba miền Bắc Trung Nam của Thái Lan luôn trong 10 ngày.
1: Và Nhi có nhớ cảnh vật ở đó không?
0: Mình có nhớ.
1: Có thấy luôn trong đầu bây giờ không?
0: Dạ có mình nếu mà nhớ thì mình lại không có nhớ một cái cảnh nào quá hoành tráng của Thái Lan hết, mà mình chỉ nhớ một cái cung đường mòn mình đi ở trên đó thôi.
1: Mình thấy bây giờ mình vẫn thấy được cái cung đường.
0: Dạ,
1: đó đúng
0: rồi.
1: Y như Châu như vậy. Và tất cả chúng ta, con người chúng ta đều vậy hết. Cái điều thú vị là cái não mình rất là nhanh. Giống như là mình nghe cái tiếng sấm cái đùng á, là mình thấy cái chớp chớp chớp trước, xong chút xíu nữa mình nghe âm thanh. Thì do cái tốc độ truyền của những hình thức khác nhau là khác nhau. Ánh sáng thì nó sẽ truyền khác âm thanh. Và cái não mình nó còn nhanh, cho người nhanh hơn ánh sáng. Khi một cái niệm mình khởi lên thôi là mình thấy liền. Đúng không? Ví dụ như là Châu sẽ nhớ cái mặt anh quay phim kia, thì nhiều khi đang nhìn như, nhưng mà trong đầu Châu vẫn nhớ cái mặt anh đó. Nghĩa là rất là nhanh. Thậm chí là những nơi mà xa nên mình nửa vòng trái đất như Mỹ luôn đi, là có thể gọi như là xa nhất trên trái đất của mình, vì nó là cái đường kính của quả địa cầu
0: đối diện luôn.
1: Một tích tắc là mình nhớ liền là cái khung cảnh ở đó ra làm sao. Nhưng mà cái cơ thể của mình nè, cái vật lý của mình nè, để mình đi được đến đó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Một khoảnh khắc là Nhi nhớ được ngay bệnh viện Từ Dũ nó ra sao, nhớ được ngay Thái Lan nó ra như thế nào. Nhưng mà để đi đến Từ Dũ thì nhiều khi từ đây qua đó mình phải mất nửa tiếng.
0: Kẹt xe là cả tiếng.
1: Đi Thái Lan nhiều khi mình phải mất 3-5 tiếng. Và đó chính là cái sự chênh lệch giữa tốc độ của các cái đường truyền khác nhau. Và cái não mình thì nó quá nhanh, nó truyền tin kinh khủng như vậy. Cho nên nó là cái cơ thể mình thấy không có kịp. Và cứ một thằng nhanh thằng chậm thì nó dẫn ra nó mất kết nối. Và đó là cái điều tại sao mà phụ nữ của mình ngày nay là nạn nhân của cảm xúc, và nạn nhân của cái việc rằng là mình không có đủ kết nối với chính mình. Là mình để cho mọi thứ của một cái đứa nó nhanh quá, nó chạy và nó dắt mình đi khắp mọi nơi. Nhiều khi mình lỡ đi, có những buổi sáng nào mà Châu lỡ đặt tin báo thức, xong mình cầm cái điện thoại lên mình tắt báo thức, xong mình thấy tin nhắn thì mình lỡ mình touch vào một cái thôi là nhiều khi nó kéo mình đi luôn. Xong nó kéo mình đi gặp khách hàng này, trong 10 phút buổi sáng thôi nó kéo mình đi gặp khách hàng này, xong rồi cái điện thoại nó kéo mình đi đến cái sự kiện kia, kéo mình đến cái chuyện nọ. Trong khi đó là cái thân mình nó cứ ngồi có một chỗ Và hình thức mà mất kết nối như vậy thì nó dẫn đến cái sự mình mông lung.
2: là Mở Cửa Chờ Vui, một series chuyện trò từ Lê Nhi Radio.
0: Chị Châu nói rất là hay, tại vì những cái câu chuyện mà chị Châu nói thì Nhi thấy là đều có liên quan đến chuyện cơ thể.
1: Dạ.
0: Về kiến thức về sinh học, về cơ thể.
1: Dạ.
0: À, có thể là xuất phát từ ngành học của chị Châu, rồi dạ, còn thêm cái kiến thức chuyên môn của mình bên mảng làm đẹp của mình nữa. Nhưng mà thật sự như chị Châu nói thì là Nhi mới rút ra một điều rằng là đôi khi á, quay trở lại chủ đề của mình đó là hiểu mình đi, hiểu mình và thương mình đi, thì mình không hiểu được, không thương được mình là đôi khi mình bị sao nhãng bởi chính mình.
1: Dạ.
0: Vậy thì qua cái thời gian mà chị nghiệm ra điều đó thì hiện tại chị có cái cách nào không để mà mình tránh những cái sao nhãng đó?
1: Dạ. Trong một cái chương trình mà Châu đào tạo cho phụ nữ mình á, thì nó có một cái bản đồ gọi là bản đồ rò rỉ năng lượng.
0: Rò rỉ năng lượng.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nghe thì nó ghê gớm lắm, nhưng thực ra nó chỉ đơn giản rằng là không có người phụ nữ nào một ngày mình phải làm dưới 10 đầu việc cả. Thông thường mình sẽ làm từ khoảng 20 tới 40 đầu việc. Ví dụ như vậy là mình phải cho con mình xúc miệng là một đầu việc. Xong rồi mình phải check cái cặp của con mình đi học thế nào là một đầu việc. Xong rồi mình ngồi thiền đi, nó cũng là một đầu việc. Xong rồi mình check email cũng là một đầu việc. Mình trả lời tin nhắn cũng là một đầu việc. Và nếu mình không có thứ tự ưu tiên á, thì mình không có dẫn dắt cuộc đời mình được. Mà mình bị nguyên cái đống đó, nó kéo mình đi, chạy hoài và ngày nào cũng như ngày nào hết.
0: Chị có một cái thứ tự ưu tiên nào cho riêng chị không?
1: Có, có nghĩa rằng là khi cho biết được cái việc đó thì mình sẽ có một cái tháp ưu tiên.
0: Tháp ưu tiên.
1: Trong 20 cái việc mình làm mỗi ngày thì mình sẽ điền vô một cái bản đồ và mình sẽ coi là những cái việc nào mình tự cảm nhận, mình tự lắng nghe thôi. Việc nào mình làm mà mình thấy rằng là nó trên 8 điểm là mình làm mà mình vui. Ví dụ như là ăn là mình rất là vui. Hay là sharing như thế này là rất là vui. Nhiều khi á, mình nói cả tiếng mình không thấy mệt.
0: Dạ.
1: Đúng không? Thì những cái đầu mình, việc mình thấy vui thì mình sẽ bôi màu xanh lá cây lên.
0: Màu xanh lá.
1: Rồi cái việc nào mình thấy mình làm so-so, có làm bình cũng thường, được, không cũng được. Ví dụ như là gấp mền, cho ví dụ. Hoặc là mình lái xe đi làm, ví dụ. Thì cho sẽ bôi màu vàng.
0: Màu vàng.
1: Và những có những cái việc là mình phải bôi màu đỏ, tại vì mình bị mất năng lượng qua cái việc đó.
0: Yeah.
1: Cho ví dụ giống như rằng là đối với Châu nha, cái việc make up là mất năng lượng. Make up xong rồi tôi mới thấy tôi đẹp. Nhưng mà lúc mà mình ngồi mà mình make up á thì mình sẽ mỏi người nè, vì mình bế em bé cả đêm rồi, ngồi gồng mình kẽ lông mi lông mày, mình bị mệt. Hoặc là những cái việc ví dụ như là mình phải họp công ty, rồi có những cái lịch làm việc về số má, mình bị mệt thì mình đều bôi màu lên hết. Sau đó thì mình sẽ lựa ra những cái việc mà nó bắt buộc là quan trọng là phải làm. Có những cái việc nó là màu đỏ nhưng mình không thể nào lọc nó ra khỏi cuộc sống được. Và cho sẽ chọn ra những cái việc mà bắt buộc phải làm trong ngày. Thông thường là chỉ có 6 đầu việc bắt buộc phải làm. Và những cái đầu việc nào trong 6 việc phải làm đó mà nó màu xanh thì mình bỏ lên đầu ngày.
0: Bỏ lên đầu ngày.
1: Bỏ lên đầu ngày, nghĩa là nó là việc quan trọng và tích cực.
0: Tích cực.
1: Nhưng mà chưa chắc là việc gấp. Vì nó không gấp cho nên mình dễ bỏ qua nó lắm. Ví dụ như mình ôm con mình, nó là một cái việc không gấp mà nó rất là quan trọng đối với mình và đối với con mình. Mình ôm chồng mình hay là mình nắm tay chồng mình cũng vậy, và mình quên mất là nó quan trọng.
0: Thiệt sự là đến khi mà nó khóc ré lên mình mới thấy nó gấp.
1: Đúng.
0: Hoặc là khi mà ông chồng ổng dỗi mình, mình mới thấy nó gấp.
1: Vì nó không gấp cho nên là mình dễ bỏ qua lắm. Và mình bỏ qua như vậy thì mình lại không có được sạc pin, mình không có được happy, mình không có được vui. Thì cháu sẽ bỏ lên đầu ngày. Và thường thường là 9 giờ sáng cho đi làm thì từ cho ngủ dậy hơi trễ là khoảng 7 giờ 7 rưỡi cho mới dậy. Nghĩa là khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đầu ngày là cho sẽ làm 3 cái việc mà đối với cho là quan trọng và tạo năng lượng tốt nhất. Và khi mình bước ra khỏi nhà là mình happy rồi, hôm nay là tôi đã làm được cái việc mình thấy vui vẻ rồi, mình thấy có giá trị rồi, mình thấy thoải mái rồi, mình thấy tự tin rồi. Thì đó là giống như là một cái năng lượng đầu ngày cho mình vậy. Và cũng trộm vía là khi mà Châu sắp xếp như vậy á, thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà mình lại có được cái niềm vui đâu đó trong ngày. Mình đã hoàn thành được cái việc mà nó vui từ buổi sáng sớm rồi. Vì đầu tiên mình làm là vui trước, hạnh phúc trước. Thì những cái việc còn lại dù nó có thể là nó không có được vui cho lắm. Nhưng mà ít nhất là mình đã vui từ đầu ngày rồi. Là cái năng lượng nó chảy trong cơ thể của mình. Nó vẫn đâu đó nó miên man trong cơ thể của mình trong suốt cái thời gian còn lại trong ngày.
0: Khi mà chị Châu chia sẻ thì Nhi có thấy hai ý. Cái đầu tiên á, khi chị nói rằng là xếp các màu, thực ra là khi mọi người xếp màu cho những cái hoạt động của mình. Và chị nói là cái thứ nhất là màu là dựa trên cái cảm xúc của mình nè. Cái thứ hai là nó gấp hay không gấp, và bắt buộc hay không bắt buộc này. Thì cái chuyện đó nó cũng phụ thuộc vào cái

0: quan điểm cái sắp xếp của mỗi người khá là nhiều. Như chị nói rằng là chị sắp xếp cái chuyện ôm con và ôm chồng chẳng hạn vào buổi sáng, đó là chuyện bắt buộc phải làm trong ngày và nó tạo cảm xúc tích cực. Nhưng mà Nhi nghĩ rằng đến hiện tại có một số mẹ thì vẫn đôi khi là sẽ ôm con thì chắc chắn nha, nhưng mà ôm chồng thì chưa chắc nha. Gọi là thôi để đó, mai ôm được. Chứ không xếp nó vào một cái việc bắt buộc. Tức là bản thân mình vẫn sẽ có một cái, thứ nhất là cái thang đo, cái sắp xếp, nhưng mà vẫn sẽ có một cái suy nghĩ gì đó, những nào, những cái việc nào nó quan trọng với bản thân mình.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì cái chuyện mà quan trọng với bản thân mình đó, nó có thay đổi với chị Châu không? Lúc mà có bé thứ nhất, bé thứ hai, và thậm chí là trước đó.
1: Chắc chắn. Châu có chia sẻ lúc nãy với Nhi đó là ngày hôm nay của mình và ngày hôm qua của mình là nó không có giống nhau. Cho nên nó là mỗi giai đoạn là nó đều có cái sự ưu tiên khác nhau và nó đều có cái cảm xúc khác nhau. Và như mình chia sẻ đó là thường là mình nên dành ra những việc đầu ngày là cái việc cho bản thân của mình. Ví dụ như là thời gian thiền, thời gian đọc sách, nghe thì nó rất là lý thuyết thôi, mà tại sao rất là nhiều người theo đuổi. Châu không nói là làm được hay không nha, tại vì bản thân Châu không phải lúc nào cũng làm được. Nhưng mà ít nhất là nó là cái thời gian để mình hoạch định. Đối với mọi người có thể thiền là một cái trạng thái gì đó nó rất là đặc biệt. Nhưng nhiều khi Châu ngủ dậy là Châu nằm trên giường luôn, không cần ngồi dậy. Mà Châu chỉ để cho cái, giống như là mình là một cái nhà thiết kế cuộc đời vậy đó. Thì sáng hôm đó thì khi ngủ dậy là Châu nằm trên giường trong khoảng 5-10 phút. Và đối với Châu đó là thiền buông thư. Mình rất là thư giãn. Và nếu mình dậy vội thì nó cũng không tốt có sức khỏe. Và lúc đó là mình sẽ hoạch định trong đầu của mình.
0: Dạ, chị Châu nói là thiền
1: nó
0: buông
1: có,
0: thư.
1: Có cái sự ưu tiên cho mình. Và mình sẽ không bắt đầu một ngày với cái gì đó mà nó quá vội vã hay là nó quá, nó bị stress từ ban đầu. Mình sẽ cho mình 5 phút thôi. Nếu mà gọi là ngồi thiền nửa tiếng, Châu nghĩ là nó sẽ khó cho nhiều chị em lắm, nhất là khi có con. Mà 5 phút thì chắc là được. Và lúc đó thì cũng là cái lúc mà mình có thể xác định được cái đâu là cái việc ưu tiên cho cái thời điểm đó. Lúc trước thì công ty Châu là sẽ làm kế hoạch năm, nhưng mà 2 năm nay thì tụi Châu không có làm vậy. Tại vì mình làm ra xong rồi nó lại có thay đổi. Rồi nó có rất là nhiều cái biến động trong cái năm đó. Cho nên nó là thời gian gần đây thì Châu sẽ cho mỗi bạn có cái sự lựa chọn phát triển bản thân khác nhau. Ví dụ như là có cái barem là bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, hoặc là có 5 cái giải thưởng đi. Thì ai muốn chinh phục cái nào thì người ta sẽ đăng ký. Và người ta sẽ là cái người chủ động trong cái việc rằng là chọn hình thức, chọn phương pháp để mà người ta đạt được cái mục tiêu của người ta. Và miễn sao rằng là trong team của mình thì tổng hợp các mục tiêu của mọi người á, nó vào cái mục tiêu chung công ty, là nó không có nằm dưới trần dưới là được. Nghĩa là nó không có thấp hơn giới hạn là ok, thoải mái luôn. Và mình cũng cho gia đình mình như vậy, có nghĩa là mình cũng sẽ có những cái mục tiêu của gia đình, và con mình nó sẽ có cách khác để đạt mục tiêu của con, chồng mình sẽ có cách khác và mình sẽ có cách khác, miễn sao là trong gia đình mình đạt được những cái mục tiêu đó trong một năm.
0: Okay, chị có thể thấy là bản thân chị cũng lấy những cái triết lý sống và cái cách mà mình hướng tới cuộc sống hạnh phúc của mình thì mình muốn mang cái chuyện đó đến cho mọi người. Có thể là vì như vậy nên là bản thân chị, cái phong cách mà chị làm việc với nhân viên và kể cả là cái cộng đồng mà chị đang đồng hành, đúng không ạ, về cùng với các chị em cũng như vậy, để mà lan tỏa những cái cảm hứng tích cực đến cho mọi người. Hồi nãy thì Nhi nói là nghe chị Châu chia sẻ xong thì cái ý đầu tiên đó là cái thứ tự ưu tiên của mình trong cái việc là hiểu mình cần cái gì để mình sắp xếp nó vào bản đồ. Cái thứ hai là Nhi thấy hơi lạ đó là Châu là beauty blogger mà nói bây giờ trang điểm mà sao lại ghét trang điểm. Chắc mọi người cũng sẽ đặt câu hỏi đó. Là thật sự là chị này, chị có yêu cái việc làm đẹp không ta? Mà sao chị lại không thích cái chuyện trang điểm ta? Thì chị có câu trả lời nào cho chuyện đó không?
1: Trong rất nhiều diễn biến xảy ra trong một ngày của mình hay là trong cái list công việc của mình á, thì Châu nghĩ là quan trọng nhất là cái sự trung thực của mình dành cho nó. Mình yêu làm đẹp nhưng không có nghĩa là làm đẹp nó chỉ có trang điểm. Ví dụ như là đối với Châu chải tóc nó cũng là làm đẹp. Và đối với việc mình chải tóc thì mình thấy là rất là thư giãn. Đó, và mình hiểu được đó là mình phải nghe cảm xúc của mình trong lúc mình làm cái việc đó. Và khi mình trung thực như vậy á, thì mình mới kết nối được với mình. Có những người, cho ví dụ như là xã hội mình nói chung đi ha, và bản thân Châu từng là cái nạn nhân của KPI. Nếu mình không đạt được KPI thì mình sẽ cảm thấy là rất là áp lực và rất là mệt, thậm chí là mình không có happy hay là nghi ngờ cái giá trị hay là cái năng lực của mình luôn. Nhưng mà trong công việc cũng vậy, nhiều khi KPI nó chỉ là một cái chỉ số thôi, y như về tố chất con người cá nhân đi, thì chúng ta không chỉ có IQ, chúng ta còn có EQ, khả năng thấu cảm,

Và nãy giờ mình có chia sẻ đó là SQ, Social Quotient. Nó là cái kỹ năng thấu hiểu về con người và về bản thân. Và đó là cái lý do tại sao mà khi mà cho make up á, thì đôi khi mình không có happy lắm với chuyện đó. Và thông thường á, thì cho sẽ

0: có những việc như trong nói là mình bôi đỏ luôn, mình không có muốn làm, nhưng mà mình vẫn phải làm để mình luyện tập cái khả năng thích nghi, khả năng chịu đựng của mình. Cho ví dụ giống như rằng là trước giờ là bản thân Châu rất là thích trò chơi mạo hiểm, nhưng mà mình đâu có thích tập thể dục đâu. Thì không biết mọi người như thế nào, nhưng mà Châu rất là trung thực với cái cảm nhận của Châu. Nhiều khi tập thể dục á, mình phải gồng rất là mệt, nhưng mà Châu coi đó là một cái hoạt động để mình luyện tập cái EQ, cái adversity quotient, chỉ số vượt khó của mình. Makeup cũng vậy, không có nghĩa là mình là một bạn marketing đi thì mình phải yêu cái việc chạy quảng cáo, hay là mình phải yêu cái việc thiết kế.
1: 22 giờ
0: trong một list rất nhiều công việc của mình á, sẽ có những công việc mình thật sự yêu, thật sự thích. Mà nếu mà mình được làm nó nhiều, mình được thỏa mãn cái đam mê thì quá tuyệt vời. Còn nếu mà mình không yêu nó, nhưng mà nó nằm trong trách nhiệm của mình, thì mình sẽ coi nó như là một cái việc cần làm để mà mình nâng cấp những cái chỉ số khác trong mình lên. Và KPI nó cũng như là một cái chỉ số trong kinh doanh, mình sẽ còn những cái chỉ số khác nữa. Và đôi khi thì nếu mà mình phải chịu đựng cái chỉ số KPI thì mình phải tìm được những cái chỉ số khác để làm cho cuộc sống của mình nó cân bằng trở lại. Đó, thì đó là cái cách mà một cách nào đó nó rất là linh động, nó không có một cái khuôn mẫu nào cả, nhưng mà nó đưa mình về cái trạng thái là cân bằng.
2: Những câu chuyện đời sống mở ra cùng các chuyên gia, những cảm xúc rất thật, rất chạm của người làm mẹ, và cả những phút giây ôm lấy chính mình. Thương mời quý vị đón nghe phần tiếp theo của Chat Show Mở Cửa Chờ Vui vào 21:30 Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng VOH Radio FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ trạm radio, và theo dõi các video mới nhất của series tại YouTube Lê Nhi Radio. Dù đời sống còn nhiều vất vả, khó khăn, cứ thong thả mở cửa thôi, niềm vui sẽ đến.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Từng Là Của Nhau, một sáng tác của ca sĩ Lily được kết hợp với nam rapper Táo, được thể hiện bởi ca sĩ Bảo Anh cùng với nam rapper Táo luôn quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay quay trở lại với chủ đề có một loại hạnh phúc mang tên chia tay, thì Ngọc Linh có đăng tải bài đăng của mình trên bay của Đông Thành Phố VHFM 95.6 MHz, nhận được rất là nhiều lượt tương tác của tất cả quý vị. Xin được chào anh Lê Kim, xin được chào thính giả Nguyễn Trọng Quý. Anh có chia sẻ thông tin cầu Trà Và về Hồng Bàng, Hồng Bàng về Tân Hóa, Tân Hóa Lũy Bán Bích Hòa Bình, xe thông thoáng cả hai hướng cách đây 12 phút trước. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã thông tin giao thông này đến với trạm radio, đến với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe 95.6 MHz. Xin được chào thính giả Đặng Văn Thịnh nè, xin chào thính giả Minh Trung, xin chào thính giả Lê Kít, xin được chào thính giả Nguyễn Ngọc Quý, xin chào thính giả Hà Cường. Thính giả Hà Cường có chia sẻ rằng là không phải cứ nói xin lỗi là mọi chuyện sẽ quay lại như chưa từng xảy ra. Có những lời nói nghe xong là đau, có những chuyện đủ để khiến người ta im lặng mãi mãi. Lòng tin một khi đã nứt thì dù có vá lại thì vết nứt vẫn còn ở đó thôi. Nhưng mà đừng làm người ta thất vọng rồi mới học cách trân trọng họ. Cảm ơn anh Hà Cường rất là nhiều vì đã chia sẻ quan điểm này đến với VHFM 95.6 MHz. Xin chào thính giả Vũ Nguyên. Dạ rồi, cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quý, cảm ơn thính giả Lê Kim. Dạ, và F5 lại một lần nữa fanpage, thì thính giả Hà Cường có chia sẻ rằng là nuôi dưỡng nội tâm bên trong mỗi ngày, yêu thương, sẻ chia, an yên và hạnh phúc. Có những người đi rất là xa trong cuộc đời nhưng lòng vẫn mỏi mệt. Cũng có những người sống giữa bộn bề áp lực và vô vàn đổi thay nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, tâm hồn họ vẫn đủ đầy như một khu vườn có nắng. Đối với tôi, khác biệt không nằm ở việc cuộc sống ưu ái ai hơn mà nằm ở cách mỗi người nuôi dưỡng thế giới bên trong mình mỗi ngày như thế nào. Nội tâm cũng giống như một mảnh đất, nếu chúng ta bỏ quên nó quá lâu thì cỏ dại của sự lo âu, giận dữ, hơn thua rồi mệt mỏi sẽ âm thầm mọc lên kín mảnh vườn đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách chăm sóc yêu thương bằng những cái giống như là lòng biết ơn nè, bằng sự tử tế nè, bằng những suy nghĩ tích cực nè, tâm hồn của chúng ta, cái mảnh đất ấy sẽ dần trở nên xanh tươi, xanh tốt hơn. Chúng ta sẽ an yên hơn, rộng mở hơn, đủ sức đi qua những mùa giông gió hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã chia sẻ quan điểm của mình rất là hay trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chào thính giả Phong Tài Xế, xin được chào thính giả Đinh Luyến, xin được chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với FM 95.6 MHz, đồng hành cùng với trạm radio nha. Thính giả Cậu Hai Miệt Vườn có chia sẻ rằng là buông tay là một cách yêu cao thượng. Chia tay không phải là vì cạn tình, mà vì cả hai đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Khi mà cái việc ở lại chỉ mang lại tổn thương á, thì buông tay chính là cái sự tử tế cuối cùng mà chúng ta dành cho đối phương và dành cho chính mình. Và cốt lõi, chúng ta nhận ra rằng là đóng lại trang sách cũ, ngưng kỳ vọng vào người khác đi. Hãy bắt đầu dùng tất cả sự yêu thương đó quay ngược lại để chăm sóc bản thân mình, là mình đang xứng đáng được bình yên. Cảm ơn Cậu Hai Miệt Vườn rất là nhiều vì đã chia sẻ tâm tư này đến với tất cả quý vị thính giả. Nó rất là đúng trong cái chủ đề sắp phát sóng ngày hôm nay luôn. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Linh trên fanpage của FM 95.6 MHz trên thành phố. Và bây giờ, trước khi đến với lá thư tiếp theo mang tên là có một loại hạnh phúc mang tên chia tay, thì Ngọc Linh xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc nói lên nỗi lòng của một cô gái, để chúng ta cùng đến với tặng văn ngày hôm nay nha. Mời quý vị chúng ta cùng đoán xem, ca khúc này tên gì, ai sáng tác và ca sĩ nào thực hiện. Rồi, mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một sáng tác của nhạc sĩ AC Xuân Tài. Đây là một bản pop ballad rất là được yêu thích thông qua giọng hát của ca sĩ Hà Nhi, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lá thư Có Một Loại Hạnh Phúc Mang Tên Chia Tay, quý vị nha. Lời nói chia tay đã phát ra từ tôi, chứ không phải là anh. Thật tốt khi ít ra tôi cũng là người chủ động chấm dứt. Thật sự nhờ việc chia tay mà tôi đã tìm lại được sự thanh thản và dễ chịu mà từ bấy lâu nay mình đã đánh mất, nhất là bản thân mình. Và tôi thấy rằng, hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc đó. Nếu mà ai đó hỏi tôi rằng mà điều hối tiếc nhất trong chuyện tình cảm này là gì, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là cố gắng kéo dài cuộc tình mà không sớm quyết định chia tay anh. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu trở nên ngột ngạt vào 2 năm trước. Tôi và anh chẳng còn thiết tha hay mặn nồng như thuở mới yêu nữa. Anh bắt đầu cảm thấy chán chường với những cử chỉ hay là những lời nói ngọt ngào dành cho tôi. Có một điều kỳ lạ là kể cả bản thân tôi cũng thấy, từ bao giờ mà tôi cũng chẳng còn mong chờ là sẽ nhận được những lời mật ngọt từ anh nữa. Có gì đó đang bào mòn đi tình cảm của chúng tôi từng ngày. Một thứ gì đó vô hình mà chính chúng tôi cũng chẳng thiết tha để tìm kiếm nó. Rồi dần dần khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa hơn. Cứ như là khi bạn đặt tay mình lên bầu trời vậy, rõ ràng là như đã chạm tới được rồi đó, nhưng mà thật ra là chẳng bao giờ chúng ta cảm nhận được nó. Ngôi nhà nhỏ mà chúng tôi đang sống chung thì hình như đã rất lâu rồi trở nên vắng bóng tiếng cười, mà nó đúng hơn là tiếng người mới phải. Bởi lẽ lời nói mà chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít đi. Thực chất là cả hai bắt đầu ngại nói. Ai cũng biết rõ là đối phương sẽ chuẩn bị nói gì, nên cảm thấy khá phiền khi mà phải nói ra. Và tự cho mình rằng là đôi khi nhìn nhau rồi cũng đủ hiểu mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi ghét cay ghét đắng cái gọi là tâm ý tương thông như vậy đó. Ba cụm từ trở thành bất hủ đã xuất hiện trong nhà của chúng tôi. Đó chính là chào buổi sáng, buổi trưa vui vẻ hay là chúc ngủ ngon nha. Có nhiều lúc tôi cứ ngỡ là mình đang sống như một người máy, một người máy trong trò chơi gia đình này. Và tân tiến hơn là nó có một chút tình cảm trong đó. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi nó vẫn chưa được sạc đầy pin. Hay cái tân tiến này không được sử dụng nữa, nên chức năng yêu đương ấy bắt đầu bị hỏng dần, và có nguy cơ là nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình hoạt động. Có mấy hôm nhân lúc anh đang ngủ, tôi một mình tỉnh giấc rồi quay lưng sang để nhìn anh thôi. Rồi tôi chợt giật mình nhận ra bóng lưng này từ bao giờ lại xa lạ đến như vậy chứ. Mà hình như là lâu lắm rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy ôm tôi mỗi đêm.

Rồi từ bao giờ mà chúng mình lại ngại chạm vào nhau đến như thế chứ? Bất giác đôi tay tôi muốn chạm nhẹ vào anh, nhưng tôi đã dừng lại và ôm mặt khóc. Dù tôi đã cố gắng không phát ra tiếng, nhưng tôi biết rõ là với một người nhạy cảm như anh thì anh đã nghe được. Nhưng anh khác rồi, anh đã thay đổi. Anh vẫn im lặng và giả vờ như đang ngủ. Thật sự ngay khoảnh khắc ấy thì tôi mới hiểu ra một điều mà chúng tôi đã lãng quên để rồi tiếp tục ràng buộc nhau. Điều này làm cho tôi cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo, cô đơn ngay trong chính căn phòng của mình.

tôi đã vô thức tự lừa gạt bản thân và phớt lờ đi sự thật này, vì tôi nghĩ là chỉ cần tôi cố gắng thêm chút nữa thì có thể cứu vãn được nó. Và lắm lúc tôi còn cho rằng có lẽ chúng tôi đang phải trải qua cái gọi là chán yêu mà mọi người thường nói trong tình yêu đó. Và một khi đã cùng nhau vượt qua nó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ấy thế mà lý do không phải như vậy. Thật đau đớn khi mà chúng ta phải thừa nhận rằng là chúng ta thật sự đã hết yêu nhau rồi, mà người hết yêu nhiều nhất lại là anh đó. Có lẽ tôi nên đưa ra quyết định cho mình. Và hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối ở nhà. Đã rất lâu rồi tôi và anh chưa được ngồi ăn chung với nhau như vậy. Căn bếp đã bỏ trống từ bao giờ mà không ai nhận ra hết. Lần gần nhất là cách đây 2 tháng, vào ngày kỷ niệm yêu nhau, thì chúng tôi đã có ăn chung một lần. Nhưng đó cũng là ở nhà hàng mà thôi. Và có lẽ đây sẽ là lần cuối. Anh và tôi đã có một buổi ấm áp và thẳng thắn với nhau mọi chuyện. Đã từ rất lâu rồi, chúng tôi không được cảm thấy thoải mái và nói chuyện với nhau nhiều như thế. Anh nói hết với tôi những chất chứa trong lòng mình mà bấy lâu nay anh vẫn giữ. Và tôi cũng như vậy. Càng thổ lộ hết, chúng tôi dường như đã càng hiểu nhau hơn. Nhưng tiếc là để dễ dàng chia tay hơn. Dù lý do đều giống nhau là hết yêu, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như mình bị vứt bỏ, và người hết yêu là anh chứ không phải tôi. Dù vậy nhưng mà mọi chuyện cũng đã đi đúng quy trình của nó. Sau hôm đó thì chúng tôi kết thúc. Bây giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc đó mình đã sớm nhận ra mọi chuyện và quyết định chia tay. Dù sau khi chia tay, đôi lúc tôi cũng nhớ tới anh, nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào của trước kia. Nhưng để nói là hối hận thì khẳng định là không nha. Lời nói chia tay đã phát ra từ tôi chứ không phải là anh. Thật tốt khi ít ra tôi cũng là người chủ động chấm dứt. Thật sự nhờ việc chia tay mà tôi đã tìm lại được sự thanh thản và dễ chịu mà từ bấy lâu nay mình đã đánh mất, nhất là bản thân mình. Sau đó tôi nghĩ thật ra giữa tôi và anh chẳng có ai sai cả. Thứ đã chia cắt chúng tôi có lẽ là do tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau thật sự chưa đủ lớn mà thôi. Và cuối cùng, hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc.

Thưa quý vị vừa lắng nghe món quà âm nhạc mà Ngọc Linh gửi tặng cho tất cả quý vị mang tên Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác và được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Hippo Happy Lâm Bảo Ngọc. Và bây giờ sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mang tên Dây Dứt Nỗi Đau.

Thưa quý vị, đó chính là Che Dứt Nỗi Đau, một sáng tác của Mr. Shiro được thể hiện bởi anh ấy luôn. Và lá thư tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay có tựa đề rằng là Chia Tay Anh Cũng Là Cách Em Yêu Chính Bản Thân Mình, được một bạn nữ giấu tên gửi về cho trạm radio. Và bây giờ Ngọc Linh xin mời quý vị cùng với Ngọc Linh chúng

cùng nhau lắng nghe lá thư này từ bạn nữ gửi cho nửa kia của mình nha. Anh ơi, anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó chính em sẽ nói lời chia tay với anh trước không? Anh có nghĩ rằng đến một ngày em sẽ rời xa anh, không còn là cô gái của anh nữa, không còn suốt ngày lẻo đẻo theo anh, đợi anh nuông chiều nữa không? Không, em chắc chắn rằng anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần đâu. Vì trước giờ anh chưa từng sợ mất em, anh chưa từng sợ em sẽ rời xa anh, chưa từng nghĩ em có đủ can đảm để làm điều đó. Đúng là em là người thích anh trước, nên anh luôn có quyền từ chối. Anh chưa từng thật lòng yêu thương em như em đã từng yêu anh. Người ta thường nói trong chuyện tình cảm, người nào có tình cảm trước, người đó là kẻ thua cuộc. Thua vì lệ thuộc vào người kia quá nhiều, thua vì quá yêu thương người kia, nhưng người kia nghĩ thế nào họ không bao giờ biết. Có yêu thương họ không, họ cũng không bao giờ cảm nhận được. Anh nhớ không, anh không thích em để tóc ngắn vì nhìn chẳng nữ tính tí nào cả, thế là em bắt đầu nuôi tóc dài. Anh không thích em ăn mặc quê mùa, thế là em bắt đầu bon chen vào những chiếc đầm body, những chiếc váy gợi cảm mà anh mua cho. Em cũng thích cô gái mập, thế là lại bắt đầu giảm cân. Mặc dù điều đó làm thấy mệt mỏi và khó chịu cỡ nào thì em vẫn luôn cố gắng, vì biết rằng nếu em xinh hơn, có lẽ anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Em bắt đầu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng anh, bắt đầu học những thứ mà anh thích. Tưởng rằng anh đã thuộc về em rồi, tưởng rằng anh sẽ yêu em say đắm như cái cách anh say mê những điều xa xỉ kia. Suốt những tháng ngày bên nhau, em luôn thay đổi trở thành cô gái của anh, trở thành một phiên bản mà anh thích, và luôn giữ những suy nghĩ rằng anh cũng sẽ yêu em nhiều như cái cách em yêu anh. Nhưng anh ơi, có lẽ ngay từ đầu em đã sai rồi. Vốn dĩ là anh không hề thích em, vốn dĩ anh cũng chẳng yêu thương gì em. Cái mà anh cần á, chính là một người con gái đẹp, theo anh như một món trang sức không hơn không kém. Em đã nhận ra điều đó cách đây vài ngày á, không lâu, nhưng mà đủ để em thức tỉnh, đủ để em cứu lấy cuộc sống của mình. Bạn bè nói em thay đổi nhiều quá, không còn là cô gái hiền lành như ngày xưa. Nhưng em không quan tâm. Anh nói em sao, dạo này eo em to thế. Thế là em lập tức thay đổi chế độ ăn, lao vào tập gym để lấy lại vóc dáng. Ba mẹ hỏi em sao dạo này không thêm gọi điện cho ba mẹ. Em trả lời qua loa rằng em bận học, công việc nhiều và áp lực nên không có thời gian gọi cho họ. Nhưng thực ra mỗi tối em đều ra ngoài cùng anh, cùng anh trong rủi khắp những cuộc vui của cuộc đời. Có lúc em đã thích điều đó, thích được bên anh nè, nhìn anh vui vẻ nè, thích được anh cưng nựng như một em bé của mình. Nhưng em cũng đã từng chán ngấy khi tối nào cũng phải trang điểm thật xinh, đi đôi giày cao gót làm chân em sưng tấy. Nhưng anh chưa từng quan tâm đến điều đó. Cái anh cần là một người con gái phải thật chỉnh chu, phải thật xinh đẹp. Mang giày cao gót có đau chân thì sao chứ, em đẹp là được. Anh dửng dưng trả lời em như thế khi mà em than vãn với anh. Thế là em sợ

nhâm than phiền với anh nữa, vì sợ anh sẽ ghét bỏ em rồi bỏ rơi em. Thế là em cố gắng chịu đựng. Cố gắng trở thành người con gái bên cạnh anh đến nỗi đánh mất chính bản thân mình. Anh biết gì không? Hôm qua khi mà em bỏ về giữa chừng giữa cuộc chơi á, anh không đuổi theo em. Anh chỉ cười nói với bạn bè rằng chút nữa nó quay lại à, nó làm gì có gan dám rời xa tao. Ồ, lúc đấy em đã quyết định được câu trả lời cho mối quan hệ của chúng ta là gì rồi đó. Khi đang mệt mỏi ngồi ở ghế đá trong công viên á, em thấy cặp tình nhân kia cũng đi lại và ngồi bên cạnh. Người con trai ngồi xuống dưới chân cô gái, cởi giày cô đang mang, rồi xoa xoa đôi bàn chân đã ửng đỏ, đau lòng trách móc. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng mang giày cao gót nữa. Đây, em không chịu nghe, giờ chân nó sưng lên hết rồi này. Cô gái ấy cười thật là tươi và đáp: em biết rồi, em sẽ không mang nữa, chỉ mang vào những dịp cần thiết thôi, được chưa? Nghe tới đó, nước mắt em bất giác mà lăn xuống mặn chát. Trước giờ anh chưa từng một lần nào lo lắng quan tâm em, chưa từng hỏi em có thấy khó chịu không, chưa từng hỏi em thích gì. Mà chỉ có em, chỉ có em vẫn điên cuồng chạy theo anh như một đứa ngốc, để rồi nhận ra là sự vô tâm và thờ ơ đến đau lòng. Phải chăng anh không yêu em? Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu em lúc này. Thật chua chát khi em đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn tự lừa dối mình mà ở bên anh. Trân trọng anh, anh không yêu em, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Còn em thì ngu ngốc yêu anh đến đánh mất cả chính mình. Sự thật ấy em đã cố gắng lừa dối bản thân biết bao nhiêu năm, nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì biết đâu sẽ lay chuyển được anh, biết đâu anh sẽ đáp lại tình yêu của mình. Nghĩ lại thì trước giờ anh chưa từng tỏ tình với em, chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng ôm em thật chặt trong lòng. Anh chỉ nói ở bên anh nhé, thế là em ảo tưởng mà ôm mộng bên anh hết 4 năm thanh xuân, để đổi lại là một hình bóng thay thế mà thôi.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Tự Lau Nước Mắt được sáng tác và thể hiện bởi Mr. Siro thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục lá thư. Từng đêm em vẫn thấy anh ngồi trong phòng riêng, trên tay cầm bức ảnh của người cũ. Lúc đó em đã muốn chạy vào giành lấy bức ảnh đó mà xé nó đi, nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó. Thế là em lại lặng im quay về chăn mà khóc một mình. Em đã một mình trải qua những đêm cô đơn như thế dù có anh ở bên. Em vẫn thấy lạc lõng với cuộc đời anh vì em không biết em đứng đâu ở trong bức tranh đó. Có lẽ là anh không tệ bạc như thế, có lẽ là anh không vô tâm như thế, nếu đổi lại là người cũ của anh nhỉ? Chỉ là anh không yêu em, và em thì vẫn ngu ngốc đi bên anh. Em tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải nhận lại những điều này. Tự hỏi em có gì không bằng người ta mà anh suốt ngày không lối thoát. Dù có hỏi ngàn lần thì em cũng không có câu trả lời, vì chính lòng em vẫn cố chấp yêu anh. Em sai rồi, sai khi đã yêu anh, sai khi đã vì anh mà đánh mất chính mình. Nhưng anh cũng sai rồi, sai khi lợi dụng em, sai khi bên em mà vẫn giữ hình bóng người.

con gái khác và sai khi anh không từ chối em. Thật buồn cười, chuyện tình của chúng ta dù em đã biết trước kết thúc á, nhưng vẫn nhói đau. Dù biết anh không yêu em, nhưng tới giờ em vẫn chỉ có anh trong lòng thôi. Một kẻ khờ dại và một kẻ làm ngơ. Và chúng ta đổi lấy một cuộc đời gian dở. Tạm biệt anh. Tạm biệt người con gái anh đã bỏ lỡ. Còn em cũng phải đi tìm lại ước mơ còn gian dở của mình thôi. Hẹn anh một ngày chúng ta trưởng thành hơn. Gặp nhau, em hy vọng anh có thể mỉm cười và nói chúc em hạnh phúc. Em không biết đến bao giờ em sẽ quên được anh nha. Không biết đến bao giờ trái tim em mới thôi lạc lối. Nhưng em biết quyết định bây giờ của em là sáng suốt nhất từ trước tới giờ. Chia tay anh, em cho anh thời gian nhìn lại bản thân mình, cũng cho em cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới và tìm lại chính mình. Em đã đánh mất quá nhiều để ở bên cạnh anh, và đến bây giờ em mới nhận ra, dù em có thay đổi thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể yêu em. Vì trái tim chỉ có thể giữ hình bóng của một người mà thôi. Anh có thể thấy tiếc nuối, anh có thể thấy buồn, nhưng tuyệt đối đừng thương hại em. Vì chính em là người đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Sai thì sửa, đi nhầm đường thì đi lại, phải không anh? Chia tay em là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả, mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.

Thưa quý vị, đúng là có một loại hạnh phúc mang tên chia tay. Không phải rằng là cứ chia tay là chúng ta đau khổ vì nhau, cũng không phải là chúng ta ghét nhau lắm rồi mới chọn đến cách chia tay, mà đôi khi nó còn được gọi là một sự giải thoát. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Linh rất là biết ơn tất cả quý vị đã chia sẻ câu chuyện của mình đến với trạm radio, đến với Ngọc Linh, để tất cả chúng ta đều có thể chữa lành cho nhau, có thể mang lại hạnh phúc cho nhau đó. Và chúng ta cùng biết rằng là không phải vì hết yêu mới chia tay, mà chúng ta hiểu rằng là đôi khi giữ nhau lại á, nó còn đau hơn cả buông tay nữa. Chúng ta sẽ biết rằng chia tay không luôn là kết thúc của yêu thương, đúng không ạ? Và đôi khi nó là cách cuối cùng để chúng ta bảo vệ những điều tốt đẹp nhất từng có. Bởi có những mối quan hệ thì ở cạnh nhau thì tổn thương, xa nhau thì giữ và nhớ nhau về những kỷ niệm đẹp mà thôi. Và rồi nhiều năm sau, khi mà chúng ta nhớ về người xưa, chúng ta còn không trách họ vì đã rời đi, mà đôi khi là biết đâu mình thầm cảm ơn họ vì đã từng đến thì sao nè. Bởi vậy chúng ta cùng nhau chốt lại vấn đề ngày hôm nay nha. Có một loại hạnh phúc là khi hai người không còn thuộc về nhau nữa, nhưng mà cũng phải nhờ cuộc gặp gỡ năm nào đó để cho bây giờ cả hai chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn và tốt nhất của chính mình.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: bây giờ là 5 giờ.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
2: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề Fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
3: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
2: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
1: Bản tin an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfit nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
2: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
3: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh,

Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội. Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê,

0: úy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
1: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Theo cáo trạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok Tàn Ken Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an TP.HCM cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
1: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
0: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm, thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, TP.HCM, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và Công an phường Rạch Dừa, TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
1: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội. Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
1: Dạ, Và theo ông nhận định thì những trang fanpage

0: giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay. Chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
1: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì? Trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số 1 là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
1: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
0: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông, nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội à?
1: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau. Tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không, trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không, có cái nội dung giật gân kích động yêu cầu chia sẻ gấp, và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không. Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
3: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân, đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, Nghị định của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ, quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không? Đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên để chúng ta tự bảo vệ chính mình.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị mà

0: cung cấp dịch vụ giống như là Tiết Tour, thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình, để mà hạn chế tối đa cái việc là khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link, cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác. Đó, và thực ra thì tất cả các lừa đảo cuối cùng thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo, đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất đó. Còn cái việc mà các anh chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi, bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh, và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống, nó chỉ khác có một hai ký tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
2: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Hãy luôn suy nghĩ tích cực, vì mọi việc trở nên tươi đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm

0: thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam.
1: Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
0: Triển lãm Expo National 2026 diễn ra tại Detroit, bang Michigan, Hoa Kỳ, được xem là sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Năm nay, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã tham gia sự kiện với các sản phẩm và giải pháp UAV do người Việt nghiên cứu, phát triển. Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt không chỉ cho thấy năng lực làm chủ công nghệ trong lĩnh vực mới nổi này, mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Để hiểu rõ hơn về dấu ấn của doanh nghiệp UAV Việt Nam tại Expo Nenso 2026 cũng như triển vọng phát triển của ngành trong thời gian tới, phóng viên Thế Anh có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới Hàng không Vũ trụ Việt Nam, về khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe nội dung sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sắp có trung tâm tài chính hàng hải.

0: Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Tự hào truyền thống 85 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cùng với những bước phát triển mới của thành phố chúng ta, các anh chị mong rằng các bạn đội viên thiếu nhi thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức đội, tích cực học tập, rèn luyện, sống nhân ái, nghĩa tình, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
0: Tại ngày hội, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố tuyên dương, khen thưởng 160 liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025-2026 và khen thưởng 84 liên đội có thành tích tiêu biểu trong đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội tiền phong Hồ Chí Minh, đội viên Nguyễn Hoài Anh, liên đội trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, phường Thới An, hạnh phúc nói.
2: Tôi rất vinh dự và vui khi được đứng ở đây và nhận danh hiệu liên đội trưởng tiêu biểu năm 2025-2026. Đối với con, để được như ngày hôm nay đạt được những điều như này thì đã là một quá trình nỗ lực và cố gắng của con. Con mong muốn hiện tại và sau này con vẫn giữ lửa được cái tuổi trẻ nhiệt huyết cũng như là yêu đội đến với các bạn.

0: đổi ESG là rất lớn, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là nhóm đối mặt với nhiều rào cản trong thực thi ESG, thiếu vốn, thiếu nhân lực chuyên môn và hạn chế trong công nghệ quản trị. Một trong những thách thức lớn nhất khi áp dụng ESG là sự thay đổi quy trình sản xuất và quản lý để đáp ứng các tiêu chuẩn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương cho biết.
1: Hiện nay như chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thiếu cơ bản những cái yếu tố ví dụ như là về nguồn

0: Cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
1: Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến

0: sóng trực tiếp ở tần số FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH FM. Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 5 và Hoàng Nhân cũng như người bạn dẫn của mình rất vui khi đồng hành với quý vị. Không quên chúc quý vị sẽ có một ngày mới và một cả một tuần mới luôn. Chúng ta có thật nhiều thuận lợi trong công việc, có nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Và người bạn dẫn của Hoàng Nhân sáng nay không ai khác chính là
1: Mỹ Phương. Xin được chào Hoàng Nhân, chào quý vị thính giả của Tâm Điểm 247. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và yêu thương chương trình. Dù cho chúng ta đang bon bon trên đường, đang cầm lái hay là mình đang ở nhà thưởng thức buổi sáng của mình và theo dõi chương trình qua các ứng dụng, thì chúng tôi cũng rất là vui khi

0: hôm nay admin cho hai host gọi là quay trở về tuổi thơ ha. Không biết là hai cái tấm hình này là của chúng tôi năm bao nhiêu đây cũng quên rồi. À, nhưng mà nó cũng là gọi là hơi đào mộ đó. Cũng rất là dễ thương.
1: À, chắc là cũng nhiều năm về trước đúng không?
0: Hoàng Nhân là khi này bao nhiêu tuổi ạ?
1: Cái này là Hoàng Nhân đoán là không phải đoán đâu mà phải nhớ về.
0: Nhớ về
1: nếu mà mình chính xác không bị sai, cái này khoảng năm 2017. 9 năm.
0: Wow, 2017.
1: Cái này là một cái cung đường rất đẹp đi phượt bằng xe máy từ Cam Ranh đi lên Ninh Thuận. Dạ vâng ạ, cung đường biển rất đẹp.

0: cái cảm nhận và cảm thán của Hoàng Nhân lúc đó bây giờ vẫn còn nhớ, tức là đứng chỗ này mà nhìn biển á, mình thấy ô sao con người mình nhỏ bé quá và thiên nhiên hùng vĩ quá. Cái Hoàng Nhân tự nhiên bị lo âu á, nó tự nhiên bây giờ ví dụ đang đi về bão tới biết sao chạy.
1: Ủa? Ý là mình đang đi chơi vui luôn á, mình thấy lo,
0: á. Nhưng mà thấy không, biển và trời màu rất đẹp ạ.
1: Rất đẹp. Và không còn biết là quý vị có cái hoài niệm nào về một cái chuyến đi của mình hay không. Còn cái tấm hình của Mỹ Phương thì cách đây cũng nhiều năm, tầm khoảng 5 năm.

0: rất đẹp. Và không biết là quý vị có cái hoài niệm nào về một cái chuyến đi của mình hay không. Còn cái tấm hình của Mỹ Phương thì cách đây cũng nhiều năm, tầm khoảng 5 năm là mình đi Vịnh Hạ Long. Dạ, hồi đó là mình đi với các đồng nghiệp của mình. Thời đó là Mỹ Phương còn tóc ngắn, khá là khác biệt so với bây giờ.
1: Nhưng mà hình này ai chụp?
0: Thì đồng nghiệp chụp.
1: Đồng nghiệp chụp có tâm quá. Sợ không biết đứng trên du thuyền hay sao phải chụp cái mái che nữa. Trời ơi, xấu cái cảnh gì đâu luôn á. Chê thiệt luôn á. Đồng ý không? Đồng ý không? Tại sao không canh view để cho mình thấy núi non hùng vĩ phía sau?
0: Bởi vậy là đi xong chuyến nó về là nghỉ chơi với đồng nghiệp nó luôn rồi đó.
1: Vậy hả? Cái này chụp giống như Hoàng Nhân đứng trên phà chụp. Thôi nói thôi chứ người ta có tâm rồi, chụp cho mình rồi để lưu giữ thanh xuân, lưu giữ kỷ niệm rồi.
0: Dạ.
1: Sáng nay gẹo chút xíu thôi chứ ra cũng cảm ơn đồng nghiệp.
0: Cảm ơn đồng nghiệp đã ghi lại cái khoảnh khắc này. Và cũng cảm ơn admin cũng đã có những cái hình ảnh đi biển rất là dễ thương. Không biết là quý vị thính giả có những cái kế hoạch đi biển nào, hay là chúng ta có những cái kỷ niệm nào trong những cái chuyến đi biển cách đây nhiều năm của mình. Có những hình ảnh nào thì cũng có

tin tức của chương trình. Chúng tôi cũng đã có mặt ở fanpage để có thể gửi lời chào đến một số thính giả được cũng đã có tương tác ở trên này. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang lắng nghe chương trình và chúng ta cũng muốn được tương tác và chia sẻ nhiều hơn với hai host Mỹ Phương và Hoàng Nhân trong cái khung giờ của Tâm Điểm 247 sáng ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có thể bình luận ở trên fanpage Tâm Điểm 247. Sẽ có bài viết đầu tiên có hình của hai host, thì sẽ cùng chia sẻ với nhau và những thông tin cũng như là những cái bình luận, những cái cảm xúc của quý vị khi mà chúng ta lắng nghe chương trình. Và Mỹ Phương thấy là thính giả Nguyễn Văn Thanh thì cũng đã có những cái lời chào và cũng như là những chia sẻ vào ngày mới.

0: cây dại, là Mỹ Phương nhìn là biết cây dại rồi đó.
1: À, không, cái này cái cây người ta trồng.
0: Ôi, không phải.
1: Cái này là hình như Hoàng Nhân nhớ cái tên nó không làm, mà cái lài trâu.
0: Rồi.
1: Dạ, không. Nếu không làm nha. Rồi.
0: Dạ, dạ mấy là anh Lê Đạt với lại Hoàng Nhân mình inbox riêng nha. À, gửi lời chào đến thính giả Đỗ Kim Anh, thính giả Thùy Lam. Đây, Nguyễn Linh lại tiếp tục luyện tập tiếng Anh. À, bằng cách là cung cấp thông tin giao thông. À, thưa quý vị, thông tin giao thông đến từ thính giả Nguyễn Linh cho biết là Điện Biên Phủ hướng về khu công nghiệp Đại Đăng, hướng về Mỹ Phước Tân Vạn thì đang có giao thông đông chậm, thời tiết thì cũng mát mẻ. Rồi đường Bùi Văn Bình về đến Mỹ Phước Tân Vạn thì thông thoáng. Gửi lời chào tiếp tục đến thính giả Hương Trần.

0: biển Cam Lâm, Cam Ranh, và cũng gửi một cái góc hình khu vực ở đây rất là đẹp, rất là tươi mát vào một ngày mới. Gửi lời chào đến thính giả Huỳnh Nghiêm, ảnh kêu ảnh gọi là Minh Phương và Khánh Ly ơi.
1: Dạ. Chắc copy bữa nào bắt lại.
0: Ý là hôm nay mình là Mỹ Phương với Hoàng Nhân nha anh ơi.
1: Dạ.
0: Rồi chắc là vài bữa nữa là sẽ có Minh Phương và Khánh Ly xuất hiện lại đó. Gửi lời chào đến thính giả Quốc Nghị, Ti Xe Chành, như vậy là chắc là Xe Chành Ti. Gửi lời chào đến thính giả Hoài Vũ Lê, thính giả Lạc Lối. Chúc hai host cùng toàn thể bác tài của chương trình một tuần mới, đang lắng nghe chương trình một tuần mới tràn đầy năng lượng.

quan đến việc xử lý 7.000 tấn rác ứ đọng tại bãi chôn lấp rác ở Lâm Đồng, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu vực Bảo Lâm cho biết, đơn vị đang tập trung xử lý, chôn lấp lượng rác tồn đọng để giảm thiểu tác động đến môi trường và đời sống người dân. Theo ông, đơn vị đã huy động 4 máy múc, 4 xe ben cùng nhiều nhân công làm việc xuyên ngày đêm để xử lý lượng rác tồn đọng tại bãi rác. Toàn bộ rác thải sẽ được đưa vào các hố chôn lấp đã xây dựng sẵn, đồng thời xử lý bằng vôi bột và dung dịch khử mùi nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Ông cũng chia sẻ thêm, mặc dù hiện nay đơn vị chưa được cấp kinh phí xử lý khoảng 7.000 tấn rác tồn đọng,

0: giờ cao điểm thưa quý vị, cho nên quý vị trên các cung đường của mình có đi ngang qua những nơi tập trung đông người như các chợ, các trường học, bệnh viện, các công sở hay các khu chế xuất, khu công nghiệp thì quý vị cũng nên cân nhắc thời gian di chuyển ạ.
1: Thưa quý vị, trên fanpage của chương trình, thính giả Nguyễn Linh cũng cho biết thông tin về giao thông. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Lê Thị Trung, xe hơi đông di chuyển được, trời đang mát mẻ. Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư An Phú 13 thông thoáng và Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Chu Văn An thông thoáng. Xin cảm ơn những thông tin của Nguyễn Linh gửi về. Và quý vị, nếu như mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin về giao thông và thời tiết thì hãy cập nhật về cho chương trình trên fanpage Tâm Điểm 247 quý vị nhé. Và còn bây giờ hãy cùng thênh thang phố một chút xíu nào.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: thênh thang phố, thanh âm bất tận.

Thưa quý vị, mưa luôn là một nhân vật đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam. Có những cơn mưa dữ dội như một cuộc chia ly, và có những cơn mưa chỉ lặng lẽ đứng sau nỗi cô đơn của ai đó. Và cũng có những cơn mưa đi qua tuổi trẻ, đến nhiều năm sau khi nghe lại một bài hát, người ta vẫn thấy tim mình mềm đi rất khẽ. Và khi những giọt đầu mùa bắt đầu gõ nhịp trên những mái hiên, lá tách rời trên những tán lá vàng góc phố, thì ta biết rằng mùa mưa đã thật sự ghé đến. Mưa thanh lọc bầu không khí oi bức, nhưng cũng vô tình khơi dậy những tầng ký ức vốn được giấu kín trong lòng mỗi người. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Thinh Thần Phố chậm lại một chút, bật một chiếc radio quen thuộc và lắng nghe câu chuyện về mưa qua những giai điệu đi cùng năm tháng. Và mở đầu sẽ là một cơn mưa rất khác, không bi lụy, không yếu mềm, mà đầy bản năng và tự do.

quý vị, đây là một trong những màn kết hợp đặc biệt nhất của nhạc Việt khi mà hai cá tính âm nhạc mạnh mẽ là Tùng Dương và cố nghệ sĩ Tần Rầm cùng đứng chung trong một ca khúc mang màu sắc rock và chung với electronic. Và cơn mưa tháng 5 không kể câu chuyện tình yêu theo cách thông thường, mà bài hát này kể về cơn mưa trong bài hát như là một cái cuộc giải phóng cảm xúc, nơi mà con người được sống thật với bản năng, với những va đập của tuổi trẻ và cả sự nổi loạn lẫn khát khao được yêu hết mình.

0: biệt hơn, đây cũng là một trong những dấu ấn cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lập trước khi anh rời xa khán giả. Vì thế, mỗi lần câu hát vang lên, người ta luôn có cảm giác như đang nghe một nguồn năng lượng chưa từng đầu hàng số phận. Thưa quý vị, và sau những cơn mưa dữ dội của tuổi trẻ thì sẽ đến những khoảng lặng. Khoảng lặng ấy nằm trong Vết Mưa, một ca khúc rất đẹp của Vũ Cát Tường. Vết Mưa không phải là bài hát kể về một cơn mưa thật, nó giống cảm giác sau mưa hơn, khi mọi thứ đã qua đi nhưng mà dấu vết thì vẫn còn nằm lại đâu đó trong tim của mỗi chúng ta.
1: Vậy thì quý vị thính giả của chúng ta đã đoán đúng được bài hát Vết Mưa đúng không ạ? Anh Thanh đã đoán đúng được rồi. Và thưa quý vị, bài hát Vết Mưa này, ca khúc mang màu R&B pha một chút nhạc pop, comment và parody, rất là đặc trưng của Vũ Cát Tường thời kỳ đầu, rất là tinh tế, văn minh và nhiều khoảng trống về cảm xúc. Điều khiến cho Vết Mưa sống lâu trong lòng khán giả không nằm ở cao trào, mà là cách bài hát chạm đúng cảm giác và cảm xúc của những người từng bước ra khỏi một mối quan hệ và không còn đâu đến mức phải bật khóc, nhưng cũng chưa đủ để bình thản và để quên.

Có những vết mưa ngoài cửa sổ rồi sẽ khô đi, nhưng cũng có những vết mưa trong lòng người phải mất rất nhiều năm. Và rồi trong những ngày như thế, điều mà người ta cần nhất đôi khi chỉ là một hy vọng nhỏ rằng trời sẽ sáng lại. Và đó cũng chính là tinh thần của bài hát tiếp theo, ca khúc Chờ Ngày Mưa Tan. Thưa quý vị, bài hát này từng gắn với giai đoạn rất được yêu thích của nhạc pop ballad Việt Nam khoảng đầu thập niên 2010, thời kỳ mà những bài hát thất tình không còn quá bi thương mà bắt đầu mang màu sắc chữa lành nhiều hơn. Chờ Ngày Mưa Tan không chỉ cố níu kéo một cuộc tình đã mất, mà bài hát giống như là một lời tự nhủ của người trưởng thành. Rồi cũng sẽ có lúc mình bước qua những ngày tối nhất. Và Noo Phước Thịnh thời điểm ấy cũng đã sở hữu một chất giọng mềm nhưng mà rất giàu cảm xúc, vừa đủ để giữ cho bài hát không quá bi lụy nhưng mà vẫn còn nguyên cái độ dây dứt của một cuộc tình vừa tan vỡ. Và có lẽ vì thế trong suốt nhiều năm, nhiều người người ta vẫn thích nghe bài hát này vào những đêm mưa, một cách để tự an ủi chính bản thân mình.

Thưa quý vị, và khép lại hành trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một cơn mưa của ký ức tuổi học trò. Mưa rơi lặng thầm của M4U từng là một phần thanh xuân của rất nhiều khán giả thế hệ 8X và 9X đời đầu. Một thời mà Nhật Việt phủ đầy những bản pop ballad nhẹ nhàng, những diễn đàn blog nè, hay là Yahoo!

Xin chào và những chiều mưa nghe nhạc bằng chiếc tai nghe có dây. Mưa rơi lặng thầm mang đúng tinh thần của thời kỳ ấy, mộc mạc, đơn giản nhưng mà chân thành, không cần kỹ thuật quá cầu kỳ, không cần hòa âm phức tạp. Bài hát vẫn khiến người ta nhớ vì cảm giác gần gũi như một cuốn nhật ký cũ. Đôi khi âm nhạc về mưa hấp dẫn người ta không phải vì nó buồn, mà vì trong nỗi những cái cơn mưa ấy, ai cũng nhìn thấy một phần tuổi trẻ của riêng mình. Thanh Thành Phố ngày hôm nay xin phép được khép lại bằng một điều rất đẹp. Có thể chúng ta không giữ được những người từng đi cùng mình qua năm tháng, nhưng mà âm nhạc thì vẫn ở đó. Và chỉ cần một cơn mưa bất chợt đi ngang qua phố thì mọi ký ức sẽ lại dịu dàng quay về.

Và đó là Thinh Thành Phố buổi sáng ngày hôm nay, và Hoàng Nhân cũng đã nhận thêm được những lời chia sẻ của quý vị liên quan đến Thinh Thành Phố. Thật ra thì chúng ta cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi quý vị ạ. Mùa mưa năm nay thì nhiều người nói rằng là có vẻ đến trễ hơn so với mọi năm. Nhưng mà thật ra khi mà nắng thật là

0: nhiều, nắng rất là gắt thì người ta cũng lo cái chuyện mưa tới, dông lốc sẽ nhiều. Và cụ thể thì lúc nãy trong bản tin chúng ta cập nhật là ảnh hưởng của những dông lốc của đầu mùa mưa ở một số nơi thì cũng khá là nghiêm trọng đúng không ạ? Nhưng mà riêng đối với mặt cảm xúc thì như chia sẻ trong thang phố, cơn mưa vẫn làm cho người ta cảm thấy mình bồi hồi nhớ về thời thanh xuân, day dứt về những kỷ niệm, hoặc cũng có thể đơn giản cơn mưa sẽ có thể là gội mát sau những ngày trời nắng nóng. Thang phố sáng ngày hôm nay về mưa hay quá, mưa vẫn như thế, nhưng mà lòng người thì đôi khi cũng đã khác. Mưa bây giờ thì lạnh lùng với những vết xước do không bao giờ lành trở lại được. Cảm xúc của chị Hương Trần sáng ngày hôm nay với thành phố là như vậy. Còn quý vị thính giả khác nghe các bài hát thì cảm nhận như thế nào cũng có thể là chia sẻ. Bây giờ thì Hoàng Nhân thấy là anh Nguyễn Văn Thanh cũng chia sẻ rằng là vết mưa đã lên sóng. Cảm ơn các đồng thính giả cũng đã thưởng thức mưa online cùng với anh Thanh. Dạ vâng, lúc nãy anh đoán đúng bài hát Vết Mưa qua tiếng hát của Vũ Cát Tường. Hạt mưa ngày trước trong xanh, bây giờ thì mưa axit tanh bành lá hoa. Ngày mới vui vẻ bình an nha, cẩn trọng với những cơn mưa đầu mùa. Cảm ơn anh Tâm Phan, ảnh ví von rất là hay và rất là gọi là thú vị đúng không ạ? Thật ra mưa, cơn mưa đầu mùa thì khá là nhiều những cái chất ô nhiễm, bụi bẩn, rồi những cái chất tạp chất trong không khí nữa, cho nên anh cảnh báo như vậy cũng là đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghi nhận thêm một vài những thông tin về giao thông đi. Hoàng Nhân thấy là vừa cách đây một phút thôi, anh Khang Phan cho biết rằng nút giao Nguyễn Văn Tạo đi về đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao đường Nguyễn Văn Linh hiện tại xe đang lưu thông ổn định hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chúng ta đi qua cầu Rạch Đĩa ra Nguyễn Văn Linh khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông. Hiện tại trời nắng cũng đã lên cao. Xin được tiếp tục gửi lời cảm ơn đến anh Quyên Nguyễn chia sẻ rằng là khu vực phường Phú Mỹ, Tân Phước trời âm u và nhưng mà nóng nha, cũng đã chụp một cái phường đầu mùa đỏ rực lên, báo hiệu mùa hè đã đến rồi. Và ở khu vực khác, anh Nhân Trần chia sẻ là cầu An Hà hướng đi về cầu vượt Củ Chi hiện tại thông thoáng, trời đang nắng đẹp. Xin được cảm ơn anh. Siêu thị Go Dĩ An Bình Dương thì hiện tại cái trục đường đi về đây hiện tại bây giờ xe đang rất là thoáng. Cảm ơn vị thính giả Huỳnh Thu với thông tin này. Rồi tiếp tục nữa là quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, xe đang lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Nguyễn Tân đã cho hay thông tin này ạ.
1: Thưa quý vị, và chúng tôi cũng cập nhật một số nút giao đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm để quý vị chúng ta lưu ý. Xin được thông tin đó là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ đến giao lộ Nguyễn Xí đang ghi nhận tình trạng đông dần lên rồi. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền và Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi giao lộ Trường Chinh cũng đang ghi nhận tình trạng xe di chuyển khó khăn. Đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền. Và quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng cũng đang ghi nhận tình trạng xe đông và di chuyển chậm.
0: Dạ vâng, anh Khang Phan vừa cho hay là khu vực Nguyễn Văn Tạo sẽ được nhắc lại một lần nữa. Thông tin được cập nhật là đi đường Nguyễn Hữu Thọ đi ra Nguyễn Văn Linh xe đông hiện tại bây giờ khi mà chúng ta di chuyển qua cầu Rạch Đĩa ra Nguyễn Văn Linh thì đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông. Và Hoàng Nhân sẽ được gửi lời chào đến anh Đào Tài cũng đã thả rất là nhiều icon tương tác đầu ngày. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian tiếp theo để điểm qua một số những thông tin giao thông được ghi nhận thông qua tín hiệu camera được lắp đặt trực tiếp qua hiện trường, và những thông tin này được cập nhật qua bản đồ giao thông thành phố. Thưa quý vị, ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là khu vực Tôn Đức Thắng đoạn giao với đường Hàm Nghi, hiện tại bây giờ xe trên trục đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện đông nhưng chúng ta vẫn đang lưu thông được thưa quý vị. Và đối với lộ trình này thì cũng có một số lưu ý khi mà chúng ta di chuyển, quý vị đi Tôn Đức Thắng từ cầu Cánh Hội đi về khu vực vòng xoay của Bến Bạch Đằng, ngay trước Bến Bạch Đằng, thì các phương tiện lưu ý là xe đổ về tương đối là đông và các phương tiện xe ô tô đang đang chiếm ưu thế thưa quý vị. Bên cạnh đó thì ở lộ trình tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển ở khu vực gần với lại cảng Cát Lái, phà Cát Lái, đường Nguyễn Thị Định đoạn chúng ta giao với lại đường A. Thì hiện tại là khu vực này các phương tiện tập trung xe máy đầu ngày chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Đồng Nai qua phà để tiếp tục đi lộ trình vào khu vực Nguyễn Thị Định và đi đến vòng xoay Mỹ Thủy, thì các phương tiện tương đối là đông, nhưng mà khả quan là các phương tiện

0: vẫn đi đúng phần đường làn đường của mình. Các phương tiện xe kích thước lớn, tải trọng lớn như là xe container, một lượng lớn, rất nhiều xe container đang di chuyển và các phương tiện cũng đang trật tự để có thể là đi vào cảng cắt lái. Còn đối với các lộ trình xe ô tô thì khi quý vị di chuyển trên Nguyễn Thị Định từ vòng xoay Mỹ Thủy về phà cắt lái thì đi trên phần làn xe ô tô có vẻ là hơi đông, cho nên các phương tiện có thể chủ động di chuyển phần làn sát bên tay phải của mình đối với phương tiện xe ô tô. Và quý vị nhớ là nên theo dõi kỹ các cái biển báo lắp đặt hướng dẫn giao thông để chúng ta có được cái phần đường làn đường di chuyển an toàn và đúng luật ạ.
1: Thưa quý vị, và trên fanpage của chương trình chúng tôi cũng thấy có một số thính giả cũng đã có bình luận và gửi lời chào đề chúc đến cả nhà của chúng ta. Gửi lời chào đến thính giả Linh Hoàng Vũ, thính giả Đinh Luyến, thính giả Nguyễn Ngọc Quý, thính giả Nguyễn Nhã cũng có một cái câu đố, đó là trong bài hát Chợ Mới có nhắc đến một vật mà người xưa hay dùng còn bây giờ thì không. Cũng lại là một câu đố nữa, thì không biết là quý vị thính giả có biết cái vật này là gì hay không thì có thể tương tác với là thính giả Nguyễn Nhã. Rồi liên quan đến câu đố của thính giả Thanh Trần thì đáp án của chúng ta đó là Chợ Mới. Cũng xin chúc mừng những thính giả đã có đáp án chính xác và hãy cùng vào tương tác với thính giả Thanh Trần ở trên fanpage của Tâm Điểm 247 nha. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông, thông tin và thời tiết mà khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Hãy tiếp tục giữ sóng và chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ồ Thế À.
2: Khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ồ Thế À.
3: Bây giờ là 7 giờ.
0: Thưa quý vị, đến với chung mục Ồ Thế À, chúng ta sẽ cùng có những chia sẻ rất là thực về những câu chuyện quý vị thính giả đã gửi về chương trình. Ngày xưa khi mà mua nhà, người ta chỉ hỏi rằng là vị trí có đẹp không, có tiện đường đi làm hay là không. Nhưng bây giờ thì phải hỏi là có tiện ích như thế nào, hồ bơi đẹp hay không, có phòng gym sang hay không, công viên tập thể dục thể thao rộng hay không, hay thậm chí là có cả tấm khoáng Osen chuẩn Nhật nữa cơ. Nhưng mà cũng từ đây thì cũng đã bắt đầu phát sinh nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Có những tiện ích được quảng bá rất là hấp dẫn lúc mua nhà, nhưng đến khi cư dân dọn vào ở rồi thì mới phát sinh đủ thứ vướng mắc khiến cho nhiều người cảm thấy quyền lợi của mình chưa được đảm bảo. Điển hình như là một vụ việc gần đây cũng đã gây xôn xao dư luận. Nhiều cư dân ở khu căn hộ Hồ Thiên Nga ở Hưng Yên đang xôn xao trước nguy cơ hàng loạt các voucher tắm khoáng onsen trị giá hàng trăm triệu đồng có thể hết hạn trước khi kịp sử dụng.
1: Vậy thì trong Ồ Thế À ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận về câu chuyện này luôn nha quý vị. Và cụ thể thì câu chuyện đang khiến nhiều cư dân tại khu căn hộ Hồ Thiên Nga, tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm. Đó là hàng loạt voucher tắm khoáng onsen trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng đang có nguy cơ là phải đắp chiếu vì khó đặt lịch sử dụng. Vậy thì những voucher này từ đâu mà có? Và thì xin mời quý vị lắng nghe những thông tin từ phía cư dân tại đây.
4: Cái nguồn gốc của cái voucher tắm onsen này là bắt nguồn từ ngày chủ đầu tư, từ khi khách hàng mua căn hộ và ký hợp đồng mua bán, là chủ đầu tư đã tặng voucher cho khách hàng sở hữu căn hộ Landmark từ voucher từ 100 triệu đến 400 triệu. Mình thì đang sử dụng voucher là 200 triệu.
1: Khi mà nghe voucher tắm khoáng onsen mà lên đến mấy trăm triệu đồng thì nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Quà sang, đã có chung cư xịn rồi lại có quà sang nữa. Nhưng mà thực tế thì nhiều cư dân lại đang rơi vào cảnh là có quyền lợi trong tay mà không biết là phải sử dụng như thế nào.
0: Như là nhiều phản ánh trên báo chí, khi mà mua căn hộ tại khu đô thị này, nhiều cư dân được cấp phiếu quà tặng sử dụng dịch vụ tắm khoáng onsen với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi căn. Và mỗi phiếu như vậy thì vào khoảng tầm 100 triệu đồng và sẽ được trừ dần theo từng lần sử dụng và khoảng 680.000 đồng cho một lượt dùng. Tưởng chừng như đây là một đặc quyền cư dân rất là hấp dẫn, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ thời hạn sử dụng voucher chỉ kéo dài 24 tháng kể từ ngày dịch vụ khai trương. Phần lớn các voucher sẽ hết hạn vào đầu tháng 6 năm 2026 và điều đáng nói là việc đặt lịch hiện đang rất khó khăn. Hệ thống mở vé theo khung giờ giới hạn mà cứ vừa mở là hết sạch giờ.
1: Và trong các hội nhóm của cộng đồng cư dân ở đây thì có một cái bài đăng nhận được cái sự hưởng ứng ồ ạt của các cư dân. thì chủ nhân của